0: Хвостик. Як пишеться зоря?
1: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки, і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
2: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
1: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
3: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога й коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах, хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
1: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
4: Культурна спадщина.
1: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
5: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання, таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу в поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
1: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
5: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 14-го року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
1: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
5: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, насправді, мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
1: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
5: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5-го класу. саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
1: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
5: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
1: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
4: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулись з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати чи своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту, і мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Я насправді не така сентиментальна.
1: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
4: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили. Що ти там, дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
1: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
4: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться приходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш, це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
1: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
6: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, консервативна. Мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, тоді показувати своє «я», що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. За ті 4 дні мені так то сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження по типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все замітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а мені стало недобре, і я вийшла теж щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це. Я йду і питаю її. Чого ви так подумали? Чому, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Я кажу, добре, подивимось камери.
7: Агадаянда Мінді.
8: І це про нас.
2: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондор. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
5: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
2: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
5: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
2: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
5: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
2: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
5: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
8: І це про нас.
2: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
5: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському поселенні. Ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто і ми жили серед, якби, ну скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
2: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
5: Колись у мого сина, він народився в Києві і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. Тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
8: А що сьогодні?
2: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав.
1: Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
5: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо саме посилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.

0: свій малий бізнес, є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
1: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
2: Сосикюсе конік тутер ніліла.
1: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
3: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

сонця розсиранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всюди.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

відкласти телефон, закрити очі і мурликати собі під ніс. Своя музика на громадському радіо.

слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилася прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на «ти», тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, оці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноваженою Верховного Головнокомандувача.
4: Угу.
6: І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене.
4: Угу.
6: Це якщо де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже з кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільно-військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починається сіпатись око. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. Угу. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього.
4: Угу.
6: А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти реальний авторитет, і він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: А це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00, там скількись.
5: Ти розбираєшся в цьому з 2014 року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день, фактично. От буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
5: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
5: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
5: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є?
5: Крім дзвінка від Ольги
6: Рештової. Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Угу. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то, ну, тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають. Ну,
4: так,
6: і плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але, ну, буває, коли доводиться і так включатися.
5: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли, ну, от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони
5: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед...
4: От у мене було
6: серед,
4: питання
6: так.
4: Про команду, ну, так.
6: Да, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей, і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розгалуження, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Ну, я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначено 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях і невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирів військових частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там умовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість у цих проблем, з якими намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
5: У мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І в нас розділились думки, бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт, командир винен, з переведенням, і відповідно, переведення наламується. І що робити з термінами служби, як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення, якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок, і вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею.
5: Щось пояснити.
6: Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну, це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків було два наразі, але там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати. Бо все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
5: А щодо термінів служби щось можеш сказати?
6: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та на визначеність в житті, це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість.
4: Так.
6: Це зовсім, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Так, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. Це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби. Але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі і тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати... Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
5: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
6: Але тут я дуже часто говорю дружинам і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. Просто повинна у воїна і у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він іде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримати. Чи вона, чи він.
0: Я чую інших.
4: У тебе величезна кількість звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що військовий омбудсман, давайте зразу ми її напишемо. Наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій, в новоствореній частині
6: напишіть
4: не було нічого.
6: Напишіть нам звернення про це.
4: На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмана, тоді як краще
5: давайте
4: було б...
5: Давайте все в неї дізнаємося.
6: Є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно. Я вже перестала рахувати.
5: Тебе тисячі звернень просто.
6: Я думаю, на сьогоднішній день до 7 тисяч.
4: Але
6: ясно, що є такі там типові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися. І через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, сховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували. Ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
4: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
6: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення уповноваженої, чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
7: Добровільно?
6: Прийшли. Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня просто взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. От, тому у нас фактично 5.
4: Ну, таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державно-громадське.
6: Так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
7: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
6: Так.
7: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і куди військові можуть звертатись, власне?
6: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
7: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
6: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться.
4: Угу.
6: Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
7: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
6: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
7: Не будучи в контексті повноцінно, так?
6: Так, і у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин, і вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
7: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це та, ж не вистачить на всіх
6: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
7: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
6: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. Зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родиною.

0: командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, ну, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, ну, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця, і треба було включатися.
1: Так.
0: Угу. Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
1: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Ну, назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Ну, тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
0: Ну, загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
1: Так, це дуже важливе тема.
0: На жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець так вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина, та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося в ручному режимі, реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
1: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну, тих, власне кажучи, новобранців, перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними. Для киян, киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була одна з казарм,

0: там останній ремонт робився в 68-му році. Угу. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо було виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, угу. З цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
1: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, що там вже почули.
0: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі, якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Mm-hmm. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
1: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Так? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційності ційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. Mm-hmm. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення 3-денного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців, міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, з дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, це такі дуже серйозне там фізичне навантаження.
2: Бо вони ж десантники.
0: Так, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами, і ось це нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація, але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
1: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений, тому, будь ласка, шановні наші глядачки, глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
2: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
1: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

0: тисячі волі.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
2: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Британська волонтерка, українка Марія Бочарова, розповідає про діяльність організації Medical Lifelines Ukraine, яка перегнала в Україну вже більше 130 машин швидкої допомоги та ще і завантаженим такмедом 10-10. Голова спілки кінокритиків України Оксана Волошнюк про новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу. 10.30.
1: Той самий ранок.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Аліма Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери – це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари, взагалі, вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде. Це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явилася якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З спочатку дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 2014 році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це все було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень. Бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шиш-кебаб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. Ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеть за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Рок Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам, вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний момент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалися кримсько-татарські весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху Акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримсько-татарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема доісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримсько-татарської спільноти в Криму було поширене ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечеті, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю через релігію, власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим, я тут говорю про середньоазійську культуру, але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми чудово знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, ці сімейні реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відгласи яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміль ага цінний тим, що він не просто є композитором, а він ще грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записуються людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, і якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Василівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти, нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема YouTube в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, ну, YouTube це Google, і у нас є представники Google, і насправді робота з YouTube тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який,
1: ну, да, Телеграм
2: ніяк
1: взагалі
2: не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб YouTube свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються ці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на YouTube? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на YouTube, хоча ми знаємо, що там вартує на YouTube щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт.

0: щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військової у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
0: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині вогонь відкрив колишній військовий. Mm-hmm. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
0: да,
1: теж нічого.
0: Тут немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Чи варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати оці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, і я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знов таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи.

0: зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
1: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому ну, важливо... По-людськи пояснювати, ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Так, тому... Знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
0: А тварин рятують.
1: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому та, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
0: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що ну, фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Ну, хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, ну, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як ну, бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто з людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така дилема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, ну, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Ну, просто ставить, власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Ну, тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Ну, повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих-знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча є, з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якийсь знайомий, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка, щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму, чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію для тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції проукраїнських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
1: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше, і також, знову ж таки, ось побачити, які жахливі українські військові, їм ні в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що загалом країна якогось хаосу.
0: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі. Але, тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Десятки тисяч українців та українок були розстріляні совєтським режимом. Сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, каральну психіатрію. Сьогодні, у День пам'яті жертв політичних репресій, коли Україна знову протистоїть російським окупантам, ми вшановуємо пам'ять мільйонів загублених життів, знищених совєтською тоталітарною машиною. Погода
0: на Громадському радіо.
2: 17 травня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади можливі на крайньому заході та сході країни. Вдень короткочасні дощі прогнозують майже по всій території України, місцями грози. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23. На Київщині та у столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ. В Києві вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Британська волонтерка, українка Марія Бочарова, розповідає про діяльність організації Medical Lifelines Ukraine, яка перегнала в Україну вже більше 130 машин швидкої допомоги та ще і завантаженим ТАКМЕДом 10-10. Голова спілки кінокритиків України Оксана Волошнюк про новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу. 10.30.
3: Той самий ранок.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
7: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
8: Підтримка. Слава Україні!
7: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
9: Героям слава!
7: Підтримуйте рідних і близьких.
10: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
7: Підтримуйте себе.
8: Себе.
7: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
10: Думайте.
7: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить.
0: На громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: У США дедалі частіше лунають заяви про можливий перегляд ролі НАТО та ставлення Вашингтона до союзників по Альянсу. Чи існують ризики дійсного виходу США із Альянсу, говоритимемо з Вікторією Вдовиченко, співдиректоркою програми «Майбутнє України» у Центрі геополітики Кембриджського університету. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, наскільки серйозно зараз варто сприймати заяви Трампа та Рубіо щодо НАТО? Бо ми знаємо, що такі заяви лунають з певною періодичністю.
4: Абсолютно точно, і вже не перший рік, точніше, другий рік, з 2025 року. Це, мені ж здається, четверта чи п'ята навіть ітерація, як ми намагалися спостерігати, коли спочатку президент Сполучених Штатів, потім, відповідно, і представники інших сторін, зокрема і Марко Рубіо, говорили про те, що, скажімо так, вихід Сполучених Штатів з НАТО уже стає реальністю, чи вже став реальністю. І, звісно, що ця риторика посилилася під час того, коли союзники або європейські партнери Північно-Атлантичного Альянсу, якщо бути точним, не надавали свої бази або відмовили американським військовим передислоковуватися, якраз коли йшла мова про те, щоб дивитися, що буде відбуватися з Ормузькою протокою і, зокрема, контролювати Іран. Тому такі розмови будуть продовжитися в 2026 році. Незважаючи на це, а точніше, я дуже часто і в цьому ефірі, і так само в інших, говорю, що ми як експерти називаємо такий підхід Дональда Трампа безпосередньо, це зигзаговий підхід. Тобто, коли маятник коливається від одного до іншого вектора, від плюса до мінуса, дуже швидко, утворюючи такий зигзаг. І спочатку буде критика або нищівна критика, як часто зазначається, коли критикуються абсолютно всі союзники, зокрема європейські союзники по Північно-Атлантичному альянсу, а потім навпаки налагоджуються відносини. І ось така маятниковість, чи підхід маятника, чи крок маятника, як ми це не називали, це те, що буде трендовим, а безпосередньо і в 2026 році. Тим не менше, все-таки тенденція того, що американська присутність на європейському континенті буде зменшуватися, це дійсно факт, і цьому уже підтверджуються кроки. Є те, що певна передислокація, точніше, закриття, ну, скажімо так, передислокація, насправді, кількох тисяч військових з європейського континенту почалася, починаючи з лютого місяця 2026 року, і вона, можливо, буде продовжуватися. Незважаючи на це, ми точно не прогнозуємо, як експерти, що вихід з Північно-Атлантичного альянсу Сполучених Штатів буде відбуватися як такий. А всередині, проте, особливо це дуже важливо в контексті підготовки до саміту НАТО в червні цього року в Туреччині, звісно, буде говорити американська сторона, хто б її не представляв там, про те, що буде критикуватися американською стороною європейські партнери, і знову ж таки орієнтир на те, що їхні відсоткові внески до Північно-Атлантичного альянсу є не такими значними, як Сполучених Штатів, і тому звертати увагу на те, як себе будуть поводити Сполучені Штати, для них буде важливо. І друга теза, беручи до уваги, що якраз сьогодні дуже такі цікаві були заяви Марко Рубіо, з одного боку говориться про те, що Північно-Атлантичний, перепрошую, альянс під питанням з точки зору Америки, а з іншого боку він називає українців чи українську армію найсильнішою, найпотужнішою в Європі. Тобто такі, знаєте, дві тези і автоматичний ось ця зигзаговість, про яку ми говорили, повертаючись до другої частини вашого запитання, що це означає для нас, вона буде присутня і тенденційно спостерігатиметься і надалі протягом цього року. Студія.
3: Так, так, так. І про передислокацію військ НАТО в Європі ми ще поговоримо трохи пізніше, докладніше. Зараз хочу спитати, чому саме питання баз та підтримка операції проти Ірану стало настільки чутливим для адміністрації Дональда Трампа?
4: Тому що адміністрація Дональда Трампа хотіла такий, знаєте, зробити реверанс в точці з точки зору швидкості. А як ми знаємо, не тільки я не є експертом, ще раз кажу, з військових операцій, точніше з тактичного і оперативного планування. Тим не менше, ми прекрасно розуміємо на тому політичному контексті, який хотів досягнути, політичний вплив, який хотів досягнути Дональд Трамп, швидкістю того, як би американці розгортали свою присутність і атакували Іран безпосередньо, якраз те, що союзники не надавали таку підтримку, на яку американці сподівалися в той конкретно момент, вона уповільнила, а певним чином навіть мінімізувала той вплив, який геополітично, не тільки геоекономічно, але в першу чергу геополітично хотіли зробити Сполучені Штати. Ось чому ось така зигзагова критика від нищівної до підтримуючої дуже часто вона буде коливатися і надалі. І ось тим не менше відповідний чи так званий дзеркальний крок Сполучені Штати захотіли зробити в Європі, як у відповідь на те, що настільки болючим для них була саме консолідація європейських партнерів Північно-Атлантичного альянсу, які одноголосно чи суголосно говорили про те, що цього не буде відбуватися. Але інша тенденція, яка неймовірно важлива, що скорочення присутності баз, вона не почалася, чи вона не зумовлюється тим, що партнери європейські партнери Північно-Атлантичного альянсу не надавали свої бази для передислокації американських військових на початку 2026 року. Це сталося, нагадаю, в 2025 році, коли з приходом Дональда Трампа він одразу почав говорити про те, що оскільки Сполучені Штати надають найбільшу кількість фінансових внесків до Північно-Атлантичного альянсу, що війна Росії проти України – це безпека європейська, і Сполучені Штати будуть орієнтуватися виключно на економічну складову. Для них буде в пріоритеті скорочення присутності військової саме тому. І якраз ось ці дві тези, я ще раз кажу, дуже часто вони не є суголосними, тому що в політиці Дональда Трампа ця маятниковість чи зигзаговість, як я її називала раніше, вона буде і надалі присутня, а вона і, скажімо так, повторюється або тенденційно буде повторюватися далі, беручи, до речі, до уваги той факт, де зараз Дональд Трамп знаходиться. Нагадаю, триденний візит разом із лідером Китаю.
3: А скажіть, будь ласка, з якою метою тоді така тенденція маятниковості у політиці Трампа і Білого Дому зараз взагалі присутня? З якою ціллю?
4: Ну, дивіться, як найкраще втримати аудиторію, зокрема американську, пояснюючи певні, в тому числі економічні проблеми, які є в Сполучених Штатах, це втримати орієнтир на зовнішніх якихось перемогах з одного боку, або навпаки не зовсім перемогах, і пояснювати це тим, що давайте навіть, напевно, ось так поясню. А пам'ятаєте, не один раз і в цьому ефірі, і в попередніх українські експерти, і ми так само безпосередньо зазначали, що Дональд Трамп хоче велику кількість перемог. І навіть в лютому місяці, я пам'ятаю, 2026 року, навіть звучала теза, що американське суспільство через те, що Дональд Трамп все перемагає і перемагає, втомилося від такої кількості перемог і ще одного фактору – кількості мирних угод. Так от якраз для того, щоб американцям пояснити, що витратки чи видатки в бюджеті, які в тому числі сплачують вони, використовуються правильно, американцям подається така дуже гарна, цікава комунікаційна історія. З одного боку, як президент Сполучених Штатів налагоджує мир в світі, як переорієнтовує інтереси Сполучених Штатів далі, в першу чергу геоекономічні. Ну, якщо є певні криза чи якісь критика, то це теж пояснюється, що зовнішні партнери, для прикладу, не змогли підтримати, і тому шанси того, як американська присутність буде крокувати в світі, вона ніби як під питанням. Тому це використовується неймовірно влучно чи цікаво безпосередньо для того, щоб тримати американську аудиторію, скажімо так, в очікуванні якоїсь нової, нового підходу чи новели, але ніяким чином з точки зору того, як це пояснюється, чи буде впливати на стратегічність американських інтересів не є взаємопов'язаним фактом. В першу чергу через те, що союзники якраз кроком тим, що не підтримали і не надавали доступ до бази своїх, коли американська сторона про це просила, говорить про те, що такий, знаєте, маніпулятивний підхід для них не є чимось, який буде визначальним. А більш стратегічного рівня питання вони завжди будуть визначатися за столом переговорів, що дуже влучно показується і кількома візитами тих же самих представників європейських країн до Сполучених Штатів якраз на початку цього року. Студія.
3: От якраз американські медіа, я раніше казала, що повідомляють про можливий поділ союзників на слухняних так. Та неслухняних. Чи справді Вашингтон може формувати такий поділ на хороших чи поганих?
4: Ну, ви знаєте, це дуже такий, нам нагадує підхід, знаєте, шкільний, да, коли ми ділимо, чи хоче хтось поділити дітей на слухняних і неслухняних. І тому в сучасній політиці чи в геополітиці так точно не буде спрацьовувати. І єдине, що комунікаційно точно що, можливо, Сполучені Штати захочуть орієнтувати чи переорієнтовувати відносини з одними країнами більш тісніше, а з іншими менш тісно це робити. Я думаю, що ми це побачимо абсолютно дуже швидко і дуже згодом. І я навіть не просто так вказувала на те, що буде комунікуватися Сполученими Штатами на ось цьому саміті Північно-Атлантичного альянсу, тому що частина із цього дискурсу чи такої комунікації, вона буде звучати в Туреччині на саміті в червні, коли Сполучені Штати будуть підготовлювати, да, говорити, що наша позиція є такою, і ось, можливо, є така когорта країн, з якими вони геоекономічно будуть більше працювати, ніж з іншими. Нагадаю, це та теза, яка, скажімо так, буде працювати для Сполучених Штатів в короткостроковій перспективі, тому що, як ми прекрасно знаємо, для Північно-Атлантичного альянсу немає або не є можливим такий поділ на одних і на інших, да, тому що навіть попри те, що внески країн дійсно різняються, це тут абсолютна правда, навіть деякі країни не досягли 2% рубежа, попри виклики безпеки і оборони в Європі вже не перший рік. Але, скажімо так, якщо таке буде статися, то ми точно про це почуємо в червні від американської делегації, яка буде присутня в Туреччині.
3: А от скажіть, будь ласка, якщо США справді скорочуватимуть свою військову присутність в Західній Європі, яка країна може стати новим головним військовим центром НАТО в регіоні, якщо це буде не США?
4: Дивіться, це вже відбувається, точніше, присутність американських військових уже скорочується з 2025 року, і це сталося не тільки в Польщі, це стається в Німеччині, Федеративній Республіці Німеччині. Але відповідаючи на іншу частину вашого запитання, яка країна, я би сказала, що це когорта країн, тому що зараз після особливо цього саміту у Бухаресті, яка відбулася 2 днями раніше, де були присутні не тільки Бухарестська дев'ятка, лише й країни Північної Європи, так само, як і підготовка інших регіональних форматів, говорить про те, що зараз не тільки центр сили є Франція, Німеччина, Італія або Велика Британія, є ще й країни Північної Європи. Єдине, що поки що такого одного єдиного лідера я особисто не прогнозую. На це лідерство прогнозується, чи точніше амбітно заявляють свої перспективи Федеративна Республіка Німеччина, так само, як і Франція, Італія, але їм поки що недостатньо ще такої повної амбітності, щоб точно перейняти на себе усі зобов'язання. Тому що, в першу чергу, це залежить від орієнтира, як європейські партнери будуть переорієнтовувати свої оборонні індустрії. Я знаю, що це інша велика тема, але я її намірено зараз хочу трошечки проговорити і тут, в студії. Чому? Тому що в 2027 році, нагадаю, він насправді є ключовим для багатьох європейських партнерів Північно-Атлантичного альянсу і партнерів ЄС, коли їхня оборонка, або як ми називаємо, оборонно-промислові комплекси, почнуть поступово набирати потужності. От яка країна це першою зробить, в списку, звісно, буде стояти усі названі мною раніше країни з орієнтиром на Федеративну Республіку Німеччини, беручи до уваги нещодавній абсолютно візит міністра оборони Німеччини до Києва і ті амбітні плани, які він говорив для своєї країни на найближчі роки, ми точно побачимо це в 2027 році, коли, якраз ще раз кажу, запрацює система підтримки оборонно-промислових комплексів, яке буде надаватися не тільки Північно-Атлантичним альянсом, а в першу чергу Європейським Союзом, своїм країнам, які будуть виборювати в цьому контексті лідерство. Тому, я думаю, менше ніж через рік ми зможемо з вами зустрітися ще раз і поговорити це питання знову.
3: От якраз хотіла додати, що німецький Rheinmetall вже запускає власні проєкти виробництва крилатих ракет в Європі. Наскільки, якщо можна казати, це буквально 2 хвилинки, в нас залишилася, Європа взагалі готова самостійно забезпечувати власну безпеку без допомоги Вашингтона? Скільки років на це може знадобитися?
4: Одразу, якщо коротко, і тим паче, що в нас тільки мало часу, поки що Європа не може себе забезпечити без взаємодії з Сполученими Штатами. Це і супутники, це і компоненти далекобійних ракет. Поки вони не будуть відповідно вироблені в країнах на європейському континенті, це інша кількість, скажімо так, компонентів, яку поки що мають лідерство в Сполучених Штатах. Штатах. Тим не менше, потрібно від, ми рахували колись раніше, від 2 до 5 років для того, щоб, відповідаючи на другу частину вашого запитання, ось ця більша суверенність чи суверенітет в обороні і більша незалежність від Сполучених Штатів на європейському континенті відбулася, в тому числі за рахунок прогресивних і неймовірно швидких кроків розвитку ОПК в Україні. Я думаю, в горизонті 3-5 років це те, що називають і європейські партнери, і українські експерти.
3: Це була розмова з Вікторією Вдовиченко, співдиректоркою програми «Майбутнє України» у Центрі геополітики Кембриджського університету. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Чи справді в Україні виникла нестача антирабічного імуноглобуліну та чи достатньо зараз вакцин проти сказу? Про ситуацію в лікарнях і ризики для пацієнтів розповідає речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, наскільки зараз справді є критична ситуація з антирабічним імуноглобуліном в Україні?
5: Ми не говоримо зараз про критичну ситуацію. Ми дійсно говоримо, що ситуація напружена, контрольована, і держава, Центр громадського здоров'я за координацією Міністерства охорони здоров'я зараз працює над тим з іншими установами для того, щоб вирішити проблеми, для того, щоб всі регіони були забезпечені засобами антирабічної профілактики, як антирабічною вакциною, так і антирабічним імуноглобуліном. І ви на самому початку, власне, все правильно абсолютно сказали. Антирабічний імуноглобулін є дійсно додатковим засобом антирабічної профілактики. Основним засобом є антирабічна вакцина.
3: А скажіть, будь ласка, які укуси або контакти з твариною взагалі вважаються найбільш небезпечними? Чи усі? Чи відразу після будь-якого укусу треба йти до лікаря?
5: Власне, після будь-якого укусу варто звернутися до лікаря. Ми говоримо про те, що лікар має діагностувати, має ставити діагноз, має призначати лікування. І ми не рекомендуємо ставити собі діагнози, намагатися шукати інформацію, на основі якої ставити собі діагнози без медичної освіти. Тому у випадку укусу, але не тільки укусу, ще також можуть бути подряпини, може бути ослинення тваринами, варто звернутися до лікаря, особливо якщо йдеться про ослинення твариною невідомою, у якої невідомий вакцинальний статус. Це може бути дика тварина, може бути свійська тварина, але чужа. Тобто, якщо ви не знаєте, що це за тварина, то варто звернутися до лікаря, і лікар вже в кожній конкретній ситуації зможе прийняти відповідне рішення і порадити подальші дії і призначити за необхідності лікування. Якщо ми говоримо про небезпечні укуси, подряпини або ослинення, коли слина потрапила на ділянки шкіру, незахищені ділянки шкіри, то людина, перш за все, має звернутися до лікаря. Якщо ми говоримо про небезпечні, то при яких призначається вакцинація, власне, я зараз перерахував. Якщо ми говоримо про антирабічний імуноглобулін, чому це додатковий засіб профілактики? Це коли необхідний захист тут і зараз. Тоді лікар дійсно може призначити як вакцинацію, так і введення антирабічного імуноглобуліну. Різниця полягає в наступному. Вакцина, вона вчить наш організм, вчить організм людини виявляти і знешкоджувати вірус сказу. На створення такої імунної відповіді потребується певний час. Антирабічний імуноглобулін – це захист тут і зараз, коли вже вводять в область укусу, так, або в область пошкодження шкіри, вводять готові антитіла, які тут і зараз знищують, нейтралізують вірус. Але це додатковий засіб профілактики, і рішення про його застосування приймає виключно лікар. Пацієнт не може і не має сам собі призначати необхідність введення антирабічного імуноглобуліну. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, антирабічний імуноглобулін, він призначається при множинних укусах, при укусах глибоких, при укусах в ділянку шиї, в ділянку кістей рук. А якщо ми говоримо зараз про забезпеченість такими засобами, то і антирабічний імуноглобулін, і антирабічна вакцина, вони доступні в усіх регіонах України, в усіх областях. Якщо ми говоримо про антирабічні вакцини, то це наразі понад 59 тисяч доз. Якщо ми говоримо про антирабічний імуноглобулін, це понад 4800 флаконів в усіх областях України.
3: От я якраз хотіла зараз запитати про кількість вакцин, які зараз є. Таке питання також. Чи дійсно кількість звернень після укусів тварин останнім часом зростає? Що люди починають все більше і більше після укусів звертатися до лікарів?
5: Власне, це і є причиною, як це сказати, причиною цієї проблеми основною. Зростає кількість укусів, зростає кількість звернень до лікарів, зростає необхідність в зазначених препаратах. Це пов'язано перш за все з воєнною агресією Росії, з повномасштабною війною, розв'язаною Росією. Через те, що ускладнився доступ до вакцинації диких тварин, наразі фізично просто неможливо отримати доступ до вакцинувати диких тварин в лісах, через те, що неможливо через мінування і так далі, неможливо через безпекові фактори потрапити до лісу. А також через заборону на польоти неможливо розкидати приманки з вакциною з гелікоптерів, як це робилося раніше. А також йдеться про неконтрольоване зростання поголів'я диких тварин. Це спричиняє більший ризик контактів диких тварин з свійськими тваринами, з людьми напряму. А власне, це і є однією з причин зростання кількості звернень. В минулому році було закуплено, наприклад, імуноглобуліну вдвічі більше, ніж в позаминулому, і менше з тим ми говоримо, що ситуація напружена. Звісно, що робота над поповненням запасів, вона зараз ведеться, і йдуть відповідні процеси закупівель для того, щоб поповнювати запаси як антирабічного імуноглобуліну, так і вакцини.
3: А які регіони сьогодні взагалі мають найбільш таку напружену ситуацію з запасами імуноглобуліну? Про які, можливо, області ми можемо казати?
5: Я можу точно сказати, що імуноглобулін, він доступний в усіх регіонах. Для того, щоб вирівнювати цю ситуацію, постійно проводяться дії, направлені на перерозподіл антирабічного імуноглобуліну. Тому ми зараз говоримо про те, що ситуація постійно змінюється і відбуваються певні дії для того, щоб цього дефіциту не було в жодному регіоні.
3: Я зрозуміла. І знаєте, от зараз таке, напевно, найпоширеніше запитання, але його треба проговорити. Скільки часу у людини є після укусу, щоб звернутися до лікаря? Бо ми знаємо, що, наприклад, якщо людина вже є якісь певні симптоми, якщо це дійсно може бути пов'язано з хворобою, так, наприклад, то якщо вже є симптоми, то можна сказати, що вже буквально людину вилікувати неможливо.
5: На жаль, так, практично 100% летальність після появи першого симптому, тобто після появи перших симптомів. Тому ми радимо якнайшвидше звертатися за допомогою до лікаря. А час до появи перших симптомів, він може бути абсолютно індивідуальний, може пройти від декількох днів і може також до півроку людина може не мати симптомів. Тому якнайшвидше, це не означає, що потрібно чекати в жодному разі. Це говорить про те, що це абсолютно непередбачувано, і тому потрібно необхідно якнайшвидше звернутися до лікаря за допомогою. Якщо ми говоримо про маршрут пацієнта, так, тобто що потрібно робити? Перш за все, потрібно мінімізувати ризик контакту з тваринами, з незнайомими тваринами, з дикими тваринами. Тобто уникнення цього контакту – це найкращий захист від сказу. потрібно також пам'ятати, хто може переносити сказ. Сказ можуть переносити не тільки дикі тварини, але також домашні улюбленці, тобто коти, собаки. Також можуть переносити сказ свійські тварини, ті самі корови. Актуально в селах, тому потрібно мінімізувати ризик контакту свійських тварин від диких тварин, і також потрібно вакцинувати своїх тварин відповідно до календаря щеплень тварин. Якщо ми говоримо про собак, котів, то це раз на рік проводиться щеплення. Якщо людина все ж таки зазнала пошкодження від тварини, ми радимо промивати місце пошкодження водою з милом протягом 15 хвилин. Це можна робити до звернення або під час в дорозі, поки людина прямує до лікаря. Звернутися до лікаря, лікар оцінить ситуацію, кожну конкретну ситуацію оцінить і призначить відповідні подальші дії, які потрібні, або призначить спостереження, або призначить, якщо, наприклад, контакту не відбулося, так, або призначить введення антирабічної вакцини, або також може призначити введення антирабічної вакцини та антирабічного імуноглобуліну. Варто також пам'ятати, що антирабічний імуноглобулін він вводиться не пізніше 3 днів після введення антирабічної вакцини. Тобто через 3 дні, якщо вакцина зроблена, через 3 дні в антирабічному імуноглобуліні потреби вже немає, оскільки організм сформує імунну відповідь.
3: Це була розмова з речником Центру громадського здоров'я Миколою Ганічем. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
6: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: 8 українських дітей та підлітків вдалось повернути з тимчасово окупованих територій. Детальніше про ситуацію з українськими дітьми на окупованих територіях говоримо з Мирославою Харченко, головою юридичного відділу благодійної організації Save Ukraine. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як проходила ця рятувальна операція і наскільки складно сьогодні вивозити дітей з окупації?
7: Насправді, на жаль, багатьма подробицями саме рятувальних наших місій я не можу поділитися, тому що це поставить під загрозу їх подальше проведення. Можу прокоментувати ось по станам дітей і про те, через що їм довелось пройти. Це дійсно дуже сильно травмовані діти. І те, що ви зазначили, що кожна мама, кожен батько, кожен законний представник дитини в окупації, вони всі чітко знають, що якщо у дитини немає російського паспорта, якщо дитина не ходить до російської школи, якщо вона не співає російський гімн і не прославляє Путіна і не носить портрети героїв СВО на День перемоги 9 травня, це одразу загроза у позбавленні батьківських прав та відібрання дітей до інтернату. У нас були такі випадки, що ідейно мама, жінка не хотіла віддавати свою дитину в школу російську, вона знала, що це російська лише пропаганда і більше нічого, там немає нічого про освіту. А діти були настільки налякані розумінням того, що їх можуть забрати, що вони самі прийшли до мами і попросили: «Мама, здай нас, будь ласка, в російську школу, інакше я опинюся в інтернаті і можу тебе більше там ніколи не побачити». Тому рятувати насправді дітей вдається все тяжче і тяжче і тяжче. І в тому числі не лише через те, що Росія постійно чинить перешкоди.

0: Отак, з спецслужбами Росії, через те, що в нього є повістка, що це виїзд неможливий. Він вже готувався морально до того, що він вже, можливо, все життя залишиться законсервований в окупації з усіми обставинами, які витікають з цього факту. Тому, насправді, роботи ще дуже багато, і роботи ще дуже багато не лише по саме процесу повернення, а і у процесі порятунку. Те, що, наприклад, реінтеграції, реабілітації, те, що, наприклад, серед врятованих є хлопчик, якому 17 років, він бачив, як на його очах побили його старшого брата, прийшли російські військові, скористалися тим, що не було мами, і він... У нього по ці пори така страшна реакція на стрес через це. Він звик бачити і знати, що це старший брат, це його захисник, він завжди йому допомагав. І ось він побачив цю жорстокість, якою його били російські військові. У нього зараз настільки травмована психіка, фрагментована пам'ять, маса фобій. Ось це просто зараз дитина, ну, яку от страшно випустити на вулицю, тому що він боїться буквально всього. Тому працювати з дітьми тут, в Україні, після їхнього повернення, нам доведеться разом з вами, разом зі всією Україною ще дуже багато і дуже довго, на жаль.
1: Це якраз було моє наступне питання. Хотіла вас питати, з якими ще психологічними наслідками найчастіше стикаються діти після повернення? Ви вже сказали, що от можна зафіксувати в хлопчика фобії певні та фрагментовану пам'ять. Тобто, коли людина не пам'ятає якісь фрагменти, коли психіка просто не може витримати це, і вона витісняє деякі моменти, які відбувалися.
0: Так, саме так. Це дійсно просто фізіологічна реакція мозку на ту травму, на той стрес, який діти отримують в окупації. Наразі з такого, що ми відмічаємо, що дуже багато дітей, підлітків, там старшого шкільного віку, вони приїжджають у прямо депресивних уже станах. І гірше, вони приїжджають з встановленими психіатричними прямо діагнозами, які їм видала окупаційна влада. І є такі діти, які приїжджають на тяжких уже антидепресантах. Є такі діти, які зараз мають 18-19 років, а з 13 років вони на тих антидепресантах сидять. Це там, де окупація більше 10 років, Крим, Донецьк, Луганськ. Ось, і ми насправді в процесі зараз перевірки справжності цих діагнозів, а саме головне з'ясувати, а з якою метою окупанти пічкають наших дітей антидепресантами, навіщо вони їх штучно, скоріш за все, вводять в цей стан, які викликають ці тяжкі для дитячої психіки ліки. Чи з метою змусити їх бути покірними і підчинятися всім наказам? Чи навпаки, щоб якийсь адреналін вироблювався і щоб діти не віддавали собі відповідності ситуації, в якій вони знаходяться, щоб не було якогось там відчуття страху, щоб стерти якесь відчуття реальності? Чи це їм допомагає стирати ідентичність дітей? Чи це їм допомагає переконувати українських дітей йти служити по контракту чи за інших умов в російську армію? Це нам ще треба буде дослідити, і зараз ми якраз тільки на початку цього шляху, тому далі будемо бачити, які ці діти будуть повертатися і який обсяг роботи нам потрібно буде зробити.
1: Тобто, я так розумію, що російські військові спеціально призначали дітям важкі антидепресанти навіть тоді, коли передумов, так, симптомів і потреби такої не було з такими своїми цілями. А як взагалі після того, як ці діти приїжджають в Україну, як відбувається їхня адаптація після евакуації? Яка робота проводиться?
0: Ну, перше за все, що це потрібна психологічна підтримка, без неї абсолютно ніяк. По-друге, треба забезпечити базові потреби. Базова потреба дитини, яка щойно повернулася з окупації, це відчуття безпеки. Відчуття безпеки і якась наявність свого власного простору, можливість закрити двері, можливість залишитися самому або разом з своїми батьками чи друзями, адже такої можливості в окупації вони не мають. Вони всі прекрасно знають, що в будь-який момент, день, ніч, неважливо, до них можуть вломитися російські військові, російські ФСБшники і так далі.

0: допитувати і робити будь-що, що спаде їм на думку. Тому перше, що ми їм пояснюємо і говоримо, що все, ви тепер в безпеці, ви можете видихнути, ви можете розслабитися, ви можете говорити рідною мовою, ви можете перестати боятися, ви можете перестати прикидатися невидимими, тому що діти зазвичай звикли виживати там, прикидаючись так, як будто тебе не існує. Краще я промовчу, краще я не встану, краще я не підійду, нехай мене не побачить окупант, і це дасть мені можливість вижити. І ми доводимо, переконуємо дітей, що ви живі, все добре. І ось ці от базові питання, да, психологічна допомога і відчуття безпеки, і власного простору, і розуміння того, що тепер у тебе є вибір, бо в окупації вибору нема, ти мусиш робити лише те, що кажуть тобі робити окупанти. А тут, в Україні, на вільній землі є вибір зробити певні вчинки і так далі. Тому так поступово і починається реабілітація та реінтеграція дітей уже в нових для себе обставинах. І також ми маємо розуміти, що ці діти приїжджають, ну, умовно, з двома видами травм. Травму, яку вони отримали під час перебування в окупації, коли те, що роблять окупанти, те, що вони бачили, свідками чого вони були або жертвами чого вони були. І інший вид травми – це якраз те, що вони прийняли свідомо для себе рішення залишити свою домівку. Тобто це таке тяжке рішення, емоціонально тяжко його дуже прийняти, взяти і обрізати, вирвати самого себе з корінням з того середовища, яке для тебе було домом, яке для тебе було рідним, яке для тебе було уособленням безпеки, дитинства, щастя, сміху і так далі. І насправді от травмовані ще діти і дорослі, звісно, от тим, що ось вони розуміють, що а можливо я свою рідну домівку ніколи більше не побачу. А можливо, я не побачу більше там своїх друзів, домашніх тварин, яких там змусили мене залишити. І з цією травмою боротися так само тяжко, як і з тією, що я описала перед всім.
1: А у нас залишилось буквально 2 хвилини, і хотіла вас питати, чи, можливо, у вас є статистика, скільки українських дітей нині залишається на окупованих територіях, а скільки було депортовано до Росії?
0: Ми знаємо, що Марія Львова-Білова у 23-му році заявила про те, що від початку повномасштабного вторгнення на території Російської саме Федерації було зареєстровано 744 тисячі українських дітей. Як мінімум цю суму ми можемо комунікувати, як та кількість дітей, які депортовані до Росії чи примусово переміщені за різних обставин. Проте жодної інформації про цих дітей, де вони, хто вони, з ким вони, здорові, з інвалідністю, з батьками, з сироти, російська сторона, на жаль, не дає. І ми не можемо перевірити, чи живі взагалі ці діти.
1: Це була розмова з Мирославою Харченко, головою юридичного відділу благодійної організації Save Ukraine. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Як волонтери рятують українські культурні артефакти від зникнення та як кожен охоче може долучитися до збереження української спадщини, розповідає кураторка спільноти «Спільний спадок» Ганна Ятель. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як взагалі виникла ідея створити ось таку ініціативу?
3: Я думаю, що це була відповідь на російську агресію. Засновниця проєкту Аліна була колекціонеркою речей і звернулася до музею Гончара, дізналась про проблему, яка існує. І разом з своєю подругою Анною Кащеєвою вони вирішили заснувати проєкт, який дуже класно злетів з самого початку. Тобто у суспільства був запит, і ідея вірусно поширилась, і там основну масу людей, які донатять на проєкт, отримав в перші місяці існування.
1: А які речі найчастіше вдається знаходити на аукціонах чи в приватних оголошеннях?
3: Скажу так, мені здається, що більше легше знайти речі з Полтавщини, Київщини. Часто в продажі є речі Західної України. Найскладніше шукати речі з Східної України. Ми дуже пишаємося тим, що нам вдалося врятувати минулого року речі з Одещини. У нас непогана підбірка речей, врятованих з Слобожанщини, Харківщини. А ми мріємо знайти щось з Донеччини, Луганщини.
1: А як відбувається пошук взагалі?
3: Ми працюємо у тісному контакті з музейними співробітниками. Тобто вони формують запит, що і чого у них немає в колекції. І у нас є команда людей, які займаються моніторингом, комунікацією з продавцями. А потім ми знаходимо річ, верифікуємо її з музеєм, що це те, що потрібно, і починаємо процес викупу.
1: Тобто команда шукає речі в інтернеті, на аукціонах, так? Можете докладніше ось про це розказати? Можливо, у вас є якісь кейси, якісь приклади цікаві, як знайшли, можливо, якусь цікаву річ?
3: Дівчата моніторять групи в Фейсбуці, OLX-и, всі такі маркетплейси, шафи, і іноді можна знайти щось дуже рідкісне. Скажімо, одного разу ми натрапили на картину Ксьондзе, це видатний український художник, і придбали її, якщо не помиляюсь, за 30 тисяч гривень. Ще минулого року у нас був кейс, ми знайшли таку жіночу прикрасу з монетками, дуже рідкісну, і також в нашій спільноті вдалося її придбати там за символічну суму. Часто люди, які продають ці речі, вони не усвідомлюють цінність і готові віддати щось дуже цінне з музейної точки зору, культурологічної, за символічні суми.
1: А яким чином ви перевіряєте потім автентичність предметів? Можливо, ви зустрічаєтесь, даєте на перевірку з музеєм, так ви казали?
3: Цим займаються музейні співробітники, отже, вони отримують річ, перевіряють її на автентичність, потім, якщо потрібно, там чистять її, приводять в порядок і далі відцифровують і додають в музейну колекцію.
1: А ви так?
3: Так, хотіла сказати, що там для тих, хто підтримує наш проєкт, члени нашої спільноти, ми раз в рік влаштовуємо події в музеї, і музейні співробітники презентують ці речі, і це дуже надихає, це наповнює, коли ти бачиш, що ти, звичайна людина, ніяк не пов'язана з культурною спадщиною, долучилася до того, що ось перед тобою там сорочка чи вишитий рушник, якому понад 100 років. Найстаріша річ, яку ми знайшли, це рушник, йому більше 100 років. От це дуже рідкісна знахідка і цінна, і добре, що ми врятували її від знищення.
1: Ого, і зараз цей рушник, він знаходиться у музеї Івана Гончара?
3: Так, це насправді приклад, як бізнес допомагає. До нас звернувся бренд, який займається виготовленням речей. І вони запропонували, що вони проспонсують викуп цієї речі, зроблять копію. Цей рушник можна придбати, копію його, я маю на увазі. І частина грошей з продажу йде також на порятунок речей. Це дуже класний приклад того, як бренди і небайдужі громадяни можуть об'єднуватись для соціальних ініціатив.
1: Так, насправді це дуже цікаво. А скажіть, чому ви для співпраці обрали саме музей Івана Гончара, а не будь-який інший?
3: Музей Іван Гончар, зараз можна сказати, що він був, його можна порівняти з волонтерами, небайдужими громадянами і представниками громадянського суспільства. А музей Гончара, поза того, в якому часі і контексті він жив, йому вдалося власними зусиллями сформувати колекцію. І я думаю, що перш за все це та культура, яку він заклав. Ну і по-друге, музей Гончара має, певно, найкращу збірку традиційного українського мистецтва, тому ми обрали його як партнера. Але спільний спадок працює не лише з музеєм Гончара. Так, у нас, наприклад, був проєкт на Полтавщині, є музей, для якого ми допомогли зібрати кошти для того, щоб придбати їм там спеціальні контейнери для зберігання речей, з полиці облаштували простір для того, щоб керсетки і інші речі традиційного побуту належним чином зберігались. Ми намагаємося працювати зі всіма, хто пов'язаний з традиційною культурою, і поширювати знання, що долучитися до збереження речей просто і доступно кожному.
1: От проєкт працює вже 3 роки. За весь цей час, чи можете ви хоча б приблизно сказати, скільки речей ви вже передали до музеїв?
3: Понад 200. Угу. І це самі різні речі. Нещодавно ми врятували чобітки, дуже красиві, прикраси, дуже рідкісні. Насправді в музеї дуже не вистачало саме намист, і нам вдалося знайти за рік декілька екземплярів. Музей часто їздить в експедицію, і ми там щось знаходимо з ними спільно. Ось.
1: А скажіть, будь ласка, от як люди можуть долучитися до проєкту та допомогти зберігати українську культурну спадщину, якщо б от вони виявляють таке бажання?
3: Ну, перш за все, я закликаю підписатись на нас в Інстаграмі, а там ми комунікуємо з спільнотою. У нас є Patreon, де можна стати підписатися на щомісячну підтримку. У нас є різні формати підтримки, і навіть за 100 гривень можна просто щомісячно допомагати грошима. Скоро буде День вишиванки, і от вчора ми запустили таку ініціативу «Банка на вишиванку». Ти можеш або сам собі оголосити невеличкий збір і долучитися, або ми зробили таку заготовку для компанії, якщо там ви працюєте в колективі і вам хочете на День вишиванки зібрати гроші, ми зробили такий шаблончик, що можна було поширити. Але окрім грошей, насправді є багато чого. Зараз в команді залучено понад 50 людей, а ми всі безоплатно на волонтерських основах працюємо, намагаємося поширювати знання про культуру, закохувати людей в те, що ми робимо. І ще є третій рівень, індивідуальний, дуже цінно поговорити зі своєю родиною, звернутися до своїх родичів, подивитися, що є у вас в вашому сімейному архіві, відцифрувати фотографії, поїхати до бабусі, глянути, в якому стані там сорочки, і цікавитись свою історію. Це насправді теж дуже важлива частина дослідження свого сімейного спадку і його збереження.
1: Це була розмова з кураторкою спільноти «Спільний спадок» Ганною Ятель. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Десятки тисяч українців та українок були розстріляні совєтським режимом. Сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, каральну психіатрію. Сьогодні, у день пам'яті жертв політичних репресій, коли Україна знову протистоїть російським окупантам, ми вшановуємо пам'ять мільйонів загублених життів, знищених совєтською тоталітарною машиною. Погода
0: на Громадському радіо.
2: 17 травня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади можливі на крайньому заході та сході країни. Вдень короткочасні дощі прогнозують майже по всій території України, місцями грози. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23. На Київщині та у столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ. В Києві вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Британська волонтерка, українка Марія Бочарова, розповідає про діяльність організації Medical Lifelines Ukraine, яка перегнала в Україну вже більше 130 машин швидкої допомоги та ще і завантаженим ТАКМЕДом 10-10. Голова спілки кінокритиків України Оксана Волошнюк про новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу. 10.30.
3: Той самий ранок.
0: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
5: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
6: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
7: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
8: Немає розуміння щодо головного запитання.
9: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
10: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив?
13: Ну, я в шоці.
14: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
14: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
14: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
14: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
15: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
15: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
0: Пані Троян знає, про що говорить.
15: На Громадському радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Експертні рішення.
11: На Громадському радіо.
16: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
3: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». У студії Володимир Ященко, генеральний директор «Томоклінік».
16: Що таке планування лікування? Якщо ми собі уявимо, що якесь ураження в головному мозку, десь там прямо в такому, як би сказати, географічному центрі нашого головного мозку, то там дуже-дуже рядом очні нерви, і якщо людина лежить на спині, і коли ми цим промінем хочемо дістати це ураження, то промінь може проходити через око, через кристалик, через сітчатку ока, які будуть уражені. І які можуть впливати потім на зор пацієнта, на якість зору пацієнта. А можна, вибачте, спробувати, помучитися, бо я по-іншому не можу сказати, як працюють наші фізики, зробити так, щоб цей промінь не проходив через око. Так нахилити стіл, так нахилити гентрі обладнання. У нашого фізика головного Миколи Гуменюка є такий вираз, що він кожного разу торгується з машиною за кожен міліметр здоров'я пацієнта. Тому що на це йдуть кропіткі години роботи. І після того, як комп'ютера на спеціальних софтах, спеціальних програмах, вибачте, прораховують, як зробити так, щоб промінь пройшов, не зачіпаючи око, то комп'ютер-то порахував, а чи може це реалізувати машина. І у кожного пацієнта, я підкреслюю, в нашому центрі кожен пацієнт проходить спочатку прогон свого плану лікування на спеціальних фантомах. Коли ми бачимо, чи може машина реалізувати, я маю на увазі прискорювати вже, да? Реалізувати цей план лікування чи не може. Якщо співпадіння більш ніж на 95% у кожного пацієнта, то план запускається в роботу. Якщо співпадіння менше, фізики все перераховують. Тому це дуже складний командний процес, досвід якого сумісно працювати променевий терапевт, медичний фізик, який розраховує це все, потім знову приймає променевий терапевт. І те, що ви підмітили, на протязі самого лікування ще виникають деякі реакції, які променевий терапевт має коригувати. Бо променева терапія – це впливання на тканину, яка в процесі цієї дії може бути набряк, запалення, яке треба правильно коригувати, щоб не отримати великих ускладнень.
3: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Український центр томотерапії «Томоклінік».
17: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
18: Як війна Росії проти України впливає на Північну Корею, пояснює Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії, магістерка зовнішньої політики, асоційована старша аналітикиня Центру «Нова Європа». При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Дуже цікавий матеріал вашого авторства опубліковано на «Дзеркалі тижня» і, власне, прекрасна нагода поговорити і зануритися в тему глибше, тому що якісь такі моменти, можливо, очевидні, але я не впевнена, що якісно осмислені. І, зокрема, йдеться про ось цей епізод участі північно-корейських військових і в війні проти України, і те, що вони були присутні на параді в Москві. Це доволі символічний такий фактор, жест, подія, і її варто обговорити. Очевидно, що варто говорити більш комплексно і загалом аналізуючи стан справ Північної Кореї. От станом на сьогодні, що би ключового ви окремили з тих змін, які відбулися в цій країні?
19: Ну, ви знаєте, те, що дійсно північнокорейські військові брали вперше участь у військовому параді, це є такою частиною нинішньої пропагандистської, ідеологічної роботи між Росією та Північною Кореєю, яку вони намагаються зараз підняти на певний рівень для власних аудиторій, так, звісно. Ну і, вочевидь, переслідуючи мету для того, щоб зав'язати оцю їхню військову співпрацю на даному етапі. Для Росії зрозуміло, Росія в'язалася у велику війну, з якою вона не могла справитися і потребувала зброї, яку їй надала Північна Корея. І це дуже вагомий такий внесок Тому що за даними нашої розвідки, Північна Корея надала десь 40% зброї для Росії в використанні проти України. І особливо це в період снарядного голоду стало дуже важливим. Для Північної Кореї це не тільки про отримання коштів, тому що коли тільки ця взаємодія розпочалася, то оцінка цієї співпраці, вона йшла виключно через взаємовигодність на якомусь короткому етапі оцієї співпраці. Тобто, будучи дуже ізольованою, Північна Корея, вона у світі сприймається певним чином, знаєте, якось обрізано в контексті її розуміння. І тому, ну, така, знаєте, сприйняття, що Кім Чен Ын отримав борошно, там якісь необхідні товари, нафту, і тим самим нагодував своїх голодних людей, і тому дав Росії зброю, от вона дуже обмежувала більш ширшу картину і більш ширші цілі, які вкладаються у цю співпрацю. Але зараз ми бачимо, що Північна Корея не тільки надає зброю, вона долучилася і військовим шляхом. Її військові продовжують воювати на боці Росії, і вони надіслали за загальними оцінками 15 тисяч чоловік. І більше того, Північна Корея не приховує втрат. Тобто, здавалося б, режим, де абсолютно закрита інформація, де, може, на початку люди не були усвідомлені того, що вони беруть участь в війні, що їхні військові, діти їхні були відправлені в Росію. Зараз ця інформація абсолютно відкрита. Північна Корея ідеалізує, героїзує, романтизує учасників цієї війни, відкрила меморіал, де висічені імена тих, хто загинув. Північно-корейські дані – це 1144. Є різні дані, наприклад, південно-корейська розвідка, інші розвідки дають 2000 чоловік загиблими і десь 4000 тих, які отримали поранення, каліцтва і так далі. І оця героїзація і неприховуваність факту участі в війні і загибелі, вона стала частиною власної картини для Кім Чен Ына. Тобто Кім Чен Ын не тільки отримав економічні вигоди від війни, десь приблизно за певними підрахунками отримавши 14 мільярдів доларів від Росії, такого матеріального зиску. Кім Чен Ын популяризує всередині свого народу свої власні досягнення. І цим самим він відкриває власну сторінку на фоні того, що раніше він змушений перебувати був у тіні свого діда, який створив Північну Корею, який є сонцем, який є частиною ідеології існування цієї країни. Він є головним у початку династії. І фактично Кім Чен Ын через здобутки діда, а потім його батька, став лідером цієї країни, досить юному віці. І він був скептично сприйнятий певним чином і всередині країни, а потім почав прибирати дуже серйозну владу до своїх рук, знищуючи тих, хто її став під сумнів, навіть якось намагався його опікувати, це навіть близькі родичі були. І він довгий час не з'являвся на міжнародній арені, тому що теж не сприймався серйозно навіть близькими партнерами, які були свого часу Північної Кореї, Росії та Сі Цзіньпінь, лідером Китаю. А тут у нього з'являється можливість показати себе окремо як лідера цієї країни, посилити внутрішню мобілізацію всередині країни і також проєктувати певну силу Північної Кореї за межами регіону. Тому що навіть якщо скептично хтось ставиться до цієї сили і проєктування на міжнародному рівні, в межах своїх власних переговорних позицій з Сполученими Штатами Америки, своєї поведінки щодо Південної Кореї, Північна Корея значно посилила свої можливості. І якщо ми порівняємо, наприклад, з 18-м роком, коли Кім Чен Ын прагнув зустрічі з Дональдом Трампом. Це для нього була дійсно можливість тоді за собою якось заступити оцей свій лідерський титул, вийти з оцієї ізоляції, якось виокремитися, то зараз Північна Корея не прагне зустрічі з Дональдом Трампом заради зустрічі. Північна Корея ставить передумови Трампу у вигляді визнання її як ядерної держави для того, щоб почати якісь переговори. А чому? А тому, що Північній Кореї зараз не потрібно добиватися коштів, зняття санкцій, якихось переваг. Тобто це вони робили раніше. До цього часу вони намагалися через переговори певні якісь поступки отримати гуманітарну допомогу, якісь надходження то з Південної Кореї, то з Сполучених Штатів Америки. Зараз вони це все отримують від Росії. І отримують вони це все не випрошуючи, а Росія просить у них цю допомогу. І в такий спосіб певним чином диктують оці передумови для тих країн, які зацікавлені в певному спокої в Східній Азії. І тобто я хочу сказати, що якби ми не відгороджували, наприклад, ці події, якби ми не намагалися скептично, можливо, ставитись до Північної Кореї, це про певне неврахування того, що ця країна використала ситуацію, яка історично підкинулась, російську агресію проти України, для власних цілей. І, зокрема, Кім Чен Ын використав цю ситуацію для власного посилення. І тепер вже яким чином він це конвертував всередині країни. Північна Корея змінила свою конституцію, внесла зміни до своєї конституції, оновила певні пункти. Ціль посилення влади Кім Чен Ына, де, здавалося б, куди ще більше посилювати, якщо він єдиний вирішував долі всіх людей, але тим не менше. На рівні інституційному він повністю укріпив свою владу, і були забрані з Конституції навіть такі якісь умовні і формальні можливості стримування. Тобто у них повноваження відкликати голову Державної Ради, тобто він є головою Державної Ради, а парламент, спікер парламенту, це всенародні збори, спікер мав право умовно відкликати голову Державної Ради. Тепер цей пункт забрано. Тепер Кім Чен Ын є повністю лідером нації, він призначає як спікера, він призначає прем'єр-міністра, і йому одноосібно в межах цієї конституції передано управління ядерними силами. І в межах оцих змін, ну тут треба, до речі, сказати, що Північна Корея внесла в конституцію свій ядерний статус, і вони попередили всіх, хто хоче з ними обговорювати і ставити під питання цей ядерний статус, що немає перспектив у цьому. І тут у них є свої, і в Кім Чен Ына особисто є свої особисті такі приводи, чому вони це зробили. Тому що Кім Чен Ын розуміє, що наявність ядерної зброї і оцей статус ядерної зброї, він захищає його від будь-яких якогось питання і будь-яких небезпек щодо його влади. Після ситуації з Іраном Північна Корея ще раз переконалася, що ядерна зброя – це їхнє все. І Кім Чен Ын особисто також цьому переконався. Так от вони в Конституції внесли зараз положення про те, що будь-які спроби в будь-який спосіб знищити їхнього лідера і навіть якимось чином спробувати нанести поразку їхньому лідеру, вони будуть сприйматися як такі, що одразу буде нанесений ядерний удар по тих, хто це здійснював, без всіляких передумов. Тобто вони на конституційному рівні навіть внесли такий захист Кім Чен Ына особисто і їхньої держави від будь-яких спроб навіть спробувати змінити їхню владу чи якось впливати на їхній режим. Що стосується далі наступних важливих змін, які відбулися, це те, що Північна Корея відмовилася від об'єднання з Південною Кореєю. Чому це дуже важливо? Це перегляд практично всієї історії країни. Тому що після 1953 року, коли закінчилась громадянська війна, в обох конституціях Кореї Корейський півострів вважався їхньою територією. Ну, це було пов'язано з тим, що влада кожної з цих Корей, і півночі, і півдня, розраховувала, що в майбутньому вона зможе об'єднати країну, ну, звісно, під своєю владою. І тому от ці внесення в Конституцію, спеціальні навіть міністерства, спеціальні органи, які відповідали за ту частину, яка їм не належала, от вони діяли протягом понад 70 років. І оця ідея воз'єднання, вона була присутня, і вона була такою національною ідеєю, як на півночі, так і на півдні. Були різні періоди, яким чином вони мали об'єднатися, тому що коли через певний час, наприклад, північнокорейський уряд зрозумів, що військовий спосіб вони не зможуть подолати південь, бо він став економічно розвиватися, то північнокорейський уряд був більш якийсь сприйнятливий до певних перемовин, до пошуку форм, яким чином вони можуть об'єднатися. Навіть свого часу розглядалися там форми федерації, конфедерації, були такі періоди в них. І ось зараз Кім Чен Ын зрозумів, очевидь, що ця ідея, вона є нерелевантною. Тобто вона стримує, ну, тобто це один погляд. Інший погляд, тобто оці дії Північної Кореї на те, що вони кардинально змінили свій підхід, окреслили кордони, територію, якими вони зараз володіють. І більш того, назвали Південну Корею її офіційною назвою Республіка Корея. Це було вперше, тому що раніше вони називали це просто Південь, ну, бо це ж їхня територія. Тобто от оце відділення, воно зараз сприймається двома такими напрямками, абсолютно різними, ну і зокрема і в експертних колах, і в політичних колах з боку Південної Кореї. Перший варіант – це спроба збереження статусу кво, тобто мирного співіснування між Півднем та Північчю, як двома окремими державами без планів об'єднуватися. Тобто це певним чином робить можливість Північній Кореї набрати форми, умовно кажучи, якоїсь нормальності і вибудовувати своє власне життя без прив'язок до того, що вони щось мають зробити. Є друга версія, що навпаки, таким чином у Північній Кореї тепер не буде вибудовуватись ідеологія однієї нації. І навпаки, ця ворожість, вона буде легше просуватися, тому що вже не потрібно буде думати про те, що там живуть ваші брати і сестри. А це буде ворожа нація, і відповідно з нею легше буде воювати. Тобто є різні оці версії, тому що ну, Північна Корея досить закрита країна, тому якісь пояснення дій, вони абсолютно не присутні. Тільки здогадки і час показує, що справді було і ставилося за мету. З іншого боку, Північна Корея, незважаючи на спроби південнокорейського уряду і нинішньої влади відправляти сигнали такого якогось мирного порозуміння, вона не відповідає на ці сигнали. Північна Корея не має якихось стимулів, щоб почати діалог із Південною Кореєю. Навпаки, вони проявляють ворожість і в своїй риториці, і говорять про те, що немає ніяких підстав до якихось мирних переговорів, до якогось діалогу, бо вони сприймають і називають Південну Корею маріонеткою Сполучених Штатів Америки і не вважають їх самостійними в прийнятті рішень. Тому вважають, що їм абсолютно немає цікавості вести якусь справу з Південною Кореєю, яка не вирішує за себе своїх кроків і покладається на Сполучені Штати Америки. Що стосується таких очевидних воєнних кроків, то, наприклад, Північна Корея оголосила про те, що розмістить новітні САУ, які ось недавно інспектував Кім Чен Ын, на південному кордоні. 38-ма паралель, яка ділить північ і південь, вона і так є найбільш мілітаризованою у світі. І тому такі окремі сигнали, що вони ще додатково будуть ставити артилерію, вони ну, точно не вказують на те, що після змін в Конституції Північна Корея налаштована на якесь мирне співжиття із Півднем і готова відійти від своїх якихось таких недружелюбних кроків.
18: Пані Наталі, тобто, на жаль, маємо обмежений час в етері. Я навіть не перервала вас весь цей час, бо дуже цікаво слухати. Утім, хочу так, завершуючи, на жаль, поставити запитання про ті висновки, які Україна зараз має зробити. Ви вже говорили про недооцінювання, і це важливий етап, але, знову ж таки, наскільки великого і серйозного досвіду набуває Північна Корея, навичок практичних, виходячи з цієї війни, і що ми би мали робити в такому випадку?
19: Знаєте, на жаль, ми робимо, тому що північнокорейці воюють проти України, і це 10-14 тисяч різні дані стоїть на кордоні з Україною. Так вони поки що не переступають кордон, вони стоять в Курській області, але не дуже допомагають російській армії. І треба сказати, що це чимала кількість людей. Плюс ми ще не знаємо, яка кількість людей працює на заводах, тому що є така інформація, що північнокорейці можуть працювати на військових заводах у Росії. Тобто оцей людський ресурс, навчений, витривалий, він вже відіграє свою роль. Тобто для України, ну, на жаль, ми боремося з цією загрозою самостійно. Нам ніхто не допомагає, не надсилає 10 тисяч людей. Добре, що нам допомагають наші партнери зброю. Але це небезпека, з моєї точки зору, для Південної Кореї і з точки зору досвіду, тому що ви про нього згадали. І це правда, тому що сучасний досвід ведення сучасної війни, такої високотехнологічної, має тільки Україна, Росія і набуває Північна Корея. І це велика небезпека для Південної Кореї, будучи невпевненим в діях півночі. Також, з моєї точки зору, на міжнародному рівні ті країни, які знаходяться поруч з Північною Кореєю, а також європейські країни, вони абсолютно не звертають уваги на зростання в співпраці, військово-технічної співпраці між Росією та Північною Кореєю.
18: Це була розмова з Наталією Бутирською, експерткою з питань Східної Азії, магістркою зовнішньої політики, асоційованою старшою аналітикиною Центру «Нова Європа». При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.

0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
1: Свобода, драйв і натхнення.
2: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте.

на хвилі громадського радіо. Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Десятки тисяч українців та українок були розстріляні совєтським режимом. Сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, каральну психіатрію. Сьогодні, у День пам'яті жертв політичних репресій, коли Україна знову протистоїть російським окупантам, ми вшановуємо пам'ять мільйонів загублених життів, знищених совєтською тоталітарною машиною. Погода
0: на Громадському радіо.
2: 17 травня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади можливі на крайньому заході та сході країни. Вдень короткочасні дощі прогнозують майже по всій території України, місцями грози. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23. На Київщині та у столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ. В Києві вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
1: Трамп заявив.
4: Кому знайомого точно знає.
1: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
5: Перевіряємо чутливі теми.
1: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
5: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
1: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
7: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
1: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На Громадському радіо.
8: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
9: Підтримка. Слава Україні!
8: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
10: Героям слава!
8: Підтримуйте рідних і близьких.
11: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
8: Підтримуйте себе.
9: Себе.
8: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
9: Слухайте.
11: Думайте.
8: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Експертні рішення
0: на Громадському радіо.
1: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмовою з заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
1: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. Експертні рішення.
0: На Громадському радіо.
1: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт» у середу 22 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
1: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
1: Слухайте далі заголовків.
0: Далі заголовків.
1: Холодний аналіз головних подій тижня
0: на Громадському радіо.
10: Сьогодні у Києві жлоба після однієї з наймасованіших атак росіян на Україну з повітря, ну і, зокрема, на столицю. Зараз відомо про 24 загиблих. І це після провального параду у Москві, після якого, як дехто вважає, Путін натякав на закінчення так званої спеціальної воєнної операції. Чи військової, я не знаю, як це перекладати. Питання в тому, що суть її не людська. Цей випуск «Далі заголовків» почав я, Андрій Куликов, Вікторію Єрмолаєву, я сподіваюся, ви побачите у наступному випуску, а говоримо, і з нами розмовляє Євген Магда, директор Інституту світової політики.
12: Вітаю, слава Україні і вічна пам'ять нашим землякам.
10: Пане Євгене, якщо вже я згадав, що ви директор Інституту світової політики, окрім усіх інших ваших чеснот, які я знаю, то почнемо, напевно, із світової теми, а саме дальшої війни Росії проти України. І, зокрема, у того, що час від часу у нас виникають хвилі, СВО чи війна незабаром закінчиться, а потім новий удар, а потім знову хвиля. Як ви це розцінюєте?
12: Ну, по-перше, це в інтересах Росії. Вони люблять і вміють грати на нервах, я б сказав так, на нервах максимально оголених. По-друге, це, знаєте, наслідки того, що наші західні партнери часто намагаються аналізувати Росію через власні інструменти сприйняття. Тобто вони, маючи в анамнезі класичного світу, маючи достатньо спокійне життя в Європі, ну, наприклад, чи в Сполучених Штатах, вони намагаються приміряти білі рукавички для того, щоб боротися з Росією. Навіть якщо вони по формі будуть нагадувати боксерські рукавички, вони все одно будуть білими, які вони, ну, бояться забруднити. Це об'єктивна реальність. Знаєте, я не ейджист, але я не приховую того, що я закінчив школу в Радянському Союзі і вважаю, що найкраще розуміти Росію можуть люди, які мають якийсь шматочок цього радянського рудименту, чи за віком, чи, власне, за зацікавленістю. Я, наприклад, тішуся тим, що в Києво-Могилянській академії створено російські студії, але не зовсім...
10: Здається, рік тому.
12: Ні, справа в тому, що я не розумію, як вони будуть обходити заборону Міністерства освіти і науки на використання в науковому апараті джерел російського походження і літератури. От для мене це поки залишається загадкою. Я думаю, що ви, може, матимете теж нагоду Максима Яковлєва спитати про це.
10: Ну, справа в тому, що є чимало варіантів зробити повторне цитування і так далі, і так далі. Але я би хотів знову звернутися до оцього прикладу, що пишуть, Путін натякав на закінчення СВО. І тут ми впускаємо, на мою думку, один дуже важливий елемент. А саме те, що на закінчення СВО вигідне Росії, звичайно.
12: Він бачить закінчення виключно у вигляді капітуляції України. Не треба мати жодних ілюзій з цього приводу. Виключно в такому форматі. Коли він заявляв 9 травня, що я готовий зустрічатися з Зеленським не лише в Москві, для підписання документів він мав на увазі саме капітуляцію України. Мені дивно, що після настільки тривалої, власне, війни, яка вже триває понад 1500 днів в форматі широкомасштабного вторгнення, хтось ще думає, що Путін може піти на поступки. Як він піде на поступки, коли у нього настільки значна армія, яка вже відчула запах крові? І що, він просто натисне на кнопочку, скаже «СВО стой раз-два»? Це нереально.
10: Тим часом з українського боку виникають певні ініціативи, які скеровані позірно, принаймні, на, ну, як би це сказати, обмеження цього широкого масштабу російської війни. І от міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна просить Європу допомогти укласти з Росією угоду про взаємне припинення ударів по аеропортах.
12: А чому? Я не зовсім розумію. Я, знаєте... От у мене тут такий когнітивний дисонанс, тому що я з одного боку глибоко поважаю українських дипломатів, які дійсно ведуть боротьбу нерівну з російським впливом і роблять це без перебільшення героїчно, але чому по аеропортах? Ми що, відкриваємо сезон відпусток? Чи що? Чи у нас нічому не навчило це прагнення запустити польоти з Борисполя? Ну, даруйте, я розумію, нас же чують не лише кияни, але будинок, де під'їзд знесла ракета російська, він якраз неподалік відносно Бориспільського аеропорту Бориспіль. У кого можуть бути ілюзії з приводу того, що в Кремлі перебувають, ну, такі, знаєте, політичні інфузорії, які не, вони політичні хижаки. Це ведмеді-людожери, які попробували людське м'ясо і людську кров. І назад до вегетаріанської їжі вони вже не повернуться.
10: Євген Магда, як я сказав, не лише директор Інституту світової політики, а знається на багатьох аспектах нашого життя, але поки що будемо говорити з вами як з директором Інституту світової саме політики. І запитання таке, за вашими спостереженнями, за вашим аналізом, яке враження на світову громадську думку або на думку фахівчині фахівців справляють оці українські час від часу ініціативи? Обмежимо те енергетичне перемир'я і так далі, і так далі.
12: Ви знаєте, тут знов-таки когнітивний дисонанс, але я думаю у всіх. Тому що з одного боку, і я на цьому хочу наголосити, ми не маємо права сказати, ми не будемо вести переговори. Тому що те, про що я говорив на початку, західний світ живе в парадигмі, що війна має закінчуватись. І давайте чесно нагадаємо, що перед 24 лютого 22-го року загальне місце західного істеблішменту було: Україна розвалиться, Україна програє. Вони були до цього готові. Внутрішньо готові. Процес прощання зі страхом перед Росією, він дуже тривалий. Він не може бути такий за командою, давайте всі європейські країни чи всі натівські країни будуть діяти однаково. Ні, цього не буде. Отже, без переговорів ми обійтися не можемо. І ми маємо висувати постійно нові ініціативи. Наприклад, от я, наскільки розумію, Україні зараз потрібен тепер вже залізничний Рамштайн. Ми мали військовий, ми мали енергетичний, тепер залізничний. Тому що Росія нищить український рухомий склад, і локомотиви, і вагони, і... Те, що її мета, в принципі, дуже зрозуміла. Максимально обмежити перевезення насамперед вантажів, тому що залізниця в нинішніх умовах – це головна транспортна артерія для України.
10: Можливо, ми висуваємо всі ці ініціативи для того, щоб Росія їх відхилила, і ми сказали, от дивіться, вони миру не хочуть. Кого ми цим намагаємося у чому переконати?
12: Те, що вони миру не хочуть, я думаю, знають достатньо багато людей – на Заході. Адже у України багато друзів, не лише ті, хто нас критикує, чи не лише ті, хто нам допомагає грошима, зброєю, боєприпасами, іншими витратними матеріалами війни. Але нам треба шукати механізми донесення інформації до наших партнерів, знаєте, як парне катання чи парні виступи в будь-якому іншому виді спорту, де один представник чи представниця з України, а інший з країни, яка до нас дружня чи хоча б нейтральна. Бо, ну, наприклад, при тому, що в Україні достатньо і публіцистів, експертів, але вони чужі для консервативних суспільств, які держав, які з Україною межують. Ну, це об'єктивна реальність. Світ вже, здається, попрощався з ілюзією глобалізації і тепер намагається кожен жити на своїй планеті. Я на цю тему завжди кажу, що якщо ви говорите про планету Україна, то розумієте, що навколо теж інші планети такі самі. І якщо ми хочемо щось міжпланетарний діалог, то він має бути на паритетних засадах, незалежно від того, наскільки великою за розмірами є ця держава. Тому я от буквально цього тижня побував в Молдові і, наприклад, вважаю, що діалог з Молдовою для України – це, як на мене, ну, один з шляхів майбутнього усвідомлення роботи всередині Європейського Союзу. Ну, тобто, уявіть, що на місці Молдови поряд з нами Люксембург. І відомий єврочиновник Юнкер трохи під шафе від молдовського вина. От, і,
10: ну, а що, був візит до Крікови?
12: Ні, візит був лише до Кишинева в мене, але і навіть до винарні Мімі, де проходив саміт європейської політичної спільноти, я поки що не потрапив. Були інші не менш цікаві справи. Але скажу, що ми маємо будувати відносини з нашим сусідом будь-яким, якщо це не є агресор, на підставі саме європейських правил. Тобто, дивлячись не на розмір, а на те, що в Європі, знаєте, це нагадує, до речі, вибори в Україні. Скільки людей, стільки, ну, громадян повнолітніх, стільки і паспортів. І точно так само в політиці. Скільки держав, стільки і голосів. І кожен цей голос треба якось визначати камертон, в якому ми спілкуємось.
10: Пане Євгене, от ви говорите про людей із тих країн, які дружньо або, бодай, нейтрально до нас ставляться. І тут я пригадую, що Путін сказав, кого хотів би бачити переговорником між Євросоюзом і Росією, і, зокрема, це колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.
12: Це дуже цікаво,
10: так,
12: до речі,
10: так, незабаром ми про Ангелу Меркель зайдемо.
12: Ну, я думаю, що, в принципі, можна і Оскара Лафонтена витягнути з політичного небуття, в якому він перебуває. Але давайте будемо тут більш реалістами. Путін, не забуваємо, він має в своїй біографії час військової служби чи служби в спецслужбах радянських на території тодішньої Німецької Демократичної Республіки. Він вважає себе експертом по Німеччині. І я думаю, що його підлеглі, вони йому надають необхідну інформацію. Тобто, вкидаючи кандидатуру Шрёдера, Путін намагається внести розлад всередину німецького політикуму. Тому що Шрёдер – член Соціал-демократичної партії Німеччини понад 60 років вже. Тобто, його навіть намагалися свій час виключити і не змог. Ну, ви уявляєте, це нагадує анекдот. Хто ж його посадить, він же пам'ятник. Не анекдот, а кіноцитату, даруйте. До анекдотів, я думаю, ми ще перейдемо, коли буде у нас більше.
10: Якщо.
12: Так. І відповідно, а зараз правляча коаліція складається з ХДС, ХСС як старшого партнера і соціал-демократів як молодшого партнера. І вони все одно думають про прийдешні парламентські вибори. Це нормальна політична логіка. І чи це буде Шрёдер, чи це буде Франк-Вальтер Штайнмайер, нинішній федеральний президент, повноваження якого закінчується наступного року, ніхто не може сказати. Путін, знаєте, він чітко піймав момент, коли Європейський Союз ніяк не міг визначитись з головним переговорником. І тут наперед вийшла Кая Калас, верховна представниця з питань зовнішньої політики та безпеки Європейського Союзу, яка сказала, я готова вести переговори з Путіним. І це, на мою думку, хороший політичний жест, тому що Калас, серед всього іншого, в розшуку в Росії. І, ну, я думаю, що це не та людина, яка піде на легкі поступки.
10: Вона її просто ненавидять, судячи з того, що я чую від
12: деяких. Але при тому у її російських. Чоловіка був бізнес в Росії, і про це стало відомо після широкомасштабного вторгнення, тоді, коли вона була прем'єркою в Естонії.
10: Ну що ж, тут уже йшла мова про те, як ми бачимо майбутнє, і для того, щоб побачити майбутнє виразніше, дехто звертається не до аналітиків, а до ворожок, яких у нас тут чомусь починають називати гадалками. Ну, це до питання про те, що кожному явищу має бути своє визначення, і воно має бути правильне. Та от 14 травня Вищий антикорупційний суд обрав колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 140 мільйонів гривень. І після засідання Єрмак сказав, що нема у нього ані грошей таких, ані друзів таких, які можуть дати за... Ну, немає таких грошей, але має друзів, які можуть допомогти. На вашу думку, пане Євгене, про яких друзів, якщо так за категоріями, веде мову Єрмак? А може ви імена знаєте?
12: Ну, одна подруга чи колишня колега себе проявила. Це Роза Тапанова, яка... членкиня наглядової ради «Укрнафти» і «Ощадбанку», і разом з тим генеральний директор меморіалу «Бабин Яр». Тобто вона внесла 8 мільйонів, я б сказав, задекларованих гривень. Це важливий момент, тому що я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гроші не можуть бути просто аби як. Але це, до речі, цікавий момент, тому що за перших затриманих у справі Міндіча, Міндічгейта, деякі гроші мали сумнівне походження. І фінмоніторинг це якось прохлопав. Ну, я не думаю, що в нашій державі можна щось просто так прохлопати, але просто факт лишається фактом. І тому скажу, що Андрій Єрмак, який протягом майже 6 років уособлював Офісну Президентську Республіку, оскільки був керівником президентського офісу, який був залежав тільки від президента і мав надзвичайно великий політичний вплив, то його контакти з ворожками, хіромантами чи наявність персональної кришталевої кулі в робочому кабінеті – це питання, як це не парадоксально, державної ваги. Тому що, якщо в такий спосіб у нас ухвалюються рішення, ну, по-перше, виникає питання, в яку Європу ми так ідемо. Звичайно, в Європі, ну, є питання свободи совісті, і, в принципі, кожен вільний сам обирати, в що саме він вірить, і це нормально. Але інша справа, коли сам обирає, в що він вірить, а зовсім протилежна ситуація, коли людина, маючи делегований, я б сказав, поза межами закону президентом вплив, звертається, йому звідти підказують. Того просуваєш, того притримуєш. Ну, для мене, як для людини, яка, в принципі, любить читати, це класика шпигунського детективу «Агент впливу». Просто, знаєте, така ілюстрація абсолютно блискуча.
10: А що ви оце нещодавно прочитали, чим би ви залюбки поділилися і порадили, можливо, нашим слухачкам, слухачам, глядачкам, глядачам і, зокрема, людям із спільноти громадського радіо, до якого ще дійде справа, до якої ще дійде?
12: Ви знаєте, давайте я скажу, що одна з книжок, яка на мене справила класне враження, і ця людина на мене справляє класне враження, тому що Андрій Любка не лише письменник, але й людина, яка долучилась до лав Сил оборони України. Це «Вечір в Стамбулі». Як на мене, дуже цікава, класна, легка і атмосферна книжка, яку прочитати точно варто.
10: У мене є відгуки про те, як Андрій Любка був у Канаді, і як він там розмовляв із канадійками і канадійцями. Люди просто в захопленні і від того, що він говорив, і від того, як він це робив. Так що я тепер ще й почитаю Андрія Любку, бо, ну, знаєте, так.
12: Не можна все охопити, це так. Правда. Я Давно вже страждаю на цундоку, коли книжки купуєш швидше, ніж встигаєш їх прочитати, але зупинитися все одно не можу.
10: Повернімося до великих сум. Та 140 мільйонів застави за Андрія Єрмака, але є ще сума 460 мільйонів гривень. Це справа про легалізацію цієї суми, майже півмільярда, під час будівництва елітного котечного містечка «Династія» у Козині Київської області. За даними слідства, гроші на будівництво могли надходити, зокрема, від корупційних схем в «Енергоатомі», ну і там задіяні люди, які дуже-дуже близькі були, а може і зараз є, до нашого президента.
12: Ми не можемо це припускати, тому що у президента до завершення його повноважень є імунітет від карного переслідування. Тому
10: ми не про карне переслідування.
12: Ні, ну ми ж говоримо про кооператив «Династія», де є 4 будинки R1, R2, R3, R4. І визначено зараз, хто є володарами чи інвесторами в будинки R2, R3, R4, а R1 невідомий Вова. Я навіть дозволив собі припустити, що, може, це батько Нікола Пашиняна, адже він Нікол Ваваєвич.
10: Ну, різні у нас Вови є. Я пам'ятаю, що...
12: Путін, наприклад.
10: О, так. Ну, це дає ще підстави і для дальшого слідства. В кожному разі будемо сподіватися, а краще б знати, що розслідування буде доведене до кінця і... Відбудеться суд, що дуже добре, Я от це днями якраз в «Українській правді» читав велику статтю про те, наскільки з допомогою угод зі слідством вдається пом'якшувати або й взагалі уникати відповідальності. І тут питання, до речі, в тому для мене постає, наскільки розмір зловживань або крадіжки, або привласнення може бути підставою для того, щоб угоди зі слідством не можна було укласти.
12: Це логічно, тим більше в умовах воєнного стану. Я тут на цьому наголошую, тому що ми маємо для себе, до речі, зрозуміти, що воєнний стан в Україні або надзвичайний стан, він триватиме ще довго. Навіть, тобто, я... Повертаючись до початку нашої розмови, я не вірю в стрімке завершення війни. На жаль, не вірю. І не вірю, як би це не важко було чути нашим слухачам і бачити нашим глядачам. Тому що це реалії на сьогоднішній момент. І я хочу застерегти, що призупинення бойових дій, при тому, що ми всі прагнемо його для того, щоб люди перестали гинути, призведе до суттєвого загострення ситуації всередині України. Це не означає, що я цього не хочу. Але я повинен про це сказати, як людина, яка серед іншого займається аналізом і прогнозом поточних подій. І прогнозувати майбутнє. Тому що коли у нас не повністю зникне, а відійде на кілька кроків тінь наш спільний ворог, наші внутрішні протиріччя, вони будуть буяти просто надзвичайно буйним цвітом. І це треба усвідомлювати вже зараз. Про це треба говорити вже зараз. Треба знайти реперні точки, на які ми можемо спертися. Треба знайти теми, які ми винесемо за дужки хоча б до певної стабілізації. Треба розуміти, що організація виборів за принципом «хапай мішки, вокзал рушає» – це може бути далеко не вихід з цієї ситуації. Як би це не парадоксально звучало.
10: Пане Євгене, про можливі варіанти припинення війни ще будемо говорити. Я би зараз ще два запитання поставив у зв'язку з Єрмаком. До речі, вся ця ситуація дещо затлумлює ситуацію з Богданом.
12: Так, ну там же незаконні санкції проти Богдана. Це ж зрозуміло, що санкції проти громадян, ну, санкції проти Порошенка незаконні, санкції проти Богдана незаконні, і бізнесмен, який там начебто пов'язаний з Медведчуком, проти нього теж санкції чомусь запроваджені. Пуки ж, здається, прізвище.
10: Зараз не пам'ятаю.
12: Ну, я наче не помиляюсь, наче Богдан Пукіш. Якщо я помиляюсь,
10: бачите,
12: я зразу
10: там перебуш. Богдан, а там Богдан.
12: Ну, так,
10: може, це якась ідіосинкразія до цього імені?
12: Ні, я думаю, що...
10: І, до речі, корпорація Богдан теж. Так,
12: у Володимира Зеленського ідіосинкразія лише до імені Петро. Вона носить такий, я б сказав, стратегічний характер. Але в будь-якому випадку, ну, проти Єрмака ж санкцій немає.
10: Так отож, а чому так довго, на вашу думку, чекали із Богданом?
12: У мене є відчуття, що існують дві своєрідні течії. Тобто одна, така більш бурхлива, вона течія інформаційних подій, вона спрямована на те, щоб Володимир Зеленський так чи інакше проявив своє ставлення до Міндічгейту в цілому. І зараз Андрій Єрмак в цьому питанні на гребені хвилі. Пам'ятаєте, був такий фільм на початку 90-х з Патріком Свейзі? І це так створює дуже цікаву ситуацію. Зразу згадують, я з Єрмаком прийшов, я з Єрмаком піду. 6 років майже керівництва Офісом Президента з розширеними повноваженнями і багато чого іншого. Але в команді Зеленського і люди, які йому безпосередньо радять, я думаю, вони йому говорять: Володимир Олександрович, як тільки ви скажете щось, що можна долучити до цієї справи в громадській думці, в суспільній свідомості, ваші шанси на переобрання на посаду президента будуть стрімко падати. І він діє з огляду на це. Я не прихильник конспірології, не люблю її від слова взагалі, але бачу ситуацію саме такою.
13: Слухайте, думайте далі заголовків.
0: На громадському радіо.
13: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Соціальна реклама.
14: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
15: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
13: Соціальна реклама.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
4: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Слухайте далі заголовків.
0: Далі заголовки.
2: Холодний аналіз головних подій тижня
0: на громадському радіо.
5: Пане Євгене, я обіцяв, що ми ще повернемось до питання про спільноту громадського радіо. Це такі наші подруги, друзі, справді товаришки і товариші, котрі підтримують громадське радіо не лише морально, не лише переглядами таких цікавих програм і корисних, як у нас зараз з Євгеном Магдою. А, до речі, у вас є свій YouTube-канал?
6: Є.
5: О!
6: З'явився!
5: Як його можна знайти?
6: Просто Євген Магда.
5: Євген Магда, так. Да, і двійників нема.
6: Поки що ні.
5: Ну, хто ж би міг бути двійником Євгена Магди, справді.
6: Так, хіба що Магда Геббельс.
5: Ой. Так що ці люди, вони ще й наші патронки і патрони, тобто час від часу регулярно підтримують нас фінансово, це теж дуже важливо. І вони мають такий, ну, ні, це не привілей, це, можна сказати, додатковий
6: стимул,
5: додатковий інструмент впливу на наших гостей, як ставити їм запитання. Так от, наша патронка Ірина запитує, на думку пана Магди, чи мав би Зеленський прокоментувати ситуацію з Єрмаком та династією? І тут я вас закликаю не відповідати так чи ні, як можна на запитання, що починаються з «чи», а обґрунтувати свою відповідь.
6: Звичайно, обґрунтувати. Я думаю, що все залежить від того, які пріоритети...
5: Від того самого?
6: Які пріоритети на сьогоднішній момент у президента України. Якщо він думає про консолідацію суспільства, необхідну для перемоги, то він повинен дати моральну оцінку і сказати, що він наголошує, що він не втручається в розслідування антикорупційних органів, які він влітку минулого року хотів фактично анігілювати. Але якщо він думає про прийдешні президентські вибори, а я припускаю, що думає, то, звичайно, коментарів не буде. Знаєте, це нагадує, що на Банковій вголос читають темники часів Медведчука, де таким рефреном «просьба ігнорувати». Парадокс ситуації в тому, що чим довше Зеленський мовчить, тим більш винахідливими будуть ті, хто хоче, щоб він прокоментував.
5: Дуже цікаво, що ви, коли говорите, ви просто підкидаєте, дуже вправно так вибудовуєте курс дальшої розмови і до спроби ліквідувати або поставити в залежність антикорупційні органи ми повернемося трохи згодом в дещо інакшому вигляді. А зараз про способи і шляхи припинення війни. От знову Путін і Пісков заявляють, Пісков в уста.

0: офіцер батальйону «Свобода». Тобто він людина, яка безпосередньо перебуває в зоні бойових дій і бачить цю ситуацію, ну, на власні очі.
1: Так. Але тут ще важливо те, що оці пропозиції вивести, чи вимоги вивести українські війська з Донбасу лунають давним-давно. І Юлія Мендель, колишня прес-секретарка президента, сказала, що в 2022 році президент Зеленський був на це готовий. І тут в зв'язку з тим питання, що вона одночасно ж там говорила, що Андрій Єрмак займається магією, і виявляється, що таки да. Так чи не є, бодай, зерно правди в словах Мендель відносно позиції президента по Донбасу? І я прошу вас не обмежуватися відповіддю так чи ні.
0: Ну ви ж, як і я думаю, наші слухачі і слухачки, глядачі і глядачки, пам'ятають, що прізвище Мендель пов'язане насамперед з генетикою. Ну, у всякому разі, для більшої частини людства. Тому я можу розповісти про генотип фейку. І фейк найбільш ефективний, це я можу сказати як фахівець, він, коли створений на межі правди і брехні.
1: Тобто, або супроводжується так, якоюсь правдою, так?
0: Тобто, ну, правда може бути як локомотив для фейку. Фейк – це завжди перший хлопець на селі. От коли ви бачите якесь інформаційне повідомлення, навіть в інформаційній стрічці державної інформаційної агенції чи авторитетної, яка просто кричить, це може бути і фейк. Тобто, ну, я, наприклад, студентів в тому числі вчу в такий спосіб розкривати фейки. Але до чого я хочу повернутися в даному випадку? Я хочу сказати, що оцей такий спосіб, напівправда, напівбрехня, це, я думаю, якраз те, що б'є не тільки по Зеленському, воно б'є по всій Україні. І тут абсолютно зрозуміло, що, ну, треба нагадати, мабуть, що Юлія Мендель не вперше виступає як, знаєте, така викривачка Зеленського, але тоді виникає питання, коли вона була щирою. Коли говорила, що всі ми президенти, і писала книжку, так би мовити, за мотивами свого прес-секретарства, або зараз. Кожен сам, ну, повинен на власний розсуд розуміти, що робить Мендель. Але, знаєте, коли Мендель у Такера Карлсона, це зовсім інше, ніж малюки Карлсон у Астрід Лінгрен. Ну, так мені здається.
1: Я читав цей блискучий переклад Ольги Синюк, виданий 1968 року. Великою мірою я саме з нього навчався української мови. І там була така фраза, я тоді ще цього значення слова, дієслова цього в українській мові не знав, там було «я тобі цього не подарую». Я пам'ятаю, що я тоді думав, а що ж це Карлсон хотів подарувати малому і навпаки, аж доти.
0: Це дієслово, яке, я думаю, одне з тих, яке відрізняє надзвичайно українську від російської.
1: Так як ви вважаєте, подарують Мендель та іншим, кого або кого відсунув президент, або хто пішов від президента, по-перше, чи подарує їм сам президент, по-друге, чи подарує їм український політичний і аналітичний клас. І вони зовсім будуть викинуті як джерела інформації, іноді вони можуть дати корисну інформацію. Чи все ж таки з ними будуть мати справу?
0: Ну, ви знаєте, питання якоїсь інформаційної гігієни, воно ніколи не є зайвим, тим більше в умовах війни. Ми ж миємо руки щонайменше кілька разів на день. То часом треба мити і очі, і вуха після того, як слухаєш подібні відкриття в лапках. Тому я б радив будь-яку інформацію подібну, знаєте, вживати, от як люди очищають, наприклад, воду, коли в них немає фільтрів. Вони намагаються тоді її поставити на якийсь час, щоб ті частки, які там обертаються в рідині, вони все-таки осіли на дно. І можна було сьорбнути більш безпечно. От не намагайтесь сьорбнути з калюжі імені Такера Карлсона. В ній навряд чи буде щось хороше, незалежно, чи ви володієте англійською так добре, як шановний пан Андрій, чи ні.
1: А пан

0: Євгене, повертаємось тепер до питання про спробу ліквідації незалежності антикорупційних органів, але не в цьому сенсі, а в тому, що після того наймасовіший такий протест у нас виник аж цього року і стосується проєкту Цивільного кодексу. Так? І мало того, що петиція з закликом його не ухвалювати, або якщо ухвалять, то щоб президент наклав вето, набрала за добу 25 і навіть 29 тисяч підписів, що, звісно, зобов'язує президента лише розглянути цю петицію, а зовсім її не задовольнити.
1: Це не завжди відбувається навіть з петиціями, за які так швидко набрано необхідну кількість голосів. Це таки ремарка.
0: Так. Так от, ремарка ще, що вийшли люди з картонками на протест. Тести, та і знову з матюками. Оце мені нагадує, що у нас такий новий з'явився спосіб демонстрації. Чому, на вашу думку, це питання, Цивільний кодекс, так збурив все ж таки наше політичне життя?
1: Я перш ніж відповідати, нагадаю про політико-правовий візерунок України і, наприклад, що в випадку відставки добровільної Володимира Зеленського, або навіть імпічменту, тому що воєнний стан, наскільки я пам'ятаю, не виключає процедуру імпічменту, очолити державу повинен локомотив цього проєкту Цивільного кодексу Руслан Стефанчук. Це для того, щоб ми розуміли, наскільки все взаємопов'язано. Я в даному випадку не їхню там паралельну гру в клубі веселих і кмітливих, це кожен має право на самостійні прояви почуття гумору, як йому більше подобається. Але я зараз про інше. Про те, що в мене є відчуття, що Руслан Стефанчук намагається увійти в історію за будь-яку ціну, і в тому числі через проєкт Цивільного кодексу. Мені, ну, він навіть заради цього відвідав партійний офіс Європейської солідарності, я так розумію, проводив там переговори з огляду на те, що кілька представників Європейської солідарності все-таки за цей проєкт достатньо контроверсійно проголосували. Цивільний кодекс, в моєму розумінні, не юриста, він регулює дуже багато різних чутливих сфер. І от очікувати, що він може бути ухвалений, от просто от так, от, знаєте, в період суспільно-політичної турбулентності, ну, це або космічна наївність, або злий умисел. Я не знаю. Тут вирішувати нашим співгромадянам. Просто, якщо владу нічому не навчив картонковий протест літа минулого року, то я сподіваюся, що вони зроблять висновки з тих матюків, які вони зараз почули, так би мовити, контрольно. Хоча це і теж, ну, не відповідає духу Цивільного кодексу.
0: От у мене таке враження, аналізуючи і спостерігаючи те, що відбувалося останні пару місяців, коли дуже багато було нарікань на те, що парламент не працює, вони кажуть, що вони втомились, та там дехто складає повноваження і так далі.
1: Не дехто, кілька десятків склали повноваження після початку широкомасштабного вторгнення.
0: Ні, ну я маю на увазі за останні пару місяців, так? І що Цивільний кодекс міг або могли його висунути для того, щоб за нього проголосували і сказали, от парламент, коли потрібно важливі рішення ухвалювати, то мобілізується і ухвалює. Чому все ж таки це викликало
1: спротив? Я думаю, що така логіка в демонстрації працездатності парламенту присутня. І, наскільки я розумію, зараз кожне голосування результативне, я не кажу про конституційну більшість, а звичайну більшість, 226, воно потребує, знаєте, такого міждепутатського пейчворкінгу, коли з шматочків, це намагаюся зшити, з шматочків різних інтересів. Але чому саме Цивільний кодекс? І, знаєте, я, як історик за освітою, хотів би завжди йти по аналогіях і розуміти, а інші держави, ну, наприклад, під час Другої світової, змінювали свій Цивільний кодекс чи ні? Я просто масштаб, я не знаю, чи живемо ми в умовах Третьої світової, чи першої пострадянської війни, великої пострадянської війни, не знаю. Але в будь-якому випадку, ну, тобто, аналогія зрозуміла. І мені здається, що у нас відоме радянське гасло «Все для фронту, все для перемоги», воно має бути первинним. А коли ми бачимо подібні речі, то у мене виникає питання, чи наші парламентарії не живуть в своїй печерській окремій бульбашці, окремій синьо-жовто-прапорній, але, ну, попри це, вони якось, знаєте, навіть складаючи депутатські повноваження, вони не дають відповіді на те, ви з народом чи без народу.
0: Коли ви почали говорити в печерській бульбашці, я так і договорив про себе в своїй печері, а виявляється, ні, дуже делікатний такий Євген Магда, печерні люди.
1: Печерські.
0: Печерські люди, так. Ну і оскільки ви вже сказали про відвідини, то закінчуємо цю розмову відвідинами Китаю. Так? Трамп, Сі зустрічаються. І як історик за освітою, який любить паралелі, наскільки це можна прирівняти до візиту Микити Хрущова до Сполучених Штатів Америки?
1: Щось подібне в цьому є.
0: Є.
1: Тому що, знаєте, Сі був в сильній позиції, а Трамп в слабкій. Але тут є один момент, на який я хочу звернути увагу. Обсяг торгівлі між Сполученими Штатами і Китаєм в сотні мільярдів доларів, попри всі торговельні війни, попри все, він є таким, ну і те, що приїхали з Трампом генерали американського бізнесу, їхня присутність, вона закликає китайців продемонструвати вічливість. Тобто ви знаєте, що на Сході зберегти обличчя – це елемент не лише гостинності, а й елемент політики. Тобто з цього візиту кожен бажаючий зможе витягнути не лише раціональне зерно, але і якийсь успіх. Ми просто, я думаю, спостерігаємо за тим, як візит, до якого дуже-дуже готувалися, у мене на цю тему виникає анекдот, але він не геть пристойний, тому я не можу його...
0: А ви пам'ятаєте той анекдот про номери анекдотів? Кажіть, номер 27.
1: Ні, у нас це для того це треба видати збірку анекдотів, які звучали в ефірі громадського радіо. Це було більш цікаво. Але я можу сказати, що в цьому анекдоті є слова оргазм і астма. А далі кожен вже може, я думаю, сам змоделювати.
0: Уявляєте, потім виходить збірка анекдотів, які на підставі всього лише двох слів, як колись, здається, Карл Ліней за однією кісткою відновлював вигляд тварин. Пане Євгене, дуже-дуже вам дякую. І повертаючись до теми ворожіння, я, от, чесно кажучи, не дуже правильно підготувався до сьогоднішньої розмови, бо мій улюблений вид ворожіння – це ворожіння на книзі. Та приносиш книгу, людина тобі каже, сторінка така, там такий-то рядок зверху і так далі, і так далі. Тому ми сьогодні підемо на те, на що я точно знаю, багато ворожок і ворожів ідуть. Вони роблять вигляд, що вони ворожать, а насправді видають заздалегідь підготоване. Вам надається почесний обов'язок процитувати наприкінці самого себе із однієї з корисних книжок, які в тому числі є і в моїй бібліотеці.
1: Не хочу цитувати самого себе.
0: Не хочу, а ви через не хочу.
1: Ні, я процитую улюблену фразу з класика українського, радянського, не боюсь цього, гумору Олега Чорногуза. «Нове життя нової прагне шапки». Давайте, доки ми зараз від шапок відмовились, все-таки... Я зрозумів.
0: Це з претендентів на папаху?
1: Так. Я тоді процитую інший висновок. От я був в Кишиневі. Інший висновок, який я зробив, що ми думали, що вибори – це про демократію, а насправді вибори – це про мир.
0: Євген Магда, директор Інституту світової політики. І якщо ви хочете, щоб у нас була змога ще раз запросити, ще не раз запросити Євгена Магду до цього, то, по-перше, дивіться YouTube громадського радіо, слухайте громадське радіо будьте учасницями та учасниками спільноти громадського радіо. Обов'язково підпишіться на нас і підпишіться на YouTube-канал, котрий тепер є у Євгена Магди. Дуже просто, набирається Євген Магда у YouTube, а там стоїть якийсь дзвіночок чи всяке таке. Та ставте нам вподобайки. Якщо є за що критикувати, ставте не вподобайки і не забувайте. Нам потрібна ваша підтримка для того, щоб ви дізнавалися від нас більше важливого і корисного.
2: Слухайте, думайте далі заголовків на громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Збройні сили України тримають оборону.
2: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
3: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
0: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
4: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Десятки тисяч українців та українок були розстріляні совєтським режимом. Сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, каральну психіатрію. Сьогодні, у День пам'яті жертв політичних репресій, коли Україна знову протистоїть російським окупантам, ми вшановуємо пам'ять мільйонів загублених життів, знищених совєтською тоталітарною машиною. Погода
1: на громадському радіо.
2: 17 травня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади можливі на крайньому заході та сході країни. Вдень короткочасні дощі прогнозують майже по всій території України, місцями грози. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23. На Київщині та у столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ. В Києві вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22.
1: Погода на громадському радіо.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
3: Британська волонтерка, українка Марія Бочарова, розповідає про діяльність організації Medical Lifelines Ukraine, яка перегнала в Україну вже більше 130 машин швидкої допомоги та ще і завантаженим такмедом. 10-10. Голова спілки кінокритиків України Оксана Волошнюк про новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу. 10-30.
0: Той самий ранок.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
1: Реклама на громадському радіо.
0: Експертні рішення
1: на громадському радіо.
0: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Експертні рішення на громадському радіо. Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмовою з заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Зараз ви почуєте розмову із військовим і постійним тренером проєкту «Бугурт Січ» Максимом Петріщевим. І йтиметься не лише про таке, що таке «Бугурт», а і про унікальний турнір з «Бугурту», який 29 травня має відбутися у Буковелі. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. бугуртників, бугуртівців. 29 травня та у Буковелі надзвичайно незвичайний турнір.
6: Так,
3: розкажіть.
6: У нас відбудеться подія в Буковелі. Наш вид спорту буде представлений на фестивалі, котрий проводить Стронгмен. І 29 травня у нас буде цілий день відбуватися турнір з різних номінацій. Там будуть як класичні номінації один на один в металевих обладунках. Так само буде, ну, це вже не новинка за останні роки. Це адаптивна номінація, в котрій будуть змагатися ветерани і військові. І це буде відбуватися в м'яких обладунках. Це адаптивна номінація. Хлопці, багато хлопців будуть представляти різні підрозділи і різні роди військ. Деякі з них травмовані з ампутаціями, але саме цим турніром ми хочемо показати суспільству, що це дуже дієвий вид реабілітації і адаптації ветеранів і військових та шлях повернення до цивільного життя. І допомогти хлопцям, саме хлопцям і дівчатам, адаптуватися і реабілітуватися. В м'яких обладунках досить нескладно битися, навіть якщо людина зазнала травми, чи має якісь обмеження. І саме цей вид спорту і номінація, вона дозволяє показати, що насправді людина обмежена тільки у себе в голові.
3: Пане Максиме, ну, так можна зрозуміти з цієї розповіді, що бугурт – це лицарський бій, так? І він індивідуальний, чи там командні змагання теж? Або, скажімо, хтось б'ється індивідуально, але це йде в спільний командний залік?
6: Ну, історично бугурт – це змагання лицарів, це битва лицарських загонів між собою на незаточеній зброї. Це так як вид тренування. Це середньовіковий турнір, котрий проводився в середньовіччі по всій Європі. Лицарі виточували свої військові навички між війнами саме в бугуртах, на турнірах. Наразі бугуртний спорт – це так само бої в лицарських обладунках, в металевих або в м'яких, в адаптованих обладунках. Бої можуть відбуватися як один на один, так і командні. Це може бути будь-яка кількість людей від боїв 2 на 2 до боїв 5 на 5, 10 на 10 і навіть 50 на 50. Тут же ми не обмежуємося кількістю людей, тільки бажаючи.
3: 0800 30 40 33 – це телефон студії нашої громадського радіо. Ви можете зателефонувати безкоштовно з будь-якого українського номера і поставити власне запитання Максиму Петрішеву на додачу до тих, що ставлю я, може навіть і замість тих, що ставлю я. А можете ще й нам написати на Viber 067-67-40476. Будь ласка, пишіть, запитуйте, коментуйте і так далі. Адаптивний турнір. Люди з ампутаціями, вони б'ються між собою, чи вони змагаються також із тими, хто без ампутації?
6: Може відбуватися бої, в принципі, будь-якого формату, але якщо людина, наприклад, з ампутацією руки, то опонент буде битися тільки однією рукою. Тобто він відкладе щит, і буде, бій буде відбуватися меч-меч. Тобто ми урівнюємо таким чином, урівнюємо можливості бійців. Якщо людина б'ється, боєць б'ється на кріслі колісному, то його опонент буде битися на спеціальному стільці, і він, бійці будуть знаходитися
3: в рухомому чи нерухомому?
6: Нерухомому. Угу. Так. І бійці будуть битися в однакових умовах.
3: А що це у вас на майці намальовано? Така голова і шолом. Це справжній шолом, чи це щось таке Вигадане?
6: Ні, це не вигадане. Це малюнок Шолома Сатон-Хо, котрий був, я не пам'ятаю точний рік його знахідки, але це скандинавські традиції, скандинавська історія.
3: Наскільки в нашому Бугурті українському якраз скандинавська традиція? Адже ми знаємо ці легенди, як прийшли варяги до Русі, та, і заснували тут і державу, і Київ захопили, Аскольда і Діра вбили, хоча насправді хто їх знав, хто такі були Аскольд і Дір, може вони теж були скандинави. І якщо дивитися звичайні ілюстрації, скажімо, руського, києво-руського обладунку, то вони відрізняються від західноєвропейських або північноєвропейських. Що у нас?
6: Дякую за запитання. Воно дуже цікаво. Взагалі, Бугурт, він це не тільки про спорт, це так само про історію, і за допомогою Бугурту суспільство може інтегруватися в свою історію, дивитися на своє коріння, і це дуже важливий соціальний фактор. І наразі ми використовуємо саме м'які обладунки, вони не мають історичної цінності, вони схожі на обладунки, це м'які обладунки, шоломи мають металеву маску захист, вони більше схожі на все ж таки європейські шоломи. А коли ми кажемо вже про металеві обладунки, то ми ніяк немає ніяких обмежень. В нас використовуються і європейські, і східні обладунки, і скандинавські. Тут же залежить від бажання самої людини займатися якоюсь епохою і якимось часом. Ніхто нікого в ніякому разі не обмежений тут.
3: А можливі такі варіанти, коли одна людина вбрана у потужний металевий обладунок або імітацію металевого обладунку, а інша обирає, скажімо, козацький, де замість шолома місюрка і, в принципі, незахищена верхня частина тіла.
6: Ну, це ми більше кажемо вже про реконструкцію, реконструкцію, а Бугурт – це все ж таки більше саме про бій. І в такому разі воїни не зможуть змагатися один з одним, тому що немає повноцінного захисту. Тобто ми робимо акцент саме на захист, і люди навіть після травми, після контузій можуть приймати участь саме в боях, на м'яких обладунках, в софтів, адаптивних номінаціях, тому що це доволі просто, легко, вони гнучкі, але і м'які, але при цьому вони дають досить високий рівень захисту. І так само і шолом, він дозволяє отримувати удари в повну силу, і при чому він захищає. І що саме цікаве, що до нас направляють лікарі, людей на реабілітацію, навіть після контузії, не свіжих, не дуже жорстких, але причому людина приходить, спочатку вона обережно дуже, їй страшно, що може тут ж зараз по голові будуть бити, але за рахунок доброго захисту все відбувається окей, і вже після боїв, після тренувань і саме учасники дають позитивні фідбеки, і так само і лікарі кажуть, що хлопцям допомагає.
3: І дівчатам.
6: Саме так. У нас досить багато дівчат на терапії. В процентній кількості, от як дівчата у війську, так само і у нас в проєкті.
3: А змішані бої бувають?
6: Я вже ж.
3: Так?
6: Да, на тренуванні постійно дівчата з хлопцями співпрацюють так само, як і в реальних бойових умовах.
3: Ще одне технологічне запитання таке. От я звернув увагу, ви, пане Максиме, зайшли до нашої апаратної, подивилися і кажете, о, це звукоізоляція. От тут, значить, такий певний матеріал. І це показує, що ви знаєтеся на ізоляційних або захисних матеріалах. Так от, м'який обладунок, він з чого виготовляється?
6: Покришка, верхня частина виготовляється із кордури. Всі знають наразі цей матеріал, він досі розповсюджений у війську. Всередині це спеціальний пом'якчуючий матеріал і також пластикові вставки, котрі забезпечують вже більш щільний захист. Шолом так само виготовлений із пом'якшого матеріалу кордури, плюс металева маска, котра закриває обличчя, але дозволяє дихати спокійно і забезпечує доволі гарний обзор.
7: Ну, щось на кшталт фехтувальної маски, так?
6: Ну, вони плюс-мінус схожі, так.
7: Угу. Пане Максиме, і важливі психологічні моменти, ви до них уже трохи підійшли, але от є дуже багато видів реабілітації, адаптації, в яких спортивні елементи, так? Хтось грає у футбол, хтось бігає і так далі. От вам Run for Victory буде. Чому бій?
6: Зараз трішки поматюкаюся. От психологи, котрі супроводжують наш проект, кажуть, що це бугур, це біопсихічно-соціальний підхід. Тут поєднується і фізичне, і психологічне, і соціальне. І чому саме бій? Людині, в принципі, притаманний бій як таковий. Тобто весь шлях розвитку людини, не тільки ми кажемо про середньовіччя, а з самих азів, людина билася. Це природньо, це в її генах. І при реабілітації важливий саме активна діяльність. Це може бути що? Це може бути гребля, це може бути їзда на велосипеді, але от саме активний рух. А тут ми поєднуємо в собі бій, активний рух. Це дуже цікаво. Це ти можеш битися в обладунку, в справжньому обладунку.
7: І кажуть, навіть, що це дуже важко. Якщо воно важить багато.
6: Металеві важать багато, біля 25 кілограмів повний комплект. Mm-hmm. Але м'які обладунки, вони важать трішки, ну, там, 5-7 кілограмів. І це дозволяє людині, бійцю повернутися, ну, чи знаходитись на реабілітації, чи повернутися, наприклад, з позиції, відіспатися і випустити агресію вже у себе на ППД, там, де вона відпочиває. Тому що людина там під час обстрілу вона не може вивільнити той негативний досвід у травму, котра вона отримала на під час обстрілу, да, наприклад. І повертаючись через час назад на відпочинок, саме вона може пропрацювати це в бію, в обладунку.
7: Пане Максиме, а як ви до бугурта прийшли?
6: Ой, це дуже давня історія. В мене бугурт супроводжує більшу час мого життя. Я ще в школі, мене однокласник покликав на тренування, і мені було тоді 13 років.
7: Ну, як за моїми мірками, то це не дуже давно було.
6: Ну, в мене вже, да, бугурт більше 20 років супроводжує. Тож, да, і так шлях всього життя.
7: А от з якого віку можна? Все ж таки б'ють, то ще й по голові, напевно, дістається.
6: Раніше, до повномасштабного вторгнення, наприклад, в Харкові, це моє рідне місто, і в моєму клубу, в клубі «Шарухань» було 3 дитячі секції. Було
7: «Шарухань», за переказами, це давнє місто, від якого і пішов Харків.
6: Так. І наш клуб займався саме, ну і зараз займається, він існує, більшість людей у нас в війську зараз знаходяться, і всі дитячі тренери знаходяться в війську. Дітей ми брали віком, здається, від 7-8 років, і вони були поділені за віковою категорією.
7: Так сталося, що я другу частину цієї програми і Ірина Нижник, наша звукорежисерка, будемо робити музичну. І уявіть, що там є Харків залізобетон Папи Карло, причому цього разу у супроводі ще й оркестру 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії. Наскільки ви поділяєте визначення Харкова як залізобетону? І якщо поділяєте чи не поділяєте, чому це місто так героїчно встояло та ще й надавало, перепрошую, москалям по різних місцях?
6: Харків залізобетон, я дуже люблю, це вже стало, напевно, крилатою фразою, і пов'язана вона з Держпромом, це відома будівля в Харкові. І це дух міста. Це дійсно дух міста.
7: Там, до речі, на Виднограї показано, як їдять харківську квадратну піцу.
6: Да, це піца з буфету. Це, я би сказав, вона стала не просто з харківським фастфудом, це такий же соціально-культурний аспект міста.
7: І це, я от тільки зараз зрозумів, що це добрий підхід, щоб запитати, а про режим харчування і поведінки людини, яка в Бугурті. Наскільки він має відрізнятися від звичного, звичайного?
6: Абсолютно, він досить...
7: Можна їсти і піцу.
6: Так, да, можна їсти і піцу. Тут при будь-якій діяльності потрібно вживати вітамінки і притримуватися більш-менш адекватного харчування. На одній піці не проживеш. От. А так, в принципі, це як в будь-якому спорті, по суті.
7: Максим Петрищев, військовий і постійний тренер проєкту «Бугурт-Січ» у студії Громадського радіо. І ще одне-два запитання, пане Максиме. Наскільки, от ми ведемо мову про адаптивний турнір, котрий буде 29 травня в Буковелі, але це, так би мовити, разова чи там повторювана подія, а у вас же є ще й щоденна діяльність, так? І людина, яка захоче, послухавши це, ну, можливо, хтось з самого дитинства мріяв помахати мечем. Таке ж буває, правда? От куди звертатися?
6: Можна звертатися до нас в соціальних мережах.
7: Угу. Чого так набираєш Бугурт-Січ?
6: Бугурт-Січ, угу. Так. Знаходити наш проєкт. І можна писати, ми відповідаємо в соцмережах. У нас наразі, якщо ми кажемо про Київ, то в Києві працюють два зали. Один працює в Пущі-Водиці, угу. А інший працює на Подолі. Це в ветеранський простір М13 Джим. Там відбувається тренування з Бугурту. Так само там тренуються хлопці з ТМС Хабу. Ми з ними друзі і партнери. Тренування відбувається у вечірній час. Три рази на тиждень. Тож можна долучатися кому як більше територіально зручно. Пишіть, і ми підкажемо. І так само у нас дійсно періодично відбувається відкрите тренування. Вони можуть бути в різних місцях. Це може бути там і в парку за підтримки Київ Мілітарі Хабу чи наших інших партнерів. Тобто періодично у нас відбуваються різні івенти.
7: Ну і ще запитання, от я коли був зовсім малий, ну 13 років, так, коли ви зацікавились Бугуртом, у мене було це давним-давно, то в Радянському Союзі була така штука, як суцільне захоплення, нав'язуване згори самбо, самооборона без зброї. Вважалося, що ти маєш знати самбо для того, щоб і так далі. Це насправді відігравало чималу роль в тому, щоб люди були готові або починали готуватися до військової служби і так далі. Наскільки Бугурт, на вашу думку, може бути поширений на дітей, підлітків і взагалі, перепрошую, цивільне населення, і потрібно поширювати чи ні, а не тільки на ветеранок, ветеранів?
6: Я вважаю, що це той момент, що якщо людина захоплюється історією, і їй цікаво не просто займатися спортом, а займатися от таким історичним видом спорту, то це приведе людину до пізнання історії, до коріння нації. І це, ну, для мене це хобі всього життя. І воно дуже многогранне. Це і про історію, і про реконструкцію, поробити щось руками. Тобто будь-яка людина, дитина, цивільне населення, військовий, коли приходить до світу Бугурту, тут можна зануритися в дуже багато різних аспектів, саме які подобаються. В мене є друзі, котрі, вони менше б'ються, більше займаються реконструкцією. Це як цивільні, так і військові. Ветерани повертаються до цивільного життя, і от заняття нашим хобі, воно допомагає адаптуватися. Це місточок від військового досвіду до спокійного цивільного життя. Це процес, це шлях.
7: Це була розмова із військовим і постійним тренером проєкту «Бугурт Січ» Максимом Петріщевим. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
8: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
9: У нашому підвалі живуть злі духи. Там десь у підлозі є дірка. Я її поки не знайшла. Але вона точно має бути, бо коли мама з татом Вітою відпочивають, демони вилазять і вселяються у них. Усі їхні демони Поліни Кулакової.
8: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
9: Поліна Кулакова вже відома в Україні авторка детективів та трилерів. Але «Усі їхні демони» – особлива книга. У видавництві «Фабула» кажуть, що саме Поліна Кулакова відкрила жанр соціального трилеру для українського читача. За словами самої авторки, вона починала свій творчий шлях із соціальних тем. У перших замальовках йшлося про самотність, старість, проживання втрати. Згодом, коли вона зважилася взятися за велику форму, то спершу брала для себе формат детектива і трилера. Але досить швидко я зрозуміла, що соціальне тло вперто пробивається у мої сюжети. Тож, сідаючи за усі їхні демони, я вирішила більше не стримувати себе і говорити на повну силу. Про те, що, можливо, не завжди приємне, зате важливе, пише авторка. Жах цієї книги у буденності трагедії. Маленька квартира, нещасна родина, мати, яка втратила точки опори, і її новий чоловік. Вони п'ють, і потім він ображає дітей, чого вона воліє не помічати. Підліток Діма, який зайвий раз не хоче з'являтися вдома і шукає своє місце у житті. І його 9-річна сестра-розумниця Леся, яка поки не зовсім розуміє ненормальність свого буття і радіє дрібницям. Наприклад, імпровізованій кімнаті за сервантом. Але там треба сидіти тихо, особливо, коли у батьків гості, бо інакше ти можеш спровокувати демонів. Книга присвячена тим, кому довелося подорослішати завчасно. І мені читати її було непросто, бо постійно виринали спогади про мою подругу дитинства, чия мама пиячила і так і не змогла впоратись з алкоголізмом, з її демонами. Очі різала від їдкого диму, у скронях вистукував біль, хотілося плакати. Та вона мусила сидіти тихо, інакше тато Вітя може її побити. Цей урок Леся засвоїла ще в 5-річному віці. Цього вечора дівчинка не вперше бачила, як горілка змінює людей. Але саме сьогодні їй здалося, що це схоже на те, ніби у них вселяються демони. Так, ці демони не містичні, вони внутрішні. Але саме вони перетворюють адекватну на перший погляд людину у справжнє чудовисько. А ще це демони байдужості. Неважливо, що коїться за стінкою, де ти чуєш крики і звуки побиття. Це ж не стосується особисто тебе. І для мене ось це мовчання свідків і непротивлення чужій біді – співучасть і згода на насильство, яке стає страшною буденністю. У нас досі лише близько 5 або 10% постраждалих повідомляють про домашнє насильство в поліцію. І в книзі, до речі, є про це згадка, що майже кожна побита жінка боїться писати заяву. Терпить синці, побиті губи, бо боїться, що як поскаржиться, битимуть дужче. Після візиту поліції кривдник трішки затихає, але після починає з новою силою. Іноді в такі квартири приїжджають вже на труп.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
9: Труп буде в тій книзі, бо усі їхні демони – справді сумна і іноді жорстока книга. Все як у житті. Авторка каже, я росла в такій сім'ї у схожих умовах, які описані в романі, тож добре знаю, що означає бути дитиною батьків-алкоголіків, наскільки це складно і які наслідки може мати зростання дисфункційній родині. Ці проблеми часто замовчуються, і своєю книжкою я хотіла спонукати читачів до діалогу, до чесної розмови про те, про що зазвичай мовчать. Мені подобається, що в цій книжці фінал схожий на примарний хеппі-енд, бо особисто я, на жаль, таких історій майже не знаю, але дуже хочу вірити, що вони можливі. Усі їхні демони Поліни Кулакової треба читати, щоб не повторювати помилки байдужих людей, реагувати на крики за стіною та намагатися попередити лихо. Бо добро повинно перемагати.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула» – світ крізь історії.
10: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо». У студії Кирило Невдоха. Голова Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України. І Софія Юдіна, наставниця, менеджерка з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо».
11: Що таке наставництво? Поясніть простими словами, і хто такий наставник? Чому ця роль надзвичайно важлива в житті дитини, яка перебуває в інституційних закладах виховання?
12: Наставництво – це процес підтримки, спрямування з метою підготовки там до самостійного життя. І коли ми говоримо про наставництво за державною програмою, це якраз для дітей, які не мають достатньо підтримки в сім'ї. Тобто вони можуть або зростати в альтернативних формах виховання, тобто в дитячих будинках сімейного типу, в прийомних сім'ях, або в інтернатних закладах. Або може є сім'я, але недостатньо, наприклад, підтримки для профорієнтації або інших напрямків. І якраз наставник – це людина поза батьківською, поза професійною ролью, тобто це там не вчитель, не вихователь, який індивідуально підтримує та допомагає, де в цьому є потреба.
11: Державне наставництво, воно ж з'явилося раніше, в 16-17 роках. Чому зараз все-таки змінився законопроєкт, ухвалений був закон, що наставником може стати і будь-яка людина, яка цього захоче?
13: Не будь-яка, і не яка захоче.
11: Яка пройде навчання.
13: Та. Зараз ми про це поговоримо. Наставництво дійсно було зафіксовано вже на законодавчому рівні ще в 2016-17 роках, але воно тоді було зафіксовано лише в одному законі України, що стосувався виключно дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і, зокрема, тих, які перебувають саме в інтернатних закладах. Це перше. І була окремо постанова Кабінету міністрів, яка регулювала процес організації наставництва. Але, по-перше, країна рухається, і в нас вже створюються різні альтернативні форми виховання дітей, і вже не тільки інтернатні приватні заклади. Але потреба в підтримці дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування нікуди не зникає. Навіть якщо прийомні батьки, чи батьки-вихователі, чи опікуни-піклувальники, наприклад, бабця, чи дідо, чи тітка, сестра старша бере під опіку, то їм теж би була поміч окрема додаткова людина, яка підсвічувала сильні сторони дитини чи молодої людини, спрямовувала там в освітньому напрямку, в кар'єрному напрямку. Особливо, коли є велика різниця між бабою і онуком, то відповідно тут точно була б додаткова підтримка. Це перше. Друге, для того, щоб не розфокусовувати різні складові організації наставництва в різних законах, вирішили народні депутати зібрати це в один закон. Тому що так простіше, не простіше прийняти прям цілий закон як окремий закон, але простіше в контексті для тих, хто буде користуватися цим законом. Як ті, хто будуть організовувати процес наставництва, так і кандидатів у наставники. Не всі з нас є юристами, не всі мають, скажімо так, навіть фахівці у сфері, я вам скажу, направду, не всі вміють шукати в різних законах і знають різні закони, де може йти мова про наставництво щодо дітей, молоді і так далі. Тому було зібрано це в один закон.
8: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо». За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Вісьмох українських дітей та підлітків вдалось повернути з тимчасово окупованих територій. Детальніше про ситуацію з українськими дітьми на окупованих територіях говоримо з Мирославою Харченко, головою юридичного відділу благодійної організації Save Ukraine. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як проходила ця рятувальна операція, наскільки складно сьогодні вивозити дітей з окупації?
14: Насправді, на жаль, багатьма подробицями саме рятувальних наших місій я не можу поділитися, тому що це поставить під загрозу їх подальше проведення. Можу прокоментувати ось по станам дітей і про те, через що їм довелось пройти. Це дійсно дуже сильно травмовані діти. І те, що ви зазначили, що кожна мама, кожен батько, кожен законний представник дитини в окупації, вони всі чітко знають, що якщо у дитини немає російського паспорта, якщо дитина не ходить до російської школи, якщо вона не співає російський гімн і не прославляє Путіна, і не носить портрети героїв СВО на День перемоги 9 травня, це одразу загроза у позбавленні батьківських прав та відібрання дітей до інтернату. У нас були такі випадки, що ідейно мама, жінка не хотіла віддавати свою дитину в школу російську, вона знала, що

0: можливий. Він вже готувався морально для того, що він вже, можливо, все життя залишиться законсервований в окупації з усіми обставинами, які витікають з цього факту. Тому, насправді, роботи ще дуже багато, і роботи ще дуже багато не лише по саме процесу повернення, а і у процесі порятунку. Те, що, наприклад, серед у процесі, я перепрошую, реінтеграції, реабілітації, те, що, наприклад, серед врятованих є хлопчик, якому 17 років, він бачив, як на його очах побили його старшого брата, прийшли російські військові, скористалися тим, що не було мами, і він... У нього по ці пори така страшна реакція на стрес через це. Він звик бачити і знати, що це старший брат, це його захисник, він завжди йому допомагав. І ось він побачив цю жорстокість, з якою його били російські військові. У нього зараз настільки травмована психіка, фрагментована пам'ять, маса фобій. Ось це просто зараз дитина, ну, яку от страшно випустити на вулицю, тому що він боїться буквально всього. Тому працювати з дітьми тут, в Україні, після їхнього повернення, нам доведеться разом з вами, разом зі всією Україною ще дуже багато і дуже довго, на жаль.
1: Це якраз було моє наступне питання. Хотіла вас питати, з якими ще психологічними наслідками найчастіше стикаються діти після повернення? Ви вже сказали, що от можна зафіксувати в хлопчика фобії певні та фрагментовану пам'ять. Тобто, коли людина не пам'ятає якісь фрагменти, коли психіка просто не може витримати це, і вона витісняє деякі моменти, які відбувалися.
0: Так, саме так. Це дійсно просто фізіологічна реакція мозку на ту травму, на той стрес, який діти отримують в окупації. Наразі з такого, що ми відмічаємо, що дуже багато дітей, підлітків, там старшого шкільного віку, вони приїжджають у прямо депресивних уже станах. І гірше, вони приїжджають з встановленими психіатричними прямо діагнозами, які їм видала окупаційна влада. І є такі діти, які приїжджають на тяжких уже антидепресантах. Є такі діти, які зараз мають 18-19 років, а з 13 років вони на тих антидепресантах сидять. Це там, де окупація більше 10 років, Крим, Донецьк, Луганськ. Ось, і ми насправді в процесі зараз перевірки справжності цих діагнозів, а саме головне з'ясувати, а з якою метою окупанти пічкають наших дітей антидепресантами, навіщо вони їх штучно, скоріш за все, вводять в цей стан, які викликають ці тяжкі для дитячої психіки ліки. Чи з метою змусити їх бути покірними і підчинятися всім наказам. Чи навпаки, щоб якийсь адреналін вироблювався і щоб діти не віддавали собі відповідності ситуації, в якій вони знаходяться, щоб не було якогось там відчуття страху, щоб стерти якесь відчуття реальності. Чи це їм допомагає стирати ідентичність дітей? Чи це їм допомагає переконувати українських дітей йти служити по контракту чи за інших умов в російську армію? Це нам ще треба буде дослідити. І зараз ми якраз тільки на початку цього шляху, тому далі будемо бачити, які ці діти будуть повертатися і який обсяг роботи нам потрібно буде зробити.
1: Тобто, я так розумію, що російські військові спеціально призначали дітям важкі антидепресанти навіть тоді, коли передумов, так, симптомів і потреби такої не було з такими своїми цілями. А як взагалі після того, як ці діти приїжджають в Україну, як відбувається їхня адаптація після евакуації? Яка робота проводиться?
0: Ну, перше за все, що це потрібна психологічна підтримка, без неї абсолютно ніяк. По-друге, треба забезпечити базові потреби. Базова потреба дитини, яка щойно повернулася з окупації, це відчуття безпеки. Відчуття безпеки і якась наявність свого власного простору, можливість закрити двері, можливість залишитися самому або разом з своїми батьками чи друзями, адже такої можливості в окупації вони не мають. Вони всі прекрасно знають, що у будь-який момент, день, ніч, неважливо, до них можуть вломитися російські військові, російські ФСБшники і так далі, допитувати і робити будь-що, що спаде їм на думку. Тому перше, що ми

0: їм пояснюємо і говоримо, що все, ви тепер в безпеці, ви можете видихнути, ви можете розслабитися, ви можете говорити рідною мовою, ви можете перестати боятися, ви можете перестати прикидатися невидимими, тому що діти зазвичай звикли виживати там, прикидаючись так, як будто тебе не існує. Краще я промовчу, краще я не встану, краще я не підійду. Нехай мене не побачить окупант, і це дасть мені можливість вижити. І ми доводимо, переконуємо дітей, що ви живі, все добре. І ось ці от базові питання, да, психологічна допомога і відчуття безпеки, і власного простору, і розуміння того, що тепер у тебе є вибір, бо в окупації вибору нема, ти мусиш робити лише те, що кажуть тобі робити окупанти. А тут, в Україні, на вільній землі є вибір зробити певні вчинки і так далі. Тому так поступово і починається реабілітація та реінтеграція дітей уже в нових для себе обставинах. І також ми маємо розуміти, що ці діти приїжджають, ну, умовно, з двома видами травм. Травму, яку вони отримали під час перебування в окупації, коли те, що роблять окупанти, те, що вони бачили, свідками чого вони були або жертвами чого вони були. І інший вид травми – це якраз те, що вони прийняли свідомо для себе рішення залишити свою домівку. Тобто це таке тяжке рішення, емоціонально тяжко його дуже прийняти, взяти і обрізати, вирвати самого себе з корінням з того середовища, яке для тебе було домом, яке для тебе було рідним, яке для тебе було уособленням безпеки, дитинства, щастя, сміху і так далі. І насправді от травмовані ще діти і дорослі, звісно, от тим, що ось вони розуміють, що а можливо, я свою рідну домівку ніколи більше не побачу. А можливо, я не побачу більше там своїх друзів, домашніх тварин, яких там змусили мене залишити. І з цією травмою боротися так само тяжко, як і з тією, що я описала перед всім.
1: А у нас залишилось буквально 2 хвилини, і хотіла вас питати, чи, можливо, у вас є статистика, скільки українських дітей нині залишається на окупованих територіях, а скільки було депортовано до Росії?
0: Ми знаємо, що Марія Львова-Білова у 23-му році заявила про те, що від початку повномасштабного вторгнення на території Російської саме Федерації було зареєстровано 744 тисячі українських дітей. Як мінімум цю суму ми можемо комунікувати, як та кількість дітей, які депортовані до Росії чи примусово переміщені за різних обставин. Проте жодної інформації про цих дітей, де вони, хто вони, з ким вони, здорові, з інвалідністю, з батьками, з сироти, російська сторона, на жаль, не дає. І ми не можемо перевірити, чи живі взагалі ці діти.
1: Це була розмова з Мирославою Харченко, головою юридичного відділу благодійної організації Save Ukraine. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Про боротьбу з дискримінацією говоримо разом з Анною Море, керівницею напрямку захисту громадянського суспільства Центру прав людини «Зміна». У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, більше про основні тенденції, які ви проаналізували, тому що знаю, що ви там говорите про важливість, в тому числі, ухвалення законопроєкту номер 13597. Там мало би бути оновлення підходів до відповідальності за дискримінацію, але я так розумію, що він все ніяк не перетвориться в закон, все ніяк його не ухвалять. І відтак у нас досі є низка проблем з правами, зокрема, людей із LGBTQ спільноти, K+ спільноти. І хочеться про це більше дізнатися від вас, які є тенденції, порівнюючи, наприклад, 25-й рік і попередній, чи рухаємося ми, якби це дивно не звучало, але в світле майбутнє, або все-таки ми стоїмо на місці і позитиву немає.
6: Дякую дуже за питання і дякую громадському радіо, що продовжуєте тримати руку на пульсі стосовно стану громадянського суспільства. Я трошки назву цифр та статистики і потім вже деталізую по законопроєкту. Загалом протягом 25-го року зміна задокументувала 178 випадків переслідувань і втрат представників громадянського суспільства, власне, на підконтрольній уряду Україні території. І 60% випадків цих задокументованих, вони стосуються російської агресії, тобто це волонтери, активісти, активістки, які потрапляли під обстріли під час своєї професійної діяльності, журналісти, журналістки, або яких цілеспрямовано знищувала Росія. Звісно ж, війна впливає безпосередньо, але важливо те, що водночас значна частка цих інцидентів – це внутрішні чинники, і це стосувалося або дій, або бездіяльності українських державних органів і правоохоронних структур, власне, щодо активістів, які працюють в антикорупційних організаціях, правозахисники, правозахисниці, активісти, які пишуть про незаконну забудову, тобто це екоактивісти, ну і, звісно, ЛГБТІК та медійники. На жаль, ми засвідчуємо, що йдеться не про поодинокі інциденти, а про комплексні практики, дискредитаційні кампанії, які часто перетворюються на, наприклад, політично мотивовані кримінальні провадження або втручання в приватне життя. І тут важливо розуміти, що ось нещодавно, зараз, я думаю, що слухачі, слухачки громадського радіо активно стежать за тим, що по всій Україні відбуваються протести щодо нинішньої редакції Цивільного кодексу, який, я ще раз наголошу, стосуватиметься кожного з нас, тому що цивільне право регулює буквально життя і досвід, з яким зіштовхується кожен громадянин, громадянка України. І, на жаль, навіть ці акції засвідчують, що активісти і активістки опиняються під загрозою. Зокрема, я думаю, що всі чули про напад після акції в Івано-Франківську на активісток організації «Інсайт». Власне, двох членків організації переслідувала група з 6 чоловіків, хлопців, там з неопізнаною символікою, які йшли після акції за ними. Коли зрозуміло, що дівчата, жінки залишилися одні, вони на них накинулися, вирвали в них з рук плакати, там порвали їх. І, власне, активістки викликали поліцію, спробували зареєструвати це провадження як напад на ґрунті нетерпимості, спричинений своєю професійною діяльністю, але їх протримали у відділку до пізньої ночі, при тому, що намагались переконати, що тут не було мотиву упередження. Повторю, після акції на активісток напали, в них вирвали з рук плакати, але поліція не хотіла бачити в цьому мотив упередження. І от ця тенденція, насправді, ми її теж засвідчуємо в нашому звіті, що, на жаль, правоохоронні органи досі відмовляються фіксувати напади на ЛГБТ-активістів, на медійниць, на тих, хто просто виходить на протест у своєму місці за свої власні права і свободи, як напади на ґрунті нетерпимості. І, на жаль, от, наприклад, інший правозахисний центр «Наш світ» в минулому році зафіксував 60 випадків порушень саме щодо ЛГБТ-людей, і при цьому 23 з цих випадків мали ознаки злочинів на ґрунті ненависті, але жодну таку справу не було доведено до суду за минулий рік. Тобто напади є, їх фіксують, юристки, юристи напрямів, правозахисники, правозахисниці акцентують на тому, що ці напади або переслідування, або цькування – пов'язані з професійною діяльністю, іноді вони чиняться на ґрунті гомофобії, трансфобії, навіть не щодо активістів і активісток, щодо просто людей з ЛГБТ-спільноти. Але, на жаль, вже багато років ведеться робота з правоохоронними органами, з публічна комунікація, що українське законодавство нині не дає справедливо розслідувати такі напади, і кримінально-процесуальний кодекс зараз обирають наші правоохоронні органи фіксувати визнавати такі правопорушення, як хуліганство, тому що вони не вміють працювати зі злочинами на ґрунті нетерпимості. І от, власне, законопроект 13597 ще в серпні 25-го року зареєстрували в Верховній Раді. Це оновлена версія законопроєкту, який спрямований на посилення відповідальності за такі злочини. До його розробки долучалося, зокрема, Міністерство внутрішніх справ, звісно ж, громадські організації. Але станом на зараз він досі не ухвалений. І попри те, що Європейська комісія у звіті про розширення за 2025 рік прямо вказала, що гальмування законодавчого процесу в цій сфері – це ризик для українського шляху до Європи. Тобто буквально в дорожній карті з верховенства права закріплено, що ми маємо врегулювати відповідальність за дискримінацію, тобто йдеться і про мову ненависті, але, звісно ж, і за фізичні напади на ґрунті нетерпимості. Але, на жаль, поки що наша Верховна Рада не ухвалює цей законопроєкт. І я думаю, що важливо також наголосити, що законопроєкт – це буквально перший фундаментальний крок після ухвалення законопроєкту. Ми сподіваємося, що це станеться. Потрібно буде ще випрацювати мільйон процедур, механізмів, навчати правоохоронців, як взагалі визначати такі напади. Тобто для того, щоб ми отримали ефективні розслідування, законопроєкт – це лише перший крок. Чим пізніше ми його зробимо, тим довше Україна буде на шляху до того, щоб демонструвати Європі і світу, що, наприклад, активісти і активістки мають можливість вести свою діяльність безпечно і що Україна не толерує гомофобію і трансфобію, зокрема.
5: Про важливість ухвалення законопроєкту номер 13597, а також права людей із ЛГБТК+ спільноти, ми спілкувалися з Анною Море, керівницею напрямку захисту громадянського суспільства Центру прав людини «Зміна». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє, та готуємося до майбутнього.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
6: 43 гривні 95 копійок.
0: Євро.
6: 51 гривня 43 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 78 копійок. Продають по 44 гривні 30 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 15 копійок. Продають по 51 гривні 85 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Десятки тисяч українців та українок були розстріляні совєтським режимом. Сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, каральну психіатрію. Сьогодні, у День пам'яті жертв політичних репресій, коли Україна знову протистоїть російським окупантам, ми вшановуємо пам'ять мільйонів загублених життів, знищених совєтською тоталітарною машиною.

0: слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Вночі росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. У Дніпрі від удару виникли пожежі. Повідомляється про пошкодження підприємства і приватних будинків. За даними ОВА, постраждали троє людей. Зокрема, в Криворізькому районі під ударом опинилися Кривий Ріг, Лозувацька та Зеленодольська громади. Загалом постраждали четверо, трьох з них шпиталізували. Чоловіки 26 та 52 років перебувають у важкому стані, а 33-річна жінка у стані середньої тяжкості. На Нікопольщині росіяни поцілили по підприємству, інфраструктурі, багатоповерхівках і приватних будинках. А на Сімельниківщині окупанти атакували Покровську, Петропавлівську, Межівську громади. Там пошкоджені підприємство, приватна оселя і гараж. Наслідок атаки – поранений 58-річний чоловік, якого ушпиталили у стані середньої тяжкості. Під атакою Росії опинилась і Харківщина. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. У Салтівському районі сталося загорання 7 автомобілів, ще близько 10 автівок пошкоджені. У багатоповерхових будинках вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон. Також зазнало пошкоджень електромережа вуличного освітлення. Крім того, безпілотники атакували Холодногірський, Основ'янський і Шевченківський райони Харкова. Там вибито вікна у багатоповерховому будинку. Обійшлося без постраждалих. У Херсонській області росіяни били по житлових кварталах, зокрема, пошкодили 8 багатоповерхівок і 15 приватних будинків. Також окупанти обстріляли пункт незламності, станцію техобслуговування та автозаправну станцію, а ще мікроавтобус і приватні автомобілі. Через обстріли за минулу добу загинула одна людина, ще відомо про 15 постраждалих, з них одна дитина. Про це розповів Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. А в селі Інгулець на Херсонщині внаслідок атаки російського дрона загинув 36-річний чоловік. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. Сталося це близько 7 ранку, коли війська Російської Федерації скинули вибухівку з дрона. Внаслідок атаки загинув чоловік, якому було 36 років. Прокуратура розпочала досудове розслідування. 7 людей отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Пологівському та Запорізькому районах. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. За його словами, впродовж доби окупанти завдали майже 1000 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Обстрілювали із авіації, безпілотників та артилерії. До органів місцевої влади надійшло 47 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. У ніч проти 17 травня відбулася наймасштабніша атака на Москву і Підмосков'я з моменту російсько-української війни. Про її наслідки пишуть місцеві і українські моніторингові телеграм-канали. У Підмосков'ї під ударом була Солнечногорська наливна станція. Там виникла пожежа, також атакований завод «Радуга» в Дубні, де виробляють крилаті ракети. У Зеленоградському окрузі на околиці Москви атакований технопарк «Елма». Він об'єднує компанії, які працюють у сферах мікро- та радіоелектроніки, інформаційних технологій, оптичних і контрольно-вимірювальних приладів, роботехніки і нейротехнологій. Триває пожежа на злітно-посадковій смузі аеропорту Шереметьєва. Його адміністрація повідомила про падіння уламків дрона. Також дрони атакували московське НПЗ. Мер Москви Собянін заявляє, що біля його прохідної постраждала зміна будівельників. Міноборони Російської Федерації стверджує, що вночі російська армія збила близько півтисячі дронів над низкою регіонів. За даними московської влади, в місті поранені 12 людей. Ізраїль завдав авіаударів на півдні Лівану через декілька годин після продовження припинення вогню. Від атаки загинуло 6 людей. Про це повідомляє видання Guardian. Ліван заявив, що під ударом армії Ізраїлю опинилася клініка на півдні країни, якою керує пов'язаний із Хезболою Ісламський комітет охорони здоров'я, в результаті чого загинули 6 людей, троє з яких були парамедиками. Ізраїльські військові кажуть, що це були бойовики Хезболи, які готувалися обстрілювати ракетами її війська на півдні Лівану. Повідомляється, що нових ударів завдали лише через декілька годин після того, як посланці Ізраїлю та Лівану завершили раунд переговорів у Вашингтоні. За їхніми підсумками, сторони домовилися про впровадження перемир'я ще на 45 днів. Наразі тисячі ізраїльських військових продовжують перебувати на значній території Південного Лівану. Нагадаю, що на початку квітня, коли США та Іран домовилися встановити режим припинення вогню на 2 тижні, Ізраїль масово атакував Ліван. За даними ліванської цивільної територіальної оборони, яку цитувало видання Reuters, цього дня 254 людини загинули і понад 1000 зазнали поранень. На тлі цього в Ірані заявили про порушення умов припинення вогню, однак в Ізраїлі та Сполучених Штатах наполягали, що перемир'я не поширюється на Ліван. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 17 травня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади можливі на крайньому заході та сході країни. Вдень короткочасні дощі прогнозують майже по всій території України. Місцями грози. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23. На Київщині та у столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ. В Києві вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
1: Реклама на громадському радіо.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула». Бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Експертні рішення.
7: На громадському радіо.
6: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
6: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
8: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти.
9: На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок на громадському радіо.
10: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Богдана Зрежевська, і в 11.00 колега Валерія Панченко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, котрий можна слухати на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, а можна встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон і у такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви дістаєте перевірену, і корисно, сподіваємося, інформацію. І тут у одному рекламному ролику, що лунав на початку цієї години, після випуску новин, було про 20 років разом. Так от, Україна і Велика Британія заприсяглися бути разом 100 років. Та безпрецедентна така угода про сторічне партнерство. І на цьому тлі, звичайно, багатьох стурбувало те, що лідер британської правопопулістської партії Reform UK, Найджел Фарадж, а ця партія здобувала великі успіхи на місцевих виборах у Англії і Уельсі, організували вони зняття українського прапора біля будівлі Ради графства Есекс. Утім, Найджел Фарадж потім заявив, що партія підтримує народ України, але проти іноземних прапорів над державними будівлями. Ну і на тлі от такого і взагалі прогнозів про те, що саме Reform UK може на наступних парламентських виборах ледь не абсолютно більшість здобути, я гадаю, що правильне рішення було поговорити із британською волонтеркою, українкою Марією Бочаровою, котра працює в організації Medical Lifelines Ukraine. І от цими днями Марія якраз у складі групи цієї організації перегнали до України ще 5 швидких допомог, зібраних, куплених на гроші британців, які нас підтримують. От я і запитав Марію, наскільки зараз у Британії зберігається відчуття, що Україні потрібно допомагати, бо це життєво важливо для Британії.
11: Ми приїхали з Великобританії цього тижня. У нас ще 5 автомобілів. Ми вже 130 привезли. Це з групи з нашої Medical Lifelines Ukraine. Ми возимо швидкі. І саме от швидкі з Британії. Не якісь там машини, а от саме швидкі. У нас недавно з МОЗом вийшла стаття. Мені здається, що ми на 4-му місці по групам іноземнім, які перевозять швидкі, от саме для Міністерства здоров'я.
10: Ну от коли кажуть перевозять, то виникає враження, що ви повантажили їх на якийсь потяг і привезли, або на якісь платформи. А як це насправді відбувається?
11: Ой, добре питання. У нас водії збирають кошти в Британії, і вони хочуть самі привезти. Тобто вони везуть з Лондона.
10: Ну, переганяються.
11: І переганяють, так, і самі переганяють. У нас є і водії, які з Австралії, з Америці, всі приїжджають в Лондон і переганяють. Ми разом конвоєм отак от приїжджаємо. Це займає 3-4 дні у нас групи.
10: Через цілу Європу?
11: Через цілу Європу, так.
10: І як зараз проходження кордонів? Тому що доводилося чути різноманітне. Десь ускладнилося, а десь і ні.
11: От, добре питання. От у нас гарне дуже от зараз, цього разу ми їхали, і, чесно кажучи, складніше, але з боку Європи. Тобто в Україні в 24-му там нова система з деклараціями, вона працює, мені здається, гарно, все добре, все швидко, все понятно. І навіть, ну, там бачать, що ми переганяємо допомогу і пропускають, і все бачать. А в Європі зараз складніше. Франція недавно ввела якусь таку потребу, зветься ELO, не пам'ятаю, що це значить, це французька якась абревіатура. І тому що це потрібно, так там потрібна ще форма, яка доказує, що з Британії ми веземо в Україну, а не зупиняємося в Європі, не продаємо там щось в Європі. А ця форма, от, вона складна трохи, і її можна більш-менш без проблем зробити на машини, і можна зробити на те, що в машині їде, на вагу.
10: От я якраз хотів запитати, що ж ідуть, напевно, не порожніми ці машини?
11: Звісно, і нам для нас це дуже, і для водіїв теж дуже важливо, тому що ми перевозимо тактичну медицину, турнікети, оклюзівки, ізраїльські бандажі, там, ну, у нас такі головні речі. І ще такі більш медикаменти, але це донати зазвичай. Іноді одяг на військовим ми передаємо на штаб-пункти зазвичай. Бандажі, там такі речі, трохи там шампуні, гігієни таки теж не передаємо. І от це от трохи от питання, як декларувати, тому що то, за що ми платимо, тактична медицина, це платимо, це треба в декларацію класти, а коли нам донати, це вага, але це, ну, не то, що вони кошти для нас, не то, що вони щось коштують для нас. І тому це проблема. І ми входимо, тому що ми перевозимо цю вагу, ми входимо в групу оцих от огроменних, як це сказати, лорі, ці машини великі.
10: Фургонів.
11: Во-во-во-во. І вони дуже довго там чекають на кордоні, і ми входимо, тому що у нас теж вага, але ми такі маленькі, швидкі, це ж не фургон огроменний. Нам теж з ними треба стояти, а вони стоять там, ну, 14 годин, іноді я когось слухала, коли ми їхали. І нам просто, тому що у нас водії їдуть, ми не можемо так стояти, це для них складно.
10: Марія, звідки беруться гроші на закупівлю цього і хто вам дає пожертви?
11: Чудове питання. У нас водії збирають ці гроші за своїх друзів, колег, контактів, хто у них є. І це, мені здається, що допомагає, що вони самі везуть цю машину. Тобто це не хтось приходить до когось і просить, дайте мені там якісь кошти, там вони підуть кудись. А це хтось приходить і говорить, я везу машину в Україну, я це буду робити, і, будь ласка, допоможіть мені. І це, ну, це більш-менш краще, мені здається, працює, коли цей от контакт.
10: Гаразд, проїхали Францію, проїхали Німеччину, доїхали Польщі, чи, може, ви через Чехію і Словаччину?
11: Ні, Польщу не
10: через Польщу, так? Як там?
11: І от там от зупиняється, тому що у нас во Франції ці форми всі працюють, а на Польщі у нас от зупиняється оця от проблема, яку я сказала, що ми або з великими цими машинами стоїмо, або нам треба нічого не везти. І ми тільки як машина і нічого не веземо. І у нас от зараз така ділема, що нам робити з цим. Нам треба зараз вирішити, як, мабуть, інакше зробити ці форми, мабуть, щось інакше вести. Ми думаємо поки, як вирішити.
10: 5 машин від Lifeline, Medical Lifeline Ukraine приїхали з вами, 5 машин швидкої допомоги, переїхали український кордон. І що далі?
11: Далі ми веземо до Львову. І ми там зупиняємося в готелі, і до нас приїжджають з всієї України забирати ці машини. У нас цього разу одна в Дніпро, і водій приїхав з Дніпро, волонтер приїхав з Дніпро, 2 лікарні в Одеській області, Бессарабська і Подільськ. І ще одна поїхала в Запоріжжя в таку чудову групу волонтерську, яка евакуацію робить там. Вони дуже просто розповіли, як вони забирають оці, їм дзвонять, питають, от, будь ласка, подійте, нам треба когось евакуїрувати. Вони не можуть, чому? Нема машини, нема, от, не можуть сьогодні. А завтра дзвонять, говорять, вже можуть. Вони говорять, а вже не треба. І от мені от просто от мені, мене це дуже задіяло, як коли мені от розповіли це. І п'яте, я вам чотири сказала, п'яте поїхала у нас недалеко від Харкова військовим, військової групи на, ну, але це медична машина там на селі.
10: Марія, знаючи про те, як у деяких країнах Європи, та можна сказати, не деяких, але чимало людей в багатьох країнах ставляться до надання допомоги, я припускаю, що дехто вам каже, так ви ж допомагаєте не цивільному населенню, а військовим. Це означає, що ви працюєте на те, щоб війна і далі тривала. Як ви даєте цьому раду?
11: Так, це є питання, це в Британії є таке правило, що не можна передавати військовим. Тут дві речі. Одне, що можна передавати благодійним організаціям, і ми це і робимо. Тобто ми не напряму військовим передаємо, а благодійним організаціям. І друге, що дуже важливо, що ми передаємо не речі, які під час війни щось роблять, а це машини, які вивозять після того, як хтось поранен. Тобто ми не зупиняємо, не там ніяк не змінюємо, як іде сама війна. І це в цьому трохи різниця, коли ми...
10: Ну, я би сказав так, що ви маєте на увазі бойові дії саме, тому
11: так,
10: що
11: так.
10: Ви змінюєте хід війни, бо ви допомагаєте рятувати людей. А війна ж охоплює не лише військових, вона охоплює цілу країну.
11: І це я саме це я кажу про цю групу, яка військова група. Зазвичай майже всі наші машини на лікарні цивільні. Там, мабуть, і військові десь теж, але вони вже не військові в той момент.
10: Марія Бочарова, британська волонтерка, українка. Це організація Medical Lifelines Ukraine і вже більше 130 швидких допомог. І як ми дізналися, насправді вони ще й наповнені різноманітним гуманітарним, дуже корисним для нас вантажем. Перегнано з Британії до України. Які у вас є дані відносно того, як довго служать ваші машини?
11: Це гарне питання, тому що в мене не дуже добре є відповідь на нього. Ми, коли привозимо машини, нам дають фото, дають відео, все досвід, що вона доїжджає і користується. Ми тільки от коли ми декілька разів в одної групи передаємо, туди вони можуть кажуть, що було. Але ми знаємо, що вони користуються, і ми бачимо, ну, щось на Фейсбуці іноді буває, якісь там фото, але у нас не то, що ми. У нас головне перевести і допомогти, і зрозуміти, що дійсно потрібно. У нас нема такого, що ми там довго перевіряємо, але чуємо, іноді чуємо. І чуємо, що вони вже не користуються, тому що вони вже згоріли. Mm-hmm. Таке теж є.
10: Як у Британії з вас питають звіт за те, що ви робите? Ті люди, які жертвують гроші, або, може, матеріальна допомога є хтось. До речі, і питання, хтось не має грошей, але у них є певна партія потрібного нам продукту. Таке теж можна? От є ізраїльські ці джгути, і вони передали вам.
11: Так, саме так, тактичну медицину, так, це не то, що нам переводять, це ми купуємо, тому що це все нове, це все катовські турнікети, це все офіційні речі. А нам, якщо передають, так, сітки камуфляжні. Буває там, ми простирадло передаємо, щоб робити тут сітки камуфляжні, одяг на штаб-пункти, як я сказала, от такі речі. Нам передають. Ми їм теж отак от робимо. Ми фото, відео, як можемо. Водії, вони самі, як ми казали раніше, вони самі переганяють, і вони зустрічаються з цими людьми, з лікарнями, з там, мабуть, директор лікарні, мабуть, главврач, хтось такий приїжджає до Львова, і вони тоді, мені здається, от розуміють, куди йде машина. І вони розповідають, у нас трохи таке, вечір, ми сидімо, зустрічаємося, і вони розповідають, от що вони будуть робити з цією машиною. У нас такі на Одеську область Там казали, що там, ну, дуже таки от мало машин. Ну, там одна або дві машини на цей регіон. І там просто вони не можуть спасти. Якщо у когось там приступ сердечний, щось, а ще у когось ще щось в той же момент, ну, не можемо нічого зробити. І там декілька таких ситуацій, де хтось не виживав за цього.
10: Марія, у багатьох країнах Європи і в Британії зараз набагато збільшилося українців, але, за моїми спостереженнями, не всі з наших беруть активну участь у допомозі України. І, наскільки я розумію, Medical Lifelines Ukraine – це не українська організація, це британська організація, в ній є от українка Марія Бочарова, можливо, ще хтось є українець. Але наскільки ви співпрацюєте, наскільки вам допомагають чи не допомагають українські організації в Британії, і взагалі, наскільки вони помітні зараз у житті країни?
11: Все по-різному буває. У нас, ви кажете, все у нас, от вірно, що у нас два британця, один канадець, дві жінки з Казахстану, і я. І ще у нас декілька волонтерів, у нас навіть з Росії є декілька волонтерів, і декілька з України, у нас і з Британії теж. Група така різна. Є там організації в Британії, і вони теж роблять. Я думаю, що там сотні або тисячі роблять такі, ну, схожі речі. І вони працюють. Я чула, що складно з коштами зараз, складніше після війни в Ірані. І я бачу, що в новинах Україна впала точно. І дуже багато таких організацій менш говорять про Україну зараз. Але, ну, мені складно сказати за всю, просто за так багато організацій. У нас, ми до листопада, у нас конвої 4-5-6 машин кожен раз ми плануємо. І водії є, і вони збирають кошти зараз. Тобто це, ну, для нас позитивна така то, що ми бачимо позитивно. Але
10: те, що ви бачите, наскільки воно відрізняється чи збігається з тим, про що зазвичай повідомляють в британських газетах, на радіо, телебаченні.
11: Про
10: Україну.
11: Про Україну. Це це дуже добре питання. Я іноді, коли розповідаю, що мені. Я їжу до Києва, до Львова, до Києва. Я далі не виїжджаю до фронту. Я сама з Києва, тому я тут зупиняюся. І мені, я коли приїжджаю, мені дуже приємно бачити, як життя продовжується. І тут складно, і тут такі катастрофи. Декілька днів тому 24 людини, мені здається, зараз погибли. Тобто такі жахливо все, але життя продовжується, і таке трохи оптимізму я теж бачу у людях. Я бачу, що всі втомлені, але є і такий оптимізм. Мені, коли про Україну кажуть в Британії, там мені здається, що там трохи таке більш негативне. Оце війна. І все країна дуже небезпечна, і війна, і мені дуже сенс інший, коли я сюди приїжджаю, тому що я бачу, що тут інтернет краще, ніж в Лондоні працює. Болт і Убер, і все таке працює. Знаєте, тут я вийшла, я по дорозі до вас, я мачулати взяла там в кафе. І це, життя, як і в Лондоні. Все працює, як і в Лондоні. Мені це і приємно, і складно бачити, але трохи, коли говорять про війну, це інше. Це бачать люди, метал, зброю, все це трохи інакше.
10: Ну і ще одне запитання, а може два. Марія, нагадаю, Марія Бочарова, наша співрозмовниця, вона із Medical Lifelines Ukraine, це британська організація. І виявляється, що всього там навіть менше 10 людей, а вони вже більше 130 машин швидкої допомоги перегнали в Україну. Я вам дуже-дуже дякую. Гадаю, багато людей, які зараз нас слухають, так само вам дякують. Тут ви коли розмовляєте з вашими українськими партнерами, про що насамперед іде мова? Це їхні прохання? Чи ви з'ясовуєте, що потрібно? Як ви координуєте свою діяльність?
11: І то буває, ну, чесно так кажучи, тому що у нас є постійні фонди благодійні, з якими ми працюємо, і вони можуть нам сказати, що їм потрібно. І це дуже важливо зрозуміти, що ми знаємо цих людей, у нас довір'я, ми працюємо разом. Але їм, ну, не кожен раз потрібна машина. Тому нам теж дуже важливо розуміти, де саме машини потрібні. І там ми питаємо іноді там громади, якісь там недалеко громади від них, мабуть, вони розуміють, де що потрібно. Тобто у нас просто постійна розмова. І вони нам теж допомагають, тому що вони знають тут, кому, мабуть, щось інше потрібно, у них свої якісь контакти. І тому у нас, ну, такий діалог постійний і в ту сторону.
10: А коли ви приїздите в Британію, про що вас запитують і як часто до вас звертаються британські журналістки і журналісти, щоб із перших вуст дізнатися, як в Україні справи?
11: Коли я приїжджаю, просто мої друзі, не журналісти, а просто друзі, дуже їм цікаво бачити, що таке життя тут продовжується і як. І мені здається, що у людей є такий інстинкт найбільш продовжувати нормальне життя. Ми це бачили трохи, коли був ковід теж, що люди намагаються продовжувати рутину якусь, і то, що бачать. І це цікаво моїм друзям слухати теж, чути про Україну, що тут таке життя, і не такі теж, я не знаю, що бари, кафе, це життя продовжується. Журналісти, у мене, я трохи працюю з групою Frontline Club. У мене буде івент наступного тижня. Я вам потім розповіду, що там будуть питати. Але у нас івент про гуманітарну допомогу. Питання, як що тут потрібно, що, мабуть, перевозять, а не потрібно. І чи змінилось щось з 22-го року? Мабуть, що куди гроші, якщо є гроші, якщо там допомога, коли вона йде там, де не повинна йти. Там люди питають дуже, буває таке, що про корупцію питають. Якщо ми передаємо щось Україні, ми можемо бути впевнені, що вона піде туди, куди потрібно. Такі питання, більш-менш, але, ну, подивимося.
10: Марія Бочарова із британської організації Medical Lifelines Ukraine, громадське радіо. І коли Марія каже, що вона, мовляв, сама із Києва, я пригадую, коли я з нею вперше познайомився, їй було років 5 чи 6, і це було кілька десятків років тому, а вона все ще з Києва, незважаючи на те, що стільки років прожила в Британії. Будемо розповідати далі про те, що коїться у світі відносно України, як Україна впливає на світ, але зараз дуже важлива інформація зовсім інакшого роду.
7: Реклама на громадському радіо. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
12: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. Убивай. На сцені. сцені «Фудхол» «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 «Блокбастер Мол», вхід вільний.
1: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Український центр томотерапії Томоклінік. У студії Володимир Ященко, генеральний директор Томоклінік.
13: Що відчуває людина в процесі лікування? Нічого. Сам процес лікування займає в нашій клініці 7 хвилин. 7 хвилин. Ми дійшли до такого технологічного процесу. І потім людина вільна цілий день, якщо це немає якихось супутніх процедур. Більшість променевої терапії, циклів променевої терапії, більшість не потребує госпіталізації. Це відбувається в амбулаторному режимі. Людина або сама пацієнт, або у супроводі своїх родичів чи знайомих приходить в клініку, отримує променеву терапію і може бути вільна. Якщо це супутня хіміотерапія, так само який там час. Локалізації, які в головному мозку, спинному мозку, там, де пацієнт вимагає цілодобового спостереження, вони госпіталізуються. В нашій клініці є це спеціальні ліжка, і пацієнт отримує, до речі, коли є клінічно необхідні госпіталізації пацієнта, він теж госпіталізується безкоштовно. Він не оплачує не харчування, не перебування, якщо на це є медичні покази. Я підкреслюю це. Після того, як пацієнт пройшов променеву терапію, він насолоджується вільним часом. У нашій клініці є можливість спілкування з психологом, спілкування з реабілітологами, якщо це показано і в цьому є необхідність. Пацієнт може відразу не відчувати ніяких наслідків правильно-неправильно проведеної променевої терапії. Я приведу приклад на малому тазу. Ну, наприклад, це або опромінення при гінекологічних захворюваннях жінок, або опромінення товстого кишківника. Дуже-дуже-дуже рядышком знаходиться сечовий міхур, дуже рядышком знаходиться товстий кишківник. І якщо неправильно зробити планування променевої терапії, або не так уважно, як це було би потрібно, то ми можемо отримати либо цистити жесточайші, либо каліти. Коли пацієнт кожен раз, коли йде в туалет, хоче він цього чи не хоче він цього, він буде мати дискомфорт, дуже жорсткий дискомфорт. Про грудну залозу ми вже з вами казали, і від цього дуже-дуже залежить якість життя пацієнта.
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Український центр томотерапії Томоклінік. Той самий ранок на Громадському радіо.
10: Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо, наша звукорежисерка Богдана Зражевська. В 11.00 колега Валерія Паненко подасть вам черговий випуск новин Громадського радіо. Ну і на додачу до нашого сайту громадське.радіо, громадське.radio і застосунку Громадське радіо для мобільних телефонів є частоти, на яких можна слухати. Варто слухати Громадське радіо. Зараз я їх назву. Почнімо із Києва. Це 99,4 FM. У Херсоні 94,4 FM. У Нікополі частота Громадського радіо 91,5 FM. У Миколаєві обласному центрі, а не в тому Миколаєві, що у Львівській області, 88,3 FM. Але, як сказано було в одному з роликів, які ви чули, від задуму до втілення, у нас є задум, щоб більше було ретрансляції і трансляції Громадського радіо, може і до Миколаєва у Львівській області справа дійде. У Краматорську Громадське радіо мовить на 90,9 FM.

режисерка Богдана Зражевська виведе вас до етеру, поставите запитання, скритикуєте за те, що не доробляю, а може і похвалите за те, що роблю вправно. І ще важливий номер – це 0676740476. 0676740476 – це номер Вайбера. На нього не вайберуйте, не телефонуйте, а пишіть на нього. Так, ми дуже цінуємо ваші зауваження відносно того, що, як ми подаємо, в якому ключі, тоні ми ведемо розмову. Можливо, запропонуєте цікавих людей, з якими вам би хотілося почути розмову, і ми тоді запросимо їх до студії, чи відстанєво з ними зв'яжемось. І ще дуже важливу функцію виконує цей номер Вайбера. На нього надсилають свої музичні твори наші слухачки і слухачі, або ті, хто вважає, що от знають вони цікавих музик. І я, Андрій Куликов, була у мене, хто пам'ятає, така програма «Пора року» музична. Вона в основному була про рок-музику, але не лише, там був і джаз, звичайно. Іноді навіть і класична музика грала. І чимало із цього приходило саме на номер Вайбера 0676740476. От тільки вчора була більше півгодини музики у нас в одній із програм. І сьогодні ще одну пісню, яка надійшла на цей номер від наших давніх добрих знайомців гурту «Драбадан» із міста Переяслав Київської області, заграємо, але дещо згодом. От не дарма я говорив із Марією Бочаровою, британською волонтеркою, українкою у першій частині нашої програми, тому що в Європі, звісно, врешті Європи, та, бо Україна – це ж Європа, пильно придивляються до подій в Україні і ставлять чимало запитань, їм постійно насправді потрібно. От якщо у вас є знайомі, друзі у Європі, не друзі, просто знайомі, колеги, ви знаєте, розмовляйте з ними, пишіть їм, буде змога поговорити от голосом, та, бо іноді голосове спілкування, воно переконливіше за письмове, і розказуйте, розповідайте їм, як у нас стоять справи, як у нас рухаються справи. Мені днями довелося бути за кордоном, по-перше, у бельгійському місті Брюгге. Мене, мої друзі з кримсько-татарської громади, залучили до проведення Дня Криму у Європі. І це вони зробили дуже цікаво. 9 травня у Європі, ну, в більшості країн Європи, проводили День Європи. І в цьому сенсі показати кримських татар як один із корінних народів України і підкреслити, що Україна – це Європа, і у нас перейняті на додачу до війни тими ж проблемами, якими переймаються в Європі, дуже важливо. От у Брюгге міський голова Дірк де Фо, так, він християнський демократ, він від першого дня широкомасштабного вторгнення Україну підтримує з нашими вимушеними, там, з біженцями, біженками я зустрічався, жінки в основному, от вони розповідали, наскільки з готовністю прийняли їх у Брюгге і надавали допомогу. От, і ще, звичайно, допомагає те, що одна із членкінь міської ради Брюгге, вона українка, вона родом із Донецька, вона прекрасно знає, що таке російська агресія, і те, що наші там здобувають такий авторитет, що навіть проходять до місцевих органів влади, це дуже важливо, і дуже важливо для підняття солідарності в європейських країнах із Україною. Ну, а із Брюгге потім мені довелося побувати у Відні, в організації з безпеки та співробітництва в Європі, в якій там я брав участь у зустрічах із людського виміру. І мені доручили там зробити таку доповідь відносно того, як в Україні потрібно і можна, а наскільки не можна боротися із пропагандою. І зараз я вам розповім про певні тези із моєї тієї

доповіді, тому що я колись з радянських часів, приблизно 8 років, працював радянським пропагандистом. І от відтоді я пропаганду ненавиджу, як не знаю що. І вважаю, що пропаганда з будь-якого боку, чи з ворожого, чи з нашого. От ми думаємо, що пропаганду треба їй протиставляти свою пропаганду. Я вважаю, що пропаганда, вона завжди побудована на брехні, на неточностях, на тому, що видають бажане за дійсне, і тому насправді вона розмиває ту шляхетну мету, з якою можуть вдаватися до цієї пропаганди. Так от, коли ти бачиш, що щось проти тебе успішно використовують, то перша реакція часто – це така спокуса використати той самий спосіб у відповідь. Бо які не є ми відмінні, чи ми думаємо, що ми відмінні від наших супротивників, від ворогів, ми все одно міряємо їх власними стандартами. І потрапляємо в таку пастку, що ми діємо у уявному світі, у уявному просторі, де більшість оточення, воно видається таким, як воно нам хочеться, щоб воно було, а насправді воно не так. І в цьому сенсі я завжди, відколи прочитав, захоплювався точністю закінчення роману Роберта Шеклі, який в оригіналі називається «Mind Swap», а в українському перекладі називається він «Обмін розумів». Там Марвін Флінн повертається на землю після цілої низки пригод у так званому «спотвореному світі», де багато речей і явищ, неприйнятних на землі, вони відбуваються щодня, і тому ці речі вважаються нормальними. От Марвін Флінн, тим не менше, зберіг свій здоровий глузд, і тому він побоюється такої небезпеки, що буде сприймати ненормальне за нормальне. І тепер дещо із Шеклі, ну, на жаль, не в літературному перекладі, а просто з аркуша, з англійського тексту. От, адже була можливість, що його сприйняття також змінилося. Це означає, що він не міг розрізнити, насправді він опинився на своїй землі чи в спотвореному світі. І от він лежав собі під знайомим зеленим небом Стенгоупа, це його рідне місто, і думав про це. І зрештою дійшов висновку, що цього не сталося, тому що гігантські дуби і так, як і раніше, щороку перекочовували на південь, тому що потрійні місяці щомісяця поверталися із новим накопиченням комет, і тому що величезне червоне сонце рухалося через небо у супроводі свого малого темного супутника. І оці знайомі явища запевнили Марвіна Флінна, що в тому, що все було так, як воно і повинно бути. І тому він прийняв все за те, як воно має бути, оженився на Марші Бейкер і жив довго і щасливо. Цю думку можна, звісно, продовжувати, змальовувати. Одне я вам скажу, що ми зараз іноді думаємо, ми не маємо говорити про себе щось, що може виставити нас у невигідному світлі для зовнішнього світу. Ні, чесність. Тому що що раніше ми зауважимо негативне, що у нас відбувається. Корупція, правопорушення, злочини, неповага одні до одних, уникнення своїх громадянських обов'язків, то раніше ми можемо виправити ситуацію. Нас хочуть знищити. І хочуть знищити з допомогою брехні. Тому що це брехня, що української нації не існує. Це брехня, що Україна ніколи не мала бути незалежною.
Це підставова брехня, якою росіяни виправдовують свою агресію. І для того, щоб довести свою позірну правоту, ну, як довести, що української нації не існує? Ясна річ, повбивати якомога більше українців. Ми маємо цьому ставити спротив, а для того, щоб ставити успішний спротив, ми маємо знати одні одних і говорити правду. Ми зараз іноді маємо затримати цю правду, тому що з міркувань безпеки, та от так само, як коли прилітає, то не одразу ми кажемо, куди воно влучило, щоб не постраждали ті, хто приїхав розбирати завали або витягати людей з-під цих завалів. Але це обов'язково станеться. І буде сказано і про відвагу, і про боягузтво, про героїзм, і про корупцію, про взаємодопомогу, і про зраду. Ми переможемо колись. І правду буде сказано. А може спершу буде сказано всю правду, а потім ми переможемо. Це одне з одним напряму пов'язано. Ну і ще одне, про що ми часто говорили, там ми говорили на початку, і навіть досі дехто каже, а хто ж міг очікувати, що Росія нападе? Ну, по-перше, скажімо так, у програмових документах українських націоналістів записано, що Росія обов'язково нападе, це не означає, що Росія тому напала. От це означає, що дехто все ж таки вміє аналізувати. От, і далі у нас буде пісня від гурту «Драбадан», згаданого мною із Переяслава Київської області. Вона називається «Непрохані сусіди», і там є фраза, яку можна, як багато що, розуміти подвійно. «Ніхто не чекав приходу москаля». От з одного боку можна так сказати, ніхто не чекав, тому ми не готувалися, а інші сприймуть це так, що ніхто не чекав, ну, не вітав приходу москаля. Розумієте, як знаєте, але порівняйте це з тим, що ми очікуємо, до чого ми готуємося і в який спосіб ми можемо протистояти небезпекам. Гурт «Драбадан», номер вайбера наш. 0676740476. Надсилайте і ви свої пісні «Непрохані сусіди».

0: Гурт «Драбадани» з Переяслава Київської області і пісня «Непрохані сусіди» я, звісно, маю перепросити, тому що я її не переслухав просто перед трансляцією і сказав, що там приспів такий, що ніхто не чекав приходу москаля, а там ніхто не радів приходу москаля, що істотно змінює сенс пісні, але не змінює сенсу того, що я, про що я вам говорив. До речі, ніхто не радів приходу москаля, це теж перебільшення, тому що, на жаль, знаємо, що були і такі, які раділи і допомагали. Ну, про це знову ж таки настане час і буде правосуддя, тільки це має бути справді правосуддя, а не якесь самочинне відправлення покарань і так далі, і так далі. Ми маємо знати правду для того, щоб потім бути сильнішими, бути готовими. Ну, і я сподіваюся, що громадське радіо, яке теж пройшло шлях від задуму до втілення, від 2013 року до нинішнього 2026, є у цьому сенсі корисним для вас, шановні слухачки і слухачі. І я, Андрій Куликов, зараз на 10 хвилин від мікрофону відходжу. Богдана Зражевська, наша звукорежисерка, залишається на вахті, на варті, і в 11.00 новини.
1: Той самий ранок на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, Зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
2: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
4: 43 гривні 95 копійок.
2: Євро.
4: 51 гривня 43 копійки. В банках долар купують за 43 гривні 75 копійок. Продають за 44 гривні 25 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок. Продають за 51 гривню 80 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
5: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Десятки тисяч українців та українок були розстріляні совєтським режимом. Сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, каральну психіатрію. Сьогодні, у День пам'яті жертв політичних репресій, коли Україна знову протистоїть російським окупантам, ми вшановуємо пам'ять мільйонів загублених життів, знищених совєтською тоталітарною машиною.

0: слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. На Сумщині 12-річний хлопець приніс додому невідомий предмет, який вибухнув. Дитину госпіталізували з травмами. Про це повідомили на сайті Головного управління Нацполіції області. Зазначається, що внаслідок вибуху хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували, а на місці події працюють працівники поліції, які встановлюють усі обставини. За останню добу на фронті відбулося 234 бойових зіткнень. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. На Покровському напрямку захисники зупинили 32 штурмові дії агресора. В районах населених пунктів Вільне, Кучерів'яр, Золотий Колодязь, Нове Шахове та інші. На Голяйпільському напрямку відбулися 24 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Верхня Терса, Злагода, Гірке, Криничне та інші. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Лінівки та Степанівки. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також ворог втратив один танк, 4 бойові броньовані машини, 82 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 13 наземних роботехнічних комплексів, понад 2 тисячі безпілотників, 2 ракети, 325 одиниць автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки. За цей тиждень росіяни випустили по Україні понад 3170 ударних дронів, більше 1300 кабі, 84 ракети різних типів, із них більшість балістичні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, внаслідок обстрілів протягом тижня загинуло 52 людини, ще 346 отримали поранення, і серед них 22 дитини. Глава держави зазначив, цитую, «Нашим людям потрібно більше захисту і все, що підтримує українську ППО. Зрештою, допомагає зберігати життя. Тому Пюрл і додаткові внески на антибалістичні ракети важливі. І не менш важливо працювати в Європі над спільним захистом проти балістики». Кінець цитати. Диктатор Російської Федерації Володимир Путін відзвітував про буцімто успішне випробовування міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». Він стверджує, що ракета буде готова до бойового чергування до кінця цього року. Про це повідомляє видання CNN. За даними Альянсу захисту протиракетної оборони, очікувана дальність міжконтинентальної ракети «Сармат» становить понад 10 тисяч кілометрів. Вона може знести до 16 ядерних боєголовок. Водночас Володимир Путін стверджує, що дальність польоту ракети перевищує 35 тисяч кілометрів. За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, ракета «Сармат» є довгоочікуваною заміною іншої російської міжконтинентальної балістичної ракети СС-18, яку розробили ще в 70-х роках. Серед країн НАТО вона отримала кодову назву «Сатана», ракету «Сармат», над створенням якої Росія працює з 2011 року, Альянс назвав «Сатана-2». За даними російського телеграм-каналу «Астра», Путін говорив про готовність цієї ракети щонайменше 10 разів з 2021 року. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що указ кремлівського диктатора Володимира Путіна про спрощене надання громадянства Російської Федерації мешканцям невизнаного Придністров'я може бути використаний з метою мобілізації мешканців молдовського регіону на війну проти України. Про це повідомляє Європейська правда. Санду зазначила, що, ймовірно, Росії потрібно більше людей, щоб відправити їх на війну в Україну. Вона припустила, що це одна із тактик Росії, спрямована на те, щоб погрожувати Молдові у зв'язку з її зусиллями щодо реінтеграції Придністров'я. Нагадаю, що в суботу Володимир Путін затвердив указ про спрощене надання громадянства Російської Федерації мешканцям невизнаного Придністров'я. Після указу Путіна президент України Володимир Зеленський дав доручення сконтактувати із Молдовою з цього приводу. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Щороку у третю неділю травня в цей день привертають увагу суспільства до трагічних сторінок в історії України, пов'язаних із насильницьким утвердженням комуністичного режиму. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо точно встановити. За оцінками істориків, за період від початку 20-х і до кінця 80-х років 20-го століття, тобто за час правління більшовицького комуністичного режиму, в Україні були репресовані майже півтора мільйона людей, і серед них 50% – це українці. Значну частину репресованих розстріляли, інші прийшли через тюрми, заслання, табори, каторги, депортації і примусове психіатричне лікування. Терор торкнувся майже всіх верств суспільства – науковців, політиків, військових, священиків, представників культури і селян. Впродовж десятиліть радянська влада приховувала сліди своїх злочинів, місця масових поховань знищували, забудовували режимними об'єктами, заливали бетоном або засаджували лісом. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 17 травня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади можливі на крайньому заході та сході країни. Вдень короткочасні дощі прогнозують майже по всій території України, місцями грози. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23. На Київщині та у столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ. В Києві вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22.
1: Погода
3: на громадському радіо.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації. Навчай для України.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
6: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмовою з заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
6: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила, спільна перемога. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Той самий ранок на Громадському радіо.
7: Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо, наша звукорежисерка Богдана Зражевська. І в 12.00 колега Валерія Паненко подасть вам черговий випуск новин Громадського радіо, який, як і це висилання, можна чути на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, і можна встановити застосунок Громадське радіо на мобільний телефон і в такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви черпаєте достовірну і, я сподіваюся, корисну інформацію. Зараз сказав джерела і думаю, ого, так це ж непоганий вступ до тієї гості, яка зараз у нас у студії. Це Анна В'язовська, вона кандидатка архітектури і ландшафтна дизайнерка чи ландшафтна архітекторка?
8: Архітекторка,
7: так? От, і я коли переглядав повідомлення про вас у інтернеті, які найперше виникають, там багато зв'язано у вашому, у вашій діяльності, у ваших поглядах із водоймами в Києві.
8: Так, от, саме так.
7: Зокрема, мене, як людину, у якої брат живе на Троєщині, зацікавило те, як ви обстоюєте там потребу змінити щось із водоймами в Троєщині. У мене є ще також запитання інше, що стосується водойм, але в межах отого обговорення проблем київської агломерації, яке ми вже не вперше провадимо, чому ви так багато уваги приділяєте водоймам?
8: Ну, насправді вода – це невід'ємна складова природної частини міста, бо якщо ми говоримо про агломерацію, то окрім забудованих територій, у нас обов'язково є зелені зони і частину з цього природного каркасу, який має бути і функціонувати як з'єднана система, як мережа, є водойми і річки, ну і всі типи джерел з водою, це, зокрема, також і дощові води, тобто комплексно. І тому це просто невід'ємна частина міського ландшафту, і тому тим вона і цікава.
7: А оце більше естетичне, якщо це міського ландшафту, чи це більше практичне? Як от ці самі бювети, з яких ми так сміялися свого часу, а потім виявилося, що вони критично необхідні, коли настають кризові часи?
8: Ну, насправді, містобудування і розвиток міста – це досить прагматична галузь діяльності. І так само міжнародна практика показує, що от тенденції останніх навіть не років, а вже десятиріч полягають в тому, що нам потрібно об'єднувати, звісно, естетика важлива і естетично ось ці водно-зелені простори роблять місто проще, кращим, привабливішим. Але також вони створюють те, що зараз називається екосистем цінності, тобто це вклад в розвиток біорізноманіття, це регулювання температури, та, тобто це можливість знизити високі температури влітку, тобто місто стає комфортнішим. І також це інженерна функція, яка багато часу належала суто інженерним мережам, але зараз вона повертається і інтегрується в із природним функціоналом ось цих водних і зелених територій. І виявляється, що їх можна використовувати для того, щоб регулювати такі речі, як захист від паводків, як занадто велика кількість зливових стоків в містах, оскільки міста зростають, в них збільшується кількість непроникних, замощених, заасфальтованих поверхонь, значно збільшується кількість ось цих поверхневих дощових стоків, вони мають кудись іти, не завжди під це є інфраструктура, або її треба додатково будувати, або потім питання в тому, куди це все скидається. І в різних країнах Європи і Америки, насправді, стан цих, ну, приводи, з яких почав виникати ось цей напрямок екологічно-інженерного функціоналу, ну, вони різні. Бо, наприклад, в історичних містах Європи і Америки часто так буває, що побутова каналізація, зливова каналізація – це одна мережа. І від занадто великої кількості зливових стоків очисні споруди не справляються, і там є можливість такого аварійного скиду неочищених стоків просто у водойми.
7: Пані Анно, одразу запитання. Історичне місто Америки – це якого віку?
8: Наприклад, в Нью-Йорку.
7: Це вже історичне місто, так?
8: Ну, для...
7: Ну, просто історичне місто Європи може бути на півтисячі років старше, скажімо, а може і більше, так?
8: Ну, так. Тут, мабуть, не зовсім коректно це порівнювати.
7: Ні, я правда, я ж в цьому нічого не петрую, мені цікаво дізнатися.
8: Так.
7: Бо, от, скажімо, Мехіко... який виник на місці стародавньої столиці ацтеків. І то не такий старий, як не таке старе місто, як, скажімо, не таке давнє місто, як, скажімо, Київ. Якщо брати до уваги, що Київ міг виникнути в VI столітті.
8: Ну, це правда. Я на питання... історичності міста підходжу от з точки зору підходів до організації інфраструктури і те, як цю інфраструктуру будували в 18 сторіччі, в 19, мабуть, коректніше. От підхід був орієнтовно такий, що от там не виникло, і навіть в 20 сторіччі там не виникло окремої зливової каналізації. І тому саме ось цей підхід, він став популярним в Європі. Далі це все помножилось на зміни клімату і різноманітні нормативні документи, які встановлюють, що нам потрібно боротися з змінами клімату, і, зокрема, і з проблемою підтоплення прибережних міст.
7: Анна В'язовська, кандидатка архітектури, ландшафтна архітекторка, зараз у студії Громадського радіо, і ви, шановні, можете потелефонувати безкоштовно 0800 30 40 33, поставити пані Анні власні запитання на додачу, а може навіть замість тих, що ставлю я, Андрій Куликов. Мені страшенно цікаво те, що ви кажете, і одразу тоді запитання, а у нас у Києві каналізація яка? Зливна, побутова чи комбіновано?
8: Здебільшого у нас ситуація краща. В ті міста, які значно розбудовувались в радянські часи, все-таки отримали з точки зору інфраструктури гарне рішення. І у нас побутова каналізація окремо, зливова каналізація там, де вона є, вона окремо. Можливо, якісь окремі випадки є такі самі, як в Європі, але здебільшого у нас все-таки зливова каналізація вона є, або її зовсім немає, але це більше характерно для сільської місцевості.
7: Практичне запитання, якщо вже, ну, я про Троєщину, все про Троєщину, бо брат там мешкає, батьки колись мешкали. Знаю там низку таких озер чи ставків, як заїздити через... міст, який вже навіть не знаю, як Степана Бандери тепер називається, чи що. Колись був Осоружна, така у нього була назва, ми її не хочемо.
8: Здається, Північний тепер називається.
7: О, точно, як просто все. От, і ліворуч там два, принаймні, таких довгенькі водойми, дві водойми. Ви їх маєте на увазі, коли ведете мову про переосмислення і перебудову?
8: Ну, насправді, з приводу Троєщини, це ініціатива, яка не отримала необхідного розвитку, яку ми починали, і тому якихось конкретних рішень на цій локації надано не було. Але в цілому підхід такий, що якщо у нас є водойма, то треба її зробити доступною для мешканців і створити умови для розвитку живої природи.
7: І от я, наприклад, я ще з дитинства частенько ходив уздовж Либеді і намагався там побачити живу природу. На жаль. Хоча був, по-моєму, в районі, оце, як там, Володимира Либідська, вулиця, та там була там спроба.
8: Одна частина Либеді є в природньому стані, дуже незначна. Ситуація з, якщо ми дивимося знову ж таки на цей природний каркас комплексно, то у нас є великі річки, є маленькі річки, їх притоки, і, а потім є ось вся ця можлива інфраструктура по організації дощових вод, які менші водні об'єкти, з яких можна створити. І дійсно малі річки – це інакша тема ось цього напрямку екологічного проєктування, ландшафтного проєктування, також дуже актуальна в багатьох країнах. І в Києві були спроби, але це, ну, насправді, з того, що мені знайомо, це низові спроби повернути до життя малі річки. Тобто це відбувалось на прикладі двох річок – це Почайна і це Либідь. Почайна була більш вдалою, тому що там відбувся архітектурний конкурс, по результатам якого навіть була частина прибережної території, частина річки відновлена. Здається, роботи не закінчені, але принаймні це вже якийсь був рух до відновлення ось цього середовища. Либідь взагалі дуже складний випадок, тому що вона начебто річка, але функціонально вона працює як, знову ж таки, зливовий канал, тобто в цілому басейн річки Либідь, він охоплює майже всю частину Старого Києва, центральної частини. І численні притоки Либеді, вони збирають, знову ж таки, дощові води з поверхні міста, вони потрапляють потім ось в цей бетонний ось цей канал, і потім потрапляють в Дніпро. І були конкурси, я і команда мене запросили долучитись. Ми брали участь в... Була така ініціатива «Громадський бюджет» Києва.
7: Так.
8: І у нас там була така смілива пропозиція в районі КПІ розібрати частину з цього бетонного каналу. І там сприятливі були умови, там треба було тільки прибрати гаражний кооператив.
7: А це було на кварталах ближче до центру чи далі?
8: Це в районі КПІ.
7: Ні, ну так район КПІ. Я там мешкаю, я знаю район КПІ. Так є квартали сільської Шулявки поближче до центру, а є вже на Грушки, які пішли.
8: Я зараз не
7: готова. Не пам'ятаю.
8: Я вже не пам'ятаю.
7: Ну...
8: Тоді... До цього виявилось проєкт, тоді треба було, щоб було голосування, і цей проєкт отримав
7: підтримку народу.
8: Так, саме так, підтримку. Але далі ми почали звертатись, це належить до Солом'янського району, до Солом'янської адміністрації і так далі. Всі були просто нажахані тим, що тепер же з цим щось треба робити. І, звісно, що його згорнули. Але разом із тим вдалося провести декілька консультацій вже конкретно із спеціалістами, зокрема, із гідрологами. І вони нам сказали, що для того взагалі, щоб щось робити з цим бетонним колектором, треба дослідити гідрологічні умови ось цього басейну річки Либідь, тому що ми не знаємо, якщо ми його зараз розберемо, то що буде? Бо насправді там з одного боку є така проблема, що там дуже сильно підтоплюються прибережні території Либіді ґрунтовими водами. Там через те, що річка в колекторі, то високо стоять ґрунтові води, і навіть забудовники, які там будують, нам казали, що там у нас одного разу в котлован за ніч пішло два трактори.
7: У тому дворі, де стоїть мій будинок, через кожні 10 днів розривають, відкачують, заривають знову і через 10 днів знову починають.
8: От, саме так. Гідрологи нам сказали, що насправді без ґрунтовних досліджень важко сказати, от якщо ми розберемо цей бетонний колектор, хоча б на частині русла річки, які це буде мати наслідки? Чи то ґрунтові води навпаки будуть більш вільно іти в річку, і території біля річки не будуть такі, ну, занадто зволожені. Чи навпаки, ми його розберемо, і вони ще більше підтопляться. Тобто без таких досліджень взагалі в тих умовах нічого не можна робити. Другий проєкт робили по ініціативі місцевого бізнесу, який розташований на вулиці Федорова. І там теж, там колишня промзона, ну, тобто такі території, які зараз не можуть отримати майбутнє використання як більш якісь жваві.
7: Це або саперне поле, або нова забудова.
8: Це на ділянці Федорова, як би вам це сказати. Теж, мабуть, я більше, якби я бачила перед усіма карти,
7: я
8: думаю,
7: не
8: сумніваюся. Так,
7: ну, там питання ще в тому, чи це якого Федорова. Якщо друкаря, то він залишився Федоровим, а якщо колишнього партизанського радянського діяча, то точно переназвали.
8: Можливо, так. Можливо. Це я не знаю. Знову ж таки, це конкурс був у 17-му році, тому назви могли помінятися. Так само там хотів, і той конкурс проводився разом із Спілкою архітекторів України, вони виступали співорганізатором. І там була ініціатива теж на ділянці зробити просто набережну. І коли ми подивились уважніше на цю територію, там стало зрозуміло, що з одного боку колишні якісь виробничо-складські території, які досі не мають активного якогось використання. З іншого боку теплотраса. Вздовж річки знову ж таки проходять інженерні комунікації. І просто так локально зробити там набережну не получиться, якщо навіть, ну, а треба ще ж враховувати, що коли річкою йдуть дощові стоки, там дуже сильно піднімається вода. Тобто це ще й небезпечно для людей. Тобто будь-які дії, пов'язані конкретно з Либіддю, це, ну, максимально комплексна задача, яка пов'язана із дослідженнями, із забудовою, із відкриттям забудови до цієї річки, для того, щоб вона була не відгорожена, а доступна.
7: От, вулиця Івана Федорова, вулиця в Голосіївському, Печерському та Слумському районах, місцевість Нова Забудова. Так що це та, про яку ми думали. Дуже-дуже цікаво, насправді. Не хочу вас відпускати, але у нас наступне заплановане. Ви ще прийдете?
8: Якщо запросите.
7: Я вас запрошую одразу, але ще не всі запитання сьогодні я вам поставив, принаймні два у мене є. Виходжу із власного простого такого дилетантського розуміння слова агломерація. Це щось таке велике, яке росте, росте, росте і поглинає околишні міста, села і так далі. Та і от Київ на очах моїх під час цього некороткого життя сильно розрісся. Та вже і Ірпінь, і Буча, це вже можна сказати Київ. І коли їдеш електричкою до Ірпеня і переїздиш річку Ірпінь, то ти бачиш, що там було два річища, а тепер одне. Ну, ви, напевно, і не пам'ятаєте, що там два колись було. Ну, правда, бо це сталося давно. Це неминучі наслідки агломерації, що вона змінює оце, як це назвати, ландшафт, чи природні умови. Чи є способи все ж таки зберігати?
8: Це питання міської стратегії, міських цілей і цінностей. Тому що, от ми, наприклад, говоримо, да, у нас немає діючого генплана міста Києва. Але окрім генплана, має бути ще стратегія розвитку міста, в якій або такі речі, що для нас от цінно залишати і відновлювати, наприклад, і малі річки, і доступ до Дніпра. Воно там або є, або немає. І якщо його там немає, то такі речі, да, дійсно, вони неминучі. Можливо, ми його забудуємо, а потім колись будемо відновлювати. А якщо ці цінності закласти і поставити такі задачі, що от у нас є мета зберегти природні водотоки, то це вже шлях для того, щоб далі створювати якісь цільові програми, залучати кошти, впливати на недоброчесних забудовників і так далі.
7: Потужно впливати. Оборонне значення водойм у Києві.
8: Ну, про річки ми знаємо, що підривали мости, дамби, створювали затоплення, і це врятувало Київ. А також, окрім річок, цікаво, ще є таке природне утворення, як болотяні угіддя. Ви знаєте, що на кордонах з Білоруссю там позастрягало багато російських танків. І це також частина ось цієї воднозеленої інфраструктури, водноболотяні угіддя. Вони дуже цінні і дуже корисні з екологічної точки зору. І, як виявилось, з точки зору захисту. Тому що це така територія, яка ускладнює прохід сухопутний ворога.
7: Пані Анно, тільки тому, що я обіцяв, що буде два запитання, я наставлю вам 3-го, 4-го, 5-го, але ще й тому, що ви обіцяли прийти сюди. Будь ласка, ми обов'язково зв'яжемося і докладнемо. Нагадаю, нашою співрозмовницею була Анна В'язовська, вона кандидатка архітектури і вона ландшафтна архітекторка. Ну а зараз інформація зовсім іншого роду.
1: Реклама на Громадському радіо.
9: 30 травня у Блокбастер Мол. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне, це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Блокбастер Мол. Вхід вільний.
1: Реклама на Громадському радіо.
10: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
11: Є загроза удару.
10: Трамп заявив.
12: Кому знайомого точно знає.
10: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
12: Перевіряємо чутливі теми.
10: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
12: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
10: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Той самий ранок на Громадському радіо.
7: Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо. За незмінної і незамінної допомоги нашої звукорежисерки Богдани Зрашевської в 12.00 колега Валерія Паненко подасть вам черговий випуск новин Громадського радіо. Ну, у нас дуже цікаві гості. Це колега Євген Саватєєв.
13: Доброго дня.
7: Чиї проникливі і дотепні розповіді про життя в Івано-Франківську отримали схвальний відгук аудиторії, в тому числі закордонної. От і Олександра Зарубіна. Це моя нова знайома, але поза як її привів з собою Євген Саватєєв, то я не сумніваюся, що вона цікава і будемо говорити про важливі речі.
13: Спасибі.
7: Так, коли Євген знову опинився в Києві, і я, до речі, нашим слухачкам і слухачам раджу навіть прискіпливіше тепер, ні, уважніше слухати Громадське радіо, бо там буде Євген більше представлений, от я йому кажу, ну приходь, розповіси знову про Івано-Франківськ, а він каже, є і про інше, що розповісти, зокрема про роботу спільноти Святого Егідія з молоддю.
13: Та, і немає кращого способу розповісти про молодь, ніж щоб молодь розповідала про молодь.
7: І от пана Олександра зараз з нами, так? І вона працює із підлітками?
14: Так, так, трошки молодшими підлітками. Віку від 11 до 17 років.
7: А що значить трошки молодшими?
14: Трошки молодшими за мене.
7: Та, а ви вважаєте, що 18 років – це підлітка? Що нам каже офіційна класифікація ООН?
14: До 21 року.
7: Ото що підлітки, так?
14: Ну, виходить, що так.
7: Як цікаво. Я, чесно кажучи, думав, що з 18 років це вже зовсім доросла людина.
14: На жаль, як ми бачимо, 18 років – це ще трошки зарано. Наше суспільство каже, ну, саме нашої країни суспільство, звичайно, вважає, що 18 років ти вже повноцінний дорослий, маєш там вже забезпечувати собі життя, вже якось влаштовуватись, але ми бачимо, що це тільки початок, коли ти починаєш усвідомлювати, що ти хочеш в цьому житті, чим би ти хотів займатися, якісь певні цінності вже формуються, принципи по життю, але не так, що ти вже можеш голосно хлопнути дверима і піти з дому.
7: А що, прям хочеться отак ляснути дверима та й піти?
14: Ні-ні-ні. Ще дуже рано, щоб так робити.
7: 0800 30 40 33 – це телефон прямого етеру громадського радіо. Дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера. Ви можете зателефонувати і Олександрі Зарубіні, і Євгену Саватєєву, мені, Андрію Куликову, поставити запитання, висловити своє ставлення до того, про що ми ведемо мову. Олександро, як ви знайшли спільноту Святого Егідія, чи навпаки це спільнота вас знайшла і залучила до роботи?
14: Певно, я її знайшла через своїх друзів. Ага. Коли я приїхала до Києва в 22-му році, то в мене не було якихось...
7: З Івано-Франківська?
14: Ні, з Донецької області.
7: З
14: Донецької області, так. То в мене не було як такових тут друзів, знайомих. Але на одному заході в підтримку мешканців Донецької області, то я побачила знайомих зі свого міста. І ми почали гуляти, і вони розповіли...
7: Так назвіть же ж місто.
14: Слов'янськ. Mm-hmm. Я зі Слов'янська, так. І вони розповіли, що ой, ми там не можемо піти гуляти, бо у нас... Ми йдемо в суботу на Дім Дружби. Це... гуманітарний центр. Ось. І я напросилася, щоб мене взяли з собою, і таким чином дізналася про спільноту.
7: Угу. І чим вони вас привабили? В принципі, в Києві чимало різних організацій, в тому числі молодіжних, ну а спільнота Святого Ігідія – це не зовсім молодіжна організація.
14: Так, перше служіння, на яке я потрапила, це якраз таки був Дім Дружби. І мене зацікавило саме те, що тут з людьми спілкуються. І люди це не просто, типу, дякую, що поспілкувались, а вони справді це цінують і бачать. Тобто ми отримували, вони такі, ой, а можна вам відгуки десь залишити, будь ласочка, як вас звати? Тому що насправді люди цінують увагу. І те, що вони навіть писали, що це місце, де їм повернули гідність. Просто буквально розмовою. Бо коли вони до нас приходять, ми одразу з ними знайомимось, намагаємося, що трошки важко, але запам'ятати їх ім'я, бо намагаємося прийняти достатню кількість людей в день.
7: Ми... Достатня кількість – це скільки?
14: Яку можемо осилити самі. Зазвичай ми приймаємо десь 40 сімей. Угу. 40 сімей в день. От. І ми питали про їх здоров'я, як вони сюди буквально добрались, чи у них все добре. Якщо людина йшла... одразу на контакт, то розпитували, ну, просто для розуміння її стану, як вони виїжджали, звідки вони, чи потрібна їм якась додаткова допомога, як вони облаштувалися саме в Києві. Тому що зазвичай вони кажуть, що звикли приходити кудись в ті ж самі гуманітарні центри, їм видали просто цей набір допомоги, і вони пішли. А тут ми приділяємо саме час для того, щоб дізнатися, як у них насправді справа.
7: Це одразу так було, чи ви навчалися цього?
14: Мене одразу посадили за стіл, і у мене там не було, ну, типу, я ще не встигла з кимось поспілкуватися з однолітків і знайти якихось собі там друзів, якихось більш комфортних для мене людей, але...
7: Так це, якщо це 4 роки тому було, то вам було 14 приблизно, так?
14: Мені було 15.
7: 15.
14: Mm-hmm. От, але до нас тоді прийшла бабулечка одна, дуже така гарна пані, і ми з нею одразу почали спілкуватися, і це було дуже приємно. Це навіть дозволило мені якось більш впевнено себе почувати в абсолютно новому колективі.
7: Mm-hmm.
14: Тому так, були історії, дуже багато історій, коли люди не йшли на контакт, бо вони не розпитування, а ці запитання вони ставили одразу в штики, типу, що ми хочемо про них якусь інформацію записати,
7: mm-hmm.
14: От, і тому вони дуже різко відповідали, типу, так, ні, або, а навіщо ви це питаєте? Бо вони звикли до якогось на жаль, якогось такого предвзятого ставлення, особливо якщо ти з Донецької, Луганської області. На жаль, це спостерігається.
7: Ви маєте на увазі, вони теж з Донецької, Луганської звикли до упередженого ставлення так, до себе, так?
14: Так.
7: Зрозуміло. Пане Євгене, Євген Саватєєв, ти з таким, я би сказав, захопленням дивишся на Олександру, що я думаю, що ти

0: це чудово слухати, і я теж бачив, як відбувається це спілкування, і часто спостерігаю таку реакцію від доросліших людей, які приходять отримувати допомогу. Вони дуже здивовані, що от молоді люди можуть щось робити. І це дуже характерна така реакція, тому що підлітків часто недооцінюють. От часто звучить фраза, що треба підрости до якогось віку, і тоді вже починати робити серйозні речі. І ніхто не каже, який це вік. Хтось каже, що це 14 років, хтось каже 16, 18, 21, 25 і так далі. Ми пропонуємо людям, в принципі, з 12-11 років робити якісь серйозні речі.
1: Ну, ти знаєш, пригадуючи себе, я би сказав, що в мій період, напевно, 12-13, я би сам ще не відчував собі таких сил. Але в 14 вже навіть, так, цілком. І тому, коли Олександра казала, що з 18 у нас вважають, що вже людина може бути. Ну, от я вважаю, насправді я вважаю, що з 16 приблизно так. Можу помилятися, так. Традиція, до речі, і регіональна традиція багато чого варта. І от у мене до вас запитання. Слов'янськ не мале місто, але воно і невелике.
2: Так.
1: Так. Ну, 60 тисяч, наскільки я пам'ятаю.
2: 110.
1: 110 було, так. От, ну, це тому, що я бував в Слов'янську ще в середині 80-х. Він запам'ятався таким. Та. Наскільки важко входити в велике таке велике місто, як Київ, якщо не брати до уваги оцих можливих упереджених ставлень, от просто поміняти, та? 110 тисяч і 3 мільйони, і територія, і поруч нема Краматорська.
2: Ну, насправді це дуже сильно залежить від людини, бо я все життя знала, що от я закінчу 11 класів і я поїду в Київ навчатися. Тобто, ну, я одразу розуміла, що я тут рано чи пізно
1: опинюсь. А чому не в Дніпро? Або не в Харків?
2: Ну, не знаю. В Харків, бо їхали всі. В Харків їхали всі. Він ближче, і тому студентське місто, мені хотілося чогось трошки більше, трошки більше. Тому я одразу розраховувала на столицю, і я б не сказала, що в плані кількості людей це дуже вплинуло на мене. Я доволі відкрита людина для спілкування і немає такого якогось тиснення просто кількості.
1: Коли раніше я з Євгеном розмовляв про діяльність спільноти Святого Егідія, в мене, чесно кажучи, складалося враження, що це все про людей старшого віку. І питання молоді у нас там, по-моєму, не дуже проявлялися. Наскільки типово для вас працювати з молоддю? І чому я досі не мав про це уявлення?
0: Ну, ми тоді говорили з вами про переселенців і в цьому контексті. Але молодь максимально включена в життя спільноти. Тобто, у нас є групи... По-перше, спільнота є в трьох містах зараз, і ми шукаємо теж молодих людей в Харкові зараз, тому що...
1: Ну, чекай, три міста, значить, Івано-Франківськ,
0: Львів,
1: Київ
0: і Київ.
1: Львів.
0: Так. І в усіх цих трьох містах є великі групи молоді, які роблять, наприклад, роздачу їжі для бездомних людей, відвідують літніх людей в пансіонатах, приймають переселенців, дають їм допомогу, роблять те, що називається «Школа миру» з дітьми. Тобто до 10 років. Все це є в цих трьох містах. І спільнота об'єднує людей різних поколінь. Тобто школа миру – це з 7 років, і у нас є кому за 90 років. Тому максимально якби різні люди. І в кожного, якщо там спільноту уявити як квартиру, то в кожного є своя кімната.
1: А тобто, на якому поверсі ви?
0: треба подумати.
1: Треба подумати.
0: Тому в кожного є своя відповідальність. Тобто хтось займається молоддю, хтось займається служіннями з людьми старшими, але ми зараз, от вчора якраз брали участь в тому, як підлітки, яким немає ще 15 років, 14-15 років, приймають, спілкуються з

0: людьми. Прийшла сім'я з Маріуполя, і приймають їх люди, один хлопець з Донецької області, з Костянтинівки, і з дівчина з Мелітополя. І це глибока розмова, тобто глибока, довга розмова про життя, про рішення, про біль, про те, як сім'ї, хтось у Франції, хтось в Україні, і виявляється, що літні люди допомагають своїм дітям, які опинилися за кордоном, тому що за кордоном вже немає такої допомоги. І от все це під час цієї розмови.
1: Євген Саватєв у студії Громадського радіо. Нагадаю, що це колега, який і сам веде етери, і я раджу вам слухати його, і Олександра Зарубіна із, можна це молодіжним крилом назвати, спільноти Святого Евгенія?
0: Так, це... всередині спільноти є рух «Молодь за мир».
1: Ага.
0: Можна сказати так.
1: Так. Олександро, коли ведуть мову про упередженість, наскільки вона поширена саме серед молоді? Та? Чи це все ж таки властиво більше людям старшого віку?
2: На жаль, ми бачимо, що серед молоді це теж поширюється через батьків. Тому що всі наші підлітки, з якими ми зустрічаємося по вихідним, вони в більшості стикалися з булінгом в школі. Саме через те, звідки вони приїхали. Тому все ж таки підлітки також будь-якого віку передають ці якісь упередження, ці стереотипи, якісь певні, навіть якісь певні звинувачення, якщо це доходить до такого критичного.
1: У чому можна звинуватити молодих людей?
2: Ну, от саме в тому, де вони народилися. На жаль, ми це бачимо.
1: Ну, це, до речі, насправді відбувається не лише ж у таких кризових і трагічних ситуаціях, в яких ми зараз перебуваємо. Це властиво практично кожній країні, коли йде процес міграції, скажімо, із села або з провінції до великого міста і навпаки, і так далі. Але в нас, звісно, воно на тлі того, що є. І як ви цього не те, що уникаєте, як ви протестуєте цьому?
2: Ми, власне, намагаємося створити для цих підлітків альтернативу. Альтернативу якогось безпечного місця, де їх не засудять, не звинуватять ні в чому, а, власне, підтримують і зрозуміють. Оскільки ми всі, хто цим займається, теж є переселенцями в більшості. Та навіть якщо в спільноті є місцеві жителі або там мешканці з Західної України, це не є якимось чинником для суперечностей. Ми просто показуємо їм, що не всі люди якісь озлоблені, жорстокі. Є дуже багато добрих людей, і намагаємося показати їм шлях теж такої певної доброти, і що її можна передавати. Тобто прирвати цей ланцюжок звинувачень і упереджень.
1: А що активно можна зробити? Одна справа – перервати ланцюжок. Ясно, що це теж вимагає певної активності, але це оборонна дія. А яка дія на поступ, та, от ваша ініціативна? Як ви знайомите? Як, скажімо, та, ну от ми там із Слов'янська, ми із Костянтинівки. Що ми можемо вам запропонувати?
2: Ну, ми дуже часто запрошуємо підлітків саме на наше служіння, на наші різні служіння. Ми, наприклад, через зустрічі з молоддю, наша головною діяльністю було те, що ми спочатку складали набори для гуманітарних центрів цих домів дружби. А зараз ми вже переходимо більше на те, щоб їх також проводити. І ми запрошуємо підлітків безпосередньо прийняти участь в цьому спілкуванні. Це, умовно, такий заклик бути другом комусь. Умовно, ми пропонуємо їм дружити з тими людьми, які теж зазнали якихось дуже трагічних подій. Ми не кричимо, що ми прямо от з Донецької області, тому долучайся до нас, там з Луганської області, але ми просто є живим прикладом того, що Ну, можливо, і справді просто переривання цепочки, але ми цьому активно намагаємось зараджувати.
1: От ледь не вперше в розмовах про спільноту Святого Євгенія виникає слово «служіння». Поясніть, що це означає. Бо в мене давно була така, давно було відчуття, що там більше релігійного, ніж іноді доводиться чути.
2: Безумовно, це християнська спільнота, так. Але я б не сказала, що ми прив'язуємо слово «служіння», власне, як служіння Богові там, або якимось певним заповітам, Євангелія. Це також пов'язано безпосередньо зі служінням людям. Для людей і з людьми. Ось для мене це більше таке розшифрування.
1: Яке ваше улюблене місце у Києві і яке місце найбезпечніше, а яке найнебезпечніше? Ну, за вашим уявленням і за вашим досвідом.
2: За моїм досвідом. Ну, мені дуже подобається Контрактова площа. Угу. Особливо Андріївський узвіз.
1: Угу. А колесо огляду?
2: Колесо огляду.
1: Ви лазили вже?
2: Да, лазили, але трошки небезпечне місце, певно, якимось чином.
1: Угу.
2: Ну, саме ось цей оглядовий майданчик на Андріївському узвізі. Узвозі. Небезпечніше місце? Я не знаю. Не можу сказати.
1: Ну, в даному разі я маю на увазі небезпеку або небезпеку від російських нальотів, а куди ви можете, окрім служіння, піти, знаючи, що вас там не засудять, не почнуть скувати і так далі. Навпаки, у вас буде змога висловитися і когось залучити до добрих справ. Відчуття таке є?
2: Напевно, не сказала б.
1: Ну, я гадаю, що за той час, що ви проведете в Києві, у вас буде змога це дізнатися. Я, до речі, раджу зоопарк.
2: Зоопарк?
1: Якщо ви взагалі приймаєте філософію, що якась жива істота може бути в клітці.
0: От якраз дім «Молоді за мир» знаходиться буквально в 300 метрах від зоопарку.
1: З якого боку?
0: Берестейський проспект, якраз через дорогу від входу в метро Політехнічний інститут.
1: Ага, слухай, це там, де будинок червоних спеціалістів?
0: Так.
1: Ага, дуже цікаво. Ви знаєте про будинок червоних спеціалістів?
0: Там, де будинок, який має якийсь статус особливий, мабуть, це він.
1: Так, ну це був збудований в 30-х роках, і там барельєф такий
0: так,
1: є.
0: Так, так.
1: Оце він. Так, там зображені всі ці. І тому він червоний, до речі. Зараз пооблуплювалося, але він свого часу був пофарбований в червоне. Це Київ, це така ж ознака Києву, як, скажімо, деякі порцелянові і фаянсові вироби в деяких містах Донбасу. Олександра Зарубіна і Євген Саватєєв, спільнота Святого Егідія, у вас є ще принаймні 2 хвилини для того, щоб ви сказали те, про що я вас не запитав.
0: Думаю, що зараз такий час, кінець травня, і якраз ви запитували, як ви запрошуєте...
1: Ну, який кінець?
0: Середина.
1: Так.
0: Будемо оптимістами.
1: Скажемо так, середина травня. Кінець середини травня.
0: Кінець середини травня, і це значить, що якщо нас слухають директори шкіл, вчителі, вчительки, то наше запрошення звучить... Так, що ви можете розказати про спільноту в Києві, в інших містах, і ми маємо багато пропозицій, насправді, що можна робити. Що можна робити підліткам, яких цькують, які цькують, які не беруть в цьому участь, які добре вчаться, які погано вчаться і так далі. Тобто наше запрошення саме таке максимально широке, і ідея в тому, щоб дати цим людям уявлення про те, що життя – це не сидіти і дивитися на те, як воно проходить, а бути головними дієвими особами цього життя.
1: В якому амплуа?
0: В амплуа людей, які можуть його змінювати і брати участь в допомозі безпосередньо. Своїми руками, своїми мізками.
1: Євген Саватєєв, Олександра Зарубіна.
2: Ми пропонуємо не тільки зробити якийсь певний внесок в нашу країну, в наше місто, загалом в світі, але і також знайти собі друзів і людей, які зможуть в кожний день, кожний час підтримати тебе.
1: Скількох друзів ви знайшли?
2: О, це важко перерахувати, важко просто. Так, насправді дуже багато.
1: Історія, яка вам запам'яталася найбільше, вона може бути радісна, вона може бути сумна. Головне, щоб ми зрозуміли, на що ви звертаєте увагу насамперед.
2: Певно, хочу сказати про підлітків. Дуже зараз багато підлітків, вони, це певна історія одного хлопчика, йому 15 років. Дуже багато підлітків зараз з упередженням ставляться саме до релігій, християнських спільнот і так далі. Вони, якщо бачать слово «святого», тікають. І у нас сталася справді така ситуація. Ми проводили на пасхальне святкування, у нас була певна молитва, і він сказав, що мені дуже важко тут сидіти, оскільки я не розумію, не поділяю якихось таких певних цінностей, але я тут сиджу, бо ви для мене стали дуже важливими людьми в житті, які мене підтримали, які мене підтримують буквально кожен день, піклуються про мене, і тому я хочу сидіти тут рядом з вами, поряд з вами.
1: Ну, а коли посидять поруч з вами, то й піде з вами, і зробить щось з вами, і це дуже-дуже важливо. Дякую Олександру, Олександра Зарубіна, Євген Саватєєв, спільнота Святого Егідія. Вони набагато більше роблять, ніж сидять одне поруч з одним і сидять у студії громадського радіо. Вони працюють. Андрій Куликов прощається з вами. Наша звукорежисерка Богдана Заржевська залишається на варті і на вахті. В 12-й годині черговий випуск новин.
3: Той самий ранок на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо.
4: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Підтримка. Слава Україні!
4: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
6: Героям слава!
4: Підтримуйте рідних і близьких.
7: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
4: Підтримуйте себе.
5: Себе.
4: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте. Думайте.
4: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
10: Курси валют на громадському радіо.
11: Курс валют на сьогодні такий.
10: Долар.
11: 43 гривні 95 копійок.
10: Євро.
11: 51 гривня 43 копійки. В банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 25 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
10: Курси валют на громадському радіо.
12: В Україні 12-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Десятки тисяч українців та українок були розстріляні совєтським режимом. Сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, каральну психіатрію. Сьогодні, у День пам'яті жертв політичних репресій, коли Україна знову протистоїть російським окупантам, ми вшановуємо пам'ять мільйонів загублених життів, знищених совєтською тоталітарною машиною.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо у студії Валерія Паненко. Ворог атакував Кривий Ріг, завдав декілька ударів. Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкол. На місці атаки виникла пожежа. Там пошкоджена транспортна інфраструктура. Усі деталі та масштаби встановлюються. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго і в Республіці Уганда надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, що має міжнародне значення. Країни, що мають спільні сухопутні кордони з Конго, наражені на високий ризик поширення вірусу. За даними ВООЗ, зараз в провінції Ітурі зареєстровано 80 ймовірних смертей, 8 лабораторно підтверджених випадків і 246 ймовірних випадків захворювання. Проте спалах насправді може бути набагато масштабніше. ВООЗ назвичає надзвичайним, оскільки для цього штаму Еболи немає вакцини. Тому ВООЗ радить країнам-сусідкам Конго активувати свої національні механізми управління стихійними лихами і надзвичайними ситуаціями, а також проводити прикордонний скринінг і скринінг на головних внутрішніх дорогах. Адміністрація президента США Дональда Трампа не продовжила дію ліцензії, яка дозволяла доставляти і продавати російську сиру нафту, вже завантажену на судна. Проте нестабільність на ринку через війну в Ірані може невдовзі призвести до нових угод з Росією. Про це повідомляє видання Bloomberg. Нагадаю, що США продовжили послаблення санкцій проти російської нафти ще на місяць. Операції з російською нафтою були дозволені до 16 травня. Це відбулося попри те, що посадовці американської адміністрації запевняли, що продовжувати обмеження санкцій не будуть. Деякі країни, як передає видання, серед яких Індія та Індонезія, просили адміністрацію Трампа продовжити послаблення санкцій на російську нафту. Вони пов'язували це з тим, що війна США проти Ірану і блокада Ормузької протоки позбавила світові ринки мільйонів барелів сирої нафти щодня. Сьогодні в Україні день пам'яті жертв політичних репресій. Щороку у третю неділю травня в цей день привертають увагу суспільства до трагічних сторінок в історії України, пов'язаних із насильницьким утвердженням комуністичного режиму. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо точно встановити. За оцінками істориків, за період від початку 20-х і до кінця 80-х років 20-го століття, тобто за час правління більшовицького комуністичного режиму, в Україні були репресовані майже 1,5 мільйона людей. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 17 травня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади можливі на крайньому заході та сході країни. Вдень короткочасні дощі прогнозують майже по всій території України. Місцями грози. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23. На Київщині та у столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ. В Києві вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула». Бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Експертні рішення.
6: На громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
5: Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо». У студії Кирило Невдоха. Голова Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України. І Софія Юдіна, наставниця, менеджерка з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо».
8: Софія, ви мали цей досвід, ви стали зараз наставницею. Розкажіть про те, як ви йшли до цього, і як взагалі знайти ось цей контакт із дитиною, яка є в інституційних формах?
9: Напевно, мій шлях до наставництва почався задовго до самого знайомства з дитиною, тому що я в своєму оточенні, навіть коли була дитиною, я бачила багато прикладів, коли люди дорослі приймали дітей в родину. Тобто, наприклад, в мене в оточенні був дитячий будинок сімейного типу, і це були мої друзі, з якими ми проводили там канікули. Або, наприклад, у мами була подруга, яка працювала акушеркою, і коли вона приймала породіллю відмовилась від дитини, і ця акушерка всиновила цю дитину. І тому для мене було взагалі норма те, що можна народити серцем. І я росла, була там підліткою, і я мріяла про це в майбутньому, але не мала ще там ресурсу, досвіду і так далі. І коли мені було 20 років, я побачила допис, що існує наставництво, і це прям загорілося мені всередині, тому що я побачила, що вже зараз я можу якось підтримати якусь дитину, яка зростає в інтернатному закладі. Але це був ковід, все було так там зачинено, не зовсім працювало. Потім почалась повномасштабка, і, на жаль, я все ж таки не одразу, скажімо так, стала наставницею, як того хотіла, але це бажання в мені було. Тому я подала документи, прийшла співбесіду, навчання, все, що від мене залежало. І 2 роки тому, в квітні, мені подзвонили з Центру соціальних служб, де вже були мої документи на обліку, і сказали, що ось є дитина, яку мені центр якби добирає, щоб я була її наставницею. Я дуже, звісно, хвилювалася, тому що як ти не готуєшся, ти все одно не знаєш, як цей контакт відбудеться, який був у дитини попередній досвід. Тому що, звісно, я бачила анкету, де є якась там базова інформація про вік, улюблені уроки, якась характеристика від вчителів. Але, звісно, цього недостатньо, щоб одразу зрозуміти, що це за дитина. Тому я поїхала на першу зустріч з таким хвилюванням, але воно, напевно, було даремне, тому що от у нас насправді, попри те, що ця підготовка була така більш формальна. Тобто я там не бачила її фотографії, не була з нею знайома до цього, і ми вже безпосередньо познайомились на зустрічі, де їй мене представили як наставницю в інтернатному закладі. У нас доволі добре так склалися стосунки. Звісно, травматичний попередній досвід, він дуже дається в знаки. Тобто мені потрібно було залучати підтримку психологів не для дитини, а для мене, щоб знати, а як мені діяти, а як розвивати її, як взагалі формувати оце коло підтримки, щоб не вигоріти в процесі, тому що, як вже було сказано, це добровільна діяльність, це довгострокова. І 2 роки я була наставницею для неї, майже кожного тижня ми бачилися. Це насправді було дуже класною пригодою.
5: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
5: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо».
10: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
11: На лінії вогню.
12: Вогню.
11: Воєнна аналітика з Іриною Сампа.
0: Всі
13: Всім привіт! Це програма «На лінії вогню» – мілітарний проєкт на Громадському радіо. Щосереди о 19:10 ми говоримо з авторитетними бойовими командирами, розбираємо бої та наголошуємо на реформах в армії. Мене звати Ірина Сампан. Сьогодні ми поговоримо про порушення прав військовослужбовців, ситуацію у штурмових полках і численні скарги на них. А ще про 2000 непридатних до служби в одній військовій частині, які виявилися наркозалежними. Наша гостя – військова омбудсменка Ольга Решетилова.
11: На лінії вогню.
14: Пані Ольга, рада вас вітати в програмі «На лінії вогню». Дякую, вітаю, що знайшли час. Насправді, з останніх даних, від 70 до 90 звернень від військовослужбовців про порушення їхніх прав за день.
15: Так, на сьогодні 82 скарги в середньому.
14: Тому є про що поговорити.
15: Отак.
14: Але десь півроку тому я звернулася до вас з коментарем. Якраз тоді розгорявся скандал навколо штурмових військ, їхніх створень, призначення командувача штурмових військ. Я звернулася до вас з коментарем щодо порушення прав військовослужбовців у цих підрозділах, саме у 225 і в 425 «Скеля». Ви тоді мені сказали, що йдуть перевірки, і ви скажете тоді, коли можна буде уже щось сказати. Тому дякую, що дотримались слова. Що показали ці перевірки? Чи дійсно все так, як пишуть журналісти, як говорять військовослужбовці, командири у відставці, ті командири, які стояли разом зі «Скелею» і 225? Розкажіть.
15: Ну, насамперед, я прийшла поговорити не тільки про них, а в принципі...
14: Просто знаєте, чому я з цього почала? Тому що зараз ця проблема, мабуть, одна з найпоказовіших про несправедливість всередині війська. І ті бойові командири з знекровленими бригадами, які вже стоять просто і без поповнення, вони вважають себе, ну, якимись програними в карти чи якимось другосортними. І тому, приїжджаючи у кожен підрозділ, вони говорять про цю проблему. Ну, і тим більше, що зараз Сирський дуже лобіює створення і входить в комітет, і переконує, що це дуже потрібно. Тому для мене це особисто дуже важливо, ну і, в принципі, для тих командирів, з якими я спілкуюсь.
15: Я, мабуть, почну з кінця вашого питання. Якщо є бачення головкома, він вважає, що саме ці штурмові підрозділи є ефективними, у нього є своє розуміння, як це має працювати, і це його бачення, його відповідальність. Він приймає рішення, очевидно, як має бути, він просуває своє бачення там і через Верховну Раду, і на ставці. І ми можемо, нам це може подобатись, не подобатись, я маю на увазі нам як інституції, але ми працюємо в межах того бачення військово-політичного командувача, командування, яке є на сьогоднішній момент. На сьогоднішній момент штурмові війська ще не створені, але ми маємо ситуацію масштабування і посилення саме штурмових підрозділів, і ми працюємо в рамках цього бачення. Насправді, цим двом підрозділам, про які всі найбільше говорять, 425-й окремий штурмовий і 225-й окремий штурмовий полки, ми в Офісі військового омбудсмена приділяємо дуже багато уваги. Я ще з часів, коли була уповноваженою президента, з ними дуже багато працювала. І для мене це був навіть певного роду виклик, як з підрозділів, в яких справді занадто жорстка дисципліна, справді наявні порушення прав військовослужбовців, зробити такий показовий приклад. Та? І, можливо, наразі нам це ще не вдалося, але те, що ці підрозділи відкриті до взаємодії, це факт. І от буквально в суботу, здається, в мене була розмова з Гаркавом, тому що я запрошувала представників цієї військової частини на одну з нарад сьогоднішню. Це командир 425-го полку. І він мені сказав, тому що у нас з ним дуже такі були певний час напружені відносини, тому що я до них часто приїжджала з перевірками. Заривалась до них на полігон, і що то тільки не було. І мені от Юрій Васильович сказав таку фразу: «Пані Олю, я вам дуже дякую, після вас ми готові до будь-якої перевірки». І це справді так, тому що ми вже були, ми перевіряли все, ми постійно, ми живемо практично в цьому підрозділі. Тому щоб бачити на свої очі, що там відбувається. Підрозділ великий, це правда, і один, і другий. І ну, насправді от у нас є трійка лідерів та, по скаргах, і це всі підрозділи, у яких понад 10 тисяч особового складу. І ось ця, це з одного боку природньо, тому що від кількості, та пропорційно від кількості особового складу і кількість скарг. З іншого боку, це справді підрозділи, де ну, така посилена дисципліна. І тут наша задача проконтролювати, щоб не, вони не переходили межу. Тому що межа між суворою дисципліною і порушенням прав військовослужбовця дуже тонка. Особливо, коли ми говоримо про тих військовослужбовців, які нещодавно мобілізовані. А оскільки ці підрозділи ще й проводять зараз у себе базову загальну військову підготовку, ясно, що до них потрапляють саме ті новобранці, які, можливо, не дуже хотіли проходити військову службу. Або ну, часто ні для кого не секрет, що з проблемами зі здоров'ям потрапляють військовослужбовці. І через це велика кількість скарг справді. Ми виявляємо там проблеми, в тому числі, от, ну, нашуміла проблема та з смертю 5 військовослужбовців від пневмонії. Вони померли не у військовій частині, а вже в лікарнях. І ми зараз намагаємося покроково з'ясувати, що ж відбулося з ними. Хоча я хочу сказати, що саме по цьому факту ці смерті сталися в лютому на початку березня. Але тоді масово, в принципі, люди хворіли на пневмонії в Україні загалом. Уже з вірусом якась частина з них була мобілізована, і це спричинило епідемію у війську, особливо в навчальних центрах. Тому ця проблема не тільки з Келі. На жаль, дуже багато госпіталізацій з ускладненнями було з багатьох навчальних центрів військових частин.
16: Ну, і така проблема є. Була претензія, що саме пізно направили на лікування. Чи поки не можна так сказати?
15: Ми поки не можемо так сказати. Ми ще досліджуємо це питання, в тому числі говоримо з лікарями медичного закладу. Оскільки ось той військовослужбовець, який помер в лікарні, перший випадок, який став відомий, він помер аж майже через тиждень після госпіталізації. Тобто важко сказати, чи пізно, чи не пізно. Тут ну, треба, ми не медики, нам треба залучати експертів ще додатково для того, щоб зрозуміти це. Ми намагаємося просто похвилинно зрозуміти, що відбувалося з цими військовослужбовцями. Якщо підсумувати, такі підрозділи штурмові, які потребують посиленої дисципліни і посиленої фізичної, психологічної підготовки, вони завжди залишаються в зоні ризику. Тому що спокуса десь перегнути з дисципліною, застосувати фізичне насилля чи психологічне насилля завжди дуже велика в таких підрозділах. І вони потребують посиленого контролю, що ми і робимо. Сказати, що ситуація там погіршується чи не змінюється в кращий бік, ні, я не можу сказати, тому що вони відкриті. У нас зі Скелею, наприклад, рекорд по опрацюванню скарги – 47 хвилин. За 47 хвилин вони звільнили людину, яка була мобілізована фактично непридатною. Вони реагують миттєво.
16: Телефони роздали вже?
15: Телефон, зв'язок, ну, щонайменше, принаймні, от з останнього наша команда повернулася, щонайменше 3-4 рази на тиждень вони отримують військовослужбовці телефони. Ми добиваємося того, щоб це було там щоденно після занять. Ввечері, щоб вони отримували телефони, або моя пропозиція їм зробити такі кімнати зв'язку. Якщо вони, ну, вони дуже переживають за безпекові питання, щоб не було прильотів по полігонах. Кімнати зв'язку зі Старлінком, прийшли, поговорили, вирішили всі свої питання, які залишилися в цивільному житті. От, ми з цим працюємо. Ми туди поїхали, оскільки вони проводять базову загальну військову підготовку з нашим адаптаційним курсом, тобто це наша ідея та перед базовою загальною військовою підготовкою попрацювати з новобранцями, стабілізувати їх, підготувати до сприйняття навчального матеріалу. посилити їхню мотивацію до служби. І от ми це робимо в Скелі так само. Зараз наступна наша історія буде з 2-2-5, їдемо туди. Для того, щоб, по-перше, бути присутніми, бачити цих військовозобов'язаних, які тільки прибули вже, військовослужбовців, та бути на полігонах, розуміти, що відбувається, і навчати їх новим підходам. Ну, вони відкриті, принаймні, вони це максимально демонструють. Я сподіваюся, що вже за деякий час ми побачимо результат, тому що, ну, наша задача не стільки покарати та за щось, скільки оцінити справжню ефективність, а будемо відверті, ці підрозділи справді ефективні у конкретних задачах.
16: Тому що у них є люди?
15: Тому що у них є люди і тому що у них є дисципліна, це правда. І бували випадки, коли проблема була у взаємодії, там, наприклад, 425-го полку з суміжними підрозділами. І ми теж це проговорювали, і ми тут застосовуємо дуже-дуже часто наші навички медіації, коли ми намагаємося налагодити взаємодію між суміжниками, коли, там, наприклад, те саме, я вже про це говорила, прохання моє до Скелі евакуювати військовослужбовців іншого підрозділу, які там вже майже рік перебували заблокованими на двох позиціях, і вони це зробили, і при цьому вони не понесли втрат. Тобто, вони можуть бути ефективними. Питання в тому, які задачі перед ними стоять, це перше. Друге, це, звичайно, ось цей ризик, і ми, що вони постійно мають бути під контролем. Тому, якщо підсумувати, наша позиція полягає в тому, що дуже ризиковано створювати з них окремий рід військ.
16: А ви говорили про всі ці проблеми? Медійні, справжні, надумані чи роздуті, які навколо штурмових підрозділів із головкомом?
15: Ну, так, ми говоримо, тобто не було якоїсь там зустрічі прямо присвяченої штурмовим підрозділам, але ми час від часу говоримо, проговорюємо проблеми. І він неодноразово включався, коли я йому наголошувала на якихось проблемах, на конкретних порушеннях прав. І я думаю, що їхня взаємодія з нами – це і... Ну, скажімо так, наголошення на цьому головкома. Я думаю, що це від головкома іде ідея в тому, що Офіс військового омбудсмена має максимально працювати з цими підрозділами. Але конкретно ми це не проговорювали.
17: Спільнота «На лінії вогню» продовжує рости. І я вдячна кожному нашому підписнику і підписниці за ваш внесок у розвиток проєкту. На екрані ви бачите імена доброчинців, які вже долучилися на YouTube або на Монобазі. А зробити це дуже просто. Скануйте QR-код, який ви бачите на екрані, переходьте на нашу Монобазу, оберіть рівень підтримки у 50, 150, 450 і 1000 гривень на місяць. І отримуйте різні можливості доступу до виробництва проєкту. Наприклад, закритий чат або можливість побувати за кулісами зйомок і поспілкуватися наживо із авторками та бойовими командирами. А за підписку будь-якого рівня ви отримаєте наш брендовий патч «На лінії вогню». Своїми пожертвами ви дозволяєте нам їздити на фронт у відрядження, знімати якісний мілітарний контент і розвивати пасіонарну спільноту.
16: Ви сказали, що дуже тонка межа між такою посиленою дисципліною і вже порушенням прав. Я не знаю, чи працюєте ви лише за заявками, чи і на реагуєте на якісь там медійні скандали чи медійні прояви. Зараз до чого я це веду? Нещодавно командир російського добровольчого корпусу White Rex Денис Капустін в інтерв'ю Дудю розповів, точніше визнав, що так, у них є фізичне покарання всередині підрозділу для порушників, навіть цілий ритуал фізичного покарання, побиття палицями, як у імперській армії, як шпіцрутинами палицями. Тобто військовослужбовець проходить оцей весь ритуал, коли його б'ють всі по черзі цими дерев'яними чи якими там палицями. І він про це говорить абсолютно спокійно. Тобто він визнає, да, це таке у них є. І тому я у вас хочу запитати, типу, де ця межа? Побиття – це просто дисципліна? Чи побиття до крові, чи до втрати свідомості – це вже ні? Чи яка?
15: Ну, тому, я, на щастя, просто не дивлюсь Дудя. Ось, але, ну,
16: Я теж це просто було з кожної праски.
15: Я не чула саме цю історію, але скарги з РДК у нас є. І ми з цього приводу, і не тільки, а по іншим ще підрозділам, зустрічалися з департаментом активних дій ГУР, які до їхньої честі дуже активно включилися у вирішення питань, коли ми їм підсвічували, зокрема ж, питання по іноземцях, які проходять службу в їхніх підрозділах. І окремо по РДК, це у нас РДК, РБК, це у нас окрема історія. Ми знаємо про порушення там. Побиття – це не є дисципліною. Побиття – це вже кримінальне правопорушення. І це потрібно розуміти. І ми навіть в таких випадках часто не включаємося самі по конкретних моментах, а пишемо на правоохоронні органи, тому що це кримінальне провадження. Але коли ми знаємо про таку ситуацію у підрозділі, то він перебуває під нашим посиленим контролем, плюс дуже часто, якщо це ми розуміємо, що це масове порушення, ми призначаємо перевірки. На сьогоднішній день наш офіс ще не набув такої спроможності, щоб ми в кожен підрозділ заїхали фізично з перевіркою. На жаль, ми поки що ще не можемо цього собі дозволити, ще не укомплектоване управління перевірок, але ми максимально в таких випадках включаємось. І коли ми говоримо про баланс дисципліни, чи це навіть не баланс, а межа між дисципліною і порушенням прав військовослужбовців, то я взагалі не говорю про побиття. Може бути там певний моральний тиск на військовослужбовця, якийсь загальний осуд всього колективу або ще щось. І тут ми говоримо про межу. Але фізичне покарання, застосування насилля, в принципі, неприйнятне. Це насамперед тому, що українські командири мають бути настільки компетентними і володіти такими навичками, щоб вони не повинні навіть доводити до цього. Ми йдемо до такої армії, і я знаю таких командирів, їх доволі багато в силах оборони. Я думаю, що це взагалі, в принципі, неприйнятно.
16: Але ви півжиття працюєте з армією. Мені здається, так. 14-й рок. І ви усвідомлюєте, що вдарить солдата, чи там вдарить підлеглого чимось, це абсолютно норма навіть зараз. І це називається виховання фізичним впливом.
15: Я би не хотіла говорити, що це норма. Такі випадки
16: звісно,
15: є.
16: Ви не можете цього сказати, я вам кажу, що це норма у війську.
15: Такі випадки є. І такі випадки неприйнятні, тому що ми говоримо про зовсім інше військо, якщо ми хочемо. Я абсолютно переконана, і я навіть після 12 років роботи з армією, я вірю в те, що тільки військо гідних людей здатне перемогти противника. І допоки ми не виховуємо почуття власної гідності у кожного насамперед офіцера, ми не переможемо противника, ми не переможемо росіян. Це наша додаткова зброя, так? Це гідність. А чому я говорю, що гідність в першу чергу має бути у офіцерів? Тому що людина з почуттям власної гідності ніколи не підніме руку на іншу людину, ніколи не почне її принижувати публічно чи якось ще. Ніколи не буде включати самодура. Дуже таке хороше російське слово. От це самодурство, його точно треба виключити з армії. І, чесно кажучи, тут питання в тому, я навіть не знаю, фізичне насилля, в принципі, неприйнятне, але іноді психологічне насилля, яке застосовують до військовослужбовців, воно навіть гірше. Коли тобі там не дозволяють відпустки, коли тебе не відпускають додому, навіть коли в тебе сталися якісь сімейні обставини дуже складні або ще щось, просто тому, що от командир самодур. Оце теж жахливо. І от таких скарг у нас доволі багато, на жаль. Тому тут питання лідерських якостей, морально-етичних якостей командирів, воно надзвичайно важливе. Це те, з чим ми точно працюємо і будемо працювати.
11: На лінії вогню. Воєнна аналітика з цириною шампан.
1: Реклама на Громадському радіо.
18: потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
19: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
20: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
11: На лінії вогню.
12: Вогню.
11: Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
16: В одному з інтерв'ю ви розповіли, що проблема не лише там в скелі в 225, хоча там теж багато проблем, а приблизно такі самі там втрати, чи приблизно така сама кількість проблем є і в медійних підрозділах, які насправді просто до себе не пускають або не усвідомлюють, навіщо Ользі Решетиловій втручатися своїм носом у їхні справи, в них і так все добре. От, угу. І ви взагалі їм медійку зіпсуєте.
15: Так, ну це, і більше якщо цікавить медійка, ніж... насправді, вони не до кінця розуміють, що, можливо, ще, що є закон про військового омбудсмана, і тут не питання Ольги Решетилової, а питання державної інституції, яка тепер здійснює цивільний демократичний контроль над усіма підрозділами, навіть супермедійними.
16: Угу. Ну, я не буду тут оракулом, щоб сказати, що супермедійні – це трійка, це Хартія, це Азов, мабуть, поки що. Угу. Я думаю, що хтось із цих трьох, яких я назвала…
15: Ну, серед названих вами є навіть ті, з яких взагалі немає скарг. Тобто це дуже різні підрозділи. Та, але є ті, від яких дуже багато скарг, але які замість того, щоб вирішувати всередині питання дотримання прав військовослужбовців, більше уваги приділяють медіакампаніям.
16: У вас є механізми впливу на це?
15: Думаю, так. Так, ми намагаємося з цим працювати. Це складніше, ніж з іншими підрозділами. І питання тільки ще в тому, що... так, я не хочу теж виходити в паблік з цими проблемами. Я розумію, що образ будь-якої військової частини надзвичайно важливий для Сил оборони загалом. Тому що уявлення суспільства, навіть всієї міжнародної спільноти про наші сили оборони, воно в тому числі ґрунтується на образах медійних підрозділів. І мені дуже не хочеться підривати їхній імідж, репутацію, образ. Але ми намагаємося їм донести, що порушення прав рано чи пізно все одно виллються в публічність. І краще реагувати, краще вирішувати ці питання. Наша задача – допомогти. Ми бачимо проблему, ми до вас прийшли допомогти і жодним чином не зіпсувати ваш імідж, а навпаки покращити. Тому, так, це сигнал цим медійним підрозділам з нами краще співпрацювати, тому що рано чи пізно все одно це все стане явним, все, що ви робите. Ну, армія хоч і закрита структура, але це вже народна армія. І у кожного військовослужбовця є ще своє оточення, члени сімей, сусіди, друзі, колеги, які так чи інакше знають про те, що відбувається. Приховати інформацію зараз в армії неможливо, ми це бачимо. Навіть гірше, іноді проблема настільки роздувається в медіа, пов'язана з силами оборони, ну, в тому числі за допомогою російської пропаганди, що навіть невелика якась проблема стає цілою медійною проблемою. Тому краще проблеми вирішувати. І ми тут для того є. Ми офіс військово-омбудсмана є для того, щоб допомогти. Я завжди, до речі, всім командирам і всім підрозділам даю шанси, їх доволі багато. Тому що мені важливо не покарання, хоча до нас там дуже часто приходять навіть коментарі, ми коли пишемо про вирішення якоїсь проблеми, нам, а кого ви за це покарали? Ну, я постійно і нашій команді наголошую, ми не каральний орган. Ми тут, щоб допомогти стати кращими. І тому я до останнього даю шанси підрозділам, командирам, військовослужбовцям виправитись. І ми навіть робимо там карту оцінки підрозділів. І я наголошую на тому, що ми повинні їх бачити в динаміці. Не по кількості порушень, не по якості цих порушень, а по тому, як підрозділ реагує і виправляє ці порушення. І от якраз 425-й, 225-й – це приклади того, що люди готові мінятися. От я це бачу. Вони відкриті до співпраці. Ми вже з ними спільно проводили зустрічі з рідними, з зниклих безвісті загиблих військовослужбовців. І я пам'ятаю ці перші зустрічі, наскільки командири були, знаєте, які жачки, які не хотіли, ну, максимально відгороджувалися від проблем, тому що вони за кожен раз йшли на зустріч, очікуючи, що на них будуть нападати за те, що не вберегли військовослужбовців, за те, що там якось неякісно організували операцію, не евакували і так далі. Так, рідні завжди ставлять ці питання, це факт. Питання, і завжди це хрест командира. Якщо комусь здається, що командиру все одно, навіть найбільш черствому командиру не все одно. Я впевнена, що їм ночами сняться загиблі військовослужбовці. І впевнена, що вони постійно про них думають і думають про цей свій хрест. Але при цьому їм треба бути в ресурсі продовжувати війну. І тому ми, організовуючи ці зустрічі з частин з рідними загиблих, зниклих безвісти, ми якраз намагаємося бути тим буфером, взяти на себе удар від рідних і при цьому дати їм відповіді від військових частин, від командирів. І от на перших зустрічах, наприклад, штурмових полків, з рідними ми бачили цю конфронтацію. Але зараз вони вже поступово-поступово надали всі можливі відповіді, які вони могли надати, в тому числі по втратах. І ми вже бачимо якийсь конструктив і взаємодію. Ми вже бачимо, як навколо цих підрозділів формується спільнота рідних, які починають їм довіряти. Навіть в такій трагічній ситуації. І ясно, що дуже ще багато негативу, і ясно, що в тих задачах, які виконують ці підрозділи, цей негатив завжди буде. Ми від цього нікуди не подінемось. Ясно, окрема історія, ми зараз вивчаємо, у нас є підрозділ по бойовому застосуванню військ, і ми вивчаємо, як відбувається евакуація, медична евакуація, як вона планується під час планування операції, чи як відбувається евакуація тіла і так далі, якщо були втрати під час проведення операції. І тут теж є простір для покращення завжди. Але я бачу, як різні підрозділи зараз на цьому роблять акцент, в тому числі застосовуючи РНК, в тому числі безпілотною компонентою. І є підрозділи, які реально в цьому роблять великі успіхи. От ми зараз пишемо звіт, в тому числі там є частина по евакуації, і наводимо приклад, як це організовано в Азові. Як планується евакуація на кожній точці, як все це продумано. І це такий приклад, який треба масштабувати.
16: В кожному... А ось цей аудит втрат, який анонсував міністр оборони Федоров.
15: Це дуже хороша ідея. І ми говорили з Михайлом про те, як вони будуть проводити цей аудит. І я бачила, умовно кажучи, формулу, та, за якою формується рейтинг підрозділів. Там не тільки просто втрати мають бути співвіднесені з інтенсивністю бойових дій, з втратами противника, з кількістю застосованої техніки і знищеної техніки противника, відвойованими територіями або втраченими територіями. Це все ціла, ну, це не просто вирахувати там. Але я бачила, що в Міністерстві оборони розроблена така формула і створений рейтинг. І я думаю, що це дуже правильна ідея. Я сподіваюся, що їм вдасться це не просто порахувати, а зробити правильні висновки з цього. І знову таки, я ж завжди за покращення. Не просто там сказати, що цей підрозділ поганий, а прийти в підрозділ і сказати, що чим вам допомогти, щоб це вирішити. Тому що є дуже

0: Піхотних бригад, вони б нас закидали зараз помідорами і сказали, що ніякого справедливого розподілу немає. Знову ж таки, через штурмові полки, штурмові підрозділи, пріоритетне комплектування, як його дуже толерантно називають, що, але насправді вигрібаються всі з навчального центру спочатку, ну а потім приїжджають уже з інших бригад, такі, ну що лишилось, то лишилось, ну давайте. Ось такий от справедливий розподіл. Ну, це те, що мені розповідають.
1: Я тут теж буду з ними сперечатися, тому що ще півроку назад ми ще в офісі президента проводили наради, і були підрозділи, які отримували там нуль особового складу за 3 місяці, наприклад. А зараз в обов'язковому порядку, мені здається, по-моєму, 50 людей особового складу, кожен підрозділ має отримати щомісяця. І це відбувається. По пріоритетному комплектуванню буквально в п'ятницю, да, ми повернулися з навчального центру, і там формувалася одна, там було пріоритетне формування однієї бригади піхотної, механізованої. В Брезі розподіл відбувався, я спеціально зайшла, там якраз автобуси стояли, які розвозили вже з Брезу тих, хто повернувся із СЗЧ по підрозділах. І я зайшла в кілька автобусів спеціально перевірити, і там не було штурмових полків на розподілі. Там була, там, наприклад, 116-та механізована, 72-га бригада. Тобто я не бачила. І причому, знову таки, кажуть, що штурмові полки собі забирають там найздоровіших. Ну, молоді хлопці сиділи, їхали в автобусах і їхали вже по цих бригадах. Тому, ну, це такий, знаєте, можливо, в якийсь момент і справді так було, можливо, в якийсь момент так відбувається, але ну, трохи перебільшують, коли кажуть, що от пріоритетно формуються там, наприклад, тільки штурмові підрозділи. Так, у них дуже багато особового складу, як для з'єднання такого типу полку. Так? Ну, і це проблема, але повертаючись до питання справедливого розподілу, все одно ситуація покращилася зараз. Можливо, не так, як би хотілося, тому що і людей не так багато, і підрозділів багато, і всі потребують, у всіх горить на фронті і так далі, але все одно хоч якусь частину, але зараз кожен підрозділ має отримувати. Ну, якщо не отримує, то маякуйте нам, ми в свою чергу будемо сигналізувати командуванню для того, щоб це питання було вирішено.
0: А хто, до речі, відповідає за справедливий розподіл? Бо це дуже красиво медійно, але є конкретна людина біля командувача чи десь в офісі, не знаю, хто дивиться, справедливо чи несправедливо?
1: Ну, справедливо-несправедливо – це суто по кількості. Та? По 50 розподілили всім, і я так розумію, що це робить Головне управління персоналу Генерального штабу. Ну, насправді, дуже часто у нас і проблема в тому, що немає конкретної відповідальної людини. Є якийсь абстрактний підрозділ, скажімо, або є кілька підрозділів, і зрештою ні в кого немає конкретної цифри, наприклад, по якійсь проблематиці. Та? Чи всі один на одного починають, от я тільки що прийшла з наради, де там ВЛК на Міністерство охорони здоров'я, там, я не знаю, Національна поліція на ТЦК, Міноборони, а це взагалі не ми. І от, ну, коли дуже складно працювати в якійсь темі, де ти не можеш знайти конкретного відповідального. І в таких випадках, хоча це не наша задача взагалі, іноді доводиться просто брати ситуацію в свої руки, створювати ці ненависні всім робочі групи. Я от сьогодні закінчила нараду, кажу, тільки не смійтеся, але ми створюємо робочу групу. І відпрацьовувати, і засукати рукава, і виїжджати на місце, і робити самим, тому що дуже бояться люди відповідальності, на жаль. І мені здається, що це наслідок того, що за постійні якісь покарання за те, що ти береш на себе ініціативу і відповідальність. І я думаю, що оці всі 10 комбригів, яких ми уявляємо, то з якими ми зараз говоримо, вони зі мною погодяться. Що дуже часто це радянська ініціатива наказуємо, воно ще не викорінено, на жаль. Ось тому доводиться в тому числі виховувати цю ініціативу і розказувати. Я сьогодні там на тій самій нараді читала лекцію, що ми всі тут представляємо державу і повинні взяти на себе відповідальність. І мені здається, що ну, такі лекції треба читати дітям в 9 класі, але я мушу читати їх чиновникам, тому що всі дуже бояться цієї відповідальності.
0: Нещодавно ви виявили 2000

0: ймовірно, непридатних до служби людей в одній військовій частині, я так розумію.
1: Ймовірно, непридатних.
0: Ймовірно, так. Угу. Це викликало резонанс у ЗМІ. Саме з усього інтерв'ю вашого, мені здається, що ця новина розлетілася найбільше. Як це взагалі можливо? І я розумію, що, мабуть, ви не скажете частину, але як, хто ці люди, чому їх так багато і що з ними зараз?
1: Не скажу частину, перевірка наразі триває, причому це міжвідомча перевірка, до якої ми залучили і Департамент охорони здоров'я, і командування сухопутних військ. Це люди або наркозалежні, або ті, які перебувають на замісній підтримувальній терапії. А в якийсь момент вони потрапили у війська з висновком ВЛК придатні або обмежено придатні. Ми спочатку виявили їх в одній військовій частині, потім зрозуміли, що це проблема не тільки однієї військової частини, а вони справді масово знаходяться у військах. І от якраз та військова частина, де ми це з'ясували, до її честі, і просто велику відповідальність командира, якраз організувала попередньо реабілітацію цих людей. Тому що в війську неможливо забезпечити замісну терапію, і це викликає у них абсентний синдром, тобто синдром відміни, які супроводжуються ломкою, судорогами і іншими речами, які можуть привести і до летальних випадків в тому числі. І от ця військова частина організувала реабілітацію цих людей, вони з ними працювали і дуже багатьох поставили в стрій. Більше того, змусили їх відмовитися від наркотиків. Хоча сьогодні у нас теж була з цього приводу нарада, і медики кажуть, що це залежність на все життя. І навіть бувають періоди ремісії, але все одно рано чи пізно людина може до цього повернутися, і що це потребує лікування і так далі. Це дуже складна тема. І питання в тому, що це і питання, така морально-етична дилема, чи повинні ці люди служити чи ні, люди з залежностями, так? А якщо ми вирішуємо, суспільство вирішує, що вони такі самі громадяни і так само повинні служити, то тоді у нас питання в тому, як їм забезпечити цю службу, щоб вона не ставала для них мукою.
0: І чекайте, я підозрюю, що у них букет хвороб так само, і вони будуть служити поруч із відносно
1: здоровими військовими. Дуже часто ці люди та супровідними хворобами. І є дуже чітка норма в 402-му наказі, яка мала би визначати їх непридатними. Очевидно, це порушення. Очевидно, вони мали бути визначені непридатними або придатними до служби в військових частинах забезпечення, там, де вони, наприклад, можуть отримати замісну терапію. І ми говорили, от є приклади, сьогодні наводили підрозділів, де справді командир організовує довезення цих людей туди, де вони можуть отримати метадон, тобто за цю замісну терапію. І таким чином вони продовжують служити. І я говорила з кількома командирами різних і штурмових підрозділів, і піхотних підрозділів, які відчувають величезний дефіцит людей, які говорять про те, що ми візьмемо всіх, тому що з усіх можна зробити хорошого піхотинця. Вони готові працювати з цими людьми, в тому числі з їхньою реабілітацією. А з іншого боку, таким чином, якщо ми не владнаємо все це в законодавчому полі, в нормативно-правовому, то ми покладаємо цю відповідальність на командирів, і якщо щось станеться або з цим військовослужбовцем, або з оточенням, та з побратимами, тому що це завжди ризик, то командири понесуть відповідальність. І їх будуть запитувати, а чому ти не обезпечив там військовослужбовців, або чому ти не забезпечив нормальне функціонування цьому військовослужбовцю. Це величезна проблема, така багаторівнева, починаючи від медичних проблем, та, як це все реалізувати, і закінчуючи такою морально-етичною дилемою. Чи справедливо те, що вони непридатні? Чи повинні вони служити, чи не повинні служити. І от по сьогоднішній великій нараді, де були представники Міністерства охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Міністерства оборони, командування медичних сил і багато там інших відомств, ми не прийшли до єдиної думки. І Ну так, далі будемо над цим працювати і думати, як рухатися далі в цьому питанні. На сьогоднішній день, ну, позиція, наприклад, Департаменту охорони здоров'я полягає в тому, що є 402 наказ, якого ВЛК повинні неухильно дотримуватися. А там написано чорним по білому, що вони мають бути або обмежено придатними, або непридатними.
0: Але як вони потрапили у військо? Вам зрозуміло вже, на якому етапі? Тобто їх десь згребли, поставили їм придатні і відвезли в навчальний центр чи куди?
1: До військової частини. Ну, поки що ми наразі це з'ясовуємо. Чекаємо, проводимо звірки, чекаємо інформації від командування сухопутних військ. Ну, поки що перевірка триває за результатами. Я не думаю, що ми будемо публічно це комунікувати, не хотілося б. Ось, але точно будуть зроблені висновки, і ми будемо спонукати командування до того, щоб втілити ці висновки, наші рекомендації в життя. Моя позиція полягає в тому, що кожен тут на кожному етапі є відповідальний. Хтось це рішення приймав, хтось бачив, як хтось це рішення приймає і нічого не сказав, а хтось прийняв цих людей на службу. Відповідно, ну, потрібно робити висновки. Але знову-таки, це ми говоримо там з точки зору от конкретної норми, як це має відбуватися, але є ще така загальна картина, та? От ця морально-етична дилема, питання суспільної справедливості і все інше. Тобто ми для себе як держава повинні прийняти рішення, що з цим робити. І це насправді дуже складне рішення. І я... В мене немає однозначної відповіді, і ні в кого з тих, з ким я говорила, чесно кажучи, немає. Є позиція лікарів про те, що ці люди не можуть служити, тому що ну, це дуже серйозне захворювання, коли вони не можуть себе, вони не можуть контролювати свою поведінку. Є позиція військової частини, яка каже: ну, дивіться, нам же вдалося, ми їх реабілітували. І от вони, от дивіться, вони нам показували відео, вони в строю. Вони готові, вони мотивовані, вони навпаки ображені на державу, яка їх викинула, як сміття, сказала, ви непридатні, і їх не призивали, наприклад.
0: Але це ж не більшість, підозрюю.
1: Я впевнена, що це не більшість, так, звісно. Але з ними працювали на цій реабілітації, їх переконували, мотивували, з ними працювали психологи, капелан. Тобто, ну, виглядає так, що працювали доволі професійно. Але медичне забезпечення, знову, які муки пережили ці люди, я не знаю. Тобто ми не були там на цьому етапі, і ну, складно сказати. Але, знову таки, поки що я не готова говорити про якісь висновки, поки ще триває перевірка, ну і буде створена робоча група по тому, як далі працювати з цими людьми. Наразі я сподіваюся, що їхня мобілізація зупинена. Дуже на це сподіваюся, і що ну, на сьогоднішній день вони тільки за власним бажанням йдуть військо, а не примусово.
0: І хочу повернутися до того, з чого ми починали. Ви багато сьогодні позитивного сказали про штурмові війська, угу. Штурмові підрозділи, ще немає штурмових військ, але проти їх створення. Тому якщо ці випадки будуть продовжуватися, якщо побиття, катування і там інші, те, що говорять, що є у скелі 225, будуть продовжуватися офіс омбудсмена...
1: Військового.
0: Офіс військового омбудсмена скаже про це публічно. Що це, ну, якщо офіс омбудсмена військового скаже про це публічно, це означатиме, що вони не реагуватимуть на всі ваші попередні роботи, зауваження.
1: Мені здається, що я одна з тих, хто найбільше їх критикував публічно. Мало хто собі дозволяв стільки критики в їхній бік. Я завжди критикую, але завжди даю шанс. І я реально вірю в ці підрозділи, що вони можуть виправитися, що вони можуть врегулювати ті питання, які у них виникають. І я вже бачу позитивну динаміку. Не все відразу. Є проблеми. Ми з ними працюємо. Чи потрібно їх масштабувати ще далі? Ні, не потрібно. Я думаю, що досить нам їх...
0: Проблеми на цьому рівні.
1: Ні, ну, словом, я вважаю, і звісно, ми завжди будемо говорити, якщо будуть виникати проблеми, і ми не зможемо їх вирішити ніяким іншим чином, але я в них вірю. Я думаю, що у них є перспектива взагалі стати такими взірцево-показовими підрозділами. Не відразу, нам треба на це ще трохи часу. Але давайте зустрінемося з вами десь через рік і поговоримо.
0: Як, давайте, подумайте про цих 10 комбригів, які тут зараз сидять.
1: Я насправді скажу, просто до них дуже багато уваги прикуто. Десь заслужено, десь не заслужено. Але є підрозділи, про які мало хто знає, але там не менше проблем, ніж у штурмових військах. Просто питання в тому, знову-таки кажу, що це зона ризику. Там, де зона ризику, треба з цим працювати. Що ми робимо?
2: Це була розмова з військовою омбудсменкою Ольгою Решетиловою. Шукайте всі наші випуски на YouTube-каналі «На лінії вогню». Ставайте спонсорами і підтримайте роботу воєнних журналістів. Слухайте, думайте, дійте.
3: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Сили України тримають оборону.
5: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
6: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
7: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
9: Курси валют на Громадському радіо.
10: Курс валют на сьогодні такий.
9: Долар
10: 43 гривні 95 копійок.
9: Євро
10: 51 гривня 43 копійки. В банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 25 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
9: Курси валют на Громадському радіо.
11: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Десятки тисяч українців та українок були розстріляні совєтським режимом. Сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, каральну психіатрію. Сьогодні, у День пам'яті жертв політичних репресій, коли Україна знову протистоїть російським окупантам, ми вшановуємо пам'ять мільйонів загублених життів, знищених совєтською тоталітарною машиною.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо у студії Валерія Паненко. Двоє цивільних на Сумщині загинули внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета. Про це повідомив Олег Григоров, начальник Сумської ОВА. За його словами, вранці у Путивльській громаді чоловіки виявили частини безпілотника та завантажили їх до свого автомобіля. Один із вибухонебезпечних елементів здетонував. Внаслідок вибуху загинуло чоловіки, яким було 45 та 47 років. В ОВА наголосили, що такі знахідки часто можуть становити смертельну небезпеку, тож у разі виявлення підозрілих або невідомих предметів просять не наближатися, не торкатися та одразу повідомляти рятувальників або поліцію. Українські далекобійні санкції досягли московського регіону. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своїх соцмережах. Глава держави наголосив, що ми чітко говоримо росіянам, їхня держава повинна закінчити свою війну. Зазначимо, що дистанція від державного кордону України до наслідків атак більше 500 кілометрів. Нагадаю, що у ніч проти 17 травня відбулася наймасштабніша дронова атака на Москву і Підмосков'я з моменту початку російсько-української війни. У Підмосков'ї під ударом була сонячна Горська наливна станція, там виникла пожежа, також атакований завод «Радуга» в Дубні, де виробляють крилаті ракети. У Зеленоградському окрузі на околиці Москви атакований технопарк «Елма». Він об'єднує компанії, що працюють у сферах мікро- та радіоелектроніки, інформаційних технологій, оптичних і контрольно-вимірювальних приладів, а ще робототехніки і нейротехнологій. Триває пожежа на злітно-посадковій смузі аеропорту Шереметьєва. Його адміністрація повідомила про падіння уламків дрона. Також дрони атакували московський НПЗ. Міноборони Російської Федерації стверджує, що вночі російська армія збила близько 500 дронів з Надниської регіонів, і за даними московської влади, у місті поранено 12 людей. Українська тенісистка Еліна Світоліна побила світовий рекорд легендарної тенісистки Серени Вільямс і стала найстаршою гравчиною, яка на одному турнірі перемогла трьох тенісисток із 105 світового рейтингу Міжнародної тенісної асоціації. Світоліна здобула перший за 8 років титул асоціації в Римі. На шляху до нього у чвертьфіналі Еліна перемогла другу ракетку світку Єлену Рибакіну, а в фіналі вибила третю в рейтингу Ігу Швйонтек. Зрештою, у фіналі турніру в Римі Світоліна перемогла четверту ракетку світу Коко Гофф у трьох сетах. Зазначу, що Світоліна у віці 31 року стала найстаршою тенісисткою, яка вибила трьох гравчинь із 105 ракеток світу на одному турнірі. Перед цим віковий рекорд витримувала Серена Вільямс, здобувши це досягнення на турнірі у Майамі у 2013 році. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Щороку у третю неділю травня в цей день привертають увагу суспільства до трагічних сторінок в історії України, пов'язаних із насильницьким утвердженням комуністичного режиму. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо точно встановити. За оцінками істориків, за період від початку 20-х і до кінця 80-х років 20-го століття, тобто за час правління більшовицько-комуністичного режиму, в Україні були репресовані майже 1,5 мільйона людей. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 17 травня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади можливі на крайньому заході та сході країни. Вдень короткочасні дощі прогнозують майже по всій території України, місцями грози. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23. На Київщині та у столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ. В Києві вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22.
1: Погода
3: на громадському радіо.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак – І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації. Навчай для України.
1: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.
7: Експертні рішення.
3: На громадському радіо.
8: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмову із заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19.10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
8: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
9: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
10: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
11: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
12: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
13: Немає розуміння щодо головного запитання.
14: А це зупинить Путіна?
8: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
15: Щоп'ятниці.
8: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
15: На ютуб-каналі.
8: Та подкаст-платформах.
16: Тоді Порошенко ще мене любив.
17: Ну, я в шоці.
18: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
8: Що з економікою?
3: За підтримки Приватбанку.
19: Привіт! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою?». Це проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
20: А я Максим Самойлюк, економіст ЦЕС. З нами сьогодні Ольга Кошарна, експертка з ядерної безпеки та атомної енергетики, в минулому учасниця колегії Держатомрегулювання. Сьогодні ми говоритимемо про українську атомку, про її минуле, поточний стан і про майбутнє. Пані Ольго, вітаю.
21: Вітаю, дякую за запрошення.
20: Дякую, що прийшли. Давайте почнемо з таких базових, але важливих речей. Наскільки важливою є атомна енергетика в Україні, яка її роль загалом в енергосистемі, і вона зараз оптимальна, завелика чи може замала навпаки?
21: Ну, в цю зиму, коли були пошкоджені переважна частина теплових електростанцій, гідроелектростанцій. Тобто з 18 гігават, які були восени, залишилося 9 гігават було пошкоджено, ну, тобто половина. І атомка – це 7,8 гігават, тобто вона працювала в деякі дні до 75% виробництва електроенергії. Ну, в такі до воєнні часи, ну, це було 50%. Тобто, нічого дивного в цьому немає, тому що на Франції 70% виробництва електроенергії, Словаччина, наприклад, 63%, Угорщина 47%. Ну, тобто
0: всі країни, які мають
21: так,
0: атомні електростанції, це
21: базове виробництво. І, ну, безумовно, тільки на атомній енергетиці неможливо утримувати енергосистему, балансувати її. Раніше роль балансуючих потужностей грали і гідроелектростанції українські, яких не так багато встановлені потужності було ще до війни, і, відповідно, теплові електростанції на вугіллі. І зараз, безумовно, треба якась розподілена генерація для того, щоб не тільки, скажімо так, відновлювати Трипольську теплову електростанцію, яка вже пристріляна і вже неодноразово вона була знищена. Теплоелектроцентралі в Києві, до речі, я не знаю, чи це правильне рішення відновлювати ТЕЦ-6, ТЕЦ-5, ТЕЦ-4. Я думаю, що треба спиратися на децентралізацію і на от такі газотурбінні, газопоршневі установки когенераційного типу, і створювати таку систему для того, щоб забезпечувати. Ну, по-перше, це децентралізація, вона дозволяє не зменшити ризики влучання.
20: Безпеково.
21: Да, безпеково. Тому така ситуація. Я вважаю, що завдяки ядерної енергетики в цю зиму ми якось витягнули.
0: А що взагалі кажуть у світі про атомну енергетику? Наскільки багато зараз країн будують нові електростанції, чи навпаки позбуваються старих? І взагалі це можливо для країни, в якої зараз немає АЕС, збудувати з нуля, так взяти і сказати, ну все, ми будуємо?
21: Ну, МАГАТЕ, база даних МАГАТЕ пише, що зараз працює в експлуатації 415 реакторів у світі. І будується 72 реактори.
20: Це багато.
21: Тільки в цьому році два енергоблоки в Китаї приєднані, і в цьому році почалося будівництво 5 енергоблоків нових. Оскільки от понеділок я брала участь як панелістка-спікер в Балтійському форумі на панелі «Польський атом без кордону», а Польща, вона реалізує цей проект будівництва двох великих енергоблоків «Вестінгаус». Вже і документи 31 березня подані на отримання ліцензії на будівництво. Вона планує розвивати ядерну енергетику, хоча до цього тільки дослідницький реактор «Марія» у Польщі був. І планує також розвивати маломодульні реактори. Вони вже не тільки там фінансування знайшли, от механізм фінансування великих блоків. Польський уряд там 30% від вартості із бюджету. Потім вони знайшли кредити, в тому числі в банках США і так і інше. І вони дуже правильну схему організували, що треба забезпечити таке стійке стабільне фінансування проєкту і ланцюги постачання обладнання, послуг інженерних з залученням максимальним польських компаній. І для мене, наприклад, було дивно чути, я не знала цього, що 200 компаній Польщі вже брали участь як субпідрядники для Electricité de France в атомних проєктах.
20: Хоча в самій Польщі чинних реакторів
21: так,
20: нема.
21: Нема. Діючих промислових комерційних реакторів нема. Взагалі в Європі, ну, різне ставлення, і ми знаємо, що, наприклад, Німеччина, яка відмовилася в 1998 році, поступово закривала АЕС, зараз в цьому році вони визнали, що це була помилка. Тенденції які? Німеччина визнала, що це була помилка, це політичне рішення було, бо тоді я пам'ятаю цей процес, як там партія зелених тоді, наприкінці 90-х, вони були там правлячі. І тому це таке рішення було. І насправді це будівництво електростанції на відновлених джерелах без розвідку мереж призвели до того, що оце головна біль була у сусідніх диспетчерів. Тому що коли виробництво там сонячних велике і вітрових, то вони з мінусовою ціною скидували цю електроенергію з сусідами, і їм важко було це диспетчеризацію.
0: От я якраз в цьому контексті хотіла вас запитати, наскільки виправданим є будівництво нових АЕС поряд з відновлювальною енергетикою, це там вітрові і сонячні електростанції, тобто цікаво, що це невигідно.
21: Вигідно? Тому що от саме це через те, що це нестабільне джерела енергії. І навіть якщо будувати паралельно установки збереження енергії, атомна енергетика – це базова, вона стабільна, будь-яка погода і таке інше. Тому я бачу, наприклад, а є ще такі кліматичні цілі Паризька угода. Тому багато держав розглядають, і європейських, зокрема, розглядають от такі симбіоз відновлюваних джерел і атомної електростанції, і для балансування газової потужності, які працюють на ринку додаткових послуг і підключаються в піки споживання. Тому я бачу, по-перше, атомна енергетика, вона низьковуглецева, це вже визнано. І тому в Європі, різні держави, наприклад, Італія зараз, яка відмовилася в свій час від розвитку атомної енергетики після Чорнобильської аварії, вона розглядає зараз такий варіант. Бельгія, яка планувала вивести з експлуатації, продовжує експлуатацію своїх АЕС. В Великій Британії будується, Франція будує. Франція планує 6 енергоблоків, хоча вона планувала до 30-го року теж зменшити відсоток до 50, але зараз вони переглянули енергетичну політику. І от такі кризи, як з Сормузьким проливом і так і інше, вони і штовхають держави розглядати інші енергетичні мікси. І я думаю, оскільки Україна вже має розвинуту ядерну енергетику, вона має досвід експлуатації, вона має інженерний потенціал, кадровий потенціал, то майбутнє об'єднана енергосистема України – це розвиток потужності після війни, я вважаю. І не треба великі блоки будувати, може, а маломодульні реактори, які вже впроваджуються, наприклад, в Канаді вже будуються, в США два реактори за різними технологіями. У нас є час побачити, як вони будуть працювати, отримати референтний так званий опит, розробити регуляторну базу для ліцензування таких реакторів. А ці процеси теж в світі кооперації йде. І в Європі, і в США, і Україна теж бере участь в різних робочих групах для уніфікації регуляторних вимог для нових технологій. Наприклад, в Канаді будується маломодульний реактор водяний на киплячому реакторі General Electric Hitachi 300 мегаватт. В США два реактори будуються. TerraPower на високотемпературній на розплаві солей і X-Energy натрієвий реактор. Тобто абсолютно різні теплоносії.
20: Це не класичні?
21: Класичні. Натрієвий є в Росії. Вони там, це такі реактори експлуатуються. В принципі, дуже багато держав. По-перше, Великобританія теж. Чехія теж підписала угоду з Rolls-Royce. Це мали модульні реактори. Компанія Великобританії теж розглядають. Тобто, я бачу, що такий ренесанс. Якщо після аварії на ЧАЕС 20 років не будувалось нічого, а після аварії на Фукусімі вже не такий спад був, а зараз через оці всі кризи, війни, відповідно, повертаються до базової генерації, стабільна і надійна.
20: Ну, от якраз на мій погляд, проблема піару є однією з найбільших проблем ядерної енергетики, тому що і після цієї травми Чорнобиля в якійсь масовій свідомості немає цього ланцюжка, що кліматично нейтральне – це в першу чергу атом. Хоча, в принципі, це, і ви про це сказали, це саме так. А з точки зору цієї чорнобильської травми, наскільки безпечними є ті реактори, які працюють в Україні зараз, які у нас є?
21: Ну, зараз, перед тим, як підписувати угоду про асоціацію з ЄС, ну, наш уряд, він так боявся, що приїде місія і оцінять, примусять закрити. Угу. Як було це, наприклад, в Болгарії.
20: Так.
21: Або в Литві. Ну, там, в Литві, там угу. Чорнобильського типу реактор, РБМК. Там це угу. зрозуміло. Але оці місії, ну, показали, що все добре, бо з початку незалежності України, з 91-го року, ми приєднались до всіх таких трендів збільшення безпеки, модернізації наших АЕС за 35 років. Потім, коли на Фукусімі була аварія, а ми приєднались до ініціативи ЄС переоцінку безпеки з врахуванням уроків Фукусіми, і було визнано, що ми гарно. Тобто є конвенція про ядерну безпеку, от в цьому році була національна доповідь України представлена раз на 3 роки, і там надається оцінка безпеки. І все добре, все добре. Зрозуміло, що от чинник такої війни, він, безумовно, є небезпеки. Зокрема, ми бачили взимку, як агресор обстрілював трансформаторні підстанції магістральної «Укренерго», через які здійснюється видача потужності АЕС, внаслідок чого потужність зменшувалася, і відповідно, і треба було відновлювати ці трансформатори. Поки що. Хоча Росія, вона червоних ліній немає, тому є така небезпека, що вони будуть обстрілювати відкриті розподільчі пристрої АЕС, коли будуть у відчі.
20: Крім цього, є ще питання віку реакторів. В українській енергомережі зараз працює 9 реакторів. Всі вони вже працюють понад проєктний свій термін експлуатації. Наприклад, на Південноукраїнській АЕС другий блок мав пропрацювати 20 років. У 2015 році його роботу безпечно подовжили на 10 років, і от буквально нещодавно, наприкінці 2025-го, ще на 10 років. Тобто зробили перевірку, сказали, що це можливо, і подовжили роботу. Як довго ми зможемо так подовжувати роботу наших АЕС, тому що це стосується абсолютно всіх блоків? І чи потрібно нам будувати нові енергоблоки суто на заміну старих? Ми не говоримо про розширення мережі, але суто на заміну старих. Що нам з цим робити?
21: Ну, по-перше, енергоблок номер 2 Хмельницька АЕС і 4 Рівненська АЕС, вони введені в експлуатацію були в 2004 році. Тобто 30 років немає.
20: Так.
21: По-друге, 30 років у нас проєктний термін експлуатації були, ну, за радянські часи, але з великим таким запасом.
20: Угу.
21: Критичним є стан корпусу, металу корпусу реактору. І здійснюється дослідження. Безумовно, є старіння під впливом нейтронного випромінювання. І оце критичне таке обладнання, на яке орієнтується. Але насправді, от раз на 10 років, відповідно до законодавства України, здійснюється переоцінка безпеки з врахуванням досліджень корпусу реактора через зразки свідки, так звано. Угу. Це по-перше. По-друге, в США 40 років був проєктний термін. Зараз багато енергоблоків вже продовжено 60-80 років. Тобто залежить від корпусу.
20: Угу.
21: Все. Тому оце періодична оцінка безпеки раз на 10 років здійснюється і продовжується експлуатація. Поки що, безумовно, ну, все інше там обладнання, воно, яке можна замінити, так, замінюється. От корпус критичний. Але я думаю, що 60 років, ну, це реальний такий термін для експлуатації радянських блоків, може і більше, ну, залежить від, безумовно, від сталі, яка корпус, із таких корпус. Це по-перше. По-друге, Я думаю, що треба будувати, але не зараз. Угу. Тому, коли Енергоатом каже, що Хмельницький 3, 4, 5, 6 технологія Вестінгаус, 3, 4, невідомо яка технологія, болгарські реакції чи щось, я думаю, що цього не варто робити. Але я бачу перспективу в тому, що от зараз Комітет з енергетики і комунальних послуг Верховної Ради схвалив проєкт закону про розвиток малих модульних реакторів в Україні. І там є суттєві такі зміни. Зокрема, передбачено, що приватний інвестор може будувати такі малі модульні реактори, наприклад, на майданчиках теплових електростанцій, які закриваються, а для самозабезпечення металургійних комбінатів і таке інше. Оце відкриє такий шлях для залучення приватних інвестицій. Малі модульні реактори можна буде будувати на ґрунті такого приватно-державного партнерства, я вважаю, навіть під час війни.
20: І це цікаво, бо це поєднання двох світів, найкращого з двох світів. Це і кліматична нейтральність, так, і дешевизна в довгому і періоді, і стабільність атомки, і децентралізація, про яку ви говорили.
21: Так, так. І маневреність. Тому що, наприклад, ти побудував один блок, там 100 мегаватт, і вже він виробляє електроенергію, він монтується швидко. Тобто це не 7-10 років, як великі енергоблоки, 3-4 роки. Він вже виробляє електроенергію, отримує прибуток. Інший 100 мегаватт поряд побудував. Особливо це вигідно, безумовно, коли є вже електрична інфраструктура. Наприклад, на теплових електростанціях, де трансформатори і таке інше. Тому це і маневреність для балансування енергосистеми теж. Я думаю, що це дуже перспективний напрям.
20: І тут не йде мова про те, що це має Енергоатом десь шукати ці шалені мільярди доларів, будувати болгарські. Це можуть бути і приватні інвестиції.
21: Це, по-перше, але Енергоатом, він не хоче конкуренції, тому він спротив робить, зусилля докладає, щоб цей законопроект не був схвалений. Тому що, але він заявляє постійно, що ми підписали такий меморандум, 100-500 меморандумів з компаніями, які там володіють технологіями ММР, але я впевнена, що він не побудує нічого. Нічого. Ні великих, ні маленьких. Ну, я впевнена в цьому.
0: Ви згадували, я думаю, що ми про Енергоатом окремо поговоримо, ви згадували за польських спеціалістів, які вже працювали з Францією. А що в Україні з людським капіталом в ядерній енергетиці? Чи достатньо у нас людей? Які університети навчають? Чи є професійні заклади, які навчають?
21: Да, безумовно.
0: І хто потрібен зараз? Чи є дефіцит? І якщо так, то хто потрібен зі спеціалістів?
21: Ну, зараз десь в Енергоатомі працюють 30 тисяч людей. Були часи, коли 40 було. Тільки на Запорізькій АЕС до вторгнення було 11 тисяч людей працювало. Ну, зрозуміло, це велика АЕС. Шість енергоблоків, там багато ліцензованих фахівців було, половина з цих ліцензованих в Україні, 200 людей з 415, десь так. Це, по-перше, готують Одеський політех, Київський політех, Львівський політех. І, безумовно, є ще такі династії. У цих атомних містах, якщо там батьки працюють на АЕС, то, як правило, от діти, вони профорієнтовані теж в цьому напряму вчитися. Я думаю, що у нас гарна оця школа підготовки фахівців різних. Я не знаю, які дефіцити яких фахівців зараз там, бо там є, на АЕС працюють хіміки, які водопідготовкою займаються там. Ну, багато електротехніки, там, електрики, не тільки ті фізики-ядерники, які керують там реактором. Там багато фахівців треба різних напрямів. Тобто інженерні такі спеціальності, вони дуже затребовані, а зараз, враховуючи ще воєнно-промисловий комплекс і оці наші інновації, я думаю, що це найпопулярніше має бути от така професія, як в 70-ті роки, коли я вступала, бо у нас конкурс був на інженерні от такі спеціальності. А зараз от у нас економісти, юристи, там.
0: Політологи.
20: Ви коли згадуєте про атомку в контексті ВПК, це дуже цікаво. Ви натякаєте на щось?
21: Ні. Справа в тому, що багато міфів, які наративи російські використовували, що в зоні відчуження там брудна бомба готується, чи не атомна. Це декілька разів під час уже з 22-го року оце виникало це питання. А справа в тому, що Україна під гарантіями МАГАТЕ і запрошувала місії. Наприклад, інститут Київський, бо це дослідний реактор, або там східний горнозбагачений комбінат, де уран видобувають, і нічого не було там виявлено, ні заявлених матеріалів. Тобто хтось, є такий міф, що там оці реактори, які в Чорнобилі, вони плутоній напрацьовують. Це неправда, тому що так. Це реактор був масштабований із реакторів таких, які не працювали плутоній. Але ядерне паливо, яке на Чорнобильській АЕС було, збагачення за ураном 235 було 4,5%. Щоб напрацьовувати плутоній зброєвий, треба 80-90% урану 235. Плутоній напрацьовується на будь-якому реакторі енергетичному, водоводяному, уранографітовому, але це сліди. І щоб там вилучити цей плутоній 239, треба все це розчинити. І це неможливо, це економічно недоцільно і так інше. Тобто багато міфів навколо атомної енергетики, на жаль, які розповсюджуються. Я, наприклад, такий вибух бачила знову перед 40-річчям аварії на ЧАЕС.
2: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
22: Реклама на Громадському радіо.
23: 30 травня у Блокбастер Мол. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне, це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Блокбастер Мол. Вхід вільний.
22: Реклама на Громадському радіо.
24: Експертні рішення
25: на Громадському радіо.
26: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт» у середу 22 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
25: до результату.
26: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
27: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи
28: у війську.
27: Слухайте програму «На лінії вогню»
28: в етері Громадського радіо щосереди о 19.00.
27: Одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.

0: Маскарада.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить.
1: На громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Що з економікою?
1: За підтримки «Приватбанку».
5: Хочу ще запитати про ядерне паливо. В Україні ми використовуємо уран і в нас є поклади. Але чи ми виготовляємо своє паливо, чи ми імпортуємо? Яка тут схема?
6: Ну, раніше ми використовували російське ядерне паливо, яке було спроєктовано під такий тип реакторів, ще за радянські часи. Зараз ми диверсифікували повністю постачання ядерного палива виробництво Вестінгаус, які вклали американський, шведський завод працює по технології. Уран так, але у нас державна політика щодо розвитку уранового виробництва, ну, фактично знищено цей комбінат, якщо чесно казати. Тобто, ну, було таке, що концентратом урану можна було забезпечувати 30% потреб, 2,5 тисячі тонн на рік треба нам по урановому концентрату. Зараз я не знаю ситуацію, бо дуже впало виробництво, занедбаний комбінат через вплив, от, до речі, кадрів, які призначалися Галущенком і Котіном, де, як директорів у цього комбінату. Це по-перше. По-друге, «Енергоатом» заявив, що вже буде фабрикація ядерного топлива за технологією «Вестінгаус» в Україні. Але це збірка. Тобто Україна виготовляє там головки, хвостовики на тепловиділяючих збірках і сталі. І вони пройшли сертифікацію вже «Вестінгаус» і таке інше. А все інше, оці трубки, куди оці таблетки паливні, і, ну, конструкція, це все ж технологія «Вестінгаус», і це буде, ну, фабрикація – це не виготовлення, як кажуть, тільки, це по-перше. Що стосується нових там модульних реакторів, то кожен розробник реакторної технології, він розробляє ядерне паливо. Тому це теж можна. Але можна було би збільшити видобуток урану, виробництво концентрату, і от таке є, і постачати, наприклад, на завод, де виготовляють паливо, це би зменшувало вартість вартість імпорту тепловиділяючої збірки, бо тепловиділяюча збірка, вона коштує більше мільйону доларів одна. А в активній зоні 163 збірки. І коли йде планові оці ремонти, перезавантаження йде, десь 42 збірки вони мають відпрацьовані, 42 свіжих в кожний реактор. Ну, є ще два реактори у нас, теж на Вестінгаузькому паливі. Це Рівненський енергоблок 1.2, 440 мегаватт. Там інша конструкція. І Україна от зараз випробує це паливо, яке Вестінгауз постачає.
7: Ми обіцяли повернутися до теми енергоатому. Пропоную подивитися на нього так світоглядно. Що нам з ним робити? Чи маємо ми приватизовувати енергоатом повністю, частково? Якщо так, хто потенційно міг би його купити? Частково, повністю? І чи має вплив, крім корупційних питань, які тут дуже у нас зараз активно обговорюються, вплив типу власності АЕС приватний чи державний на ядерну безпеку?
6: Ну, я теж чула, що Соболєв, наш міністр економіки, казав про те, що можливість там продажу акцій енергоатому. Я думаю, що ніхто не купить, бо це не перспективний актив. Бо ви казали, що енергоблоки вже там у віці, поважному віці. От, я бачу, що щодо власності, я бачу майбутнє, вважаю, що цей центральний офіс, надбудова оця, це недоцільно.

0: Енергатом центрального офісу. Там стільки таких зайвих людей, стільки зайвих посад, начальник.
1: Економістів, юристів.
0: Так, да, це по-перше. По-друге, я бачу, що от приватне державне партнерство з розвитку малих модульних реакторів. Mm-hmm. Власність яка? Електросіда Франц – державна власність, США – всі АЕС – приватна власність. Що стосується там Словаччини, Чехії, ну це такі державні компанії, але різні. Я думаю, що власність не особливо впливає на безпеку експлуатації. Ну, США, от це показник. Або вони теж мають отримати ліцензію від Комісії ядерного регулювання США. Там є інспектори дуже жорсткі. Більш того, в США дуже жорстка система регулювання. І от адміністрація Трампа з ініціативою виступила спростити. І це насправді так, тому що є два філософських таких підходу до державного регулювання ядерної цієї безпеки. Як в США, коли prescriptive approach, наказовий от такий підхід. Коли інструкції там, який тип сталі використовувати, всі технічні. І є, як Велика Британія, я теж була інспекцією Королівського Величества та з ядерної безпеки. У них критеріальний підхід. От критерії безпеки, mm-hmm. а як ви, оператор, сам має вирішувати, які технічні заходи, засоби він буде застосовувати, щоб досягнути. У нас інтегральний підхід в Україні. Коли ми формували регулювання, і зараз США, вони намагаються спростити. Тому що задовго це все у них було, розгляд цих документів і так інше. Тому я думаю, що перспектива є, і от власність, от чому важливий цей законопроект? Що там вирішуються зміни до закону про використання ядерної енергії, де написано, що ядерні матеріали належать державі. Там із-за цього не можна було якось там важкий процес корпоратизації на Енергоатому було там і таке інше. Тому треба змінювати законодавство, щоб могли заходити приватні інвестори. Я вважаю, що от на такі проекти, як мали модульні реактори, тому що це не такі великі капіталовкладення, це по-перше, і швидше це все робиться з точки зору будівництва.
1: Ми говорили про 9 реакторів, які працюють зараз в енергомережі. Це без врахування Запорізької атомної електростанції, яка, на жаль, залишається під російською окупацією. Чи може наша енергосистема, яка з 2022 року пережила, ну, здається, стільки всього, що ніхто не переживав у світі, чи може вона потенційно обійтися без Запорізької АЕС в генерації, можливо, там після війни? Чи ще щось? Може, змінилась структура споживання електроенергії? Чи і от це обговорення ЗАЕС на перемовинах, це суто політичні питання, престижу, ну і загалом все, що з цим пов'язано, чи нам дійсно вона дуже потрібна?
0: Ну, важко сказати, тому що зменшилася кількість населення, деякі енергоємні підприємства зруйновані, наприклад, металургійний завод Маріуполі та і так інше. Змінилася структура споживання, безумовно. І зараз же ми обходимось, якщо у нас, я пам'ятаю, 2020 рік, максимум споживання 27 гігават морози було. Зараз у нас 18 ми заходили в цю зиму, і ну, це багато зменшилось. Mm-hmm. Хоча у нас тоді вважалося, що у нас встановлені потужності разом з тепловими і таке інше було 54 гігавата. Важко сказати. Якщо буде відновлення, безумовно, треба буде розвивати і збільшувати встановлені потужності для відновлення економіки. Безумовно. Зараз якось ми без АЕС. Що стосується оце політичне питання, безумовно, і це наратив Росії, вона не залишить добровільно АЕС. Вона вважає це цінний актив. Вона планує до цього часу підключити її до російської енергосистеми, як намагалася вересні минулого року, як намагалася в серпні 22-го року підключити. Вона планувала взагалі експлуатувати її і постачати електроенергію на окуповану територію Крим. Але в 23-му році військові російські з воєнною такою метою підірвали

0: Каховську греблю без узгодження з Росатомом. Росатом тиждень був в шоці. Був в шоці.
1: Бо це питання води, для охолодження.
0: Для охолодження, так. Але, в принципі, вони там планували побудувати нову насосну станцію на річці Конка, це приток Дніпра. Вони, в принципі, планують хоча б один енергоблок там ввести в експлуатацію, але я сподіваюся, що наші військові не дадуть цього, як не дали в минулому році. І в вересні, і в серпні 22-го року.
1: А до повномасштабки ЗС же теж перевели на паливо Вестінгхаус.
0: Так.
1: Чи це заважає росіянам?
0: Там 4 енергоблоки є паливо Вестінгхаус, різний там відсоток завантаження. І 2 на російському. Розумієте, це теж цікава тема. Тому що в квітні 23-го року, а скільки Росія видала вже 2 ліцензії на експлуатацію першого і другого енергоблоку за своїм законодавством, у мене виникає, і на сховище відпрацьовано ядерне паливо, у мене виникає питання, що це ж крадіжка ноу-хау. Тому що, наприклад, щоб ліцензію отримати на експлуатацію сховища сухого, а ця ліцензія належить Вестінгхаус. Хоча будувала інша американська компанія Duke Engineering, вони купили ліцензію. І попередження було Росатому в квітні 23-го року. Міністерство енергетики США написало, що переслідується там кримінальним правом США, якщо там будуть копіювання документів, використання кодів, да, я впевнена, що вкрали. Росіяни вкрали. Я знаю своїх джерел, що вони зробили, вони копіювали технічну документацію і по паливу Вестінгхаус, і по там от ті коди розрахункові, комп'ютерні і таке інше. Тому що це, як сказати, Росія все життя так живе, що вона краде і відтворює у себе.
1: Угу.
0: Тому що російське паливо мало недоліки. І вони от таким чином, я не дивуюся, якісь вони там удосконалення свого палива зроблять, бо дуже жорстке було, там не тримало геометричну форму. Для тих реакторів ми проблеми мали в Україні ми з цим паливом російським теж. Тому така ситуація. Але зараз я не бачу якихось там протестних листів від США або Вестінгхаус на адресу Росатому. І тому те, що це Росія, вона каже там експлуатувати вдвох, втрьох, це неможливо. Це по-перше. По-друге, відповідати має оператор. І не треба розмивати оці легітимізацію, таку гібридну робити таких намірів Росії. Тому що так. Треба, щоб чітко в резолюціях Генеральної асамблеї ООН, МАГАТЕ, Ради керуючих написано «Українська власність». ЗАЕС – українська власність. І українську власність може експлуатувати тільки український персонал з українськими ліцензіями.
1: 26 квітня 86 року сталася катастрофа на четвертому блоці Чорнобильської АЕС. Потім була довга, важка і героїчна робота з ліквідації наслідків катастрофи. Що мене особисто завжди і дивувало, і вражало, що через стінку від четвертого енергоблоку стоїть і стояв третій енергоблок, який трошки більше, ніж через рік після катастрофи, ввели знову в експлуатацію, і він через стінку від зруйнованого четвертого працював аж до 2000 року, коли його остаточно зупинили. Є така думка, що те рішення було більш політичним, ніж якимось технічно виправданим, що, наприклад, європейці, які так само тиснули на Литву закриттям Ігналінської АЕС, яку теж зупинили як вимогу для Литви, для вступу в Європейський Союз, що Чорнобиль теж зупинили з політичних міркувань. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою і суто гіпотетично? Чи могли ми його не відключати? І як би ми проходили зараз енергетичні виклики, якби у нас був цей третій робочий блок ЧАЕС?
0: Почнемо з того, що це визнано, що аварія, причини, які були, перш за все, критичні недоліки конструкції. Це перше. Друге, відсутність незалежного органу регулювання ядерної радіаційної безпеки, який міг би перевірити в Радянському Союзі. І людський чинник. Насправді, ми мали зупинити ЧАЕС, тому що ми підписали низку угод щодо допомоги в перетворенні об'єкту укриття в екологічно безпечний стан, оцей новий безпечний конфайнмент, так і інше. Це по-перше. По-друге, оці критичні недоліки, вони, ну, майже сунути їх неможливо було. Тому це, і я знаю, наприклад, що 15 грудня 2000 року там вимикав навіть Кучма президент. Але насправді блок зупинився ще в листопаді.
1: І потім там розігнали.
0: Великі течі були, де не розганяли, а там мінімально контрольована потужність, щоб стрілка, коли там щось тумблер повернеш, стрілка впала. І все. Тобто його з технічної точки зору не можна було вже використовувати. Я вже не кажу про паливо для такого типу реакторів і таке інше. Де би ми брали зараз, коли у нас війна з Росією з 14 року?
2: На вашу думку, українське суспільство готове до, от як ви сказали, ренесансу, повернення до там розбудови атомних електростанцій або до повернення до ядерної енергетики? Наскільки взагалі в суспільстві ми розуміємо, як воно працює, що безпечно, що небезпечно?
0: Мені важко сказати, тому що я давно не бачила соціологічних досліджень. Я пам'ятаю, що був у мене період, коли я працювала в Центрі Разумкова, там проводились такі, і ми випускали там журнал, присвячений цьому. Це важко сказати. Але я думаю, що пережити такі важкі зими, і майбутня зима буде, на мою думку, песимістичну, теж важка. Тому треба готуватися. Я думаю, що люди повинні розуміти, що зараз енергосистема у нас тримається за рахунок атомної енергетики. Це майбутнє.
1: І Чорнобильська травма?
0: Чорнобильська травма, ну, вже 40 років минуло. Ну, теж якось виліковується, мабуть.
2: Ну, мені здається, ми сьогодні в нашій розмові достатньо багато проговорили про те, наскільки важливі, наскільки важлива атомна енергетика в Україні і в світі. Тому глядачі, слухачі зможуть зробити висновки самостійно для себе. Що ж, буду дякувати вам. Нагадаю, що з нами сьогодні була Ольга Кошарна, експертка з ядерної безпеки та атомної енергетики. Ви дивилися подкаст «Що з економікою?», проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. З вами були, як завжди, Ангеліна Заводецька та Максим Самойлюк. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про українську економіку.
3: Подкаст «Що з економікою?» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо.
4: Просто слухайте.
3: Музика на громадському радіо.
4: Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
7: 43 гривні 95 копійок.
0: Євро.
7: 51 гривня 43 копійки. В банках долар купують за 43 гривні 75 копійок. Продають за 44 гривні 25 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок. Продають за 51 гривню 80 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Десятки тисяч українців та українок були розстріляні совєтським режимом. Сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, каральну психіатрію. Сьогодні, у день пам'яті жертв політичних репресій, коли Україна знову протистоїть російським окупантам, ми вшановуємо пам'ять мільйонів загублених життів, знищених совєтською тоталітарною машиною.

0: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. У Німеччині знайшли бомбу часів Другої світової, через що близько 30 тисяч місцевих жителів евакуювали. Про це повідомила місцева поліція. За словами речника поліції, 1800-кілограмову бомбу планують знешкодити сьогодні, тож зараз перевіряють, чи всі мешканці залишили зону евакуації. Бомбу знайшли під час будівельних робіт у східній частині міста, яке розташоване приблизно за 40 кілометрів від Штутгарта. За словами офіційних осіб, у цій бомбі близько 1350 кілограмів вибухової речовини. У місті створили заборонену зону радіусом 1.5 кілометра, поки пожежники, поліція і фахівці вибухотехніки готуються до знешкодження вибухівки. Дрони сил безпілотних систем вдарили по прикордонному сторожовому кораблю у Дагестані, вузлі стратегічного зв'язку Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму і уразили низку об'єктів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Як зазначається, що протягом ночей 16 та 17 травня дрони сил безпілотних систем нанесли 186 ударів по 46 військових цілях в тимчасово окупованому Криму, Донецькій, Луганській і Запорізькій областях. Сили безпілотних систем уразили, зокрема, прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 в населеному пункті Каспійськ у Дагестані, який Росія використовувала для патрулювання і боротьби з повітряними цілями в регіоні. Серед інших уражених військових цілей Російської Федерації – це вузол стратегічно захищеного зв'язку Чорноморського флоту в Криму, зенітно-ракетний комплекс ТОР-М2 в Луганській області, портові крани в Бердянську, які використовувалися для забезпечення логістики російських військ, потяг із пально-мастильними матеріалами, пункт управління безпілотників, склад матеріально-технічного забезпечення і місце збору керівного складу армії Російської Федерації в Донецькій області, а також командний пункт у Покровську і телекомунікаційні вежі у Запорізькій області. Глава європейської дипломатії Кая Калас заявила, що не буде претендувати на посаду президента Естонії, оскільки вважає, що не підходить для цієї посади. Про це повідомляє «Європейська правда». Водночас Калас, яка в минулому була прем'єр-міністркою Естонії, зазначила, що все ж замислюється над тим, які були б варіанти, якби вона не обіймала свою нинішню посаду. На запитання про те, чи могла б вона балотуватися в президенти Естонії, відповіла, що, цитую, «мені здається, що я точно не та людина». Кінець цитати. Зазначу, що вибори президента Естонії відбуваються не прямим народним голосуванням, а в парламенті кандидат має отримати щонайменше 68 голосів зі 101. Процес президентських виборів розпочнеться у серпні цього року. Тури президентських виборів у парламенті Естонії відбудуться 2 і 3 вересня. Чинний президент Естонії Алар Каріс, який обіймає посаду із жовтня 2021 року, раніше заявив, що з великою ймовірністю не братиме участь у виборах на другий термін. Адвокат українця, якого звинувачують у нападі на тюленя монаха на ім'я Лані на Гаваях, заявив, що чоловік нібито не хотів шкодити тварині. Він каже, що підозрюваний готовий сплатити штраф і понести покарання. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За словами адвоката, який захищає українця в суді, той кинув камінь, щоб відлякати тварину і врятувати двох великих черепах. Адвокат стверджує, що 38-річний Ігор Литвинчук, якого підозрюють у злочині, раніше мав справу із морськими левами і знає, наскільки агресивними вони можуть бути. Він, як передає медіа, був рибалкою у Вашингтоні. Зазначимо, що гавайські тюлені-монахи перебувають під охороною федерального законодавства як вид, який перебуває під загрозою зникнення. Цих тварин не можна турбувати, переслідувати, годувати або в інший спосіб їм шкодити. Порушення можуть призвести до штрафів або кримінального покарання. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Щороку у третю неділю травня в цей день привертають увагу суспільства до трагічних сторінок в історії України, пов'язаних із насильницьким утвердженням комуністичного режиму. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо точно встановити. За оцінками істориків, у період від початку 20-х і до кінця 80-х років 20-го століття, тобто за час правління більшовицького комуністичного режиму, в Україні були репресовані майже 1,5 мільйона людей. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. 17 травня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади можливі на крайньому заході та сході країни. Вдень короткочасні дощі прогнозують майже по всій території України, місцями грози. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23. На Київщині та у столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ. В Києві вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22.
2: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
5: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
2: Реклама на громадському радіо.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9.25 та 16.45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
7: Freedom is not the same as independence.
8: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
9: Chicken Kyiv.
10: Всім привіт! Ви слухаєте Chicken Kyiv на громадському радіо, подкаст про українські інтереси. Я ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми будемо говорити з Настею Зухвалою, українською стендаперкою, комікесою. І це буде розмова про українську комедію, про гумор у часи війни і про те, які сліди в українському гуморі лишили росіяни.
9: Chicken Kyiv.
11: Я маю одразу сказати, одразу на початку зізнатись, що у мене роками було упередження до стендапу. Таке величезне упередження.
12: До українського чи як до жанру?
11: Як до жанру. Я зараз поясню, чому. Як це упередження сформувалось, я в 2000-ні вчилась в інституті журналістики, і ми ділили корпус з інститутом міжнародних відносин. Це були 2000-ні, часи такого важкого гламуру, крутих тачок,
12: важкого
11: люксу, папіків, крутих тачок. І разом з цим комплектом йшов російський стендап. Це було дуже модно, всі ходили на концерти Comedy Club, коли вони приїжджали в Київ. Переказували один одному тупі жарти. дивилися, і у мене сформувалася якась така стійка щепка така в голові, що от є, значить, такий огидний гламур, і є стендап, і вони отак от разом. Так, я дуже довго долала цей стереотип, і після початку повномасштабного вторгнення почала дивитись український стендап. І він для мене на подив виявився інакшим. Я одразу цю інакшість помітила, але я думаю, що ті, хто жив в світі стендапу, ви це відчували по-іншому. Це історичний лайн, коли з засилля російських коміків і російського контенту ми переросли в щось інше. Давайте поговоримо про це, про українську сцену, як вона трансформувалася, і чого нам це коштувало врешті.
13: Так, почнемо від... Почнемо спочатку, будемо дуже оригінальні. Російський стендап і його ніби популяризація, взагалі сам проєкт «Стендап на ТНТ», він з'явився після 2010 року точно. І, ну, мабуть, тоді ще важкий люкс це все було. Я думаю, але типу розквіт – це, мабуть, все ж ближче до Comedy Club. Стендап на ТНТ – це вже ніби була, ну, типу, нова генерація. Це вже було те, що, я думаю, «Газпром» на, «Газпромське панство» бачило як новий жанр для молодежі. Тому що у вестернерів це було дуже поширено. І цей проєкт, наскільки мені відомо, дуже серйозно готувався. Вони роками писали матеріал, тобто шукали цих майбутніх своїх зірок. Вони там 2 чи 3 роки напрацьовували монологи, і, наскільки мені відомо, навіть Джуді Картер приїжджала для того, щоб ставити це все, ну, для того, щоб це виглядало як стендап. Це не дуже очевидна штука, але, наприклад, зйомки стендапа і зйомки естрадного гумору, вони дуже відрізняються, і це має певну специфіку, і я так думаю, тоді вони задіяли всі ресурси, мали бюджети, щоб зробити так, щоб воно вистрілило, і воно вистрілило. Українські комедії точно російський стендап накладав свій відбиток. Це було 100%. І тут до певного періоду більшість коміків виступали російською. Але от що у нас пішло по-іншому. Російський стендап, він одразу взявся в певні рамки, він одразу почав продюсуватися. І, ну, з моєї позиції, я абсолютно впевнена, що цей проект створювався як ще один інструмент впливу, тільки вже на більш молоду аудиторію, яка не хоче дивитися «Росія-1». Тобто, зрозуміло, в момент, коли це відбувалось, очевидно, я цього не розуміла навіть близько. Тобто це виглядало чимось свіжим на фоні отих таких, не знаю, вже, ну, таких цих форматів, мініатюриків, вже всіх замучили про маршрутку, про тещу, про все. Тут, ну, щось геть інше. І, типу, це було досить стильно, ну, це було... Ну, скажімо так, самі образи, вони були, ну, значно різноманітніші, ніж те, що подавалося в якихось інших формах естрадного гумору. І по собі я дуже добре пам'ятаю, я зацікавилась стендапом, тому що познайомилась з російським стендапом. І це для мене дуже такий, ну, типу, важливий нюанс. Чому російський стендап? Чому, наприклад, не американський? Тому що прірва між тим, як еволюціонував гумор в Америці, наскільки він був відкритий, наскільки він не мав якихось обмежень по темам, по всьому. Тобто людям тут, які звикли, ну, добре, наші там більш прогресивні спроби, типу «Вечірнього кварталу», наприклад. Та, окей, це там політична сатира могла бути, ну, але піти так далеко, як вже встигли піти там американська, британська комедія, настільки бути розкутими, ну, я тоді не змогла цього зрозуміти. Тобто, дуже іронічно, що одним із перших американських коміків, яких я побачила, будучи юною, шукаючи себе в цьому світі, був Дак Стенхоуп, і він тоді виступав в такому, ну, він, типу, дуже брутальному образі, він виступав, він там курив на сцені, пив пиво, і який там розповідав супер такі сороміцькі жарти. І я просто не могла зрозуміти, що відбувається. Я, ну, мені це не відгукнулося. Та з іншого боку, російський стендап, він був ніби трампліном. Він був, очевидно, не такий розкутий, очевидно, не такий гострий і абсолютно не соціальний. Але це давало певне розуміння, як плюс-мінус працює жанр. Але от що відбулося з українським стендапом. В українському стендапі, що зараз, мені здається, це стало нам на користь, не було чіткого продюсування. А значить, кожен вигадував свою комедію, реалізовувався як міг, придумував свої образи, шукав свої теми. Коли, умовно кажучи, російська комедія, вона породила сотні, сотні, якщо не тисячі однакових персонажів, умовних Ваній Усовічі, ми так їх називали того часу. Тобто це коміки з такою флегматичною подачею, які переважно розказують щось дуже таке побутове. От, і ніби якась альтернатива, вона розвивалася дуже слабко і, умовно кажучи, дійсно в Росії була певна альтернатива, я пам'ятаю, стендап-клуб номер один, але порівняно з тим, що відбувалось у нас тут, різноманіття їхнє, воно було дуже-дуже таким стерильним. І чого, от ви запитали, чого нам це коштувало? Ну як, нам це коштувало десятиліття, ну і ще десятиліття, ну, нереалізованості, скажімо так. Ситуації, в якій там люди, які хочуть займатися комедією, там потратять, ну, щонайменше 5-7 років на те, щоб суміщати якісь спроби займатися комедією і звичайну роботу. Ну, сьогодні тільки там хедлайнери можуть собі дозволити займатися виключно стендапом і мати якийсь більш-менш адекватний рівень життя. Тобто, умовно кажучи, там, де існує індустрія, звісно, оцей шлях, оцей ліфт до того, щоб опинитися в фокусі аудиторії, він, звісно, коротший. Але ж, ну, не можна порівнювати індустрію, яка є, типу, в демократичних середовищах, де стендап є жанром, видом мистецтва, і де стендап, як і будь-що, ну, як і будь-який прояв, є частиною пропагандистської машини.
11: Ну і знову ж таки, це про гроші, великі гроші, які вливались в російський стендап.
13: Український ринок не може собі уявити такі гроші. Навіть більш зрозумілі наші якісь жанри, більш відомі, не мали таких вливань і не матимуть, от що цікаво. Тому що просто мені здається, що з точки зору якоїсь ринковості, я не думаю, що хоч десь в якійсь країні одномоментно так багато грошей було в щось вкинуто.
11: Це, знаєте, мені нагадує історію з цим російським співаком Шаманом і останнє викриття про те, як росіяни впаковували туди газові і нафтові бабки для того, щоб він вистрілив, а він все не стріляє. Він приїздить на концерти в регіони, а туди ходять бюджетники, яких зганяють, купляючи квитки.
13: Ну, їм треба працювати краще.
11: Повертаємось до нашої ситуації. Чому я почала з того, що я не дивилась, і мені це все викликало таку навіть огиду, російські коміки і той контент, який вони транслювали, він мені видавався тоді токсичним. Я дуже мало знала розумних термінів, які знаю зараз. Це був інший час. Але цю токсичність я вловлювала. Я розумію, що російські жарти шовіністичні, сексистські, і ще дуже багато чого можна сказати. Що іще? От що в російському гуморі робить його таким, який, ну, в принципі, несе свою токсичність іншим?
13: Ну, я, мабуть, трошки по-іншому на це дивлюся. Безумовно, в російській комедії є і шовінізм, і сексизм, і різні види ізмів, все це присутнє. Але тут неприємно визнавати, що десь в українській комедії таке теж можна знайти. Єдине, що Очевидно, що в українській комедії це точно не є тенденцією, і це точно не є чимось, що робить твою комедію популярнішою, так мені здається. Але якщо говорити саме про російський стендап і чим він небезпечний, він якраз, мені здається, він як інструмент, він таке брязкальце, яким відволікається увага. Тобто, уже зараз, дивлячись на те, що відбувається, будучи частиною, ну, повноцінною учасником процесу, розуміючи в повній мірі, чим Росія являється як явище, то це викликає мороз по шкірі, тому що от зараз я можу на собі це примірити, що відбувається постійний, просто, я не знаю, катаклізм. Вся російська історія – це один сплошний катаклізм, це геноцид на геноциді. А ти виходиш на сцену і розказуєш про те, як чихає твоя собачка. Тобто це, ось це незворушне таке, називаємо це слово, мистецтво. Робити вигляд, ніби нічого не відбувається. Це і є ось це окозамилювання. І навіть з початком повномасштабної війни російські коміки не акцентують на цьому увагу, не аналізують проблему, жодним чином не під... Максимум, що вони можуть, це так легенько обжартувати і піти далі. Тобто їхнє завдання, мені здається, завжди було створювати оцю теплу ванну, в якій вони просто допомагали іншим росіянам ігнорувати все і робити вигляд, ніби вони нормальне суспільство і нормальна країна. От, і зараз, згадуючи це, я розумію, що, умовно кажучи, не було жодного року, коли існував російський стендап, коли б Росія не продовжувала воєнних злочинів, і не робила абсолютно якихось антигуманних дій. Але не було жодного року, коли б російська комедія видала на це якусь сатиру. Тобто були якісь кволі, спроби, але я правда кажу, це не серйозно. Тобто, умовно кажучи, стендап має дуже великий потенціал відповідати на виклики актуальні, те, що відбувається тут і зараз. Чим, мені здається, український стендап і великою мірою отримав свого глядача в 22-23 році, те, що це був жанр, який міг швидко відреагувати на дійсність, яка категорично змінилася. Російський стендап, вони діють геть по-іншому. І вони, я не знаю, чи їм говорять, що не можна. Чи вони самі знають, що не можна і не роблять цього. І це, зараз це виглядає абсолютним нонсенсом, коли ви є частиною проблеми, ви можете скеровувати, достукуватись до людей, давати якусь позицію, і цього не робилось взагалі жодним чином.
11: Мені здається, що навіть за таким принципом не працювали навіть радянські коміки, які жартували про дійсність, в тому числі про політичну дійсність. Вони робили це теж такими невідвертими масками, але це було і це давало їм популярність.
13: Йшлося, наскільки мені відомо, йшлося про певну навіть філігранність, про протягнути, умовно кажучи, через там суперцензуру, філігранно вписати, щоб достукатись до глядача, і хто зрозумів, той зрозумів. Очевидно, тут цього не відбувається взагалі. Я цього не бачу. І коли почалось повномасштабне вторгнення, я серйозно думала, наскільки велика аудиторія в російської комедії, і вона велика, вона гігантська. І наскільки мало вони зробили для того, щоб якось повпливати, для того, щоб, я не буду казати про те, щоб врятувати нас, щоб врятувати себе. Хто пові комедіанти, наскільки мені відомо, вони просто покинули Росію. Але я, чесно кажучи, вони намагаються відгородитися і зробити вигляд, ніби вони не є частиною проблеми, але вони є частиною проблеми. Вони все ще є частиною проблеми, вони розмивають повістку, і їхнє умовне засудження того, що відбувається, скажімо так, дуже кволе.
11: Чому ми стільки говоримо про це на початку? Тому що я щиро вірю, що через гумор можна зрозуміти, як змінюється і зростає суспільство. Або у випадку росіян змінюється, але не зростає. Я хочу запитати прямо, чи ми жартували, як вони? І як це було?
13: Ми жартували, як вони, косметично. Безумовно, в українській комедії можна було побачити там ті ж, я не знаю, конструкції, ту ж подачу. Я не вважаю, що це було масово, але це було. На мою думку, українська комедія не була такою, як російська, тому що вона розвивалась самобутньо і не мала ковпака оцього. Так, після 22-го року значно більше з'явилось політичного забарвлення. Але не можна сказати, що це сталося з 22-го року. Тобто цей процес еволюції, приходу, ну, українізації комедії, підняття якихось політичних тем, роздуми про, ну, про мовне те ж саме питання, вони піднялись не в 22-му році, вони піднялися раніше. Може, не так рано, як варто було, як було необхідно, але тим не менше ці всі процеси, вони йшли і... Я думаю, неправильно говорити, що лише повномасштабна війна так, типу, зробила українську комедію чи інші жанри україноцентричними. Ми би теж прийшли до цього. Можливо, не так швидко, але, ну, але й не цією ціною. Абсолютно, ну, неосяжною. Так, про що я говорила трошки?
11: Про те, що ми жартували, як вони.
13: Про те, що ми жартували, як вони. Я впевнена в тому, що був певний період, коли українські коміки вчилися жартувати. І допоки ти вчишся, для тебе, ну, будь-який, навіть найбанальніший парадокс, це для тебе твоя знахідка. І зрозуміло, що нові генерації коміків теж проходять цей шлях, там жартують про своє ім'я, кажуть, що їхній перший виступ як перший секс – це все абсолютно норма. От. Але важливо дивитися на те, куди все йде. Сьогодні точно українська комедія рефлективна. Чи була вона рефлективною 5 років тому? Вона була менш рефлективною, але вона все ще була рефлективною. Чи була українська комедія прогресивною? Ну, на мою думку, теж так. Тому що навіть, ну, згадуючи свій стендап, не знаю, 7 років тому, там вже піднімалося питання прав жінок, там вже говорилося про соціальну нерівність. Ну, очевидно, що стендап – це не TED-ток-лекція, але тим не менше дуже помітно, що було у фокусі роздумів мене і моїх колег. І те, що український стендап був ніби частиною оцього авангарду, який хоче, ну, який хоче донести до суспільства якісь прогресивні ідеї, мені здається, це одна із головних наших відмінностей. В той час, як для російського стендапа, це, ну, мені здається, що це було і небажано, але перш за все, я впевнена, що їхня головна задача – це замилювати очі і робити вигляд, ніби все в порядку, і нічого не відбувається, і кожну хвилину не вбивають людей, і що Росія, ну, класна країна, де треба жити і радіти, що ти русський.
11: Знову ж таки, я дуже не люблю, коли нам починають закидати, що багато в чому ми, як вони. І якраз починають наводити ці приклади, що ми там сміємось з тих самих жартів і якісь подібні речі. Ми перестали сміятися з тих самих жартів.
13: Ну, я впевнена, що є певний загальнолюдський контекст, і гумор, ну, досить ефективний інструмент для того, щоб розкопувати ці спільні контексти, навіть між національностями, між континентами, тобто певний людський досвід може нас об'єднувати. Але умовно кажучи, є, ну, типу, те, що росіяни не їсть хліб, і українець їсть хліб, не робить їх однаково, правда ж? І є жарти, з яких можуть посміятися росіяни, і вони показували, ну, і ті, хто їх підтримують, і вони нам показували це. Наприклад, ну, це просто, ну, За межею, звісно, але я приведу це як приклад. Жарт Нурлана Сабурова, здається, в 23-му році чи в 22-му, коли активістка вибігла вся в білому, заляпана кров'ю, і його імпровізацією було це щомісячні. І в Україні ніколи з цього не посміються, а люди в залі, ну, глядачі цієї людини, посміялися. Чому для свідомої адекватної людини це огидно, ну, на рівні комедії? Ну, типу, чому це аморально? І це, ну, це ніби показник. Це, ну, розділяє нас. Тобто, умовно кажучи, коли я, ну, я свого часу думала про конструкцію цього жарта, очевидно, це непрофесійно. Навіть там з точки зору, якщо ми будемо дуже цинічно на це дивитися.
11: Якщо ми виключаємо контекст
13: війни. Так, ми виключаємо факт війни. Це найперша, це така дуже низменна, дешева асоціація першого порядку. І було зрозуміло, ну, що, ну, професійний комік мав би відреагувати по-іншому. Але чому, мені здається, той самий Нурлан Сабуров, ну, відреагував отакою, вибачте, такою сіданням задницею в тазик? Тому що був абсолютно шокований, наляканий тим, що виявляється, ну, світ не стерильна бульбашка, не весь світ Росія, і, ну, десь існують люди, які готові відреагувати і бачать, що він частина проблеми. Що якби він не, ну, не казав, що в мене, ой, я там, в мене я казах, чи я там якийсь ще білорус, чи я там хтось, що він був, я думаю, він був смертельно наляканий тим фактом, що всі бачать, хто він. Ну, і це для мене найлогічніше пояснення, чому ця реакція така непрофесійна. Ну, умовно кажучи, ну, я не знаю, ну, це, скажімо так, це така кавеновська розмінка, після якої твоя команда вилітає. Отак це виглядає, якщо відкинути контекст моралі як такої.
11: Ну, і ще таким жартом він, очевидно, хотів принизити.
13: Ну, він намагався за це вхопитися, але йому, ну, я не знаю, ну, умовно кажучи, як я бачу комедію і як працює комедія в Україні на професійному рівні, от, безумовно, ми стикаємося там з хеклерами, з людьми, які там, не знаю, порушують якось твій сценарій, чи поводяться неадекватно, але перше, мабуть, ознака того, що перед тобою людина, яка професійно володіє сценою, це те, що вона може собі, наприклад, дозволити взяти кілька секунд подумати перед тим, як швирятися лайном у відповідь. Хоча б це. Але для цієї людини він хотів негайного якогось сміху, чимось таким спровокувати, захиститися. Ну, і я не думаю, що він рефлексував це, як належить. Але мені здається, що це є така, ну, оце падіння, воно ніби показує нам, наскільки вони шоковані тим, що всі бачать, ким вони є насправді.
14: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Реклама на громадському радіо.
15: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
14: Реклама на громадському радіо.
16: Yet freedom is not the same as independence.
9: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
14: Chicken Kyiv.
11: Настя, поговоримо про аудиторію. У мене є подружка, яка досі дивиться російських коміків Comedy Club. Я думаю, що багато у кого є така подружка чи друг.
13: В нас немає статистики, але так, я думаю, це є.
11: Тобто ми розуміємо, що в Україні лишилася аудиторія, яка готова це сприймати.
13: Угу.
11: Не всі з перегляду Comedy Club переключились на перегляд українських стендап-коміків, комікес. Чому так?
13: Для мене в цьому немає, скажімо так, коли минув певний гнів і така, не знаю, перша агресія, мені здається, що досить недивовижний цей сценарій. І ми не перші, хто з цим стикається. По-перше, це прийнятно, тому що це певною мірою частина знайомої ідентичності. Російська культура і російська ідентичність змогла отруїти нас різною мірою. І хтось більше, хтось менше, але те, що це для багатьох лишилось знайомим, це факт. І в умовах війни і геноциду люди дійсно мають, мають мало сил, ресурсів перебудовувати свій світогляд. Тобто враховувати це як потенційний сценарій нам, звісно, варто було би. Друге – це те, що є певне зрозуміле, виправдання цьому. Що там ті коміки, навряд чи ваша подруга дивиться там якихось відкрито антиукраїнських, фашистуючих.
11: Так, дивиться якраз таких вихолощених.
13: Так, ось таких, які проти Путіна, які проти війни. Тобто є оцей лейбл, така ніби, що вони не є частиною проблеми. Тобто це ось ця сіра зона, і тут уже розрізняти, якщо це не, якщо це не було твоєю метою, якщо ти ніколи про це не думав, якщо в тебе немає відточеного цього навика, такого типу аналізувати, розкладати все по полицям, якщо в тебе немає цього всього добудованого контексту, щоб бачити і ловити їх за хвіст кожен раз, коли вони розмивають повістку, то для тебе це буде виглядати, нема тут нічого такого. І, мабуть, останнє – це те, що ми теж потребуємо, як мінімум, шукаємо можливостей випилитися з оцієї гнітючої дійсності. Як я і казала, для російського стендапа це те, чим вони володіють професійно. Вони дають таку картинку, ніби це все, так може бути. І я думаю, ті люди, які дивляться, вони хапаються в тому числі і за це. І ще це окремий аргумент. Російська комедія зробила на якісно. Вони мають ресурси, мають все необхідне для того, щоб це було яскраво, щоб це було щоб це було дуже щільно по контенту. Вони мають професіоналів, тобто це велика велетенська машина, вони це продукують. І воно зроблено так, щоб утримати увагу. Скажімо, українська комедія в більшості своїй не має тих потужностей. Немає ні такої картинки, ні поки що ми, я думаю, що ми колись виростемо до цього, але знову ж таки в українській комедії трошки інша мета. У нас немає, як мінімум, в проєкті, в якому я працюю, в підбільному стендапі, у нас немає мети замилювати глядачам очі
11: і впливати на їхню дійсність.
13: І робити вигляд, що, все не, це навіть трошки смішно, я пам'ятаю, в ретроспективі смішно, тому що коли тільки почалось повномасштабне вторгнення, ми дуже швидко вийшли на контакт зі своїми глядачами, у нас були постійні якісь стріми, збори, ми постійно були в контакті для того, щоб ніби втримати менталку одне одного. І дуже багато контенту тоді називалося щоб розкрутити людей, щоб розпаять людей. І я чітко пам'ятаю момент, там якийсь, не знаю, мабуть, вже 24-й чи 20, кінець 23-го, коли така, ну, я така, ну що ж, ми закінчуємо нашу стратегію розкручування людей. Тепер ми будемо людей накручувати.
11: Пріоритети розкрутили максимально.
13: Пріоритети змінилися. Ну, тому ніби перша криза такого, ну, типу, відчаю і страху подолана. Ну що ж, а тепер, ну, добро пожаловать в реальність.
11: Тата. А, до речі, оцей тейк про гроші і про якість. Він один з популярних дуже різних жанрах культури. Завжди в українській культурі ті, хто не готовий її споживати, закидають, що вона недостатньо якісна. Але я маю тут що сказати, тому що я от дуже довго думала, що гумор існує інтелектуальний і неінтелектуальний. От нам, ми ж всі такі хороші, ми всі такі розумні і правильні, нам треба тільки інтелектуальний. Зараз я думаю інакше, що нам потрібен різний. Щоб людина, яка хоче дивитися український контент, могла обрати щось від абсолютно плінтусного рівня, якщо їй так хочеться, до чогось суперінтелектуального.
13: Український стендап – це от реально. Я завжди, коли мене просили охарактеризувати, чим є українська комедія, я завжди казала, що українська комедія – це от як під обідком унітаза, там є все. Ну, це правда. Типу, така велика палітра. Ну, я не хотіла

0: грають якийсь російський стендап фоново і навіть не дивляться на ту саму картинку. І це, ну, це цікавий парадокс.
1: Да, насправді, щоб дивитися, вам не треба думати, наскільки воно якісно знято. Вам треба хотіти дивитися.
0: Ну, ми багато працюємо над тією ж картинкою, але є і дуже радіємо, коли, ну, люди дивляться комедію, як ти дивишся фільм. От. Але, ну, дійсність така, що дійсно багато контенту дивиться фоново. Ну, і теж я кажу, дивляться фоново, але це ж буквально означає не дивляться, а слухають.
1: Чи існують в гуморі табу? В українському, зокрема, от зараз, під час війни, чи є теми, на які не можна жартувати?
0: Ну, тут є певна сформульована думка у мене, що жартувати можна про все, але запитай себе, чи ти готовий зіткнутися з наслідками. Тому оця ідея про те, що комедія не має кордонів, ну, в теорії це так. Комедія не має кордонів, насправді маючи якийсь неймовірний віртуозний рівень комедії, ти, мабуть, можеш зробити темою свого жарту будь-що. Інше питання, а на що? Коли ми говоримо про Україну, ну, звісно, тут специфічний контекст. Тобто, по-перше, є вразливе суспільство, частиною якого я є. Тобто, мені не треба себе обмежувати чи ламати через коліно для того, щоб розуміти, що з того, що я скажу, буде боляче, а що ні. Інше питання, іноді треба говорити речі, які болючі. Ну, є питання, чи в стендапі. Іноді ні. Але, ну, тут що важливо сказати, що в чим стендап, як на мене, дивний і унікальний жанр, що там все ще зберігаються певні моменти, де ти можеш бути цілком серйозним. Це норма. Ну, так можна. От. Що, якщо сформулювати певні табу, то це, ну, для мене табу все, що є трагедією українського народу, частиною якою я являюся. Я не жартую про це не тому, що я себе обмежую. Я не вважаю, що нам потрібні ці жарти. Тому що, ну, скажімо так, дуже часто гумор може бути таким інструментом, який розрядить атмосферу, який трошечки спростить сприйняття тієї чи іншої проблеми. Ну, от моя позиція, ну, я не знаю, може вона дуже категорична, але моя позиція полягає в тому, що для нас, як для суспільства, нам не потрібно спрощувати те, що з нами відбулося. Нам не потрібно, щоб ця тема стала хоч трошечки лайтовішою. Нам цього всього не потрібно. Це повинна бути. Це ми повинні зберегти пам'ять того, наскільки це болюче, ну, наскільки це наша трагедія. І я розумію, що, можливо, там, не знаю, через 100 років ми будемо дивитися на щось по-іншому, будуть інші контексти, і буде хотітися якось, не знаю, підступитися до цього. Ну, не знаю, там 70 років минуло з часу злочину Голокосту, і десь є люди, які там дозволяють собі про це жартувати. Але з іншого боку, я майже впевнена, що в єврейській спільноті, ну, як мінімум, публічно не приймуть цього. Чому? Тому що їхня позиція така ж сама. Вони вважають за потрібне це пам'ятати саме в тій ступені болючості для того, щоб не дати цьому повторитися. І так само, я думаю, для нас це важливо, тому що у нас є певні труднощі з тим, щоб добре пам'ятати те, що відбулося. Я не звинувачую в цьому суспільство. Я розумію, що багато було зроблено для того, щоб ми не знали, не пам'ятали, асимілювались, забули, але допоки є сумніви, що ми зрозуміли і запам'ятали, допоки це комедія повинна оминати це стороною. Ну, і тут ще один такий нюанс, про який треба говорити, що існує тема жарту і існує об'єкт жарту. Тобто, чи можна жартувати про війну? Тобто, тема жарту – війна? Звісно, можна. Але чи бачите ви

0: логічним почути якийсь жарт, де сама війна висміюється.
1: Чи більше той, чую хто жартів воює про росіян?
0: Ну, це належне, це як належне. Тут та, це must have, це важливо, це має бути.
1: Хоча це теж критикують в сенсі того, що ми спрощуємо ворога, а ми подаємо його комічним, ми подаємо його недолугим.
0: Я думаю, все має своє місце і час. Тоді, коли найбільше це було поширено, коли воно бустилося, та це був той момент, коли нам треба було цього ворога, його образ знищити.
1: Умовно. Виключити страх.
0: Ну, так. Декатастрофізувати цього ворога. От. І тоді це було доречно. Зараз, коли ми вже розуміємо, ми навчилися жити в цій реальності, чинити опір, ми цього вже так сильно не потребуємо. Але, знову ж таки, я би не ставилась до цього категорично, тому що все ще... Це якийсь жартик, де обсирають росіян. Завжди це маленька посмішка, маленька радість в серці українця. І якщо можна подарувати людям цю радість, чого не подарувати її?
1: Але знову ж таки є частина суспільства, яка болюче реагує на жарти про розлюднення. Я не знаю, наскільки це притаманне стендапу, але от меми. Наприклад, історія про акулу, та, і меми про акулу, яка тоді вибухнула хвиля критики, рупором якої чомусь виявився Арестович, але менше з тим. Як ти ставишся до жартів про розлюднення?
0: Насправді, я прям думала про це. І мене кумарить ця етична дилема. Серйозно. Мене вона дратує. Тому що... розлюднення росіян необхідне. Плюс тут є певне утилітарне твердження, що якщо для мене росіянин розлюднений, то для мене і інші люди розлюднені. А це не так. Це не так. Це не одне і те саме. І люди, які намагаються нав'язати нам оцю думку, що от ми там радіємо смертям росіян, і це значить, що ми втратили людяність. Я перепрошую. Це може працювати виключно. Це не поширюється на все і одразу. Друге, це те, що тут дуже багато голосів. У нас тут став рупор Арестович, але тут дуже багато голосів. Цю тему підігрівають і самі росіяни, бо вони тому що зрозуміло, що це для них дуже ефективна, правильна тема. На цю тему підключаються ще й вестернери, які намагаються теж розповісти те, що ми повинні
1: зберігати людське обличчя.
0: Зберігати людське обличчя. Да. І це знову ж таки, як на мене, ці розмови аморальні, тому що це чисто ви розповідаєте жертві, що вона повинна.
1: Зберігати гуманізм в той час, коли на неї посилають ракети і гине цілий під'їзд.
0: Так, це отож, бо що це ж і суперечить самій ідеї гуманізму. Навіть в сам найбільших гуманістичних ідеях війна є виключенням. Завжди, умовно кажучи, в конфронтації, де ти або тебе, це на рівні етики визнається. І люди, які намагаються це все отак під килимок замести, вони просто, як мені здається, намагаються краще виглядати, підкреслювати свою людяність. Але людяність – це не жарти про акулу. Людяність – це дії. Покажіть діями, що ви людяні. Для мене розмови про те, що я не сміявся з жарт, про акулу того, я такий людяний, мене це не переконує. Це дуже і дуже не переконливо. І ще важливий нюанс – це те, що можна сприймати те, що ми радіємо смертям росіян, як те, що ми радіємо смерті, бо ми тут такі смертежери. А можна розуміти, що ми радіємо власному звільненню. Тому що, Це наш вибір, що росіяни вважають, що що вони мають стати причиною нашої смерті. Це наш вибір, чи це вибір росіян?
1: В одному з твоїх інтерв'ю я почула, що ти своє персональне професійне літочислення ділиш на до вторгнення і після вторгнення.
0: Ну, такою мірою, так.
1: А, і ну, з природних причин те, що було до вторгнення, я маю на увазі гумористичний матеріал, він дещо втратив свою актуальність. І от далі ти ведеш внутрішнє літочислення від 24 лютого. І розкажи трохи про це. Це, очевидно, якийсь лайн теж зміни контексту, зростання, зміни тем.
0: Ну, це важливий момент перебудови світогляду. Тобто, умовно кажучи, я не можу сказати, що я стала там зовсім іншою людиною. Це неправда. Але призма, через яку я дивлюся, точка, з якою я дивлюся на речі, вона змінилась. Тобто, умовно кажучи, так раніше мене цікавило багато активістських тем, там, етичних тем. Але тепер, на що би я не дивилася, я дивлюся через призму України. Тобто, мене, ну, умовно кажучи, чи хвилюють мене зараз права жінок? Так, мене хвилюють. Але мене хвилюють права жінок в Україні. Я бачила, як, ну, тобто, це просто гарний приклад. Я бачила, як сипляться мої умовні авторитети в цій, ну, в цій війні, там, європейські там лідерки думок, американські лідерки думок, їхні організації, як я бачила, наскільки вони безпорадні, наскільки вони сліпі у цих питаннях, і це ніби дало мені зрозуміти, що цей, ну, наш контекст винятковий, що я не можу дивитися на все умовно космополітське, що моя ідентичність і моя українськість впливає буквально на все. Ну, в тому числі на те, ну, на мої шанси вижити. От. Відповідно, можливо, десь розширився мій список тем. Можливо, ну, неможливо, так і є, політичні процеси, вони стали ну, займати набагато серйозніше місце, типу, в списку моїх роздумів. Але, мабуть, головне, що змінилось, та, це точка, з якої я на все це дивлюся. Для мене вже більше нічого не існує відірваного від України. І все, що на що би, про що би я не думала, на що би я би не дивилася, воно ніби починається з України окреслено українськістю, і вже якщо цей промінь досягає далі, ми можемо на нього дивитися, але центральне місце ось, ось тут.
1: Може почути таку фразу в подкасті про українські інтереси, це просто мрія. Угу. Дивіться на все через призму України. Настя Зухвала так робить. Робіть так, ви теж.
0: Це в моїх інтересах. Ну, я роблю це з егоїстичних цілей.
1: Абсолютно. Я теж хочу запитати про те, що для того, щоб жартувати, писати гумор, очевидно, треба розуміти суспільство в моменті. Для того, щоб резонувати з тим, що йому болить. Але ми розуміємо, що всі ми зараз дуже неоднорідні. Можливо, в 22-му році ми і були плюс-мінус, а може і ні. Але зараз ми всі неоднорідні, болять нам різні речі. Як у тебе з цим?
0: Ну, це легше сказати, ніж зробити. Але по факту задача коміка – добудувати контекст. Тобто, безумовно, досить легко брати теми і робити такі жарти і меседжі, де у людей уже цей контекст добудований. І тому, умовно, часто можна побачити, як добре приживаються якісь пережовані анекдоти, якась оця сексистська жуйка, теща, змія. Це все тому, що цей контекст добудований. І не потрібно будувати новий контекст. Але оскільки мені це не вперше говорити з людьми про щось, що, можливо, їх не дуже і цікавило до цього моменту, то сама необхідність вибудовувати контекст, погруздати, зрозуміти глядачу, чому ось це і де тут парадокс, ну, це завжди було необхідністю. І тому зараз для мене кардинально нічого не змінюється. Я знаю, що люди можуть, ну, я не чекаю, що люди мене зрозуміють без пояснень. От, ну, так часто буває, що я, можливо, не одразу хапаюсь і розумію, як саме мені треба цей контекст добудувати, щоб людина, ну, це те, що я намагаюся тримати в своїй голові, і досить часто про це забуваю, що люди не живуть в моїй голові. Люди не знають, що я намагаюся їм сказати. І ось ця необхідність створювати, ну, типу, ціле середовище, в якому буде зрозуміло, ну, це єдиний шлях, який я бачу.
2: Chicken Kyiv.
3: Ви слухали Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. Я його ведуча Анастасія Багаліка. Ми говорили з Настею Зухвалою, комікесою і стендаперкою. До наступних випусків.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Ви слухаєте громадське радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Новини дізнаються на громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
4: 43 гривні 95 копійок.
2: Євро.
4: 51 гривня 43 копійки. В банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 25 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо. В Україні третя година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Десятки тисяч українців та українок були розстріляні совєтським режимом. Сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, каральну психіатрію. Сьогодні, у День пам'яті жертв політичних репресій, коли Україна знову протистоїть російським окупантам, ми вшановуємо пам'ять мільйонів загублених життів, знищених совєтською тоталітарною машиною.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо у студії Валерія Паненко. В Одесі на Біржевій площі відбулася перша від початку повномасштабного вторгнення прайд-хода. Вона приурочена до Міжнародного дня боротьби з гомофобією, біфобією і трансфобією. Про це повідомляє Суспільне. Захід відбувався на тлі суспільного обговорення законопроєкту номер 15150 і супроводжувався паралельними акціями різних громадських ініціатив у місті. Також відомо, що за півгодини до початку прайд-ходи на Біржевій площі зібралася група людей, які виступали проти її проведення. Учасники називали себе невідомі патріоти, і вони заявляли, що прийшли не на саму акцію, а для висловлення позиції щодо її проведення. Оборони уразили підприємство військово-промислового комплексу і низку нафтооб'єктів у Московській області. Про це повідомили в СБУ. У Московській області, зокрема, уразили завод «Ангстрем», який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу країни-агресорки і перебуває під санкціями США. Московський нафтопереробний завод і нафтоперекачувальні санкції «Сонічгорська» і Володарське також постраждали від атаки. У тимчасово окупованому Криму уражені об'єкти інфраструктури і засоби протиповітряної оборони військового аеродрому «Більбек», зокрема, зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», система керування безпілотниками «Оріон» і наземна станція керування безпілотниками «Форпост», а також пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка і ангар. Очільник СБУ Євген Хмара наголосив, що такі спецоперації мають критичне значення для послаблення воєнного потенціалу Росії. Національний банк України ввів в обіг дві пам'ятні монети – розстріляне відродження Іван Падалка і розстріляне відродження Майк Йоганссон. Про це повідомили в НБУ. Іван Падалка – це художник, монументаліст, графік і педагог, талановитий учень Михайла Бойчука. А Майк Йоганссон – це поет, прозаїк, перекладач, лінгвіст, сценарист і критик. Обидві пам'ятні монети мають спільний символічний аверс із надписом «Слово», назвою легендарного харківського будинку, де народжували ідеї, які змінювали українську культуру і який водночас став свідком трагічної долі своїх мешканців. У текстурі літер проглядається парость озимої пшениці, образ молодого покоління митців, життя і творчість яких були цинічно зламані тоталітарною владою. Пам'ятні монети мають номінал 5 гривень, виготовлені з нейзіберу, оздоблені кольоровим друком, тираж кожної до 75 тисяч штук у сувенірному пакуванні. Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті жертв політичних репресій вшанував пам'ять загиблих у Національному історико-меморіальному заповіднику Биківнянські могили і поклав квіти до пам'ятного знака польських поховань. Президент зазначив, що історія політичних репресій є нагадуванням про небезпеку безкарності зла. Володимир Зеленський також звернув увагу на долю українських військовополонених і цивільних, які перебувають у російському полоні. За його словами, тисячі українців нині проходять через подібні випробування в російській неволі, тому міжнародна спільнота має докладати всіх зусиль для їхнього повернення і притягнення винних до відповідальності. Нагадаю, сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Щороку у третю неділю травня в цей день привертають увагу суспільства до трагічних сторінок в історії України, пов'язаних із насильницьким утвердженням комуністичного режиму. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо точно встановити. За оцінками істориків, за період від початку 20-х і до кінця 80-х років минулого століття, тобто за час правління більшовицько-комуністичного режиму, в Україні були репресовані майже 1,5 мільйона людей. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 17 травня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади можливі на крайньому заході та сході країни. Вдень короткочасні дощі прогнозують майже по всій території України, місцями грози. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23. На Київщині та у столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень можливий короткочасний дощ. В Києві вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла. Вдень від 20 до 22.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула». Бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Експертні рішення.
6: На Громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
5: Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Український центр томотерапії «Томоклінік». У студії Володимир Ященко, генеральний директор Томоклінік.
8: Що відчуває людина в процесі лікування? Нічого. Сам процес лікування займає в нашій клініці 7 хвилин. 7 хвилин. Ми дійшли до такого технологічного процесу. І потім людина вільна цілий день, якщо це немає якихось супутніх процедур. Більшість променевої терапії, циклів променевої терапії, більшість не потребує госпіталізації. Це відбувається в амбулаторному режимі. Людина або сама пацієнт, або у супроводі своїх родичів чи знайомих приходить в клініку, отримує променеву терапію і може бути вільна. Якщо це супутня хіміотерапія, так само який там час. Локалізації, які на головному мозку, спинному мозку, там, де пацієнт вимагає цілодобового спостереження, вони госпіталізуються. В нашій клініці є спеціальні ліжка, і пацієнт отримує, до речі, коли є клінічно необхідні госпіталізації пацієнта, він теж госпіталізується безкоштовно. Він не оплачує не харчування, не перебування, якщо на це є медичні покази, я підкреслюю це. Після того, як пацієнт пройшов променеву терапію, він насолоджується вільним часом. У нашій клініці є можливість спілкування з психологом, спілкування з реабілітологами, якщо це показано і в цьому є необхідність. Пацієнт може відразу не відчувати ніяких наслідків правильно-неправильно проведеної променевої терапії. Я приведу приклад на малому тазу. Ну, наприклад, це або опромінення при гінекологічних захворюваннях жінок, або опромінення товстого кишківника. Дуже-дуже-дуже рядышком знаходиться сечовий міхур, дуже рядышком знаходиться товстий кишківник. І якщо неправильно зробити планування променевої терапії, або не так уважно, як це було би потрібно, то ми можемо отримати либо цистити жесточайші, либо коліти. Коли пацієнт кожен раз, коли йде в туалет, хоче він цього чи не хоче він цього, він буде мати дискомфорт, дуже жорсткий дискомфорт. Про грудну залозу ми вже з вами казали. І від цього дуже-дуже залежить якість життя пацієнта.
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік».
6: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
6: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
6: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
9: Просто і по суті.
6: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
6: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
1: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
0: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І сьогодні моїм гостем є Ігор Туров, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кура Санан України. Пане Ігоре, я вітаю вас.
10: Вітаю вас.
0: Мені дуже цікаво сьогодні поговорити з вами про хасидизм. Я, насправді, працюючи над програмою зустрічі вже тривалий час і неодноразово обговорюючи хасидів, традиції тощо, ніколи не заглиблювалася в те, а, власне, з чого це почалося і як, в який спосіб, і те, що це почалося, власне, в Україні саме. Розкажімо про це, тому що мені здається, що дуже і дуже цікава тема. Отже, з чого бере свій початок хасидизм?
10: Слід відзначити, що хасидизм – це назва руху благочестивих людей, які є близькими до Бога і які навіть можуть дещо ухилятися від норм побутового благочестя внаслідок своєї близькості до Бога. І рухи хасидів виникали за останні 2,5 тисячі років десяток разів. Але найбільш потужним, відомим, масовим є хасидизм, який народився в Україні всередині 18 століття. І це релігійний рух, який, скажімо так, елітарні містичні вчення, досяжні до того лише обмеженому колу просунутих людей, які добре знали рабинську науку, зробив певною мірою досяжним для широких мас вірян. І створилося ось такий масовий релігійно-містичний рух, заснований на вченні єврейської містики, загалом кабали, зокрема, в першу чергу. І ось існує.
0: Чому він виникає? Чому на той момент просто вірування і юдаїзм, сповідування юдаїзму не задовольняє потреби? В чому специфіка виникнення саме хасидизму?
10: Знаєте, є велика кількість наукових теорій, і вони майже всі тою чи іншою мірою спростовані на сьогодні. Тобто була концепція, що ось жахливі руїни, пов'язані з життям тодішнього українського суспільства і масовим знищенням євреїв, спричинили це. Але зараз вчені вважають, що ні, на час виникнення хасидизму єврейські громади почували себе добре. Що це був певний рух бідних проти багатих або неосвічених проти вченої рабинської еліти. На сьогодні це теж спростовано. Найбільш зараз такий потужний аргумент, що ось виникнення хасидизму є наслідком великого демографічного вибуху, який відбувся в єврейському суспільстві. Саме Речі Посполитої і східних регіонів, тобто українських, ось білоруських земель. Ось треба визнати, що протягом менше ніж там 60-70 років єврейське населення Речі Посполитої на загал ось цих регіонів, зокрема, зростає щонайменше в 3-4 рази. І з'являється просто ось купа молоді, яка шукає нових шляхів. Ось це, можливо, відіграло вирішальну роль.
0: Тобто це така собі дуже прогресивна течія на той момент. В чому розкривається ось ця прогресивність? Те, що, можливо, якось інакше щитуються правила і догми. Я, до речі, побачила дуже цікаву паралель взагалі з філософією Сковороди і хасидизмом. Я не знаю, наскільки це вчитано туди, а не вичитано, але зрештою теж дуже цікавий погляд.
10: Знаєте, в мене є стаття, яка навіть перекладена англійською мовою і стала визнана у світі, про можливість деяку впливу православної містики, і деякі паралелі з Сковородою дійсно угледіти можливо. Чи можливо ці чинники, але попри те, що я написав таку статтю, я розумію, що все одно ситуація є загадковою, але такі можна сказати, що направду поширені стосунки з українським суспільством того часу певною мірою також сприяли.
0: Це я так трошечки встрягаю, тому що мені хотілося також уточнити про ось цей сенс, тому що все, що стосується, наприклад, або мого бачення Сковороди, або те, як я можу припускати вплив українського містицизму, то це якесь таке більш спрощене, напевно, прийняття юдаїзму, якась не така сакральність чи що, намагання вписати це краще і зрозуміліше в повсякденне життя, в побут, грубо кажучи. Чи я помиляюсь?
10: Ні, ви помиляєтесь, хасидизм задіював дуже складні релігійно-філософські концепції, які дещо спрощувалися поступово, щоб стати досяжними широкому колу вірян. Але ось мова йде про що? Існує талмудичний юдаїзм, який зображає Всесвіт як царство Боже, Бога як царя, який особисто спілкується своїми творіннями. Він там постановляє закони, чинить справедливий суд, люди до нього звертаються, люди виконують заповіді. І поряд існує єврейська містика, яка зображає божество в вигляді дуже складної сутності, яка складається з багатьох, скажімо, проявів, що утворюють систему ось цих божественних атрибутів, які діють як особистості. Існує складна система взаємодії людської душі з цією божественною сутністю. Божество просякає весь Всесвіт і проявляє себе в кожних подробицях, скажімо, нашого буття, в кожних проявах і явищах, які ми навколо споглядаємо. Існує складна система перевтілення душі багаторазового, як наслідок діянь у цьому народженні. І ось хасиди беруть все це, і всі прості засоби богослужіння, які раніше сприймалися як стосунки просто з Царем Небесним, тепер це одночасно і стосунки з Царем, і стосунки ось цією складною картиною містичного буття, де і Бог, і людина – це складні сили, складні системи окремих, скажімо, елементів, які між собою взаємодіють, і так далі, і так далі. Ось хасидизм все це поєднує. І що ще важливо, і що дійсно його споріднює Сковородою, хасидизм проголошує, що служіння має бути в веселищах, а не в тузі. Ось жалоба за тяжкими якимись подіями або за особистими гріхами все ж таки має відійти, а на перший план має вийти радість від того, що ти живеш в Бозі, що ти Бог оточує тебе, що весь світ – це його прояв і так далі.
0: Цікаво. Ну, очевидно, я якось неправильно считала якраз в цих контекстах. Напевно, я спрощення зрозуміла якраз, як ось цей елемент про радість і, ну, таке оспівування, напевно. Ну, але зрештою, це мої якісь асоціації. Я би також хотіла, пане Ігоре, зупинитися на моменті, який стосується мови. Що на цей момент відбувається з їдишем? Чи правильно я також, або ж чи та інформація, яка в мене є з приводу появи хасидизму, його подальшого розвитку, це також іде паралельно з тим, як розвивався їдиш. Їдиш стає мовою розмовною і також уже нею починають писати, нею починають видавати навіть книжки.
10: Це не зовсім так, себто, скажімо так, мова їдиш є розмовною мовою східноєвропейського єврейства, домінуючою розмовною мовою з самого початку його існування. Ну, скажімо так, в стародавній Русі євреї в побуті спілкувалися слов'янською говіркою, але потім поступово ось суне еміграція з германських земель, яка використовує мову їдиш, і вона дуже швидко, скажімо, зростає, і кількість прибульців, і зростає їхня кількість, і відповідно у Східній Європі починає домінувати мова їдиш. І в тому числі мовою їдиш видаються книжки, існує переклад Мойсеєва п'ятикнижжя під ім'ям Цену Урену з 16 століття, себто мова їдиш на час появи хасидизму – це вже домінуюча давно мова в Східній Європі, а мови іврит і арамійська, якою написані класичні тексти релігійні, це мова вченої верстви, і головним чином, скажімо так, наукові богословські праці пишуться сумішю іврита і арамійської мови, але в побуті ідуть розмови мовою ідиш. Проте ось якщо ми візьмемо хасидську літературу, то вона формується в такий спосіб. Релігійні лідери цадики, голови спільнот хасидів, вони проголошують проповіді мовою ідиш, зрозумілої народу, а потім їх запам'ятовують, переводять на іврит і видають. Більшість хасидської літератури виникає саме так, або складаються оповідання про життя і дива цадиків, які поширюються як мовою іврит, так і мовою. Ось так виникає поступово хасидська література, і в побуті там вона створюється переважно на їдиш, але все ж таки в книжковому варіанті фіксується переважно на євриті.
0: Цікаво. Я хочу нагадати, що ми говоримо з Ігорем Туровим, доктором історичних наук. Очевидно, що говорити про хасидизм і його виникнення неможливо без того, аби не зазначити Бааля Шем Това і взагалі про величину цієї постаті і про значення її для хасидизму. Що ми можемо сказати?
10: Рабі Ісраїль Бааля Шем Това, фундатор хасидизму, він, ну, наскільки це відомо зараз, був людиною дуже обізнаною в Кабалі, і він робив цікаву синтезу різних містичних вчень, дуже яскраву і своєрідну. А до того ж він був Баалшемом. Ну, Баалшем, буквально володар імені, це практичний містик, який займається зціленням хворих, вирішенням проблем громад, там, подолання посухи, там, збереження там життя людей, коли їм загрожує небезпека, зцілення хворих, допомога жінкам народити і так далі. Ось баалшеми, вони робили різні там містичні закляття, також були знавцями різних рецептів, трав цілющих і так далі. І ось рабі Ісраїль бен Еліезер, відомий також як Бешц, скорочено Баалшем, був одним з таких людей. Цей фах був в Східній Європі поширеним. І, звичайно, він був не єдиний такий Баалшем. Але ось він мандрував різними містечками України, переважно це Подолі і Вали. І, як з'ясувалось зараз вже історичні дослідження, врешті-решт громада міста Меджибош взяла його на утримання, і він фігурує в польських податкових документах, що ось Меджибош живе Баалшем, позбавлений від податків. Вже в похилому віці він здобув визнання і проживав в місті Меджибош. В нього були учні в різних там регіонах Подолії, Волині, Галичини. Вони до нього приїздили, він їздив до них, оскільки значну частину життя ось він був таким мандруючим містиконцелителем. Він мав прибічників в багатьох різних віддалених містечках і користувався великим авторитетом. Після його смерті його учні починають проповідь вчення Баалшема, і доволі швидко хасидизм перетворюється на масовий рух.
0: А які взагалі етапи розвитку хасидизму? Ми можемо їх якось визначити? Зокрема, наприклад, коли починають виникати течії, які стають в опозицію до хасидизму?
10: Дивіться, значить, по-перше, етапи приблизно такі, що друга половина 18-го, початок 19-го століття, більш-менш окреслюється дата 1815 рік, це ранній етап історії хасидизму, ось починається приблизно в 750-му, і до 1815-го це період буремного розвитку, коли виникає велика кількість цадиків-проповідників, які не просто переказують вчення Баалшема, а створюють власні, дуже яскраві, дуже інтелектуально насичені або емоційно насичені, дуже різні за своїм спрямуванням. Фактично можна сказати, що їх об'єднує це увага до людини і пошуки в людині певних якостей, які відіграють провідну роль у стосунках між людиною і Богом. На ранньому етапі досліджень хасидизму вважалося, що ця нова релігія сповнена містицизму і на той час певних якихось відступів від літери закону. Хоча, направду, тут тема складна, хасиди дуже містично віддані, якщо вони в чомусь там відходили від усталених звичаїв, вони менше з тим додавали нових, дуже цікавих, але теж обов'язкових для всіх громад, які пристали на це. Проте ось раннє хасидознавство вважало, що проти хасидів повстала стара рабинська еліта, яка бачила в поширенні містицизму відступ від належного порядку. Зараз більше домінує точка зору, що саме певні розбіжності в тлумаченні містичних текстів спонукали, скажімо так, містиків, хасидів, між іншим теж, старого шкейбу, ось такі просунуті вчені, які вже добре знали Талмуд і головним чином перейшли до занять кабалою, вони теж називались хасидами, і ось ці хасиди старого штибу не прийняли хасидизм Бешта, і саме вони підштовхнули рабинську еліту на боротьбу проти хасидизму. Суперечки тривають, і певні реверси ще можливі, але можна сказати, що ось на ранньому етапі мала місце боротьба містиків старого штибу і рабинської еліти проти хасидизму, частина підтримала, між іншим. Потім нібито боротьба зупиняється, Але ось якраз в 19 столітті поступово розвиваються альтернативні культури. Найбільш поширена на теренах Літви, Білорусі, України – це культура літваків, які, ну, вони з хасидами не воюють, але вони їх не сприймають. Для них хасиди – це збочення, це розворот не туди, хоча вони можуть молитися в одній синагозі, але ставлення неприязне. І взаємонесприйняття.
0: Чи можемо ми сказати, що станом на зараз хасидизм перебуває в такому, не знаю, можливо, в меншості? Не фіксуємо розквіт хасидизму, нових, можливо, послідовників і його подальшого розвитку? Чи так недоречно формулювати?
10: Ні, так недоречно це малювати. Ну, по-перше, хасидизм становить, ну, доволі поважний відсоток ортодоксального сучасного єврейства. Близько третини ось цих ортодоксальних євреїв, які ходять в чорних капелюхах, там в чорних піджаках або лапсердаках і так далі, в халатах, ось такі немодерні ортодокси, які просто носять кіпу, а вся решта одягу сучасна. Ось ортодокси, які відрізняються, скажімо, зануренням в традиційне релігійне життя і одягом сучасним, от серед них хасиди складають майже третину. В 20 столітті виникають нові течії хасидизму, окрім того, є течії хасидизму, які здобувають дуже велику кількість прибічників за рахунок проповіді свого вчення вже, скажімо, світським людям, представникам інших релігійних течій, тощо, ну, наприклад, наприкінці 20-го століття хасидизм Хабад здобуває 500 000 прибічників. В Києві кілька є громад Хабаду, найбільша з них – це ось колишній ляльковий театр на Шотруставелі, ось це синагога Хабаду, але є й інші. Дуже великий успіх має братславський хасидизм. От щороку відбувається проща до могили рабі Нахмана в Умані. Братславським хасидам вдається здобути більше ніж 100 тисяч прихильників в різних країнах світу. І, між іншим, дуже великий відсоток – це молодь не дуже релігійна, яка захопилася вченням рабі Нахмана. Ну, ось такі явища. Є інші, може, не такі поширені. Наприклад, сатмарський хасидизм стає дуже масовим рухом. Це такі ортодокси, між іншим, вороже настроєні до держави Ізраїль, але дуже велика кількість людей, як релігійних, так і нерелігійних, пристала до них. І теж кількість прибічників перевалила за 100 тисяч. Ну, це достатньо багато, бо на ранніх етапах існування хасидизму великі двори цадиків мали до 30 тисяч прихильників, більшість мала там кількасот чи щонайбільше кілька тисяч, ось найбільші двори, яких було до 30 приблизно. А зараз виникають рухи, в яких є сотні тисяч прихильників в різних кутках світу. Хасидизм доволі жвавий і енергійний зараз. Ну, інша річ, що в 18 столітті завдяки поширенню містичних знань хасидизм сприймався як певне вольнодумство, він відкривав людям нові обрії і нові можливості, і ось сприймався як якийсь вихід за межі більш такої вузької традиційної релігії. А в новий час, ось починаючи з початку 20-го століття, хасидизм – це якраз такий більше містицизм, який протистоїть сучасному раціональному мисленню. І багатьма, власне, діячами там єврейського суспільства сприймається як щось дуже реакційне. Але менше з тим, хасидизм доволі часто поширюється. Поява видатних цадиків, до яких починають звертатися і релігійні люди різних течій, і нерелігійні теж. Між іншим, в Україні був поширений звичай звертатися до хасидських цадиків, щоб вони помолилися про різні там зцілення, успіхи в бізнесі і так далі, в дуже-дуже різних верствах, починаючи від селянства і завершуючи, там, я не знаю, київським оберполіцмейстером, головою, який просив цадиків молитися, щоб там сарана не чіпляла його маєтки. І цей звичай дотепер зберігається в місті Чернівці, де був звичай ходити до цадиків, а тепер ходять в міську синагогу. Там сидить хасидський рабин, вже хабацький, а не традиційний для цього регіону течії. І ось люди стоять в черзі з різними проханнями, щоб рабин помолився про зцілення від хвороб, про успіхи в бізнесі, про повернення чоловіка, який полишає жінку і так далі. Цікаво, і ви це можете в Чернівцях побачити. Хасидизм мав вплив навіть за межами єврейських громад і зараз теж має, і зараз випадки звернення до хасидських цадиків, не євреїв своїми проханнями.
0: І це дуже цікава насправді історія. Я думаю, я сподіваюся, що наша розмова стане поштовхом для того, аби можливо дізнатися ще більше і зацікавитись, дослідити цю тему. Вона є справді дуже цікавою, і очевидно, що у нас немає, на жаль, часу в рамках нашої програми говорити про все. Але я дуже дякую вам за цю розмову, пане Ігоре. Я хочу нагадати, що це була програма «Зустрічі» на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українська єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
4: Зустрічі на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
11: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
12: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
4: Реклама на громадському радіо.
13: Соціальна реклама.
14: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
13: Соціальна реклама.
1: Експертні рішення.
9: На громадському радіо.
5: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17.10.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
9: до результату.
5: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
15: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
15: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
15: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
15: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
16: Пані Троян, викриття з окупації.
5: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
16: та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
16: На «Громадському радіо».
17: Ми на «Громадському радіо» міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
18: Етнічне заміщення і керована реальність. Як Росія змінює окуповані території України, розповідає Андрій Дегтяренко, головний редактор і засновник «Реальної газети». У студії працює Альона Нестеренко. Одразу зазначу для нашої аудиторії, що ми знайомі, тому я буду по-панібратськи на ти. Андрію, розкажи, будь ласка, хто саме зараз керує окупованими територіями, тому що за останній період багато говорили про те, що росіяни хочуть змінити так званого «смотрящего» на тимчасово окупованих територіях, мова про Кирієнка. І взагалі, наскільки суттєво різниця ситуація на ТОТ Донеччини та Луганщини?
19: Ну, поки що можу сказати, що Кирієнко залишається одним з головних кураторів окупованих територій від Луганщини до окупованого Криму. Здебільшого він відповідальний як за цивільний розвиток цих територій, і тут він координується з міністерствами російськими будівництва і регіонального розвитку, так і, що, напевно, є головним його завданням саме за політичний стан окупованих територій, там, де існує мирне життя. Він призначає керівників, він відповідальний за підбір кадрів, і колаборанти, ну тобто не колаборанти, а люди, які фактично імітують якесь керівництво цих республік, по факту йому і його менеджерам постійно звітують по різних треках, починаючи від стану освіти на окупованих територіях, закінчуючи економікою. І головне, в принципі, завдання – це дійсно перетворення окупованих територій саме на такий полігон для російських чиновників, для російських

0: або Херсонський. Це саме такий структурний полігон. Це дійсно класичний апарат колоніальний, класичний апарат окупаційної влади на захоплених територіях. І це дуже добре видно.
1: Тобто так званим ватникам чи то сепаратистам на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини не перепадає той кусень пирога, на який, можливо, вони сподівалися. Тут здебільшого все перепадає росіянам, чи я тут помиляюся? І, будь ласка, розкажи детальніше про місцеві... назвемо їх еліти, хоча елітами, звісно, цих людей назвати складно, але, тим не менше, як вони змінилися за період окупації і, можливо, за період після повномасштабного вторгнення також були суттєві зрушення.
0: По-перше, сказати, щоб зовсім не перепадав якийсь там шматок пирога, так теж не можна. Дійсно, якісь місцеві колаборанти можуть теж робити умовну кар'єру в таких умовах, але треба розуміти, що насправді стати керівником якоїсь силової структури на окупованій Луганщині або Донеччині, чи керівником міністерства, яке відповідає за фінанси, практично неможливо. Тобто росіяни залишили місцевим тільки деякі напрямки влади, які не вимагають, скажімо так, напевно, секретної інформації, і яка може бути пов'язана з незадоволенням місцевого населення. Тобто, грубо кажучи, якщо місцеве населення в умовному Луганську має велику кількість скарг стосовно стану житло-комунального господарства, то це означає, що насправді там мером призначить місцеву людину, тому що вона буде таким громововідвідом і відтягувати на себе негатив. І, наприклад, там за комунальне хазяйство, господарство теж буде відповідати місцева людина. Тоді як за розподіл фінансів і за військову якусь діяльність, за силові структури, наприклад, МВС, будуть вже відповідати росіяни. Тобто в цих сферах для місцевого населення існує скляна стеля. Плюс, якщо говорити загалом про кадрову політику, росіяни переселяють мешканців Російської Федерації з інших регіонів на окуповані території, щоб вони ставали вчителями, щоб вони ставали лікарями, щоб вони керували закладами культури. І знову ж таки, для росіян значно простіше зробити кар'єру, вони дуже швидко досягають якихось керівних посад, тоді як місцевим із самого початку не дають навіть очікуваної бажаної зарплати, у російських варягів вона значно вища. Ну і плюс теж про кар'єру можна фактично не думати. І у вас була ще друга частина запитання, повторіть, будь ласка.
1: Насправді, друга частина вже тотожно відповіли щодо, саме впливу цих от місцевих еліт, яких, по суті, немає, тим не менше, будемо називати їх елітами, але от наприкінці квітня 26-го року гауляйтер Денис Пушилін визнав фактично, що свідоме йде витіснення росіянами українського населення з ТОТ. Він назвав масове скуповування житла росіянами на ТОТ Донеччини закономірною тенденцією. Разом із цією заявою оприлюднені були дані щодо окупованого Маріуполя, де близько 75% покупців нерухомості в місті – це приїжджі з Росії, і лише чверть угод припадає на місцевих мешканців. Як саме туди заманюють росіян, що обіцяють, тому що це теж таке специфічне задоволення переїжджати до міста, яке було зруйноване і де зберігається високий ризик загрози. І якщо казати окремо про людей, можемо розподілити це питання, і окремо про бізнес. Чи вже відомо, на кого переписують український бізнес, як його в лапках націоналізують?
0: Давайте почнемо з людей. Як заманюють людей в той же Маріуполь? Дуже все просто. По-перше, їх дійсно переконують фірми, які займаються промотуванням, забудовники в той же Москві, в тому ж Петербурзі відкриваються розміщення.

0: розміщується реклама. Пишуть, що ви можете придбати житло в приморському місті Маріуполь, де класна природа, класне море за копійки. Придбайте зараз, бо потім це буде там в 3, в 4, в 5 разів дорожче. Це раз. Друге, пропонуються доволі вигідні умови по розстрочці, яких немає, наприклад, якщо людина хоче придбати квартиру в російських регіонах. Тобто, переконую, що це таке вигідне капіталовложення. Тобто, і люди на це ведуться, тому що паралельно з цим пропаганда по російському телебаченню в інтернеті розказує про переможне просування російської армії, розказують, показують сюжети, як добре жити в лапках при росіянах в окупованому Маріуполі. І люди в це вірять, люди дійсно готові ризикнути саме через те, що вірять, що потім ці гроші умовно вони зможуть відбити. Не думаючи про ризики, не думаючи про те, що українські дрони вже зараз уж точно досягають той же самий Маріуполь, і велике скупчення російської техніки, в першу чергу, будь-який відпочинок на узбережжі захопленого Азовського моря може перетворитися на справжній кошмар. Ну і паралельно ви запитали про бізнес, це теж дуже загрозлива тенденція. Будь-які місцеві, які намагаються так чи інакше будувати бізнес в окупації, стикаються з тим, що приходять якісь російські структури і просто рейдерським шляхом віджимають цей бізнес, захоплюють його. Ну, от такий класичний приклад, колись в Луганську було метро, місцеві колаборанти порішали, забрали цей комплекс величезний гіпермаркет собі, переназвали його «Манго», і вже після початку широкомасштабного вторгнення приїхали якісь російські структури, які просто рейдерським захопленням відібрали цей величезний супермаркет собі. І це така доволі типова історія, тому що там справжнє свавілля, там немає закону, дуже високий рівень корупції, дуже високий рівень договорняків. Тобто, якщо ти знайомий з куратором, ти можеш порішати собі абсолютно все. Забрати майно у місцевих мешканців, забрати бізнес у місцевих мешканців. І багато хто цим, на жаль, користується.
1: Також цікаво поговорити про ще один момент, на якому наголошує дослідження реальної газети щодо того, як росіяни діють у культурному та інформаційному просторі. Так само раніше писали багато про роль Кирієнка, але я так розумію, що тут значну ключову роль грає не тільки він, а і оці поставлені гауляйтери, хто зараз відповідає за окупацію цих сфер і яким чином там насаджується русський мір?
0: Ну, по-перше, ці процеси, про які ми говоримо, вони або маскуються пропагандою, тобто, звісно, ніхто не говорить про те, що для місцевих існує скляна стеля по цілому напрямку професій або посад в управлінні. Про це ніхто ніколи не скаже. А з іншого боку, говорять про те, що, от бачите, росіяни сюди їдуть, тому що бачать величезні перспективи в розвитку саме ваших регіонів. Хоча це абсолютно не так. Вони їдуть виключно через якісь свої кар'єрні або такі хищнічі, я би сказав, наміри вижати все, що можна з цієї території, якомога скоріше звідси звалити. Але менш з тим, пропаганда працює саме таким чином, щоб переконувати місцеве населення, що от-от і тут буде справжній рай, і величезний попит з боку росіян, мабуть, це має доводити те саме для місцевого населення. Чому їдуть лікарі, чому їдуть на окуповані території вчителі? Ну, напевно, для того, щоб допомогти. Допомогти, значить, місцевому населенню розбудувати тут мирне життя, а зовсім не для того, щоб фактично забрати у інших там представників цієї професії можливість кар'єрного зростання. Постійно на цьому наполягає пропаганда, плюс там ще така цікава структура, що різні міста і райони на окупованих територіях були закріплені за різними областями чи краями, чи великими населеними пунктами Російської Федерації. І також постійно російська пропаганда от підкреслює цей рівень ніби безкоштовної допомоги від цих регіонів. Хоча фактично вони витрачають ті самі кремлівські гроші, які просто перерозподіляються таким чином, що частину з них вони мають витратити, ну, умовно, там, на передачу гуманітарної допомоги в якийсь зруйнований Лисичанськ, там, не знаю, з якогось Татарстану. Якщо я не помиляюсь, саме цей регіон відповідає. Плюс теж фактично оці регіони-куратори, вони теж стають постачальниками кадрів, і постачальниками кадрів, в першу чергу, на верхні ланки на цих окупованих територіях, теж фактично таким чином викривлює можливість виправлення цієї ситуації. Тому що так чи інакше це змінює поступово і етнічний склад, і ментальний склад. Якщо до прийняття рішень не будуть причетні люди, які так чи інакше виросли в Україні, а будуть причетні люди тільки з російським менталітетом, яким абсолютно, ну, чесно скажемо, плювати на місцеве населення, то, відповідно, життя місцевого населення навряд чи буде змінюватися на краще.
1: Наостанок хочу підсумувати, скільки, відповідно, зараз на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини лишилося саме українців, а скільки там вже понаїхавших росіян?
0: От, на жаль, не можу дати відповідь компетентно на це питання. Саме соціологію ми не знаємо, тому що ми не можемо проводити там якісні соціологічні опитування, ми не знаємо дійсно кількісний склад населення. Я думаю, що насправді в Росії точно його не знають після початку широкомасштабного вторгнення. Єдине, що можу зазначити, що вони перепис населення робили незадовго до повномасштабного вторгнення, але засекретили його дані. Ми в нашому розслідуванні Реальної газети порахували саме по посадовцях, тобто використали всю можливу інформацію, яку ми могли знайти, і от дослідили керівні структури на окупованих територіях, і вже на цій інформації фактично базували наш аналіз. А от, на жаль, щодо етнічного складу, поки що, напевно, цю інформацію не може вам сказати ніхто.
1: А по посадовцям, скільки це у відсотковому співвідношенні? У нас буквально півхвилинки.
0: Ну, насправді, ми вирішували, тобто ми намагалися дослідити, починаючи з 2014 року, ну, от в луганських урядових структурах кількість росіян з 2014 року з 3% зросла до 37% в 2026 році, а в Донецьку вона зросла до 54% приблизно. Це кількість росіян в урядах.
1: Це була розмова про тимчасово окуповані території, зокрема, як Росія змінює там склад населення, як націоналізує в лапках житло та бізнес, і що взагалі відбувається на тих територіях. Деталі розповідав Андрій Дігтяренко, головний редактор і засновник Реальної газети. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Сили України тримають оборону.
7: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
8: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
9: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
10: Курси валют на Громадському радіо.
11: Курс валют на сьогодні такий.
10: Долар
11: 43 гривні 95 копійок.
10: Євро
11: 51 гривня 43 копійки. В банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 25 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
10: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 4 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Десятки тисяч українців та українок були розстріляні совєтським режимом. Сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, каральну психіатрію. Сьогодні, у день пам'яті жертв політичних репресій, коли Україна знову протистоїть російським окупантам, ми вшановуємо пам'ять мільйонів загублених життів, знищених совєтською тоталітарною машиною.

0: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. У Броварах Київської області внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників пошкоджені два будинки, а також будівля підприємства. Про це повідомив міський голова Ігор Сапожко. За його словами, постраждалих та значних руйнувань немає. Внаслідок падіння уламків незначних пошкоджень зазнали два будинки. В одному з них посічений дах, фасадна стіна і паркан, а в іншому одне вікно. Також незначних пошкоджень зазнала покрівля одного із промислових підприємств. Росіяни вдарили з безпілотниками по Зеленівці на Херсонщині. Про це повідомили в ОВА. Через атаку ворожого дрона поранення дістав 43-річний чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травму, контузію, а також уламкові поранення нижніх кінцівок та грудної клітки. Бригада швидкої доставила потерпілого до лікарні у середньому стані тяжкості. Сім дітей та підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій цього тижня. Про це повідомив Микола Кулеба, уповноважений президента України із прав дитини. Серед врятованих 18-річна Ірина, яку у школі примусово записували до руху перших, сучасного аналогу піонерії. Дівчину щоранку змушували співати гімн Російської Федерації і суворо забороняли у будь-якій формі згадувати про Україну. 17-річний Олексій, якого росіяни залякували електрошокером, а в його будинку двічі проводили збройні обшуки. Коли у будинку зникли світло, вода і інтернет, хлопець зрозумів, що в окупації у нього немає майбутнього. 19-річний Федір, у коледжі якого російські військові запускали бойові дрони просто над головами студентів, аби продемонструвати роботу безпілотників. А після таких показів юнака разом із іншими студентами агітували підписувати контракт із армією Російської Федерації. Для цих та інших врятованих підлітків окупація вже в минулому. Зараз вони оговтуються в центрах надії та відновлення, отримують комплексну підтримку психологів, допомогу з документами та затишне житло, аби почати все з нуля. У Києві вийшли на мітинг проти нового цивільного кодексу. Про це повідомляє Громадське. Акція відбулася у Маріїнському парку. Люди вийшли з плакатами «Красти землю – це теж добра звичайність», «Київ проти закону 15150» або «15150 тільки для депутатів», «Ганьба» та іншими закликами. Учасники протесту в Києві вимагають, щоб до нового цивільного кодексу врахували правки. Новий цивільний кодекс викликав невдоволення в суспільстві, зокрема через визначення родини, потенційне перешкоджання роботі журналістів-розслідувачів, а також можливу зміну набуття права власності і механізмів захисту державного майна. Нагадаю, що 28 квітня депутати Верховної Ради проголосували в першому читанні за проєкт нового цивільного кодексу. Законопроєкт підтримали 254 парламентарі. Парламент проголосував за продовження строків підготовки законопроєкту до другого читання, тож статті законопроєкту ще можна змінити. А вже 12 травня на сайті президента зареєстрували петицію із проханням не допустити ухвалення нового цивільного кодексу. Авторка звернення Ратушна Христина написала, що проєкт нового цивільного кодексу повертає українське суспільство у часи домострою, робить інститут шлюбу менш привабливим і замість юридичного захисту створює низку ризиків для подружжя. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Щороку у третю неділю травня в цей день привертають увагу суспільства до трагічних сторінок в історії України, пов'язаних із насильницьким утвердженням комуністичного режиму. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо точно встановити. За оцінками істориків, за період від початку 20-х і до кінця 80-х років 20-го століття, тобто за час правління більшовицько-комуністичного режиму, в Україні були репресовані майже 1,5 мільйона людей. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 18 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні практично всюди прогнозуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. Сонячно буде на сході та частині західних областей. Середня добова температура плюс 20, плюс 22. У Києві хмарно, з проясненнями, можливий короткочасний дощ. Температура повітря плюс 20, плюс 22.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
6: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
6: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
7: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди –

0: Соси кьоса андел тарне барша, кама жутил тут май англей андел баре барша, кана камхурёс.
1: Так ромською мовою звучить прислів'я «Чого навчишся в молодості, буде тобі в нагоді і в старості». І це про нас.
2: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт громадського радіо та радіо «Чірікло».
1: В Україні більшість ромів не мають повної середньої освіти, і лише одиниці отримують вищу. Це створює замкнене коло низького рівня працевлаштування, бідності, соціальної ізоляції та дискримінації. На ситуацію впливають різні фактори з боку суспільства, з боку держави та з боку самих ромських спільнот. Разом це робить тему дуже вразливою, а проблематику – комплексною. Стратегія сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, розрахована до 2030 року. Вона, зокрема, передбачає вирішення проблем у сфері освіти та зайнятості. Ця робота не стала на паузу із початком повномасштабного вторгнення. Проте проблем залишається дуже багато, розповідає Володимир Кондур, начальник відділу з питань захисту прав осіб з числа ромської національної спільноти Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
3: Враховуючи, що дослідження глобально, останні дані це були в 2018 році, але, на жаль, я хочу сказати, що ковід, війна, дай Боже, щоб воно залишилось хоча б на той статистиці, яка була до війни. Якщо по освіті казати, говорити, то фактично кожен п'ятий не має освіти, не може читати українською, писати. Ми кажемо не про дітей, а про доросле населення. З дітьми більш-менш нормально в тому сенсі, що вони мають можливість навчатися. Але тут треба сказати, що якість навчання, яка на сьогодні. Я більше про дистанційну сказав би, що якість, я думаю, що вона не дуже буде позитивна, враховуючи, що не всі діти мають можливість доступу до інтернету, не всі можливість мають ті ж ноутбуки або гаджети, як їх називають. Вчителі намагаються там щось їм передавати, давати. Це якщо дитина знаходиться в селі, там, в місті і не може за яких причин там в школу ходити. Буває таке, що додому приходять вчителі, щось там надають їм. А якщо за кордоном? Були випадки, коли телефонували і скаржились на те, що не можуть дитину, щоб свою там з Німеччини телефонували там в місто Одеса, наприклад, ту школу, куди дитина ходила до війни, щоб її зарахували як дистанційно там. І були випадки, коли щось там не могли зареєструвати, якісь питання виникали. Є складні питання.
1: Низький рівень працевлаштування ромів в Україні залишається серйозною соціальною проблемою. Часто громади не розуміють потреб і потенціалу ромського населення, що призводить до упередженого ставлення та обмеження можливостей для інтеграції на ринку праці. Водночас самі роми нерідко стикаються з браком інформації про свої трудові права, освітні програми чи можливості професійного розвитку, що ще більше ускладнює ситуацію.
3: На сьогодні є більшість таких умов, які надають можливість ромам влаштувати свої потреби. Надають таку можливість. Але враховуючи, що з боку держави, я би більше взяв би регіональний рівень. Там навіть в громадах, ОМС, там де сільські оці ради, да? Не дуже люди розуміють взагалі цю програму, ромську стратегію маю на увазі. Не всі розуміють, як її реалізовувати треба. З боку ромів, на жаль, люди не розуміють, як вони можуть реалізовувати свої права, як вони мають взагалі там прийти просто в адміністрацію і вимагати надати, да, якусь послугу. І от в цьому більш проблема, тому що можливості є, більшість просто не знає, як користуватись.
1: За словами Володимира Кондура, десятки тисяч ромів в Україні досі не мають документів, що офіційно підтверджують їхню особу. І це суттєво обмежує доступ до освіти, медицини та роботи. Самі роми часто не усвідомлюють важливості документування чи не знають, як оформити документи. Така ситуація створює замкнене коло соціального виключення, яке важко розірвати без державної підтримки та просвітницьких програм у громадах.
3: Офіс Уповноваженого робив таку програму, проєкт спільно з Радою Європи і з фондом «Чиріклі» документування ромів. Це одне з великих таких проблемних питань, яке треба реалізовувати. Статистика остання була десь 30 тисяч ромів, які не мають документів. Паспорт, свідоцтво про народження. Є цифра ще, що є більше, до 80 тисяч людей. Знову ж таки, у нас нема таких даних конкретних офіційних. Але якщо брати, наприклад, там ми в Мукачево, от Закарпатська область, там робили. Фактично, ну там такі поселення компактне було, за неофіційними даними, там десь плюс-мінус до 3 тисяч людей, які не мають або на будинки документи, або паспорти, або свідоцтво від народження на дітей. Тобто це різні документи. І от з ними треба було працювати. Знову ж таки, стратегія ця державна, вона надає можливість. Органи влади готові працювати. Але якщо ми спускаємось на регіональний рівень, то ми бачимо, або представник влади не розуміє і каже... Спочатку такі питання були, а чому ми їм, ми ж просимо, як, знаєте, щоб там без черги їх запустили, бо з ними складно, там діти, треба їх збирати, привозити треба було в той же міграційну службу, бо, знову ж таки, там сезонні роботи їх забирали на роботу, ну, таке. І ми розуміємо, що нам треба було більш уваги для них приділяти. Ну, це я кажу про громадських медіаторів, які допомагали нам це робити. Чому це було? Тому що люди, вони розуміли, да, у мене нема документів. Але як це робити? Куди йти? Що там збирати? Якийсь пакет документів і так далі.
1: Проблему частково могли б вирішити виїзди державних служб безпосередньо до ромських поселень. Це спростило б доступ до оформлення паспортів, свідоцтв про народження та інших необхідних документів. Такий підхід допоміг би подолати бюрократичні бар'єри, зменшити недовіру до державних інституцій і сприяв би поступовій соціальній інтеграції ромів.
3: Ми дуже просили міграційну службу, щоб вони це робили, бо специфіка взагалі роботи з ромами – треба їхати туди, де вони проживають. Тоді ти щось зможеш там і послуги зробити, і надати. Довіру, коли побудуєш, вони вже почнуть самі приходити там в адміністрацію, в ЦНАПи і так далі. А на початку ми дуже просили, щоб виїжджали туди. І міграційна служба фактично мала такий алгоритм, щоб виїжджати. На жаль, цього не відбулось. Основну роботу робили ромські медіатори і громадська організація, ще НІКА там допомагала. Дуже добре, там адвокати досвідчені, вони допомагали це робити. Є багато нюансів, коли треба саме в регіон виїжджати і там от в такому режимі працювати, щоб все це мало якийсь позитивний результат.
2: І це про нас.
1: Далеко не всі ромські діти вчаться. Частина з них навчається у звичайних закладах, а частина – у спеціальних ромських класах чи школах. Проте навіть там часто виникають проблеми з відвідуваністю, адже діти пропускають заняття. У результаті багато ромських дітей не отримують базової освіти. Це ускладнює їхнє подальше працевлаштування та соціальну інтеграцію. Чому складається така ситуація, розповідає завідувачка відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки Наталія Богданець-Білоскаленко.
4: Ми були, зокрема, знаєте, минулого року на Закарпатті, відвідували школи в Ужгороді, в Мукачеві, в Берегові, під Виноградівську школу. І ось багато таких моментів для себе ми з'ясували. Дві школи в Ужгороді були винятково ромські, сегрегаційні школи, тобто в них навчаються тільки діти ромської спільноти. Це 14-та і 13-та школа міста Ужгорода. Досить, знаєте, кількість дітей понад 300 в одній школі і до 300 в 13-тій школі. В усіх школах, які ми відвідували, існувала ця проблема відвідування дітей. Перше – це міграція за кордон. У зв'язку з війною дуже багато родин, ромських родин, мігрувало за кордон. Неусвідомлення батьками важливості отримання освіти, про що ми вже з вами наголошували, і залучення дітей до хатніх робіт або сезонних, польових, сільськогосподарських робіт. А іще одна із проблем – це ранні шлюби. Ви знаєте, що в 12 років одружуються.
1: У деяких школах серед ромських учнів немає дівчат, адже родини не дозволяють їм відвідувати заняття. Часто це пов'язано з традиційним уявленням про роль жінки в родині та ранніми шлюбами.
4: Ці школи і в Ужгороді, і в Мукачеві відвідують діти як дівчатка, так і хлопчики. Ну, можемо сказати, що в різній мірі. А ось в Підвиноградові ми зауважили, що навчаються лише хлопчики. Дівчаток не пускають. І це також потрібно працювати із ромськими лідерами. Доносити. Для дівчат також важлива освіта.
1: Проте є і позитивні зрушення. Дедалі більше ромських дітей регулярно відвідують школу та сумлінно навчаються, розповідає Наталія Богданець-Білоскаленко. Діти демонструють хороші результати, беруть участь у шкільних заходах і поступово руйнують стереотипи щодо своєї громади.
4: От я їхала вперше, думаю, їду в ромську школу. Мені так було цікаво, ну що я там побачу? А ви знаєте, мені дуже сподобалось. По-перше, школи гарно оснащені, кабінети оформлені відповідно до вимог нової української школи, яскраві, з дітьми проводяться різні заходи, різні такі позашкільні гуртки, і музичні, і хореографічні, і не тільки. От, ну, дуже багато різноманітних, це нас вразило. Діти чемні, вітаються, подекуди просто трохи з ніг не збивають. На подвір'ї присвячено частково ромській тематиці. В 14-й школі так цікаво, знаєте, на подвір'ї пам'ятник Голокосту ромам, колесо ромське, те, що зображено на прапорі ромів. І QR-код, коли ти наводиш, можна одразу побачити, чому присвячений цей пам'ятник, про яку подію він відображає. І, тобто, так уже сучасно. Діти забезпечені і підручниками, зошитами. Єдина проблема, що підручники можуть не видавати в деяких школах додому, а пояснюються тим, що, ну, видали. А бабуся взяла грубу та й розтопила чіпіч ними, а прийшов, підручника нема, але в школі треба звітувати за кількість підручників. Ось такі моменти були присутні.
1: У ромських школах діти, як і всі учні, навчаються за програмою нової української школи, яка спрямована на розвиток здібностей і творчого мислення. Водночас є свої особливості. Навчальний процес потребує врахування культури, традицій та способу життя ромських родин. Коли школа поважає і підтримує культурну ідентичність дітей, це допомагає зміцнювати довіру, підвищує мотивацію до навчання і сприяє кращій інтеграції ромських учнів у суспільство.
4: Єдине, що не всі діти після або доходять до 9 класу, або після 9 класу вступають в професійно-технічні училища. От, зокрема, в цій 14-й школі мене так вразило, директорка дістає папку, а в неї там повністю є звіт, куди діти пішли після завершення 9 класів. І вся інформація, всі довідки про вступ в інші освітні заклади. І в 14-й школі, наприклад, дуже багато дітей вступило після 9 класу в професійно-технічні училища. Ну, як правило, це швачка чи там слюсарська діяльність. Деякі навіть мали стипендії в професійно-технічних училищах. Тобто досягали такого гарного рівня освіти. І мені видається, що це все йде із родини. Коли батьки усвідомлюють, тоді відповідно і навчання дітей гарне. Знаєте, ми ще були в Підвиноградівській школі. Поруч, ви ж знаєте, є табір такий знаний, відомий. І звідти приходять учні. І от в Підвиноградові початкова школа сегрегаційна, початковий клас окремий, де ромські діти навчаються. Ну, тут, бачите, теж питання. Доречні ці сегрегаційні класи чи ні? Ніби вчителі кажуть, це добре, бо спочатку діти звикають до свого колективу, а вже потім розходяться по класах і починають же знайомитися, звикати до інших дітей, співпрацювати з іншими. Тобто, знаєте, інтегруються в суспільство, скажімо так. То ось в Підвиноградові початкова школа, окремий клас для ромських дітей в початковій школі. І в цім класі працює з дітьми один і той самий вчитель протягом 20 років. це чоловік. Він добре знає звички ромів, знає чимало лексики ромської, інколи може простими реченнями з ними спілкуватись, а знає їхні особливості і потреби, що дуже важливо. Єдине, що от я казала, що з-поміж цих здобувачів освіти, дітей, учнів, немає дівчаток, одні хлопчики. А вже коли переходять у середню школу, в п'ятий клас, от вони вже в загальноосвітній клас переходять разом з усіма дітьми.
3: І це про нас.
1: У ромських школах можна зустріти багато старанних дітей, які щиро цікавляться навчанням і прагнуть розвиватися. Вони із захопленням розповідають про свої улюблені предмети. Їхня відкритість і бажання вчитись дають надію, що нове покоління ромів матиме більше можливостей і впевненості у власних силах.
4: І ми спостерігали, зайшли в п'ятий клас, ми на уроки заходили, і вони такі старанні. І в п'ятому класі сидить хлопчик, дуже старанний. Ми його розпитали, їх в родині семеро. Всі навчаються музиці, грати на музичних інструментах, і він володіє грою не лише на одному інструменті, а, що цікаво, скрипка. І кілька ще мені назвав інструментів.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
5: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
6: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
7: У нас...
8: Реклама на громадському радіо.
9: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
10: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
8: Реклама на громадському радіо.
11: Соціальна реклама.
12: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
11: Соціальна реклама.
8: Експертні рішення. На громадському радіо.
13: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмову із заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19.10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
13: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
14: Свобода, драйв і натхнення.
15: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
13: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
16: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: Українці та українки з 22 країн світу об'єдналися навколо традиції вибійки рушників. Про міжнародний проєкт «Знак ідентичності» ми поспілкувалися із його кураторкою та ініціаторкою, художницею Каріною Гаєвою. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Будемо говорити про вибійку рушників. Давайте насамперед пояснимо для широкої аудиторії, а що таке вибійка?
16: З радістю. Так, вибійка – це стародавня техніка декорування тканини, яка відома в Україні з 11 століття. Взагалі, це техніка світова. Вона була ще за часів стародавнього Єгипту, але в Україні з'явилась в 11 столітті і набула такого дуже гарного розповсюдження наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Це техніка декорування саме тканини за допомогою штампа кліше і фарби. Тобто, фактично, це така прабабуся або прадідусь високого друку, коли штамп згори вкривається фарбою, притискається до тканини, вибивається згори кияночкою, і, власне, ми маємо відбиток, відтиск, орнамент.
7: Доволі цікаво, як я вже зазначав, ви художниця, ви також дизайнерка, ви дослідниця, і мені тут спадає на думку запитати, а як ви загалом прийшли до цього ремесла, саме вибійки, чому ви ним зацікавились, які, ось де ця точка відліку, як ви зайшли у цей напрям?
16: Я ще, окрім того, мистецтвознавиця і дослідниця семіотики, це такі мої останні захоплення, а до вибійки я прийшла через власну культурну практику. В 2017 році почала інтегрувати цю техніку декорування тканини саме в дизайн одягу. І перша колекція в 2018 році була на Ukrainian Fashion Week з елементами вже вибійки на одязі.
7: Угу. Ось ми будемо говорити, як я вже зазначав, про ваш мистецький проєкт «Знаки ідентичності». Це міжнародний проєкт. 22 країни. Якщо подивитися на мапу, мені здається, це якась міжконтинентальна співпраця. Як ви збирали ці рушники? Хто долучався? Як ви формували, насправді, цей проєкт? Тому що зібрати ось так по крупинках – це доволі важко. Але це цінно з точки зору мистецтва і нашої ідентичності, культурної безпосередньо.
16: Так, це цінно ще з точки зору об'єднання українців після повномасштабного вторгнення, тому що ми знаємо, що зараз триває п'ята хвиля еміграції, і дуже багато таких якісних, не побоюсь цього слова, українців виїхало за кордон і проводять там свою проукраїнську діяльність, а вже хто як може. І тому проєкт в першу чергу був покликаний об'єднати українців навколо власної традиції вибійки. Не було на меті в проєкті зібрати фахівців або митців професійних. Більше така ціль була саме об'єднати континенти, показати, що світове українство, воно розповсюджується буквально по всьому світу і дуже потужне. Як ми зібрали стільки учасників, я одразу кажу, це диво відбулось. За 8 днів, ми так і анонсуємо, що за 8 днів ми зібрали команду учасників.
7: За 8 днів?
16: Так.
7: А як так вийшло?
16: Знаєте, мабуть, дуже хороша ідея. І тому всім дуже сподобалось. І це просто завірусилось серед знайомих через серед митців мистецької спільноти, серед українців за кордоном. І тому така дуже велика географія. На початку я планувала особисто, що це буде 10 країн і там 20 рушників, наприклад, і цього було достатньо. Але насправді ми закрили реєстрацію, тому що могли збирати, мені здається, вічно.
7: Абсолютно. Я тут зазначу, що 22 країни, як я вже казав, від Австралії до Сполучених Штатів Америки, до Японії та Франції і навіть Африка. Це, як я вже сказав, величезний масштаб. Тут хочу уточнити, коли загалом йдеться про вашу роботу і що стосується сучасної вибійки, наскільки вам вдається поєднувати безпосередньо нашу автентику, так, із сучасним підходом. Ми розуміємо, що змінюються смаки, змінюється стиль, але все одно має залишатися оця культурна ідентичність, але це треба робити по-сучасному. Вам це вдалося, на вашу думку?
16: Мені здається, що так. І що це взагалі моя суперсила. Якраз це осучаснювати, актуалізувати українське надбання, українське мистецтво. І взагалі робити, одна з місій моїх таких головних, це зробити загалом українську культуру, культурою еліт. Так, амбітна, я погоджуюсь. І мені здається, що поки що все гарно вдається.
7: Я про вибіку, певно, почув роки два тому, коли почав більш ґрунтовно і глибше досліджувати українську культуру. І я дуже хочу, щоб саме це ремесло було доступне і про нього знала все більш широка аудиторія. На вашу думку, про коли йдеться про вибічену техніку, наскільки у цього ремесла є майбутнє в Україні? Чи бачите актуальність зараз і потребу безпосередньо?
16: Вибійка, як я сказала, це світова техніка, вона в 2018 році була внесена до списку ЮНЕСКО в країнах Німеччина, Австрія, Угорщина, Словаччина під назвою Blaudruck, адже вона була дійсно по всьому світу. Україна війшла святковими хустками Лемківщини. Тобто ми серед всіх інших або в одному полі. І мені здається, що якраз практика України – це осучаснювати вибійку, і в неї, на мою такий художній смак, є хороше майбутнє.
7: Ось серед учасників, окрім того, що це люди з різних країн світу, безпосередньо також є участь наших військових. І я бачив презентацію безпосередньо вашого проєкту, і ви нам показали рушник, який зробили військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Ви вже показували в Україні цю виставку, які відгуки безпосередньо отримували, і коли йдеться саме про залученість і додавання цього контексту війни, в якому ми живемо. Наскільки це зараз співвідноситься із культурним сприйняттям безпосередньо всередині країни? Тому що, знаєте, досі, на жаль, можу чути, що культура, вона поза політикою, вона, можливо, навіть поза війною, вона як окреме ремесло, це мистецтво, яке має надихати. Але, мені здається, ми маємо змінювати ці підходи.
16: Звісно. Звісно, і це не так, або не в усіх бульбашках, тільки дякуючи роботі Збройним силам України ми можемо говорити про культуру і взагалі реалізовувати культурні проекти. Тому складова всередині будь-якого проекту, вона, на мою думку, обов'язкова. Я дуже дякую команді, яка залучила власне до участі в проєкті як учасників 72-го окремо механізовану бригаду імені Чорних Запорожців. І якщо говорити зсередини, то військові це, мабуть, що не єдині чи одні з небагатьох учасників, з якими дуже приємно працювати, дуже швидко, дуже професійно. Просто це одні позитивні відгуки. Це те, що стосується всередині, те, що стосується назовні. Зараз ми їдемо в світовий тур і також допомагаємо, проводимо воркшопи з вибійки. Вони всі будуть благодійні і всі виручені кошти ми перерахуємо на медичний відділ третьої бригади. Третього корпусу.
7: Так, це дуже важливо, ось ця благодійна мета і благодійна складова. Я нагадаю нашій аудиторії, що зараз ми говоримо у нашій студії із Каріною Гайвою, вона кураторка та ініціаторка проєкту «Ознаки ідентичності». Тут хочу пані Каріно розпитати, ось ви зазначили про всесвітній тур. Це буде 10 країн, 15 міст, Європа, безпосередньо навіть будете їхати на континент Африка. Розкажіть, чого ви очікуєте, тобто яких результатів ви хочете досягти і що це для вас особисто свідчить? Тобто, знаєте, ця ідеальна картинка, яка вона для вас?
16: По-перше, це проєкт культурної експансії. Експансії української культури за кордоном. Ми зосереджені за кордоном зустрітись з українськими громадами, а їх вони дуже чисельні і їх дуже багато. Зокрема, так, це Марокко, Касабланка, це Португалія, Лісабон, це Франція, Париж, це Австрія, Відень. І є декілька цілей у проєкту. Це міжкультурний обмін, адже вибійка – це світова техніка. Ми не їдемо показати тільки, що дивіться, які ми круті, які ми класні, в нас є вибійка. Вибійка є у всіх, і подивіться, що робимо з нею ми, і покажіть, як ви працюєте з нею на місці. Тобто це такий міжкультурний обмін і досвід. Адже по завершенню 24 серпня, принагідно запрошую, в Національному музеї декоративного мистецтва України в цьому році відбудеться така фінісаж, скажімо, проєкту, де ми покажемо всю колекцію, а також наші польові дослідження після туру і передамо, подаруємо колекцію вибічаних рушників 21 століття в фонд музею.
7: О, це дуже цікаво. Я хочу поставити, можливо, незручне запитання. А який рушник із вашої колекції вам найбільше подобається? Або що можете виділити?
16: Мені подобаються історії, які стоять за цими рушниками. І вони всі дуже різноманітні. Якщо ви потрапите на виставку, то ви побачите, що одна техніка, але зовсім інші різні, різноманітні такі підходи і принципи кожен автор використав для рушника. Одного прям не можу виділити. Мені дуже подобається і Сполучені Штати, і Японія, і Іспанія, і рушник зі Львова. За кожним, повторюсь, стоїть гарна історія, або особиста, або така більш глобальна. Наприклад, рушник з Кіпру розповідає нам історію про Григоровича Барського. Це такого першого тревел-блогера українця, який потрапив на Кіпр, і, власне, рушник репрезентує саме цю історію.
7: Дуже цікаво. Однією із місій проєкту ви також називаєте культурну дипломатію. Ми про це дуже часто говоримо в ЕТР Громадського радіо, і, як на мене, такі проєкти – це дієвий спосіб показати світу, і це спроба популяризувати нашу ідентичність, нашу культуру, і якраз через культуру іноземці можуть дізнаватися про нас більше і розуміти ось цю відмінність між російською великою культурою, да, в лапках, звісно, тому що ці наративи, які нав'язували росіяни за кордоном у культурному просторі, вони вже закорінилися, і ми зараз працюємо над цим, і, зокрема, різні інструменти потужної культурної дипломатії, потужні інструменти, вони важливі. Безпосередньо, коли ви готували цю виставку, це 10 країн, 15 міст, країна у Африці. Мені здається, що ви могли стикатися з різними розмовами, чи точно це потрібно, чи є ця зацікавленість. Ось як ви бачите з вашої призми саме становище української культури серед європейського простору, зокрема, ось цю зацікавленість? І чи працюємо ми добре і потужно, вибачте, ще раз вживаю це слово, що протидіяти російській в великій культурі в лапках?
16: Я думаю, що я краще відповім на це питання після туру. Воно буде, ця відповідь буде більш якісною. Поки що ми не стикалися з проблемами там порівняння, тому що ми працюємо з посольствами України в тій чи іншій країні. Фактично, поки що ми не вийшли за рамки цієї української бульбашки. І, очевидно, на місці, приїхавши і продемонструвавши проєкти, якісь такі ситуації виникнуть. Ну, я хочу сказати, що російська машина пропаганди настільки потужна, настільки довга і, ну, в часі, маю на увазі, довго тривала, що нам треба ще працювати і працювати, тому що поки що тягатись ми мало можемо, але очевидно, що Україна – це українська нація, це потужна нація, Україна в цілому – це держава, якій не 35 років, а набагато більше. І очевидно, що нам є на що спиратись, і нові проекти, які створюються, це і є наша гордість і будівництво нової сучасної української ідентичності.
7: Я дуже поділяю цю думку. І мені здається, що ваш проєкт є певним таким прикладом, як це має працювати. Зокрема, я вам зичу удачі, щоб це точно все вийшло, і всі ваші виставки пройшли успішно. І мені здається, що саме через такі виставки іноземці і загалом люди у світі можуть відчути намацальну українську культуру, побачити її. І це дуже важливо. На сам кінець розкажу. розкажіть, де читати більше про ваш проєкт, соціальні мережі, можливо, щось порадите, щоб наша аудиторія ознайомилась більш ґрунтовно.
16: Так, слідкуйте за соціальними мережами, Symbols of Identity є інстаграм-сторіночка проєкту, моя особиста сторінка, також нас медійно підтримують громадське радіо, WOMA.UA і рубрика, і також медійний відділ Всеукраїнського молодіжного центру.
7: Це була розмова із Каріною Гайвою, кураторкою та ініціаторкою міжнародного проєкту «Знаки ідентичності», художницею, дизайнеркою та дослідницею. Розмову з нею вів Влад Бундаш.
17: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Це фрагмент ефіру громадського радіо.

0: парламенту. Про це пише «Економічна правда». Ключова мета документа – легалізувати у кошторисі надходження від кредиту ЄС обсягом 90 мільярдів євро, із яких цьогоріч очікується 45 мільярдів. Тут хочеться насамперед вас, пане Павло, розпитати, ось коли йдеться про ці зміни, скільки коштів саме будуть найближчим часом в українському бюджеті, тому що, як наскільки правильно розумію, 45 мільярдів має дійти до кінця цього року, і як вони будуть розподілені? Чи є вже розуміння?
1: Так, перший транш очікується у червні цього року. Вони будуть розподілені, дві третини піде на підтримку обороноздатності та безпеки держави, це 31,8 мільярди євро, а 13,2 інші кошти, 13,2 мільярди євро, будуть спрямовуватись на бюджетну підтримку соціально-гуманітарні потреби. З цих коштів передбачено, що сектор безпеки і оборони отримає найбільшу суму. Це це 1,397 трильйонів гривень, тобто 1 трильйон і майже 400 мільярдів гривень. Це мова йде фактично не про позику, треба розуміти, бо це не кредит. По суті, він називається кредит, але що головне, що відсотки за цей кредит погашає Європейський Союз, погашення можливе лише виключно за рахунок репарацій, тобто за рахунок коштів країни-агресора. Тобто спрямування буде, те, що обороноздатність і безпека, це безумовно дуже круто, бо це на озброєння, це на ракетні системи, на бронетехніку, на дрони, на засоби радіоелектронної боротьби. Тобто все те, що забезпечує захист, і причому захист нашої країни, і те, що використовується також і по території Російської Федерації останнім часом, дуже продуктивно.
0: Ось ви згадували про оборонні потреби. Хочу, щоб ми тут більш детально зупинилися. Ви сказали, що буде збільшено бюджет на 1,4 трильйона гривень. Загалом, наскільки я правильно пам'ятаю, на початок 26-го року було 2,7 трильйона закладено для оборони. Тобто вже ми будемо мати більше 4 трильйонів гривень на оборону. Які саме статті зараз будуть доповнюватися цим грошима, які надійдуть із Європейського Союзу?
1: Так, в нас в чинному законі на бюджет на 26-й рік передбачено 2,8 мільярди на оборону та безпеку. Додатково передбачено плюс 1,5 трильйона, плюс 1,5 трильйона гривень. Тобто це вже буде рекордні 4,3, навіть 4,4 трильйони гривень на сектор безпеки і оборони. І це дуже, насправді, дуже багато і гарно, тому що, для прикладу, видатки за останній довоєнний бюджет, усі видатки, усього держбюджету становили лише 1,3 трильйона. Тобто, а в нас має бути вже на сектор безпеки з цими коштами 4,4 трильйони. Передбачено збільшення коштів саме на грошове забезпечення військовослужбовців загалом на 174 мільярди гривень. І якщо це буде проголосовано, то там буде вже 1,454 трильйони гривень саме на грошове забезпечення військовослужбовців. Найбільше це Збройні сили, 152 мільярда, але тут також і прикордонники, і Служба безпеки, і Головне управління розвідки Міноборони. Тут і фактично всі наші бойові, так би мовити, військові формування, вони тут також присутні. Передбачено, ще там є такий резерв такий коштів на безпеку і оборону. Це те, що Мінфін покриває найгарячіше, найкритичніше. Також туди додається 14 мільярдів. Сектор безпеки і оборони – це озброєння, боєприпаси і грошове забезпечення військовослужбовців. Тобто це все це буде покриватися за рахунок цих коштів, які, я сподіваюся, ми найближчим часом проголосуємо, а Європейський Союз профінансує.
0: Пане Павло, ось ви кажете, що закладені кошти на грошове забезпечення військовослужбовців. Тут хочу уточнити, це закладено кошти безпосередньо вже на той стан справ, який ми маємо із зарплатами, тобто без підвищення, чи все ж таки очікувати підвищення? Тому що збільшення зарплат військовим – це питання, яке мало бути вирішено ще вчора. Не піднімали зарплати із 23-го року, і насправді про це вже дуже багато

0: говорять і просять?
1: Ну, дивіться, для того, щоб збільшувати, вже передбачено там з 1 липня, це що весь військовий збір буде спрямовуватись на грошове забезпечення військовослужбовців, і бюджетний комітет ще окремий законопроект він рекомендував прийняти одразу в цілому, який передбачає, що весь військовий збір буде спрямовуватись на грошове забезпечення наших військових, починаючи з 1 січня 27-го року, з наступного року, і фактично плюс 3 роки після завершення воєнного стану. Ну, тобто фактично військовий збір буде назавжди спрямовуватись на грошове забезпечення військовослужбовців, і в умовах, навіть коли завершиться, Бог швидше, війна, то ці кошти вони будуть якби зафіксовані на грошове забезпечення військовослужбовців. Ну, дивіться, тут же у травні президент оголошував, що будуть велику таку реформу армії і зміну системи виплат військовим. Тобто передбачено не лише, що передбачено, що мінімальне грошове забезпечення, яке зараз становить 20 тисяч 130 гривень, воно буде щонайменше 30 тисяч гривень. Ну, а виплати для бойових позицій мають зрости в рази, тобто там і для сержантів, і офіцерів відчутне підвищення виплат за досвід, за ефективність. І головне, це саме за результат. Тобто буде виплати залежати від бойового досвіду і результатів, але ця реформа, вона ще готується. І стосовно, в тому числі, і стосовно коштів на
0: тобто
1: підвищення.
0: Вони шукаються, станом на зараз так, їх немає?
1: Да, це може бути, ну, в цих змінах, ну, це поки що ж проєкти ще, але в цих змінах передбачено профінансування. Ну, ми, до речі, кожен рік ми збільшуємо по один або два, або навіть тричі на рік ми збільшуємо, ну, голосуємо зміни до бюджету. Да, така практика дійсно є. Війна – це дуже дорого. За 25-й рік у нас за один день війни коштував понад 7 мільярдів гривень один день. Це 172 мільйона доларів лише на день. Зараз, я думаю, ця сума становить ще більше. Тому є така база щодо повністю. Зараз військовий збір, він спрямовується і на озброєння, і на закупівлю військової техніки, і на виплати грошового забезпечення. Тобто ми зараз будемо робити крок, щоб повністю військовий збір спрямовувався на саме на грошове забезпечення, тобто, ну, фактично на зарплати нашим військовим. Але в цьому бюджеті поки те, що уряд вніс, це ми кажемо про вирішення тих потреб, які, ну, тобто про виконання зобов'язань держави перед військовими на до кінця року, які передбачені. Про збільшення окремо буде розмова, але ми чекаємо, як Міністерство оборони разом з Мінфіном і з урядом запропонує саме систему, реформу системи оплати військовим, і будемо далі вже шукати кошти, і серед джерел може бути також, як я вже казав, військовий збір, який повністю піде на ці цілі.
0: Пане Павле, тобто давайте фіналізуємо, щоб ми були максимально точними для аудиторії. Станом на зараз ці кошти, які скоро надійдуть до нас у бюджету через кредит з боку Європейського Союзу, там немає поки розподілення в цих правках щодо підняття, підвищення зарплат військовим, проте ви очікуєте, що цього року це буде?
1: Так, є плюс 174 мільярди гривень, те, що уряд пропонує на зарплати військовим і ЗСУ, і всіх інших військових формувань, але уряд не каже, що це збільшення, що тут закладено збільшення. А саме збільшення, сама реформа, вона готується Мінобороною, Мінфіном на доручення президента, і коли вона буде презентована, звісно, ми будемо говорити про кошти. Можливо, буде розподілення з цих коштів, можливо, буде військовий збір, але на даний момент ми очікуємо саме конкретику щодо суті цієї реформи системи оплати грошового забезпечення військових від уряду і від Міністерства оборони.
0: Тут на сам кінець ще хочу розпитати, окрім оборони, уряд також говорить про кошти на стійкість громад, так званий план стійкості, підготовку до нового опалювального сезону, зими, захист енергетики, резервний фонд уряду, який в нас існує, скільки грошей передбачено на ці напрями і чому вони також увійшли до змін у бюджету. Тому що, наскільки я правильно пам'ятаю, з боку Європейського Союзу були певні дорікання, що вони не дуже хотіли, щоб ці кошти саме були витрачені на план стійкості.
1: Так, в нас передбачено, що буде нова окрема програма саме на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та громад. Передбачено 40 мільярдів гривень спрямувати, при тому, що станом на квітень, за перші три місяці і станом на квітень, вже той резервний фонд, який передбачався в бюджеті, він вже фактично вичерпаний, при тому, що 22 мільярди спрямовано було саме на комплексні плани стійкості регіонів та громад. Ну, це дуже важливий напрям, і саме він спрямовується на підготовку до осінньо-зимового періоду, захист енергетики, забезпечення роботи критичної інфраструктури. Він включає чотири напрямки. Це інженерно-технічний захист саме об'єктів критичної інфраструктури, це будівництво саркофагів, це будівництво стін, відповідно сіток захисту від дронів. Також передбачено закупівля когенераційних установок, це енерго- і теплозабезпечення, а також таких модульних котелень. І четвертий важливий напрямок – це забезпечення резервного живлення для об'єктів теплово-водозабезпечення на наступну зиму. Ну, безумовно, тут ми не можемо казати, що цих коштів точно вистачає. Передбачено співфінансування з місцевими бюджетами. Ми бачимо, достатньо часті суперечки між урядом і містом Києвом, хто має фінансувати реконструкції ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ТЕЦ-4. Але тут, безумовно, без громад, без місцевих бюджетів тут буде важко досягти результату. Ну і ми додатково збільшуємо, поки в проєкті уряду пропонується збільшити резервний фонд ще на 40 мільярдів гривень, тобто він загалом досягне 89 мільярдів. Це саме на критичні потреби, тобто на непередбачувані вирішення негативних наслідків, непередбачуваних. Також ці кошти можуть бути в плані підготовки до зими, також уряд спрямовувати вже без згоди парламенту, спрямовувати саме на енергетику, на підготовку до зими, на захист від обстрілів.
0: Це була розмова із Павлом Фроловим, членом Комітету Верховної Ради з питань бюджету. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Чому людям притаманне магічне мислення і наскільки це шкідливо? У 9:10 запитаємо психологиню Дар'ю Балакіну. А у 9:30 разом з факт-чекеркою Стопфейк Оленою Чурановою поговоримо про те, як російська агресія впливає на агросектор України.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
4: 43 гривні 95 копійок.
1: Євро
4: 51 гривня 43 копійки. В банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 25 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні п'ята година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Десятки тисяч українців та українок були розстріляні совєтським режимом. Сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, каральну психіатрію. Сьогодні, у День пам'яті жертв політичних репресій, коли Україна знову протистоїть російським окупантам, ми вшановуємо пам'ять мільйонів загублених життів, знищених совєтською тоталітарною машиною.

0: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Російські війська атакували одне з підприємств у Миргородському районі Полтавської області. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. За його словами, пошкоджено технологічне обладнання, інформації щодо травмованих не надходило. Деталі та масштаби атаки уточнюються. У Києві сьогодні декілька десятків людей вийшли на акцію «Не мовчи, полон вбиває» біля Києво-Печерської лаври. Захід присвятили 4-й річниці виходу українських захисників у російські полони з комбінату «Азовсталь». Акція є частиною щотижневих нагадувань у різних містах України про військовополонених і зниклих безвісти українських військових. Захід організувала Асоціація родин захисників «Азовсталі». Спершу на території монастиря провели молебень за повернення полонених. На території лаври організатори вишикували порожні стільці, і після молебню люди з плакатами і фотографіями військових стали обабіч дороги біля монастиря. Водії, які проїжджали повз, сигналили на знак підтримки. Нагадаю, що оборона Маріуполя тривала 86 днів із 24 лютого по 20 травня 2022 року. 82 дні українські військові перебували в повному оточенні після запеклих боїв за місто. Останнім осередком спротиву став металургійний комбінат «Азовсталь». Оборону заводу тримали бійці полку «Азов», морські піхотинці, військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії, прикордонники, поліцейські і бійці тероборони. У бункерах «Азовсталі» також переховувалися цивільні мешканці Маріуполя. В травні 22-го року українські оборонці за наказом командування вийшли з території комбінату в почесний полон. Вихід тривав від 16 до 20 травня. Відтоді частину захисників вдалося повернути під час обмінів полоненими. Однак багато військових досі залишаються в неволі або вважаються зниклими безвісти. Від початку доби агресор 46 разів атакував позиції сил оборони. Про це повідомили у свіжому зведенні Генштабу. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Елінівки, Русиного Яру, Турецького, Софіївки та у напрямку Вільного. Три боєзіткнення досі тривають. На Покровському напрямку з початку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке. Один бій досі триває. На Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно відбили 9 ворожих атак у районах населених пунктів Злагода, Варварівка і у бік Нового Запоріжжя, Залізничного і Чарівного. Ще 2 боєзіткнення тривають. На Лиманському напрямку з початку доби відбулося 5 боєзіткнень із противником у напрямку населених пунктів Лиман, Дробишеве і Зарічне. Адміністрація президента США Дональда Трампа не продовжила дію ліцензії на тимчасові операції з продажу російської нафти. Про це повідомляє видання Bloomberg. Зазначається, що адміністрація Трампа не продовжила дію винятку, який дозволив збільшити продажі російської сирої нафти, попри те, що війна з Іраном викликає занепокоєння щодо світових поставок нафти і зростання цін на пальне. Закінчення дії цього винятку фактично завершує короткий період, протягом якого американська адміністрація послабила санкції щодо частини російської нафти, дозволивши Москві здійснити операції, які в іншому випадку були б заборонені. Також адміністрація президента США видала перший виняток у березні, а другий після закінчення першого у квітні. Обидва винятки стосувалися лише частини російської нафти, яка вже була завантажена на танкери. Зазначається, що ці винятки викликали суперечки, особливо з боку європейських союзників, які вважають санкції необхідними для позбавлення Росії доходів від продажу сирої нафти і фінансування її війни проти України. Критики кажуть, що послаблення санкцій збагатило Москву, особливо на тлі зростання цін на нафту. Українські висловальниці Людмила Лузан і Іванна Дяченко здобули золото і бронзу на етапі Кубка світу. Про це повідомляє Суспільне спорт. Людмила Лузан стала найкращою у каної-одиночці на 200 метрів, показавши результат 47,7 секунди і випередивши найближчу переслідувачку на 0,75 секунд. Іванна Дяченко посіла третє місце на 200 метрах у байдарці-одиночці, поступившись переможниці заїзду на 0,24 секунди. Для Лузан це друга перемога в сезоні на етапах Кубка світу. Сьогодні сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Щороку у третю неділю травня в цей день привертають увагу суспільства до трагічних сторінок в історії України, пов'язаних із насильницьким утвердженням комуністичного режиму. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо точно встановити. За оцінками істориків, за період від початку 20-х і до кінця 80-х років 20-го століття, тобто за час правління більшовицько-комуністичного режиму, в Україні були репресовані майже 1,5 мільйона людей. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 18 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні практично всюди прогнозуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. Сонячно буде на сході та частині західних областей. Середня добова температура плюс 20, плюс 22. У Києві хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ. Температура повітря плюс 20, плюс 22.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
1: Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
5: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
6: Пані Премудрість собі збудувала національний заповідник Софію Київську, щоб мудрістю помножилися й наші дні. А я, Світлана Біла, у авторському подкасті «Ошатна українська» на Громадському радіо. Маючи повні руки стосилої праці, будую пліч-опліч з вами таку ж ошатну оселю нашого буття, красу і силу мови. Рідного слова із йому належним по праву гідним місцем – на своїх же питомих теренах. І це справедливо з історичного боку та морального. Як бачите, війна не тільки в шанцях. Натомість українська впевнено відвойовує колись зумисно втрачені, а точніше вкрадені позиції, навіть у мовному етикеті.
7: Ошатна українська.
6: Тож вітаю, а може й добрий досвідок, чи просто добрий день, високодобірне товариство наших радіослухачів. Чи може слід казати «доброго дня»? Здавалося б, що складного у вітанні? А виявляється, у ньому є така заковика, ой-ой-ой-ой, що аж джмелі починають гудіти у голові. Часто чуємо дві форми вітання – «добрий ранок» і «доброго ранку», «добрий день» і «доброго дня», «добрий вечір» і «доброго вечора». Як правильно? Чому нормативними вважають форми «добрий день» і «добрий вечір», але чомусь «доброго ранку»? Поміркуємо про це разом. Я розповідаючи, а ви слухаючи.
7: Подкаст про українську мову.
6: Українці віками віталися формами «добрий день» і «добрий вечір». До слова, перший друкований український словник «Лексис» Лаврентія Зизанія 1596 року фіксує привітання «добрий день», тобто «поважання є доброє», що можна пояснити вірою людей у силу слова. Тобто варто його тільки проговорити, як воно здійснюється. Безперечно, ця форма вітання давніша і у народній мові скоротилася до форми «добрий день». Словарь української мови у чотирьох томах 1907-1909 років за редакцією Бориса Грінченка привітання подає у цій стягненій формі. Добрий вечір, добрий день і добрий досвідок. Тобто добрий світанок, привітання на світанку, що вийшло з ужитку. Господи, яке ошатне це слово, добрий досвідок. Ну дуже гарно. Охоче вживатиму. І ще б людей знайти, з ким так вітатимуся. У російсько-українському словникові 1924-1933 років за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова на сторінці 242 читаємо такий приклад із народного слововжитку. «Яка пишна молодиця! І добрий день не каже!» Саме цією формою вітання «добрий день» на сторінці 284 академічного джерела укладачі переклали з російської мови привітання «добрий день» і навели ще один приклад перекладу – конструкцію «на добрий день вам». Далі читаємо, що російське «желать доброго дня» на українську мову перекласти слід так. «На день добрий давати», «на добрий день давати», «на добрий день поклонитися».
7: Ошатна українська. На громадському радіо.
6: Побіжно у Михайла Стельмаха читаємо. «На добрий день тобі». «На добрий день, ти сама тут». Михайло Куцюбинський теж вкрай по-ошатному запитує слухачок подкасту, вітаючись. «Добрий день тобі, моя ясочко. Чи добре виспалась?»
7: Подкаст про українську мову.
6: Кандидат філологічних наук Олександр Скопненко у мовному блозі «Добрий день чи доброго дня» наголосив, що сам Сергій Єфремов максимально уважно ставився до українського узусу 19-го, першої третини 20-го століття. А що таке цей узус? Це реальний мововжиток, характерний для різних середовищ і не обмежений приписами літературної мови. Втім, він може змінювати офіційну норму, тобто елемент, закріплений у літературній мові, мові держави, освіти, науки, церкви, у підручниках і словниках, хоч і не завжди. На 299-й сторінці російсько-українського словника знаходимо переклад російських лексем «добре утро», «добрий день», «добрий вечір», «доброї ночі» на українську мову такими відповідниками. «Добрий день», а далі укладачі розкривають дужки і подають відповідну ремарку, що тільки в інтелігентів уживані форми Доброго ранку, добрий вечір, добраніч, на добраніч. Пишемо окремо на добраніч. Окремо на і добраніч. Але зауважте, що форми доброго дня немає. Компонент «добрий день» увійшов і до складу приказок, що свідчить про його давність. Який добрий день, таке й доброго здоров'я. У цьому прикладі, як наголошує мовознавець Олександр Скопненко, зафіксовано традиційну відповідь «доброго здоров'я» на привітання «добрий день». А сама приказка означає, що ставлення до іншої людини відповідає її попередній поведінці. І зауважує, що форма привітання «доброго дня» виникла в українській мові під російським впливом. І впродовж кінця 20-го, початку 21-го століття активно бореться з давньою формою «добрий день». До слова, під впливом англійської мови з'явилася форма «гарного дня». В художній літературі найперше, що впадає в око чи спадає на очі, тільки не кидається в очі, бо це скалькована з російської мови конструкція, це приклади. Як от: «Добрий вечір», – тихо привітався Данило. «Доброго здоров'ячка», – скоромовкою відповіла молодиця. «Добрий день», – привіталась Антоніна Петрівна, переступивши поріг. «Доброго здоров'я», – відказала Калина. У піснях також чуємо: «А день добрий, а ти, рідний батьку! Добрий день вам в вашій хаті! Добрий вечір, дівчино, куди йдеш? Добрий день вам, люди добрі! Добрий вечір тобі, зелена діброво! Добрий вечір тобі, пане господарю!» До привітань зараховуємо й святкові вітальні традиційні формули. «Святий вечір», «щедрий вечір», наприклад. «Щедрий вечір», «добрий вечір», «добрим людям на здоров'я». Подекуди формула привітання складається із двох етикетних фразеологізмів. «На добрий день, якся маєш?» Своєю чергою мовознавиця та літературна редакторка Ольга Васильєва зауважила, що вітальні формули «доброго дня» і «доброго вечора» теж придумали інтелігенти, але в незалежній Україні. Ну а «добрий ранок», яке зараз вважають помилковим, зафіксовано в російсько-українському фразеологічному словнику 1927 року Валер'яна Підмогильного і Євгена Плужника. «Добре утро» там перекладено тільки як «добрий ранок», а «доброго ранку» немає. Цікаво й те, що форми «добрий ранок» теж колись не було. Селяни віталися тільки формами «добрий день» і «добрий вечір». У словнику української мови стягнена форма «добрий вечір» уживається як привітання ввечері – «добрий вечір». Утім, одиниці «добрий вечір» та «добрий вечір» не є абсолютними синонімами, оскільки остання має відтінок розмовності, як і форма «добрий день».
7: Ошатна українська. На громадському радіо.
6: В такому разі, коли на землю злізає ніч, цілком логічно виринає у нас запитання щодо форми вітання «добра ніч». Почнімо з того, що словник української мови у 20 томах, окрім слова «добраніч», як побажання приємного сну, доброго відпочинку вночі, фіксує форми традиційного, взаємного, дружнього вітання перед настанням ночі, побажання перед сном приємного нічного відпочинку. Як от: «На добраніч», «доброї ночі», «добра ніч». Тобто така форма є, але з ремаркою у словнику рідше уживання. У повісті «Хроніці» Семен Жук і його родичі Олександра Кониського читаємо: «Нехай буде по-вашому, матусю, а тепер добра ніч, спати хочеться». Форма «добра ніч» є й у поезії Бориса Грінченка, який, по суті, і створив мовний паспорт української нації. Отже, читаємо: «Добра ніч натомленим усім, тихим сном опочинуть хай таким, щоб забути втому і турботу. Хто свій піт щодня на праці лив, хто не мав ясних за нею днів, хай в вісні забуде про роботу. Хто важке на плечах горе ніс? Хто із мук стомився та із сліз? Щастя хай тому ясне присниться. Зійде хай спокій з небес на всіх, щоб в вісні набратись сил нових і в борні із лихом не хилиться.
7: Ошатна українська.
4: У згаданому сумі 20 йдеться і про такі форми. Віддавати – віддати. Добрий день, добрий вечір, добраніч. А також віддавати – віддати. На добрий день, на добрий вечір, на добраніч. Що означає бажати доброго дня, вечора, ночі, вітаючись або прощаючись. Приклади. Гнат ішов з Косовиці, Настя з Буряків. Вони розминулись, віддавши одне одному на добрий вечір. Спіть спокійно. Віддав добраніч і пішов.
7: Подкаст про українську мову.
4: Роль вітання при зустрічі може виконувати й фразеологічний зворот «здоров був». Або його усічені варіанти «здоров», «здорова», «здорові», «був», «була», «були», «будь», «будьте» і таке інше. Втім, деякі дослідники вважають цю формулу фамільярною. Якщо сказати, наприклад, «будь здоров чи здорова», «будьте здорові», це вже буде ввічливим побажанням при прощанні. Тому важливим є розташування компонентів у цих висловах, бо від цього залежить роль вітання при зустрічі або побажання при прощанні. «Бувай здоров», «бувай здорова» чи «бувайте здорові» також усталена форма прощання. А що це за привітання «здрастуй», «здрастуйте»? Вони нормативні чи ні, чи є запозиченням з російської мови? Адже в літературі можна зустріти не один приклад їхнього вживання. Отже, у сумі 20 йдеться про наказовий спосіб «здрастуй», «здрастуйте» у значенні вигуку, що означає вітання при зустрічі. Але вживання цих етикетних лексем характерне ще для давньоруської мови, в яку вони потрапили зі старослов'янської. У згаданому словнику 20-томнику також зафіксована усталена формула вітання, яку вживають, заходячи до хати. «Здрастуйте вам у хату». Утім, сум 20, слово «здрастувати», що, зокрема, означає «бути живим, здоровим, благополучно існувати», подає як «застаріле». Звичайно, коли я хочу дізнатися, перевірити, чи це росіянізм, чи ні, я розгортаю словарь української мови Бориса Грінченка, бо там росіянізмів немає. Натомість у словнику Грінченка згаданих «здрастуй», «здрастуйте», «здрастувати» немає, як, до речі, і в інших джерелах. Розгорнімо зараз російсько-український словник сталих виразів 1959 року Івана Вергана та Марії Пилинської і зупинімося на сторінці 478. Утро. Добре утро. З добрим утром. Перекладено вже обома формами. Доброго ранку і добрий ранок. А також формою добрий день. Із приміткою в дужках у народній мові найчастіше. Отже, ми зафіксували те, що кажуть «добрий день» уже зранку. Чому? Бо народний мововжиток не орієнтується на частини доби під час привітання. А це означає, що незалежно від того, настав ранок чи вечір, казали і кажуть «добрий день» або «добрий день». І це не помилка. Тож можна зробити висновок, що форма в родовому відмінку «доброго ранку» стала нормативною у 20 столітті в радянський період. Так само стали нормативними і доброго дня, і доброго вечора.
7: Ошатна українська.
4: Символічно, до речі, що у 1941 році, ще до війни, побачила світ перша збірка поезії Михайла Стельмаха з назвою «Добрий ранок». А у прозовому творі письменника «Гуси-лебеді летять» читаємо. Добрий ранок, тітко Ганно. Біля перелазу з'являється наймичка Мар'яна. Її високі здивовані брови і красиві вінчики вій. І ранково сині очі. І вогкі, напіврозкриті уста чаять у собі стільки молодечого завзяття і радості, що й мені, Соньку, стає веселіше. На увічливий зворот «добрий ранок» натрапляємо й у творі «На твердій землі» Улази Самчука.
6: класики української літератури Микола Вінграновський та Володимир Малик також використовували «добрий ранок», що була і є граматично правильною формою. І її можна та треба вживати на рівні з «добрий день» та «добрий вечір». Втім, є думка, що це лише констатація факту, а не побажання. Проте це не так. Адже усі вітальні формули є одночасно й побажаннями. Тобто «добрий день», «добрий вечір» та «доброго дня», «доброго вечора» за своїм змістом – зичення. Порівняємо. «Добрий вам день» чи «добрий день хай буде у вас» і «доброго вам дня». Можливо, це зичення для декого саме у формі називного відмінка не є настільки вираженим, як у родовому відмінку. Так само і з виразом «добрий ранок». Його можна вважати скороченням від форми «на добрий ранок», як і «добраніч» від «на добраніч». Втім, як каже народне прислів'я, що тобі не миле, того й людям не зич. Але спочатку все-таки привітайтеся, а потім бажайте. Гарного дня, доброго дня, вдалого дня. Варто казати наприкінці розмови, на прощання, а не при зустрічі. Пам'ятаймо, що це сталі сполуки, тобто фразеологізми. Видозмінювати їх не годиться. Утім, ніхто не боронить казати «бажаю вам доброго дня». Як побажання, воно цілком доречне, але це не вітання. Отже, добрий ранок, добрий день, добрий вечір – на вітання. А доброго ранку, доброго дня, доброго вечора – на прощання. Наче все логічно та послідовно.
7: Подкаст про українську мову.
6: Гаразд, а як вітатися, до прикладу, під час ракетного обстрілу? Мовці аргументують, що казати «добрий ранок» чи «добрий день», «добрий вечір» або ж «вітаю» недоречно. Язик не повертається. Адже війна, її жорсткі наслідки. Проте мовна традиція засвідчує, що навіть у найскладніші періоди люди прагнули зберігати звичні форми мовлення, адже це частина культури. Тож мовознавці стверджують, що слід вітатися так, як завжди і віталося. Також мені трапилася думка, що розчленовувати сталі вислови і дивуватися, мовляв, парадоксальності значень окремих слів, що містять ці вислови, прийнятно радше для дітей, які лише опановують мову, чи для іноземців, які її вивчають. Дорослий рідномовець, який змалечку чув сталі етикетні формули «добрий ранок», «добрий день», «добрий вечір», вже не має отого незакаламученого сприйняття буквальних значень окремих слів, що у ці сталі етикетні формули входять. В мережевій стрічці часто трапляється від дописувачів просто «ранку», «дня» чи «ночі». Але мені не під силу збагнути. Натомість можу вам запропонувати вживати доречні і зараз такі потрібні вітальні форми на кшталт «мир вам». Ісус, який говорив арамейською, вітався так зі своїми учнями, чи «мир Божий кожному і кожній». «Дай Божий вам, зичу здоров'я, моє шанування», або ж «моє вам шанування», що є також усталеною формулою вітання з ким-небудь. До слова, у низці країн, де сильні традиції християнства, вітаються саме зі згадкою про Бога. Наприклад, в Австрії і подекуди в Німеччині та Швейцарії «Grüß Gott», що є скороченою формою від давнішого «Grüße dich Gott», що означає «нехай Бог тебе привітає». У деяких українських селах досі є традиція вітатися по-християнському. Наприклад, «Слава Ісусу Христу» чи «Слава Ісу». Відповідають «Слава навіки», «Навіки слава» чи «Слава навіки Богу». Як де? А наші співвітчизники, кримські татари, які традиційно є мусульманами, вітаються ще й так. «Селям алейкум». Словник української мови у 20 томах також фіксує етикетні фразеологізми. «Дасть Бог, дасть Господь милосердний», «поможе Бог, поможе Господь», «пошле Бог» та «помагай, поможи Боже» із такими значеннями. уживається як побажання кому-небудь успіху в чомусь, уживається як традиційна формула при вітанні з доброзичливими побажаннями. Вчитаймося у приклади. Боже, тобі поможи, сину. Коли чую «Боже, помагай» і «День вам добрий». Дивлюсь, це наша сусіда. Жінки здалеку гукають яреськам «Боже, поможи». Звернула побіжно увагу, що в Індії вітаються та прощаються словом, що звучить «намасте». Є означає «поклін тобі». Італійська форма «чао» походить від вислову, що побутував у Венеції та означав «я твій раб», тобто «готовий тобі служити». Подібне до нього за значенням «сервус», що у своїй мові матері латині позначає «до твоїх послуг», яким іноді вітаються в Австрії, Німеччині, Словаччині, Угорщині. А у мережевому спілкуванні, зокрема в листуванні, у звичайний російський вислів «доброго времени суток» у жодному разі прошу. Не перекладаймо на кшталт «доброго часу доби», «доброї пори дня», «доброї пори доби» чи «доброї доби». Чому? Бо це мовні покручі. Якщо не знаєте, напевне, коли саме прочитають ваше повідомлення чи листа, або коли переглянуть записане вами відео, то напишіть просто «Вітаю! Усіх вітаю! Усім вітання!» Трапляється, щоправда, і така уривана, тобто уривчаста відповідь на «добрий ранок», «добрий день», «добрий вечір», просто скорочена «добрий». Наче уламок якийсь. За спостереженнями, найчастіше її можна почути та прочитати у повідомленнях від керівників до підлеглих, загалом до людей, які залежать від когось. Але ця форма «добрий» зовсім не надає мовцеві інтелігентності, ошатності. Правильне вітання формує враження і впливає на ставлення до співрозмовника.
7: Ошатна українська. На громадському радіо.
6: До речі, як сказати правильно? Навчатися правильній етикетній формі вітання чи навчатися правильної етикетної форми вітання? Тут прихована цікава особливість українського керування. Дієслово «навчатися» вимагає родового відмінка. Це запитання «чого?». Тобто «навчатися чого?» правильних етикетних фразеологізмів, сталих сполук, навчатися чого – мови. А навчати кого – дітей, учнів, іноземців, мовців, дописувачів. Отже, ми навчаємося не чомусь, а чогось. Навчаємося правильних етикетних лексем чи форм вітання. Навчаємося ошатної рідної мови разом. Можемо ще так сказати – аби ж в нас було достатньо мудрості навчати не кращому, а кращого майбутні покоління.
7: Ошатна українська.
6: Прошу відгукнутися та написати нам у Viber за номером телефону 067 67 40 476 або ж написати нам листа на електронну адресу office@gromadske.radio. Або залишити коментар під рилсами ошатної української на сторінці громадського радіо у Фейсбуці. Чого б ви хотіли навчитися у найближчому майбутньому? І чи все було зрозуміло у сьогоднішньому випуску подкасту? Не забудьте, будь ласка, вказати своє прізвище та ім'я, мої ошатні слухачі та слухачки. Сподіваюсь, зібрана мною по крихтах інформація допоможе вам краще пізнати мову і форми вітання. Якщо замислилися, вам точно у пригоді стане подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на громадському радіо. Обіймаю!
7: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить на громадському радіо.
8: Соціальна реклама.
9: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
8: Соціальна реклама. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: Хто стоїть за пропагандистською кампанією про нібито завезених в Україну трудових мігрантів? І яка ціль цієї кампанії? Про це говоримо з Аліною Тропиніною, головною редакторкою VoxCheck. У студії працює Євген Саватєєв. Коли вам вперше трапився ролик про в лапках трудових мігрантів в Україні, маю на увазі такий фейковий ролик, ваша от перша реакція яка була?
11: Ну, напевне, саме вже відео короткі ми почали спостерігати десь там на початку травня, але потенційно ми розуміли, що вони будуть, бо, якщо пам'ятаєте, були маніпуляції з перекручуванням цифри в 4,5 мільйона потреби в 4,5 мільйонів людей для ринку праці. І там підняли питання нової міграційної політики, і саме звідси пішли ось ці розмови про те, що нібито це план по завезенню до нас іноземців, і далі це вже пішло на короткі відео. Тому, напевне, перша реакція була, що я очікувала, що це буде.
10: Що тут важливо нам розуміти? Отакі слова такі тригерні. Для мене це слово, коли йдеться про завезли. Тобто, от і люди потім там в розмовах між собою його використовують. А на що ви звертаєте увагу?
11: Безперечно, ви навели дуже гарний приклад ось словом «завезли», тому що воно грає ту роль тригера. По-перше, здається, що в нас вже є масовий приплив мігрантів, що це означає, що в нас вже багато іноземців на вулицях, занадто багато, і то створюється враження там хаосу, певної паніки. При тому, що насправді не йдеться навіть ні про завезення, ні про масове завезення, ні навіть про конкретні плани, як в цілому. Якщо ми подивимось на статистику міграційної служби, то побачимо, що в нас динаміка навіть на початку 26-го суттєво не змінюється, і в цілому загальна кількість як іммігрантів, так і людей, що отримали там посвідку на тимчасове проживання, саме для в рамках трудової міграції, вона лишається на рівні, навіть спадає. А от, напевне, ще мені здається, охоплення певних інших емоційних тригерних тем – це був досить такий віральний кейс з іноземцем, який говорив, що в Україні дуже багато гарних маленьких дівчаток і хлопчиків, ось тема дітей, вона грала свій тригер, тому що це спонукувало коментувати, це створювало ось негативне уявлення, що нібито іноземці принесуть певну таку загрозу для українців. Ще, мені здається, велику роль грає порівняння з військовими протиставлення, і в цілому ми можемо бачити, що багато контенту направлене саме на протиставляння трудових мігрантів та військових.
10: Ну, те відео, про яке ви сказали, я його теж бачив, а воно зроблене штучним інтелектом чи справжнє?
11: Це справжнє відео відредаговане штучним інтелектом. Mm-hmm. Тобто людина насправді записала відео, він там ділився своїми спостереженнями про Азербайджан, зовсім там не говорив нічого про дітей, а фейкову вже озвучку, яку зробив штучний інтелект, наклали на відео і почали поширювати в нас в українському інформаційному просторі.
10: Що провокують такі відео в людини, яка, ну, можливо, не підготовлена?
11: Ми можемо бачити по коментарях, що це провокує певну таку різку реакцію, бо на неї воно й націлено. А визвати сильну емоцію – це певне злість та відчуття якоїсь несправедливості, можемо говорити, що там страх перед майбутнім, який у нас всіх і так є, це його лише загострює. Тобто ось такі от первинні емоції, як злість, страх, обурення. Ми знаємо, що є такий термін, як rage bait. От потенційно це теж частина контенту, який поширюється про мігрантів, безпосередньо націлений в першу чергу просто спровокувати на емоцію, щоб це далі було поширення, коментування і так далі. Тобто ми бачимо, що якщо є певні вкиди, які ідуть там з анонімних російських, проросійських телеграм-каналів, так є і клікбейтні вкиди, які націлені більше на просування.
10: Росія неодноразово використовувала цю тему. Як вам здається, чому так полюбляють там саме роздувати цей напрям?
11: Це насправді один із базових таких напрямів, який поляризує суспільство, і це теми, які використовує пропаганда, тому що поляризація, те, що ми з вами проговорили раніше про емоцію, вона якраз теж викликає ось цю от первинну таку емоцію і є стійким тригером. Тому та це один із важелів, яким можна поляризувати суспільство, і тому на нього час від часу тиснемо. І ми бачимо зараз нову хвилю, використали інформаційний привід, який з'явився, і це спровокувало ось таке більш активне поширення. Бо, в принципі, час від часу ми можемо спостерігати певні поодинокі там фейки, а тут це вже має більш масовий характер.
10: Мені здається, ще підлив масла вогонь мер Івано-Франківська, який в одному з ефірів сказав, що місцеві будівельні компанії залучають на роботу іноземців. Я цю новину зустрів, перебуваючи в Івано-Франківську, і виходиш на вулиці, і не бачиш, в принципі, натовпів іноземців, не бачиш цього всього, про що говорять у соцмережах. Як вам здається, от коли політики, коли люди публічні говорять таке, розуміючи контекст і так далі, на що вони розраховують?
11: От бачите, якщо ми говоримо в цілому про новину, правильно, про залучення іноземців як трудових мігрантів, це ж геть не нове явище, це відбувалося і раніше, і бізнеси і раніше це застосовували, просто зараз ми бачимо, що це рішення стає більш публічним в контексті в цілому розмов про демографію, про ринок праці і так далі. Відповідно, була тоді не тільки заява мера Івано-Франківська, були також, я пам'ятаю, і публічні розмови Буданова, і от стаття, яку я згадувала про 4,5 мільйони потреби в людях. Це теж говорилося в контексті зміни там міграційної політики і різних варіантів, як залучати людей, в тому числі іноземців. Тобто це такі насправді нормальні розмови про там
10: сама дискусія нормальна,
11: так. Але от коли ми додаємо до них такі тригери, як завезли, як більш певні б'ємо на стереотипні уявлення про іноземців, ось це вже дискусія переходить з якогось конструктиву в емоційну площину. І певне, тут проблема не в тому, щоб публічно про це говорити і конструктивно висвітлювати, а щоб, певно, відділяти конструктивну дискусію від емоційної.
10: Та, і дивитися теж на цифри, а тут йдеться про те, що, як ви говорили, Державна міграційна служба на рік видає не більше там 4 тисяч посвідок іноземцям на всю Україну. Тому якби на це треба зважати, і сама дискусія є цінною. Але, звичайно, Вибираючи слова, Росія розраховує на те, щоб коли ця дискусія буде провадитись уже серйозними людьми, серйозно використовуючи різні фактори, на що?

0: навіть цей контент, який поширюється емоційний, він досить різний. Хтось там це більш націлено саме на стереотипне уявлення про мігрантів. Десь там, що це вплине на військових, нам там краще сфокусуватися на тому, а не на цьому. Тобто охоплюються різні критерії і вкидаються різні наративи, які потенційно там є більш привабливими для тієї чи іншої верстви населення, тобто на різні цільові аудиторії. І ми можемо говорити, що буде продовжуватись подібна системна кампанія з формування інформаційного шуму, тому що навряд чи тут є якась конкретна ціль. Тут ціль максимально замилити, створити хаос, і щоб не було бажання ні в чому розбиратися, а просто в нас, знаєте, закріпився ось цей образ, що мігранти – це погано, мігранти – це там, вони приїдуть, вони нібито все зіпсують, пошкодять і так далі. Ми ж навіть бачимо, що зараз це все з якоїсь більш серйозної площини. От нас це починалося з якихось прям фейків, от там штучна озвучка, але це справжнє відео, виглядає там як справжня людина. А ще були там відео, вирвані з контексту, там нібито це знято в Україні, це знято в Індії і так далі. А зараз це вже в більшості ось цей, от знаєте, такий шиїслоп, тобто шиї відео низької якості, які навіть... Ну, вони не фейки, які поширюються для того, щоб ввести в оману.
1: Вони дуже очевидні.
0: Того, підкріпити вже цю тезу, так. Тобто це вже більше мем, жарт, сатира от в цю сторону. І тут навіть чим вони ще шкодять, тим, що якщо ти хочеш на них відреагувати серйозно, і ти там почнеш більш змістовну дискусію, знову ж таки, про міграційну політику, і почнеш пояснювати, та ну ні, ну чого це ж непогано залучати людей з інших країн, це вже буде сприйматися, як нібито ти не розумієш жарт. Тобто ось цей перехід в меми закріплює цю тезу як таку, і її ще складніше потім конструктивно розбирати і спростовувати.
1: Про те, хто стоїть за пропагандистською кампанією про нібито завезених в Україну трудових мігрантів і яка ціль цієї кампанії, говорили з Аліною Тропиніною, головною редакторкою VoxCheck. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Росіянка, причетна до депортації дітей з Херсона, стала уповноваженою з прав людини у Росії. Про це говоримо з Онисією Синюк, правовою аналітикиною Центру прав людини «Зміна». У студії працює Євген Саватєєв. Що ми знаємо про нову уповноважену з прав людини Росії Яну Лантратову, яку от зовсім нещодавно обрали на новий пост?
3: Ми знаємо про те, що це, власне, депутатка Держдуми Російської Федерації, і про те, що в Україні вона є підозрюваною у вчиненні воєнного злочину, зокрема, депортації українських дітей, зокрема, до ситуації з вивезенням з будинку дитини на Херсонщині двох дітей, хлопчика і дівчинки. Дівчинка в результаті була всиновлена ще одним депутатом Російської Держдуми Міроновим, при цьому зі зміною імені і відмовою в подальшому, власне, визнавати факт того, що всиновлена була незаконно депортована українська дитина.
1: Досить таке резюме, яке не передбачає якогось конструктиву.
3: Це насправді видається тенденція загального підходу Російської Федерації до цього питання, враховуючи, що і чинна уповноважена з прав дитини, власне, також має в своєму так званому послужному списку також питання прийняття в свою сім'ю, так би мовити, дитини з українських окупованих територій, з при цьому озвученням того, як вона перевиховує цю дитину і виховує з неї будь-яку прихильність до України, яка в цій дитини є. Тому це видається дуже

0: логічна така заміна, наступна для російської уповноваженої з прав людини загалом.
1: Дмитро Лубінець, коли публікує дописи про обміни, які відбуваються, зокрема, от сьогоднішній обмін, точніше, звільнення, правильно було би сказати, військовополонених, 205 українців, він зазначив, що вдалося повернути наших людей за результатами перемовин з російським омбудсманом Тетяною Москальковою на території Білорусі. І часто в своїх дописах він про це пише, і є фотографії і так далі. Наскільки, на ваш погляд, тут значить зміна на цьому пості, тобто нова людина на цьому пості, наскільки це важливо?
0: Я думаю, що це дійсно важливо, як мінімум, тому що вже певна взаємодія, певна координація між інституціями відбувалася саме на підставі позиції тієї особи, яка була на посаді уповноваженої попередньо. Ми не можемо ніяким чином гарантувати із публічних позицій і дій, які ми згадували вже сьогодні, нової уповноваженої, важко прослідкувати прихильність до подальшого такого розвитку подій. Крім того, якраз ось цей факт, власне, і вчинення дій, які мають ознаки злочину, і наявність ось цієї підозри з українського боку, вони також, на жаль, негативно можуть вплинути на будь-яку можливість подальшої взаємодії між інституціями.
1: Я додам трохи інформації про нову уповноважену з прав людини Росії. Яна Лантратова та Інна Варламова, за даними слідства, у серпні 22-го року приїхали до окупованого Херсона, аби визначити дітей для подальшої депортації. Також вони оглянули вихованців Херсонського обласного будинку дитини. Після цього обвинувачення організували незаконний вивіз двох дітей, дівчинки 11 місяців та майже дворічного хлопчика. Це такий маленький уривок тільки з цієї історії. А якщо говорити про ситуацію з дітьми на окупованих територіях, підлітками, що зараз Росія намагається робити саме в контексті цього от перевиховання і встановлення нової ідентичності, нав'язування нової ідентичності?
0: Тут важливо розуміти, насправді, що початок повномасштабного вторгнення якраз відрізнявся ось такими частими випадками саме переважного намагання вивезти українських дітей з української території, тому що, напевно, не було певності в тривалості цієї окупації. На даний момент, після того, як Російська Федерація розповсюдила повністю своє законодавство і свою систему управління на окуповані території, вже це не настільки актуально саме в контексті остаточного вивезення, тому що всі ось ці заходи, які впроваджуються на території Російської Федерації і щодо усиновлення, наприклад, і щодо зміни навчальної програми в школах на повністю російську і розповсюдження всіх ось цих молодіжних мілітаризованих організацій, чи кадетських класів, чи військових училищ. Все це, на жаль, на даний момент існує на окупованих територіях і активно застосовується для того, щоб як і нав'язати дітям ось цю ідею, по-перше, що їхній ідентичності як українців не існує, їхня ідентичність російська, яка базується на відданості і лояльності до Російської Федерації, з тим пов'язані, зокрема, і, знову ж таки, численні законодавчі зміни. Не так давно, як в грудні 25-го року, Російська Федерація змінила свій закон про громадянство ще раз, передбачивши, що діти, які набувають російське громадянство в 14 років, повинні також присягати на вірність, приносити публічну присягу на вірність Російській Федерації для того, щоб, власне, отримати ось цей російський паспорт. Тому що вони вже в цьому віці повинні усвідомлювати свою лояльність і обов'язок перед державою. Не кажучи вже про численну пропаганду вступу до Збройних сил і навчання у військовій справі.
1: Наскільки той підліток, та дитина, яку Росія на окупованій території змушує отак от публічно визнати лояльність, наскільки Україна та влада України, громадянське суспільство, наскільки ми маємо зв'язок з цими дітьми та підлітками?
0: Це дійсно важке питання, тому що навіть ті канали, які завжди застосовувалися, вони максимально Російською Федерацією переслідуються і обмежуються. Це починалося і від заміни постійно операторів зв'язку на російський для того, щоб було простіше відслідковувати, і на постійні перевірки гаджетів, як телефонів, так і, наприклад, особистих комп'ютерів, якщо ми говоримо про те саме дистанційне навчання в українських школах і переслідування батьків за те, що вони, наприклад, не відправляють в російську школу, а підтримують ось це дистанційне навчання в українській школі. Тобто посилюється з кожним роком все більше контроль за тим, який контент споживають українські діти в окупації. Звичайно, є кроки щодо, і, наприклад, спрощених освітніх процедур для дітей з окупації, але дійсно ці зусилля потрібно посилювати, тому що діти, які перебувають в окупації, для того, щоб вони мали цей доступ до альтернативної інформації і знали про те, що тут на підконтрольній Україні території їх чекають, потрібно забезпечити як і здобуття спрощене ними документів ідентифікації, тому що ми знаємо, що деякі з них можуть не мати паспорту, а іноді навіть і свідоцтво про народження українського зразка, що дуже ускладнює як і навчання, так і працевлаштування, так і будь-які інші кроки, так і про шляхи виїзду і про умови безпеки, як це можна зробити безпечно.
1: І про школу, про можливість вчитись.
0: Так, абсолютно.
1: Про те, що росіянку, причетну до депортації дітей із Херсона, призначили уповноваженою з прав людини у Росії, говорили з Онисією Синюк, правовою аналітикиною Центру прав людини «Зміна». У студії працював Євген Саватєєв.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Чому людям притаманне магічне мислення і наскільки це шкідливо? О 9.10 запитаємо психологиню Дар'ю Балакіну. А о 9.30 разом з фактчекеркою Стопфейк Оленою Чурановою поговоримо про те, як російська агресія впливає на агросектор України.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
6: 43 гривні 95 копійок.
1: Євро
6: 51 гривня 43 копійки. В банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 25 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Десятки тисяч українців та українок були розстріляні совєтським режимом. Сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, каральну психіатрію. Сьогодні, у День пам'яті жертв політичних репресій, коли Україна знову протистоїть російським окупантам, ми вшановуємо пам'ять мільйонів загублених життів, знищених совєтською тоталітарною машиною.

0: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Російські війська атакували одне з підприємств у Миргородському районі Полтавської області. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. За його словами, пошкоджено технологічне обладнання, інформації щодо травмованих не надходило. Деталі та масштаби атаки уточнюються. У Києві сьогодні декілька десятків людей вийшли на акцію «Не мовчи, полон вбиває» біля Києво-Печерської лаври. Захід присвятили 4-й річниці виходу українських захисників у російські полони з комбінату «Азовсталь». Акція є частиною щотижневих нагадувань у різних містах України про військовополонених і зниклих безвісти українських військових. Захід організувала Асоціація родин захисників «Азовсталі». Спершу на території монастиря провели молебень за повернення полонених. На території лаври організатори вишикували порожні стільці, і після молебню люди з плакатами і фотографіями військових стали обабіч дороги біля монастиря. Водії, які проїжджали повз, сигналили на знак підтримки. Нагадаю, що оборона Маріуполя тривала 86 днів із 24 лютого по 20 травня 2022 року. 82 дні українські військові перебували в повному оточенні після запеклих боїв за місто. Останнім осередком спротиву став металургійний комбінат «Азовсталь». Оборону заводу тримали бійці полку «Азов», морські піхотинці, військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії, прикордонники, поліцейські і бійці тероборони. У бункерах «Азовсталі» також переховувалися цивільні мешканці Маріуполя. В травні 22-го року українські оборонці за наказом командування вийшли з території комбінату в почесний полон. Вихід тривав від 16 до 20 травня. Відтоді частину захисників вдалося повернути під час обмінів полоненими. Однак багато військових досі залишаються в неволі або вважаються зниклими безвісти. Від початку доби агресор 46 разів атакував позиції Сил оборони. Про це повідомили у свіжому зведенні Генштабу. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Елінівки, Русиного Яру, Турецького, Софіївки та у напрямку Вільного. Три боєзіткнення досі тривають. На Покровському напрямку з початку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке. Бій досі триває. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 9 ворожих атак у районах населених пунктів Злагода, Варварівка і у бік Нового Запоріжжя, Залізничного і Чарівного. Ще 2 боєзіткнення тривають. На Лиманському напрямку з початку доби відбулося 5 боєзіткнень із противником у напрямку населених пунктів Лиман, Дробишеве і Зарічне. Адміністрація президента США Дональда Трампа не продовжила дію ліцензії на тимчасові операції з продажу російської нафти. Про це повідомляє видання Bloomberg. Зазначається, що адміністрація Трампа не продовжила дію винятку, який дозволив збільшити продажі російської сирої нафти, попри те, що війна з Іраном викликає занепокоєння щодо світових поставок нафти і зростання цін на пальне. Закінчення дії цього винятку фактично завершує короткий період, протягом якого американська адміністрація послабила санкції щодо частини російської нафти, дозволивши Москві здійснити операції, які в іншому випадку були б заборонені. Також адміністрація президента США видала перший виняток у березні, а другий після закінчення першого у квітні. Обидва винятки стосувалися лише частини російської нафти, яка вже була завантажена на танкери. Зазначається, що ці винятки викликали суперечки, особливо з боку європейських союзників, які вважають санкції необхідними для позбавлення Росії доходів від продажу сирої нафти і фінансування її війни проти України. Критики кажуть, що послаблення санкцій збагатило Москву, особливо на тлі зростання цін на нафту. Українські висловальниці Людмила Лузан і Іванна Дяченко здобули золото і бронзу на етапі Кубка світу. Про це повідомляє Суспільне спорт. Людмила Лузан стала найкращою у каної-одиночці на 200 метрів, показавши результат 47,7 секунди і випередивши найближчу переслідувачку на 0,75 секунд. Іванна Дяченко посіла третє місце на 200 метрах у байдарці-одиночці, поступившись переможниці заїзду на 0,24 секунди. Для Лузан це друга перемога в сезоні на етапах Кубка світу. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Щороку у третю неділю травня в цей день привертають увагу суспільства до трагічних сторінок в історії України, пов'язаних із насильницьким утвердженням комуністичного режиму. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо точно встановити. За оцінками істориків, за період від початку 20-х і до кінця 80-х років 20-го століття, тобто за час правління більшовицько-комуністичного режиму, в Україні були репресовані майже 1,5 мільйона людей. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 18 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні практично всюди прогнозуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. Сонячно буде на сході та частині західних областей. Середня добова температура плюс 20, плюс 22. У Києві хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ. Температура повітря плюс 20, плюс 22.
1: Погода
2: на громадському радіо.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення
2: на громадському радіо.
5: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмовою з заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
5: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. Експертні рішення.
2: На громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
5: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – офіс для дітей та молоді «Діймо». У студії Кирило Невдоха. Голова Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України. І Софія Юдіна, наставниця, менеджерка з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо».
7: Що таке наставництво? Поясніть простими словами, і хто такий наставник? Чому ця роль надзвичайно важлива в житті дитини, яка перебуває в інституційних закладах виховання?
8: Наставництво – це процес підтримки, спрямування з метою підготовки там до самостійного життя. І коли ми говоримо про наставництво за державною програмою, це якраз для дітей, які не мають достатньо підтримки в сім'ї. Тобто вони можуть або зростати в альтернативних формах виховання, тобто в дитячих будинках сімейного типу, в прийомних сім'ях, або в інтернатних закладах. Або може є сім'я, але недостатньо, наприклад, підтримки для профорієнтації або інших напрямків. І якраз наставник – це людина поза батьківською, поза професійною професійної ролі, тобто це там не вчитель, не вихователь, який індивідуально підтримує та допомагає, де в цьому є потреба.
7: Державне наставництво, воно ж з'явилося раніше, в 16-17 роках. Чому зараз все-таки змінився законопроєкт, ухвалений був закон, що наставником може стати і будь-яка людина, яка цього захоче?
9: Не будь-яка, і не будь-яка,
7: яка
9: захоче.
7: Пройде навчання.
9: Та. Зараз ми про це поговоримо. Наставництво дійсно було зафіксовано вже на законодавчому рівні ще в 2016-17 роках, але воно тоді було зафіксовано лише в одному законі України, що стосувався виключно дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і, зокрема, тих, які перебувають саме в інтернатних закладах. Це перше. І була окремо постанова Кабінету міністрів, яка регулювала процес організації наставництва. Але, по-перше, країна рухається, і в нас вже створюються різні альтернативні форми виховання дітей, і вже не тільки інтернатні заклади. Але потреба в підтримці дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, нікуди не зникає. Навіть якщо прийомні батьки, чи батьки-вихователі, чи опікуни-піклувальники, наприклад, бабця, чи дідо, чи тітка, сестра старша, бере під опіку, то їм теж би була поміч окрема додаткова людина, яка підсвічувала сильні сторони дитини чи молодої людини, спрямовувала там в освітньому напрямку, в кар'єрному напрямку. Особливо, коли є велика різниця між бабою і онуком, то, відповідно, тут точно була б додаткова підтримка. Це перше. Друге, для того, щоб не розфокусовувати різні складові організації наставництва в різних законах, вирішили народні депутати зібрати це в один закон. Тому що так простіше, не простіше прийняти прям цілий закон як окремий закон, але простіше в контексті для тих, хто буде користуватися цим законом. Як ті, хто будуть організовувати процес наставництва, так і кандидатів у наставники. Не всі з нас є юристами, не всі мають, скажімо так, навіть фахівці у сфері, я вам скажу направду, не всі вміють шукати в різних законах і знають різні закони, де може йти мова про наставництво щодо дітей, молоді і так далі. Тому було зібрано це в один закон.
10: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
10: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо».
11: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
12: Нам важливо, щоб ви нас чули.
11: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
12: за лінією розмежування.
11: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
12: Просто і по суті.
11: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
12: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
11: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
13: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
10: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
14: Станція «Держпром».
15: Це станція «Держпром».
16: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
15: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
16: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
15: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
16: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
15: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
16: Якщо ви далеко від рідного міста,
15: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
16: я Олександр Бринза.
15: Рушаємо з нами. Це
14: станція «Держпром».

0: Чи буває у собак та котів ПТСР? Якими препаратами його лікують?
1: Наш сьогоднішній репортаж про евакуацію, лікування та адопцію тварин із зон бойових дій. Харківська організація Animal Rescue Харків за 4 роки повномасштабного вторгнення врятувала понад 28 тисяч тварин.
0: У ветеринарній клініці Animal Rescue Харків одночасно лікують по 50-60 собак та котів. Іноді у дні, коли фронт рухається, це може бути і сотня тварин одночасно. Адже приймають усіх на вулиці, не лишать нікого.
1: Лікарі цієї клініки вимушені ставати ще і ветеринарними психологами. Адже багатьох тварин до них привозять у стані глибокого стресу. Наприклад, пес Тимоша з Донеччини від гучних обстрілів і після того, як його власники евакуювалися, став у буквальному сенсі з'їдати сам себе.
0: Про нього і решту підопічних у сьогоднішньому подкасті. Рушаємо.
2: Станція Держпром.
0: Клініка Animal Rescue Харків АРК розташована у центрі Харкова. На рецепції кілька боксів із собаками. На дивані двоє котів із катетерами в лапах. Усі пацієнти не вміщаються в лікувальних приміщеннях.
3: Охранник ти мой, да.
1: У першій кімнаті, де розташовані бокси з собаками та котами, нас зустрічає гучним гавкотом невисокий чорно-білий пес на колісному кріслі. Його задні лапи нерухомі. Говоримо із старшою адміністраторкою клініки Євгенією Толстою.
4: Розкажіть про вашого охоронця, який нас вилаяв.
5: Це наш Кріс. Він попав в ДТП, у нього перелом позвоночника, і він, к сожалению, ходити вже не буде. Тому опікуни – це люди, які їм займалися, які нас визивали, що приїхала машина, забрала його. Вони нам таку коляску подарили, і він дуже активно любить на ній гуляти. Тобто він гуляє, він як собака, якщо можна так сказати, повноцінно здоров. Єдине, що він не становиться самостійно на задні лапи. Ми його зараз активно пристраїмо. Хотим куда-то в хорошу сім'ю, щоб люди змогли за ним ухажувати.
0: Поранення, мінно-вибухові травми, опіки, голодне виснаження, зневоднення, піроплазмоз після укусів кліщів, перелами. Майже у всіх тварин тут стресовий стан.
5: Ну, а якщо взяти кошек, то це в основному, як би вам так сказати, общее истощение. От нервно-психическое состояние, общее истощение, і которое влияет полностью на органы внутреннего пищеварения. И, соответственно, там надо восстанавливать не только, допустим, печень и почки, а там надо восстанавливать целый организм в целом.
4: Скільки загалом у вас тварин знаходиться в клініці приблизно?
5: Ну, от до 50-60, буває і 70 в основному. Буває більше, залежить від того, яка ми стараємося приймати максимально, якщо нужна допомога. От це наша меседж. Ми не можемо, якщо, допустим, у нас боксів стільки, допустим, 50-х, а привезуть ребята або приїде евакуація, ми скажемо, извини, оставляй на вулиці. Соответственно, ми по-любому будемо приймати. Іноді, якщо серйозні якісь бої десь йдуть, то їх так достатньо і до 100. Буває це максимально, коли тут у нас вже ми везде їх розставляємо. Але ми стараємося дуже швидко передавати їх в другі організації, либо передаємо на передержку, либо пристраємо.
2: Станція Держпром.
0: Ветеринарна лікарка клініки Animal Rescue Харків Діана Галілова дістає з одного з нижніх боксів цуценя з травмованою задньою лапою. Шерсті на ній немає.
6: Це Генрі. От його цуциком вивезли з зони бойових дій з Донеччини. От в нього була скальпована рана на лапі. Це з відкриттям повністю кісток. Це з некрозом. Там було просто повне загноєння його. Він приїхав дуже зневодненим.
1: Генрі загрожувала ампутація ноги, але виходили, каже Діана. Скоро пес поїде до Литви. Родину йому вже знайшли і вже навіть вакцинували. говорить Євгенія Толстая.
5: Ми так сотрудників підбираємо, які можуть вот, і хочуть це робити, щоб вкладатися максимально, щоб віддавати себе хоча б на то час, коли ти тут працюєш. Тут вже різні підходи, там, кому-то щось м'ягенько, з ким-то просто сидять в боксі по 40 хвилин, просто вот з ним сидять, розмовляють, общаються, кого-то ми виносимо на вулицю.
4: Ви ще маєте бути і ветеринарними психологами, є такий факт?
5: Є, так. Ми максимально стараємося вложитися і віддати їм все, що вони потеряли.
1: Найбільше тварин, розповідає Євгенія, зараз привозять з-під Куп'янська та з Донеччини. Дружківка, Костянтинівський напрямок, Лиманський, Слов'янський. Коти та кошенята, цуценята, дорослі великі пси, породні та прості дворові.
5: А у нас є собака Тимоша. Він був хазяйським. Це якраз його привезли з зони бойових дій, непосредственно після прильоту, буквально через 4 дні. К нам обратились люди, які там живуть, і сказали, що є така собака. Але у нього історія почалась чуть раніше. Коли почались обстріли хазяєва, у нього почався стрес. І він почав себе, коли після прильоту вели громкі звуки, він почав себе покусувати за бока в основному. Хазяєва пытались ним что-то сделать. Потом, к сожалению, эвакуировались, и за ним следили соседи. И к нам он уже попал в тот момент, когда был недалеко прилет, там все разбомбило, и он просто начал себя съедать. То есть это полностью нарушена психика животного. Он себе полностью покусал задние лапы, полностью покусал все бока, это все кровоточило. Наша основная задача с ним, чтобы восстановить его доверие к людям и убрать этот страх, который у него был вот после громких звуков. Значит, наши девочки поняли один момент, что когда с ним все время разговариваешь, он, когда начинает себя покусать, он останавливается, перестает кусать. И очень общение с другими собаками.
4: У него ПТСР, это можно так называть?
5: Да.
4: Как думаете, это и от обстрелов, и от того, что люди его кинули?
5: Да. Оно, как знаете, очень похоже на то, что у него, то есть обстрелы, это психика, нервная система, плюс предательство. Ну, как не предательство. Я понимаю, что тут нельзя и осуждать хозяев, потому что мы сами не знаем, в каких условиях оказались они. Поэтому, но то, что он потерял человека, на которого он был ориентирован, да, это добавило ему это состояние.
2: Станция Держпром.
0: Дівчата дістають з верхнього бокса великого і дуже пухнастого красеня кота. У Фунтика блакитні очі, чималі щоки. Він евакуйований з дружківки і теж у стресовому стані. Довго відмовлявся взагалі бодай щось з'їсти. Під ним кіт Сіряк. Так його назвали військові, які його привезли до клініки. У Сіряка множинні травми, говорить директорка з комунікацій Animal Rescue Харків Ярина Вінтонюк.
7: Крім того, що тварини потрапляють з різноманітними травмами, хворобами, те, що ми спостерігаємо під час війни, саме фактор стресу є каталізатором всіх цих захворювань, так, все, що з ними відбувається. Але одна з найбільших проблем – це різних порушень психіки тварин, а також саме моменту довіри до людей. Перш за все, що наші працівники роблять, коли приїжджають до нас тварини – це момент відновлення цієї довіри. І насправді сюди йдуть колосальні зусилля, тому що дівчата, зустрічаючи евакуацію, нереально з ними і танцюють, вони голублять, вони з ними розмовляють. У нас є працівники, які теж пережили втрату дому, наприклад, і вони, розмовляючи з цими собаками, вони пояснюють: слухай, повір, все буде добре, я знаю, що ти переживаєш, ти вже в безпечному місці, те все буде якнайкраще. І оцей момент, як дівчата вдихають це життя у них, бо це основа якраз виздоровлення. Які б ми круті препарати їм не знаходили, які б лікування не розписували, але це не працює без оцього контакту відновленого людини-тварини.
1: Окрім вет-клініки, Animal Rescue Харків має ще кілька локацій. Ми приїхали в один із їхніх центрів у 20 кілометрах від Харкова. Говорить Ярина Вінтонюк.
7: Зараз ми знаходимося в реабілітаційному центрі АРК «Піс Санктуарі». Конкретно ця зона – це зона карантину. Ось тут у нас знаходяться відкриті вольєри. Там ми бачимо вольєр з цуценятами-підлітками. Тут у нас вольєрчик з маленькими собачками, які дружать один з одним. Ось тут зона у нас, де є операційна, де є стаціонар невеличкий, де лікують тварин така підтримуюча терапія. І також в цій зоні ми будуємо зону для тварин, які тільки-тільки приїхали, і вони перші 3 дні повинні відіспатися, побути в спокійному приміщенні. Там є ось одна така зона, і йде будівництво реабілітаційного центру для стареньких собак, собак з інвалідністю.
4: Тобто оці всі собаки – це собаки евакуйовані?
7: Так, абсолютно.
4: Скільки їх тут?
7: Тут 330, близько 330 собак.
4: Скільки на місяць у вас надходить, скільки ви вивозите?
7: У місяць ми евакуюємо 300-500 тварин. Із них 150 потрапляє до нас. Решту вони роз'їжджаються або по організаціях, які звернулися до нас за допомогою евакуації, або це господарі, опікуни, які забирають цих тварин після евакуації.
4: Ярино, те, що я бачу по відео, куди заїжджає ваш Руслан евакуйовувати, туди, по-моєму, не заїжджають вже жодні гуманітарні організації, принаймні по тварин точно.
7: Так, на жаль, це є ситуація, коли гуманітарні місії, там поліція, вже різні структури не заїжджають через безпекову ситуацію в населені пункти. Але є люди, які залишаються якраз конкретно тому, що у них є, наприклад, під опікою тварини. Вони не можуть врятувати себе, тому що вони мають своїх, наприклад, тварин, або до них ще прийшли інші тварини, які мали раніше господарів. І тому і життя цих людей, і життя цих тварин залежить від евакуації. Люди просто пішком виходять. Ми це усвідомлюємо, що це їхній єдиний шанс, тому наша організація, безпосередньо наш Руслан, рятувальник, він продовжує виконувати цю роботу.
4: Скільки разів ви потрапляли під обстріли?
7: За останній рік це було саме влучання дрона тричі. От нас одна машина від'їздила після 3 ударів дрона. На щастя, все благополучно залишилось, і люди, і тварини в нас залишились живі.
2: Станція Держпром.
1: Менеджерка з адопції, тобто з всиновлення, Олена Донець веде нас до вольєру з малюками та підлітками. Нас миттєво оточують десятки маленьких собак.
8: І от це один із вольєрів з такими малишами, це підлітки, і це отакі от, які люблять цілуватися, обніматися, отакі малюсенькі.
4: Ви багато віддаєте на всиновлення за кордон. Я бачу, які це країни і як вам вдається прилаштовувати.
8: Працюємо ми вже давно, працюємо з Францією, працюємо з Німеччиною. Німеччина взагалі дивна в гарному плані країна, тому що вони дуже співчутливі до стареньких і дуже співчутливі до собак з інвалідністю. Без ручки, без ножки, без очка, тобто вони більше всього в світі налаштовані на таких тварин. І ми з Німеччиною дуже добре співпрацюємо. Литва, Латвія, Швеція, Нідерланди,
4: які
8: Польща.
4: Це обсяги?
8: Ну от у нас виходить, в цьому місяці ми прилаштували 49 тварин, але насправді для нас 49 тільки собак, але насправді для нас це такий не дуже добрий місяць по адопції. Тому що враховуючи, скільки ми приймаємо тварин з евакуації, то для нас це мало.
4: Давайте розкажемо ці цифри. Чи є загальна цифра, скільки пройшло тварин через Animal Rescue Харків за час вторгнення? Це, мабуть, десятки тисяч.
8: За 4 роки це врятовано 28 тисяч тварин, 5-6 тисяч в рік рятується.
4: І скільки з них вам вдається прилаштовувати в родини, і яка це частка в українські родини? Бо так здається, що більше все ж таки за кордон.
8: Більше за кордон, так. От судячи з останнього місяця, у нас виходить, що при тому, що ми прийняли 62 собаки з евакуації в цьому місяці, 49 ми влаштували за кордон і 21 в Україні. Тобто ресурс український, він насправді не розкритий в нас.
4: Про вас мало знають. Насправді,
8: аби ми змогли співпрацювати з людьми, які будуть їх приймати десь в безпечніших частинах України, це би була реально прекрасна допомога. Ще одна категорія, це третя вже категорія, це породисті тварини, породисті собаки. Вони генетично налаштовані на максимально спілкування і життя з людиною. Це вівчарки, це алабаї, це стафорди, маламути, хаски, лайки, це все тварини, які потребують безперестанної уваги, безперестанного конекту, спілкування, грання, все, що захочеш.
4: Альоно, якщо умовна людина побачить цей репортаж, але живе десь далеко, чи готові ви довести цього умовного пса кудись на Вінниччину або на Франківщину?
8: Ми спочатку повномасштабного вторгнення почали це робити, коли евакуювалися тварини із Харкова в різні точки України. Тобто логістика налагоджена.
4: То ви привезете, тільки візьміть.
8: От ми зможемо, так. Да. І це, звичайно, би нам би дало більший простір для прилаштування, наприклад, там великих, середніх, зосередиться на них.
1: Олена показує нам дорослу вівчарку Нору. Її сюди, до реабілітаційного центру, привезли військові. Собака була з цуценятами. У вольєрах на подвір'ї, де тримають крупних собак, бачимо двох хаски в одному боксі. Це дворічна мати та її однорічний син. Усім їм Animal Rescue Харків шукає родини, говорить Ярина Вінтонюк.
9: У нас побудований механізм, як ми працюємо з тваринами після евакуації. Абсолютно кожну тварину готують до усиновлення. Її як соціалізують, так працюють із її імунною системою, її вакцинують, стерилізують. Тобто це може займати там 2-3 місяці, але коли вже сім'я готова усиновити, це собака підготовлена.
0: Працює цей реабілітаційний центр не лише як допомога тваринам. Сюди приїздять і люди задля терапії. Часто цілими родинами, нерідко військові після поранень, продовжить Олена Донець.
8: У нас в реабілітаційному центрі був котик, приїхав з евакуації, у нього очка не було одного. І так як реабілітаційний центр працює з людьми, приходили до нас військові, один із військових вирішив всиновити котика. Військовий теж втратив око на війні, в зоні бойових.
4: Він прийшов, побачив...
8: Це якийсь був процес тривалий, але...
4: Він ходив кілька разів?
8: Він ходив, і він вирішив врятувати, всиновити так котика.
1: У Animal Rescue Харків є сторінки у Фейсбук, Інстаграмі, є сайт, де є вся інформація про евакуйованих тварин. Варто лише вбити в пошуку «Порятунок тварин Харків» або назву організації англійською. Тут будуть раді тим, хто шукає друга в родину. Допоможуть з усіма щепленнями, кормами та соціалізацією.
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
1: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Реклама на «Громадському радіо».
1: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
2: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на «Громадському радіо». Експертні рішення
3: на «Громадському радіо».
4: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
3: до результату.
4: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Зараз ви почуєте розмову з британською волонтеркою із організації Medical Lifelines Ukraine, українкою Марією Бочаровою. Вона розповість про те, яку допомогу надає Україні ця добровольча організація у Великій Британії. При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов.
7: Ми приїхали з Великобританії цього тижня. У нас ще 5 автомобілів. Ми вже 130 привезли. Це з групи з нашої Medical Lifelines Ukraine. Ми возимо швидкі. І саме от швидкі з Британії, не якісь там машини, а от саме швидкі. У нас недавно з МОЗом вийшла стаття. Мені здається, що ми на 4-му місці по групам іноземним, які перевозять швидкі, от саме для Міністерства здоров'я.
6: Ну от коли кажуть перевозять, то виникає враження, що ви повантажили їх на якийсь потяг і привезли, або на якісь платформи. А як це насправді відбувається?
7: Добре питання. У нас водії збирають кошти в Британії, і вони хочуть самі привезти. Тобто вони везуть з Лондона.
6: Ну, переганяються.
7: І переганяють, так. Mm-hmm. І самі переганяють. У нас є і водії, які з Австралії, з Америці, всі приїжджають в Лондон і переганяють. Ми разом конвоємо, так от приїжджаємо. Це займає 3-4 дні у нас групи.
6: Через цілу Європу?
7: Через цілу Європу, так.
6: І як зараз проходження кордонів? Тому що доводилося чути різноманітне. Десь ускладнилося, а десь і ні.
7: От, добре питання. От у нас гарне дуже от зараз, цього разу ми їхали, і, чесно кажучи, складніше, але з боку Європи. Тобто в Україні в 24-му там нова система з деклараціями, вона працює Мені здається гарно, все добре, все швидко, все понятно. І навіть, ну, там бачать, що ми переганяємо допомогу і пропускають, і все бачать. А в Європі зараз складніше. Франція недавно ввела якусь таку потребу, зветься ELO, не пам'ятаю, що це значить, це французька якась абревіатура. І тому, що це потрібно, так там потрібна ще форма, яка доказує, що з Британії ми веземо в Україну, а не зупиняємося в Європі, не продаємо там щось в Європі. А ця форма, от, вона складна трохи, і її можна більш-менш без проблем зробити на машини, і можна зробити на те, що в машині їде, на вагу.
6: От я якраз хотів запитати, що ж йдуть, напевно, не порожніми ці машини?
7: Звісно, і нам для нас це дуже, і для водіїв теж дуже важливо, тому що ми перевозимо тактичну медицину, турнікети, оклюзівки, ізраїльські бандажі, там, ну, у нас такі головні речі. І ще такі більш медикаменти, але це донати зазвичай. Іноді одяг на військовим ми передаємо, на штаб-пункти зазвичай. Бандажі, там такі речі, трохи там шампуні, гігієни таки теж не передаємо. І от це от трохи от питання, як декларувати, тому що то, за що ми платимо, тактична медицина, це платимо, це треба в декларацію класти, а коли нам донати, це вага, але це, ну, не то, що вони кошти для нас, не то, що вони щось коштують для нас. І тому це проблема. І ми входимо, тому що ми перевозимо цю вагу, ми входимо в групу оцих от огроменних, як це сказати, лорі, ці машини великі.
6: Вантажівок.
7: Фургонів. Так, фургонів, во-во-во-во. І вони дуже довго там чекають на кордоні, і ми входимо, тому що у нас теж вага, але ми такі маленькі, швидкі, це ж не фургон громадський. Нам теж з ними треба стояти, а вони стоять там, ну, 14 годин, іноді я когось слухала, коли ми їхали. І нам просто, тому що у нас водії їдуть, ми не можемо так стояти, це для них складно.
6: Марія, звідки беруться гроші на закупівлю цього і хто вам дає пожертви?
7: Угу. Чудове питання. У нас водії збирають ці гроші за своїх друзів, колег, контактів, хто у них є. І це, мені здається, що допомагає, що вони самі везуть цю машину. Тобто це не хтось приходить до когось і просять, дайте мені там якісь кошти, там вони підуть кудись. А це хтось приходить і говорить, я везу машину в Україну, я це буду робити, і, будь ласка, допоможіть мені. І це, ну, це більш-менш краще, мені здається, працює, коли цей от контакт.
6: Гаразд, проїхали Францію, проїхали Німеччину, доїхали Польщі. Чи, може, ви через Чехію і Словаччину?
7: Ні, Польщу не
6: через Польщу, так? Як там?
7: І от там от зупиняється, тому що у нас во Франції ці форми всі працюють, а на Польщі у нас от зупиняється от ця от проблема, яку я сказала, що ми або з великими цими машинами стоїмо, або нам треба нічого не везти. І ми тільки як машина, і нічого не веземо. І у нас от зараз така дилема, що нам робити з цим. Нам треба зараз вирішити, як, мабуть, інакше зробити ці форми, мабуть, щось інакше вести. Ми думаємо поки, як вирішити.
6: 5 машин від Lifeline, Medical Lifeline Ukraine приїхали з вами, 5 машин швидкої допомоги, переїхали український кордон. І що далі?
7: Далі ми веземо до Львову. І ми там зупиняємося в готелі, і до нас приїжджають з всієї України забирати ці машини. У нас цього разу одна з в Дніпро, і водій приїхав з Дніпро, волонтер приїхав з Дніпро, 2 лікарні в Одеській області, Бессарабська і Подільськ. І ще одна поїхала в Запоріжжя в таку чудову групу волонтерську, яка евакуацію робить там. Вони дуже просто розповіли, як Вони забирають оці, їм дзвонять, питають, от, будь ласка, подійте, нам треба когось евакуїрувати. Вони не можуть. Чому? Нема машини, нема, от, не можуть сьогодні. А завтра дзвонять, говорять, вже можуть. А вони говорять, а вже не треба. А вже не треба. І от мені от просто, от мені, мене це дуже задіяло, як коли мені от розповіли це. І п'яте, я вам чотири сказала, п'яте поїхала у нас недалеко від Харкова військовим, військової групи на, ну, але це медична машина там на селі.
6: Марія, знаючи про те, як у деяких країнах Європи, та можна сказати, не деяких, але чимало людей в багатьох країнах ставляться до надання допомоги, я припускаю, що дехто вам каже, так ви ж допомагаєте не цивільному населенню, а військовим. Це означає, що ви працюєте на те, щоб війна і далі тривала. Як ви даєте цьому раду?
7: Так, це є питання, це в Британії є таке правило, що не можна передавати військовим. Тут дві речі. Одне, що можна передавати благодійним організаціям, і ми це і робимо. Тобто ми не напряму військовим передаємо, а благодійним організаціям. І друге, що дуже важливо, що ми передаємо не речі, які під час війни щось роблять, а це машини, які вивозять після того, як хтось поранен. Тобто ми не зупиняємо, не там, ніяк не змінюємо, як іде сама війна. І це в цьому трохи різниця, коли ми...
6: Ну, я би сказав так, що ви маєте на увазі бойові дії саме, тому
7: так,
6: що
7: так.
6: Ви змінюєте хід війни, бо ви допомагаєте рятувати людей. А війна ж охоплює не лише військових, вона охоплює цілу країну.
7: І це я саме це я кажу про цю групу, яка військова група. Зазвичай майже всі наші машини на лікарні цивільні. Там, мабуть, і військові десь теж, але вони вже не військові в той момент.
6: Марія Бочарова, британська волонтерка, українка. Це організація Medical Lifelines Ukraine. І вже більше 130 швидких допомог. І, як ми дізналися, насправді вони ще й наповнені різноманітним гуманітарним, дуже корисним для нас вантажем. Перегнано з Британії до України. Які у вас є дані відносно того, як довго служать ваші машини?
7: Це гарне питання, тому що в мене не дуже добре

0: такого, що ми там довго перевіряємо, але чуємо, іноді чуємо. І чуємо, що вони вже не користуються, тому що вони вже згоріли. Mm-hmm. Таке теж є.
1: Як у Британії з вас питають звіт за те, що ви робите? Оті люди, які жертвують гроші, або, може, матеріальна допомога є хтось. До речі, і питання, хтось не має грошей, але у них є певна партія потрібного нам продукту. Таке теж можна? От є ізраїльські ці джгути, і вони передали вам.
0: Так, от саме от так, тактичну медицину, так, це не то, що нам переводять, це ми купуємо, тому що це все нове, це все катавські турнікети, це все офіційні от речі. А нам, якщо передають, так, сітки камуфляжні. Буває там, ми простирадло передаємо, щоб робити тут сітки камуфляжні, одяг на штаб-пункти, як я сказала, от такі речі. Нам передають. Ми їм теж от так от робимо. Ми фото, відео, як можемо. Водії, вони самі, як от ми казали раніше, вони самі переганяють, і вони зустрічаються з цими людьми, з лікарнями, з там, мабуть, директор лікарні, мабуть, главврач, хтось такий приїжджає до Львова, і вони тоді, мені здається, от розуміють, куди йде машина. І вони розповідають, у нас трохи таке, от, ну, вечір, ми сидімо, зустрічаємося, і вони розповідають, от, що вони будуть робити з цією машиною. У нас такі от на Одеську область, там казали, що там, ну, дуже таки от мало машин. От там одна або дві машини на цей регіон, і там просто вони не можуть спасти. Якщо у когось там приступ сердечний, щось, а ще у когось ще щось в той же момент, ну, не можемо нічого зробити. І там декілька таких ситуацій, де хтось не виживав за цього.
1: Марія, у багатьох країнах Європи і в Британії зараз набагато збільшилося українців, але, за моїми спостереженнями, не всі з наших беруть активну участь у допомозі України. І, наскільки я розумію, Medical Lifelines Ukraine – це не українська організація, це британська організація, в ній є от українка Марія Бочарова, можливо, ще хтось є українець. Але наскільки ви співпрацюєте, наскільки вам допомагають чи не допомагають українські організації в Британії, і взагалі, наскільки вони помітні зараз у житті країни?
0: Все по-різному буває. У нас, ви кажете, все у нас, от вірно, що у нас два британця, один канадець, дві жінки з Казахстану, і я. І ще у нас декілька волонтерів, у нас навіть з Росії є декілька волонтерів, і декілька з України, у нас і з Британії теж. Група така різна. Є там організації в Британії, і вони теж роблять. Я думаю, що там сотні або тисячі роблять такі, ну, схожі речі. І вони працюють. Я чула, що складно з коштами зараз, складніше після війни в Ірані. І я бачу, що в новинах Україна впала точно. І дуже багато таких організацій менш говорять про Україну зараз. Але, ну, мені складно сказати за всю, просто за так багато організацій. У нас, ми до листопада, у нас конвої 4-5-6 машин кожен раз ми плануємо. І водії є, і вони збирають кошти зараз. Тобто це, ну, для нас позитивна така то, що ми бачимо позитивно. Але
1: те, що ви бачите, наскільки воно відрізняється чи збігається з тим, про що зазвичай повідомляють в британських газетах, на радіо, телебаченні.
0: Про
1: Україну.
0: Про Україну. Це це дуже добре питання. Я іноді, от коли розповідаю, от що мені. Я їжу до Києва, до Львова, до Києва. Я далі не виїжджаю до фронту. Я сама з Києва, тому я тут зупиняюся. І мені, я коли приїжджаю, мені дуже приємно бачити, як життя продовжується.

0: І тут складно, і тут такі от катастрофи, от декілька днів тому 24 людини, мені здається, зараз погибли. Тобто такі от жахливо все, але життя продовжується, і таке от трохи оптимізму я теж бачу у людях. Я бачу, що всі втомлені, але є і такий оптимізм. Мені от коли про Україну кажуть в Британії, там мені здається, що там трохи таке більш негативне. Оце війна, і все країна дуже небезпечна, і війна. І мені дуже сенс інший, коли я сюди приїжджаю, тому що я бачу, що тут інтернет краще, ніж в Лондоні працює. Болт і Убер, і все таке працює. Знаєте, тут я вийшла, я по дорозі до вас, я мачулати взяла там в кафе. І це, життя, як і в Лондоні. Все працює, як і в Лондоні. І мені це і приємно, і складно бачити, але трохи, коли говорять про війну, це інше. Це бачать люди, метал, зброю, все це трохи інакше.
1: Ну і ще одне запитання, а може два. Марія, нагадаю, Марія Бочарова, наша співрозмовниця, вона із Medical Lifelines Ukraine, це британська організація. І виявляється, що всього там навіть менше 10 людей, а вони вже більше 130 машин швидкої допомоги перегнали в Україну. Я вам дуже-дуже дякую. Гадаю, багато людей, які зараз нас слухають, так само вам дякують. Тут ви, коли розмовляєте з вашими українськими партнерами, про що насамперед іде мова? Це їхні прохання? Чи ви з'ясовуєте, що потрібно? Як ви координуєте свою діяльність?
0: І то буває, чесно так кажучи, тому що у нас є постійні фонди благодійні, з якими ми працюємо, і вони можуть нам сказати, що їм потрібно. І це дуже важливо зрозуміти, що ми знаємо цих людей, у нас довір'я, ми працюємо разом. Їм не кожен раз потрібна машина. Тому нам теж дуже важливо розуміти, де саме машини потрібні. І там ми питаємо іноді там громади, якісь там недалеко громади від них, мабуть, вони розуміють, де що потрібно. Тобто у нас просто постійна розмова. І вони нам теж допомагають, тому що вони знають тут, кому, мабуть, щось інше потрібно, у них свої якісь контакти. І тому у нас такий діалог постійний і в ту сторону.
1: А коли ви приїздите в Британію, про що вас запитують і як часто до вас звертаються британські журналістки і журналісти, щоб із перших вуст дізнатися, як в Україні справи?
0: Коли я приїжджаю, просто мої друзі, не журналісти, а просто друзі, дуже їм цікаво бачити, що таке життя тут продовжується і як. І мені здається, що у людей є такий інстинкт найбільш продовжувати нормальне життя. Ми це бачили трохи, коли був ковід теж, що люди намагаються продовжувати рутину якусь, і то, що бачать. І це цікаво моїм друзям слухати теж, чути про Україну, що тут таке життя, і не такі теж, я не знаю, що бари, кафе, це життя продовжується. Журналісти, у мене я трохи працюю з групою Frontline Club, у мене буде івент наступного тижня. Я вам потім розповіду, що там будуть питати. Але у нас івент про гуманітарну допомогу. Питання, як що тут потрібно, що, мабуть, перевозять, а не потрібно. І чи змінилось щось з 22-го року, що куди гроші, якщо є гроші, якщо там допомога, куди, коли вона йде там, де не повинна йти. Там люди питають дуже, буває таке, от, що про корупцію питають. От, що от, якщо ми передаємо щось Україні, ми можемо бути впевнені, що вона піде туди, куди потрібно. Ну, такі питання більш-менш, але ну, подивимося.
1: Це була розмова із британською волонтеркою із організації Medical Lifelines Ukraine Марією Бочаровою. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Чому людям притаманне магічне мислення і наскільки це шкідливо? О 9.10 запитаємо психологиню Дар'ю Балакіну. А о 9.30 разом з факт-чекеркою стоп-фейку Оленою Чорановою поговоримо про те, як російська агресія впливає на агросектор України.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
5: Долар
6: 43 гривні 95 копійок.
5: Євро
6: 51 гривня 43 копійки. В банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 25 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
5: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Десятки тисяч українців та українок були розстріляні совєтським режимом. Сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, каральну психіатрію. Сьогодні, у День пам'яті жертв політичних репресій, коли Україна знову протистоїть російським окупантам, ми вшановуємо пам'ять мільйонів загублених життів, знищених совєтською тоталітарною машиною.

0: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Російські війська атакували одне з підприємств у Миргородському районі Полтавської області. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. За його словами, пошкоджено технологічне обладнання, інформації щодо травмованих не надходило. Деталі та масштаби атаки уточнюються. У Києві сьогодні декілька десятків людей вийшли на акцію «Не мовчи, полон вбиває» біля Києво-Печерської лаври. Захід присвятили 4-й річниці виходу українських захисників у російські полони з комбінату «Азовсталь». Акція є частиною щотижневих нагадувань у різних містах України про військовополонених і зниклих безвісти українських військових. Захід організувала Асоціація родин захисників «Азовсталі». Спершу на території монастиря провели молебень за повернення полонених. На території лаври організатори вишикували порожні стільці, і після молебню люди з плакатами і фотографіями військових стали обабіч дороги біля монастиря. Водії, які проїжджали повз, сигналили на знак підтримки. Нагадаю, що оборона Маріуполя тривала 86 днів із 24 лютого по 20 травня 2022 року. 82 дні українські військові перебували в повному оточенні після запеклих боїв за місто. Останнім осередком спротиву став металургійний комбінат «Азовсталь». Оборону заводу тримали бійці полку «Азов», морські піхотинці, військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії, прикордонники, поліцейські і бійці тероборони. У бункерах «Азовсталі» також переховувалися цивільні мешканці Маріуполя. В травні 22-го року українські оборонці за наказом командування вийшли з території комбінату в почесний полон. Вихід тривав від 16 до 20 травня. Відтоді частину захисників вдалося повернути під час обмінів полоненими. Однак багато військових досі залишаються в неволі або вважаються зниклими безвісти. Від початку доби агресор 46 разів атакував позиції Сил оборони. Про це повідомили у свіжому зведенні Генштабу. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Лінівки, Русиного Яру, Турецького, Софіївки та у напрямку Вільного. Три боєзіткнення досі тривають. На Покровському напрямку з початку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке. Бій досі триває. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 9 ворожих атак у районах населених пунктів Злагода, Варварівка і у бік Нового Запоріжжя, Залізничного і Чарівного. Ще 2 боєзіткнення тривають. На Лиманському напрямку з початку доби відбулося 5 боєзіткнень із противником у напрямку населених пунктів Лиман, Дробишеве і Зарічне. Адміністрація президента США Дональда Трампа не продовжила дію ліцензії на тимчасові операції з продажу російської нафти. Про це повідомляє видання Bloomberg. Зазначається, що адміністрація Трампа не продовжила дію винятку, який дозволив збільшити продажі російської сирої нафти, попри те, що війна з Іраном викликає занепокоєння щодо світових поставок нафти і зростання цін на пальне. Закінчення дії цього винятку фактично завершує короткий період, протягом якого американська адміністрація послабила санкції щодо частини російської нафти, дозволивши Москві здійснити операції, які в іншому випадку були б заборонені. Також адміністрація президента США видала перший виняток у березні, а другий після закінчення першого у квітні. Обидва винятки стосувалися лише частини російської нафти, яка вже була завантажена на танкери. Зазначається, що ці винятки викликали суперечки, особливо з боку європейських союзників, які вважають санкції необхідними для позбавлення Росії доходів від продажу сирої нафти і фінансування її війни проти України. Критики кажуть, що послаблення санкцій збагатило Москву, особливо на тлі зростання цін на нафту. Українські висловальниці Людмила Лузан і Іванна Дяченко здобули золото і бронзу на етапі Кубка світу. Про це повідомляє Суспільне спорт. Людмила Лузан стала найкращою у каної-одиночці на 200 метрів, показавши результат 47,7 секунди і випередивши найближчу переслідувачку на 0,75 секунд. Іванна Дяченко посіла третє місце на 200 метрах у байдарці-одиночці, поступившись переможниці заїзду на 0,24 секунди. Для Лузан це друга перемога в сезоні на етапах Кубка світу. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Щороку у третю неділю травня в цей день привертають увагу суспільства до трагічних сторінок в історії України, пов'язаних із насильницьким утвердженням комуністичного режиму. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо точно встановити. За оцінками істориків, за період від початку 20-х і до кінця 80-х років 20-го століття, тобто за час правління більшовицько-комуністичного режиму, в Україні були репресовані майже 1,5 мільйона людей. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 18 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні практично всюди прогнозуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. Сонячно буде на сході та частині західних областей. Середня добова температура плюс 20, плюс 22. У Києві хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ. Температура повітря плюс 20, плюс 22.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
1: Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила, спільна перемога. Експертні рішення
2: на Громадському радіо.
5: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
5: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
1: Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках проєкту «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, та фактчекерка «Стопфейк» Олена Чуранова говоримо про те, як Росія висвітлює незаконне вилучення майна українців на ТОТ.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Отже, насамперед, мені цікаво, як Росія висвітлює де-факто крадіжку житла та бізнесу українців на ТОТ, або вони взагалі замовчують ці факти і роблять вигляд, ніби нічого і не сталося абсолютно, або ж виправдовують це, можливо, якимись суперблагими намірами.
2: Ну, звісно, вони не повністю це замовчують, тому що оце вилучення, оця крадіжка, вона постійно, на жаль, відбувається. І їм потрібно на це крадене майно знаходити людей, які будуть переїжджати з Росії, тому про це пишеться. Але, звісно, все у ракурсі, так? Все в тому, як це все висвітлюється. Звісно, основний акцент на тому, що це таке впорядкування майна, це все заради того, щоб нові регіони, так звані відвоєднані, так, щоб вони, що їм треба розвиватися, що Росія прийшла це все відновлювати, і для цього це все впорядкування, інвентаризація, так звана муніципалізація відбувається, і для цього придумуються різні так звані державні програми, коли просто крадене майно українців, ну, відбирається спочатку. Зараз вони значно спростили цей процес через свої закони. І пропонується безкоштовно, щоб люди приїжджали з російських регіонів, щоб приїжджали військові, щоб було військовим, звісно, де жити, медикам, вчителям, тому що, ну, ми з тобою на попередніх програмах говорили, так, як це теж одна з стратегій окупації цих територій, привезти туди якомога більше росіян. Тому так, про це пишуть, але, звісно, це не подається як якась крадіжка, а як якесь відновлення. І я колись рік тому досліджувала саме медіа російські на окупованих територіях щодо російських наративів, і теж відзначила, що такого наголошення та на тому, що робиться з майном, звісно, немає. Загалом основний наратив, там навіть як такої війни немає. Ну, вони можуть писати про те, звісно,
1: СВО.
2: Там не те, що багато новин про те, що відбувається на фронті, там немає якраз. Там основний акцент в цих медіа на тому, що ведеться відбудова, відбудовуються там дитячі, відбудовуються школи, садочки, лікарні, ми побудували музей. З різних регіонів Росії приїжджають волонтери. Ну, тобто створюється така картинка прекрасного світлого майбутнього. І разом з тим це утвердження, що Росія вже сюди прийшла, вона прийшла сюди назавжди, вона нікуди не піде, тому ви маєте отримати російське громадянство і працювати, робити тут за російськими законами. І ми принесли світле майбутнє. Паралельно з тим, звісно, протиставляється Україна, де хаос, де там київський режим хоче безкінечної війни, от, а у нас тут все ось так чудово. Ну, і навіть там наративи такі, що там Україна під час незалежності у вас тут нічого не побудувала, а ми тут все будуємо, і разом з тим згадаємо, так, Маріуполь, зруйнований росіянами, і оці... Я навіть не можу підібрати слова, оці кольорові будиночки, які зведені на швидкоруч з неякісних матеріалів, і вони стоять на фоні згорілих, зруйнованих росіянами будинків.
1: Так, на жаль, це такий собі фасад, обгортка, за якими за яким приховуються дійсно дуже важкі злочини, воєнні злочини. І росіяни, ми ж з тобою теж не вперше обговорювали це, що вони і руйнують медичні заклади, а потім розповідають, ніби вони побудували щось нове. Або ж на тимчасово окупованих територіях з одних територій на інші крадуть там обладнання і перевозять, розповідають про те, що воно нібито нове, тому в цьому плані нічого нового. Як саме, розкажи, відбувається процес незаконного вилучення майна? Чи є подробиці щодо цього у російських ресурсах, не буду їх називати медіа, або телеграм-каналах, а також проросійських телеграм-каналах, чи вони публікують, можливо, заяви ватажків російських бойовиків щодо цього?
2: Ну, загалом, звісно, ну, такої інструкції і алгоритму, як це вилучення, як ця крадіжка відбувається, звісно, немає. І це тільки обговорюється самими українцями в різних телеграм-чатах, так, в групах. І тут, до речі, дуже хочеться наголосити, ну, ми розуміємо, що складно знайти якийсь безпечний канал комунікації, який стосується особливо тих, в яких майно на тимчасово окупованій території. І такі канали комунікації потрібні, та треба ділитися досвідом, але треба все ж таки попередити, щоб люди розуміли, що всі ці канали дуже активно моніторяться, постійно, нон-стоп моніторяться росіянами, тому дуже треба бути обережними з тим, яку інформацію ви там обговорюєте, і тим більше не публікувати там ніякої особистої інформації, не викладати там жодних документів тощо. А власне, щодо того, що пишеться в російських медіа або там заяви, ну звісно, знову ж таки, це все робляться різні заяви про те, що та Росія прийшла тут назавжди, що ось якщо тут нікого ніхто не житиме, все це тепер просто буде муніципальне житло. І по суті, на сайтах просто одразу на сайтах цих так званої влади на ТОТ вони просто публікують списки того житла, яке вони визначають муніципальним. А сам алгоритм, як це відбувається, це тільки через розслідування журналістів, через свідчення людей, які, на жаль, пройшли через це. І там, як такого, звісно, нормально, ну, ми не можемо сказати слово нормально, ну, тобто алгоритму там немає. Іноді вилучають навіть квартири. Ну, ми знаємо, що, звісно, забирають ті квартири, в яких ніхто не живе, там не платить за комуналку, але є і факти, коли і в квартирі люди живуть, і виплачують усі потрібні виплати, вони там реєструють, і тим не менш цю квартиру можуть відібрати і визнати її муніципальною. Навіть писали, що навіть в квартирі перебувала дитина 11-річна, її опечатали. Ну, тобто на такому все рівні відбувається. Ми розуміємо, що, по-перше, це окупація, по-друге, що ніякого там закону, ніякої логіки в цьому всьому процесі немає. Це просто постійно злочин, який постійно там відбувається. Один із, який коїть Росія на ТОТ.
1: Коротке уточнення. Чи правильно я розумію, що жодної різниці між тим, які тимчасово окуповані території, чи то новоокуповані території, чи з 2014 року, тут немає жодної різниці в тому, як вони діють з майном та бізнесом українців?
2: Ну, звісно, різниця була там до 22-го, тому що до 22-го це ж вони визнавали так звані ДНР, ЛНР окремим народом, іншими республіками. Та тепер це начебто регіони, які є воссоєдиненими, і вони є типу російськими, і вони це прописали в своїй конституції. Тому та різниця є, і зараз от з останні роки також вони ще дуже-дуже сильно спростили саму цю процедуру. Тобто, якщо раніше, там, наприклад, рік ніхто не жив, то житло ставало муніципальним. А зараз це нещодавно це було 3 місяці, якщо я не помиляюсь. І зараз останнє рішення, що може суд просто вирішити, що житло передається в муніципальний фонд, і все. Вони вносять його у список, і далі воно вже там розподіляється серед росіян.
1: А я додам щодо механізму, що окупанти нахабнішують, адже росіяни закріпили на рівні федерального закону механізм масового вилучення житла українців на тимчасово окупованих територіях. Мова про закон, який ухвалили 10 грудня. Під загрозою опинилися квартири і будинки людей, які виїхали з ТОТ або відмовляються отримувати російський паспорт. Формально житло визначають безхазяйним і передають новим користувачам, здебільшого лояльним до окупаційної адміністрації. І зараз я хочу, щоб ми послухали коментар Анастасії Бурао, керівниці напряму адвокації захисту житлових, майнових та земельних прав благодійного фонду «Право на захист», адже вона розповіла, до чого тут насильницька паспортизація, яку росіяни насправді чинять вже дуже-дуже давно, але і під маркою оцього закону або псевдозакону, коректніше його називати, вони також її просунули.
3: Насправді це є одна з актуальних проблем захисту права власності під час війни. А така практика, яку ми наразі спостерігаємо на окупованих територіях, вона не є новою. І закон, який було прийнято наприкінці минулого року, він закріпив ті речі, які відбувалися і раніше, і в попередні роки. Тобто це є системна діяльність, яка здійснюється Російською Федерацією щодо експропріації, відібрання майна українських громадян на тимчасово окупованих територіях. І тут, власне, дійсно Росія, наскільки ми це розуміємо, переслідує декілька основних цілей для себе. Це, по-перше, паспортизація того населення, яке перебуває на тимчасово окупованій території і не змогло виїхати з різних часто особистих причин. І так само іншою причиною можемо вважати певну зміну демографічного складу населення на окупованих територіях за рахунок того, що майно експропріюється, його відбирають у місцевого населення або у тих, хто виїхав з ТОТ і перебуває або на підконтрольній Україні території, або просто знаходиться за кордоном, для того, аби чи в якості стимулу заселення чи забезпечення лояльності до окупаційної влади, таким особам може передаватися відповідне майно і таким чином може здійснюватися заселення лояльного населення на окупованій території. Можливо, таким чином Росія намагається продемонструвати те, що на тих територіях України, які були нею окуповані, проживає населення, яке є лояльним, яке сприймає таку окупаційну владу. Тобто, наскільки ми вбачаємо, цей процес спрямований саме на таку мету. І дійсно, тут для громадян України постає дуже багато питань. Якщо вони виїхали на підконтрольну територію або знаходяться за кордоном, то аби врятувати свою власність на ТОТ, вони мають заїхати в Російську Федерацію, отримати паспорт, наприклад, і відповідним чином перереєструвати своє майно, аби його убезпечити від цієї експропріації. Це породжує дуже багато безпекових ризиків саме вже на моменті в'їзду і перебування на окупованих територіях. Тож, власне, тут таке питання постає, чи рятувати своє майно, чи убезпечувати безпеку свого життя та здоров'я і свободи своєї. І тут є питання для тих осіб, які не виїжджали, а продовжують перебувати на окупованих територіях, для тих громадян України, наскільки ми розуміємо і спостерігаємо ці практики, які застосовуються Російською Федерацією, вони змінюються і погіршуються. І якщо раніше говорилося про те, що, наприклад, люди мають приїхати і підтвердити, зареєструвати своє право власності, аби майно не було визнано безхазяйним і надалі не передавалося, то наразі ми знаємо, що змінюється практика і, наприклад, з'являються такі повідомлення від місцевих адміністрацій, які кажуть, наприклад, навіть тим же людям, які перебувають, що для мешканців таких-то, таких-то приміщень у зв'язку з відсутністю у них правовстановлюючих документів на відповідний об'єкт, вони мають протягом умовно декількох днів виселитися з квартири, передати ключі, тобто фактично їх при знаходженні на місці отак виселяють з їхнього майна. І да, це комплексні дії, чи то через вимогу приїхати і зареєструвати право власності перед тим, отримавши паспорт, цим самим уникнувши визнання майна безхазяйним, чи ось таким чином через виселення осіб, які проживають в таких приміщеннях. Це частинки і елементи такої великої політики, спрямованої на забезпечення приміщень і житла для лояльного населення і збільшення його кількості на окупованих територіях. Якщо говорити про ці опції, можливості, які відкриті для власників такого майна, які знаходяться на підконтрольній Україні території або перебувають за кордоном, то, наприклад, є можливість подання заяви до Міжнародного реєстру збитків для України. Є така категорія справ, як А3.6, яка називається «Втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях». Більше інформації про те, хто може подати заяву, яким чином власники можуть знайти на сайті реєстру збитків для України, але загалом ця категорія, вона доступна для тих, хто є власниками нерухомого майна на тимчасово окупованих територіях України і які втратили доступ або контроль до такого майна внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, починаючи з 24 лютого 2022 року. І крім цього, перебуваючи на території України, теж дуже важливо фіксувати ці факти відповідних злочинів, які відбуваються, звертатися до правоохоронних органів України, оскільки така діяльність, вона заборонена міжнародними конвенціями і, наприклад, конфіскація приватної власності прямо ними заборонена, і такі дії, вони становлять воєнний злочин. Це стаття 438 Кримінального кодексу України, тому важливо подавати заяви до правоохоронних органів про цей злочин, аби ця інформація вносилася до реєстру досудових розслідувань, аби все це фіксувалося з тим, щоб в наступному можна було отримувати принаймні на міжнародному рівні певні компенсації, або ж надалі говорити, можливо, про розвиток відповідних механізмів в Україні. Тому що наразі, якщо ми побачимо, то, на жаль, маємо визнати, що можливості певних компенсацій саме для таких категорій власників, вони є дуже обмеженими. Або ж можна казати, сказати, що взагалі не здійснюється державою належно облік такого майна, яке експропіюється, відбирається окупаційною владою, і компенсаційні процедури, які працюють в Україні з 23-го року, вони направлені на знищення та пошкодження майна на підконтрольних Україні територіях, для окупованих територій, на жаль, з різних причин, чи то законодавчі обмеження, чи відсутність процедур обстеження, такий компенсаційний механізм не може бути застосований, реалізований, і тільки в минулому році з'явилися певні додаткові альтернативні можливості, я говорю про механізм отримання житлових ваучерів для внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Тож ми бачимо, що, на жаль, наразі інструментів для допомоги власникам такого майна на підконтрольній Україні території їх замало, і держава тут мала би для початку забезпечити нормальний постійний облік і фіксацію таких фактів, аби визначити обсяг тих збитків, які завдаються і її майну, і майну громадян України на тот, з тим, аби потім, наприклад, в ході механізму репарацій якось намагатись отримати відшкодування за таке майно від держави-агресора.
1: Ми прослухали коментар Анастасії Бурау, керівниці напряму адвокації захисту житлових, майнових та земельних прав благодійного фонду «Право на захист». І наша експертка також зазначила, що у разі, якщо українці не мають рідних, близьких на тимчасово окупованих територіях, яким може загрожувати небезпека через оприлюднення тієї чи іншої інформації, то бажано фіксувати інформацію про привласнення житла та бізнесу росіянами. Це можуть бути навіть фото та відео, які з'являються на каналах окупантів про здачу в оренду того чи іншого об'єкта. Або це, можливо, фіксують наші партизани. І тут одразу, Олено, в мене до тебе питання. Чи з'являються такі дані на російських та проросійських каналах, що те чи інше майно здається? Або ж, можливо, українським партизанам, як от, зокрема, руху АТЕШ, вдавалося задокументувати подібну інформацію?
2: Ну, як я вже казала, власне, ці списки житла, вони, по суті, їх можна знайти на сайтах їх влади на тот. А також інший ресурс, там, де можна знаходити, і ті, хто займаються розслідуваннями, вони, власне, так і знаходять це житло. Це різні сервіси, ну, та такі самі, як у нас OLX, такі самі є в Росії. І це ще один такий шлях, як можна знайти це житло за адресою. І, на жаль, таких оголошень теж чимало. І теж бачу часто навіть, незважаючи на свою вульбашку, у Треції з'являються пости цих так званих ріелторів, які розказують, як там легко, що здається таке житло, там, можливо, воно там було, особливо там Маріуполь, та воно трошки зруйноване. І що добре, що все ж таки люди одразу приходять в коментарі і пояснюють, що це просто вкрадене житло, і що це є злочином робити все те, що вони роблять.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про те, як Росія краде майно у українців, як житло, так і бізнес, і як висвітлює цей злочин. Ведучими проєкту «Озброєні фактами» є я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Експертні рішення. На громадському радіо.
4: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмову із заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
0: до результату.
4: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. Експертні рішення.
0: На «Громадському радіо».
5: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». У студії Володимир Ященко, генеральний директор «Томоклінік».
6: Лікування не можна зупинити. І тому перше, клініка, яку обирає пацієнт, має мати обладнання, яке дублюється. Залізяка, вибачте за таке слово, вона на той залізяка. Вона завжди ламається. Чи нова вона, чи не нова вона завжди ламається. Бо це, ну, метал. Можуть бути там, в бункері, де відбувається променева терапія, там є радіація. Будь-які радіоелементи, мікроелементи, електронні елементи можуть бути підвержені радіації, вони можуть планово, непланово виходити з ладу. Це нормальний процес використання обладнання. Так ось, якщо обладнання якесь зупиняється, пацієнт має мати змогу, і команда має таку можливість перекласти пацієнта на іншу машину і продовжити лікування, пацієнт навіть не помітиться. В розвинених європейських країнах я особисто бачив, коли навіть керівництво не дуже там пам'ятає, скільки одиниць такого обладнання у них стоїть. У них є гарантії виробника, який гарантує, що обладнання не буде стояти більш ніж там стільки-то годин, стільки-то днів на рік. І тому у них немає такого питання. Для України це важливо. І пацієнт має розумітися, що клініку, яку він обирає, має дублюючі обладнання. І якщо щось трапиться, то, безумовно, лікування не буде зупинене. На сьогоднішній день також це дуже актуально, дуже важливо, це резервні джерела живлення, це можливості евакуації пацієнтів і те, що, з чого ми починали, досвід команди. На сьогодні ми вже з нашим досвідом використовуємо найсучасніші протоколи лікування, ну, наприклад, грудної залози у жінок. Опромінення я маю на увазі, коли ми починали, раніше це було десь 6 тижнів, на сьогодні це вже 10 днів, 7 днів, з ефективністю, яка навіть більша. Останні клінічні дослідження довели і дозволяють використовувати більшу дозу при разовому опроміненні. І це дуже-дуже важливо, щоб пацієнт вивчав при тому, як він обирає клініку, де він буде проходити це лікування.
4: Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
0: до результату.
4: Партнер проєкту «Український центр томотерапії «Томоклінік».
7: Ми на «Громадському радіо» міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Ви слухаєте фрагмент ефіру «Громадського радіо».
1: Як війна Росії проти України впливає на Північну Корею, пояснює Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії, магістерка зовнішньої політики, асоційована старша аналітикиня Центру «Нова Європа». При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Дуже цікавий матеріал вашого авторства опубліковано на «Дзеркалі тижня» і, власне, прекрасна нагода поговорити і зануритися в тему глибше, тому що якісь такі моменти, можливо, очевидні, але я не впевнена, що якісно осмислені. І, зокрема, йдеться про ось цей епізод участі північно-корейських військових і в війні проти України, і те, що вони були присутні на параді в Москві. Це доволі символічний такий фактор, жест, подія, і її варто обговорити. Очевидно, що варто говорити більш комплексно і загалом аналізуючи стан справ Північної Кореї. От
8: станом на сьогодні, що би ключового ви виокремили з тих змін, які відбулися в цій країні?
9: Ну, ви знаєте, те, що дійсно північнокорейські військові брали вперше участь у військовому параді, це є такою частиною нинішньої пропагандистської ідеологічної роботи між Росією та Північною Кореєю, яку вони намагаються зараз підняти на певний рівень для власних аудиторій, так, звісно. Ну і, вочевидь, переслідуючи мету для того, щоб зав'язати оцю їхню військову співпрацю на даному етапі. Для Росії зрозуміло, Росія в'язалася у велику війну, з якою вона не могла справитися і потребувала зброї, яку їй надала Північна Корея. І це дуже вагомий такий внесок, тому що за даними нашої розвідки, Північна Корея надала десь 40% зброї для Росії в використанні проти України. І особливо це в період снарядного голоду стало дуже важливим. Для Північної Кореї це не тільки про отримання коштів, тому що коли тільки ця взаємодія розпочалася, то оцінка цієї співпраці, вона йшла виключно через взаємовигідність на якомусь короткому етапі оцієї співпраці. Тобто, будучи дуже ізольованою, Північна Корея, вона у світі сприймається певним чином, знаєте, якось обрізано в контексті її розуміння. І тому, ну, така, знаєте, сприйняття, що Кім Чен Ын отримав борошно, там, якісь необхідні товари, нафту, і тим самим нагодував своїх голодних людей, і тому дав Росії зброю, от вона дуже обмежувала більш ширшу картину і більш ширші цілі, які вкладаються у цю співпрацю. Але зараз ми бачимо, що Північна Корея не тільки надає зброю, вона долучилася і військовим шляхом. Її військові продовжують воювати на боці Росії, і вони надіслали, за загальними оцінками, 15 тисяч чоловік. І більше того, Північна Корея не приховує втрат. Тобто, здавалося б, режим, де абсолютно закрита інформація, де, може, на початку люди не були усвідомлені того, що вони беруть участь в війні, що їхні військові, діти їхні були відправлені в Росію. Зараз ця інформація абсолютно відкрита. Північна Корея ідеалізує, героїзує, романтизує учасників цієї війни. Відкрила меморіал, де висічені імена тих, хто загинув. Північно-корейські дані – це 1144. Є різні дані, наприклад, південно-корейська розвідка, інші розвідки дають 2 тисячі чоловік загиблими і десь 4 тисячі тих, які отримали поранення, каліцтва і так далі. І оця героїзація і неприховуваність факту участі в війні і загибелі, вона стала частиною власної картини для Кім Чен Ына. Тобто Кім Чен Ын не тільки отримав економічні вигоди від війни, десь приблизно за певними підрахунками отримавши 14 мільярдів доларів від Росії, такого матеріального зиску. Кім Чен Ын популяризує всередині свого народу свої власні досягнення. І цим самим він відкриває власну сторінку на фоні того, що раніше він змушений перебувати був у тіні свого діда, який створив Північну Корею, який є сонцем, який є частиною ідеології існування цієї країни. Він є головним в початку династії. І фактично Кім Чен Ын через здобутки діда, а потім його батька, став лідером цієї країни, досить юному віці. І він був скептично сприйнятий певним чином і всередині країни, а потім почав прибирати дуже серйозну владу до своїх рук, знищуючи тих, хто її став під сумнів, навіть якось намагався його опікувати, це навіть близькі родичі були. І він довгий час не з'являвся на міжнародній арені, тому що теж не сприймався серйозно навіть близькими партнерами, які були свого часу Північної Кореї, Росією та Сі Цзіньпінем, лідером Китаю. А тут у нього з'являється можливість показати себе окремо як лідера цієї країни, посилити внутрішню мобілізацію всередині країни і також проєктувати певну силу Північної Кореї за межами регіону. Тому що навіть якщо скептично хтось ставиться до цієї сили і проєктування на міжнародному рівні, в межах своїх власних переговорних позицій з Сполученими Штатами Америки, своєї поведінки щодо Південної Кореї, Північна Корея значно посилила свої можливості. І якщо ми порівняємо, наприклад, з 18-м роком, коли Кім Чен Ын прагнув зустрічі з Дональдом Трампом, це для нього була дійсно можливість тоді за собою якось застовпити оцей свій лідерський титул, вийти з оцієї ізоляції, якось виокремитися, то зараз Північна Корея не прагне зустрічі з Дональдом Трампом заради зустрічі. Північна Корея ставить передумови Трампу у вигляді визнання її як ядерної держави для того, щоб почати якісь переговори. А чому? А тому, що Північній Кореї зараз не потрібно добиватися коштів, зняття санкцій, якихось переваг. Тобто це вони робили раніше. До цього часу вони намагалися через переговори певні якісь поступки отримати гуманітарну допомогу, якісь надходження то з Південної Кореї, то з Сполучених Штатів Америки. Зараз вони це все отримують від Росії. І отримують вони це все не випрошуючи, а Росія просить у них цю допомогу. І в такий спосіб певним чином диктують оці передумови для тих країн, які зацікавлені в певному спокої в Східній Азії.

свою конституцію, внесла зміни до своєї конституції, оновила певні пункти. Ціль посилення влади Кім Чен Іна, де, здавалося б, куди ще більше посилювати, якщо він єдиний вирішував долі всіх людей, але тим не менше. На рівні інституційному він повністю укріпив свою владу, і були забрані з конституції навіть такі якісь умовні і формальні можливості стримування. Тобто у них повноваження відкликати голову Державної Ради, тобто він є головою Державної Ради, а парламент, спікер парламенту, це всенародні збори, спікер мав право умовно відкликати голову Державної Ради. Тепер цей пункт забрано. Тепер Кім Чен Ын є повністю лідером нації, він призначає як спікера, він призначає прем'єр-міністра, і йому одноосібно в межах цієї конституції передано управління ядерними силами. І от в межах оцих змін, ну тут треба, до речі, сказати, що Північна Корея внесла в конституцію свій ядерний статус, і вони попередили всіх, хто хоче з ними обговорювати і ставити під питання цей ядерний статус, що немає перспектив у цьому. І тут у них є свої, і в Кім Чен Ына особисто є свої особисті такі приводи, чому вони це зробили. Тому що Кім Чен Ын розуміє, що наявність ядерної зброї і оцей статус ядерної зброї, він захищає його від будь-яких якогось питання і будь-яких небезпек щодо його влади. Після ситуації з Іраном Північна Корея ще раз переконалася, що ядерна зброя – це їхнє все. І Кім Чен Ын особисто також цьому переконався. Так от вони в Конституції внесли зараз положення про те, що будь-які спроби в будь-який спосіб знищити їхнього лідера і навіть якимось чином спробувати нанести поразку їхньому лідеру, вони будуть сприйматися як такі, що одразу буде нанесений ядерний удар по тих, хто це здійснював, без всіляких передумов. Тобто вони на конституційному рівні навіть внесли такий захист Кім Чен Ына особисто і їхньої держави від будь-яких спроб навіть спробувати змінити їхню владу чи якось впливати на їхній режим. Що стосується далі наступних важливих змін, які відбулися, це те, що Північна Корея відмовилася від об'єднання з Південною Кореєю. Чому це дуже важливо? Це перегляд практично всієї історії країни. Тому що після 53-го року, коли закінчилась громадянська війна, в обох конституціях Корей Корейський півострів вважався їхньою територією. Ну, це було пов'язано з тим, що влада кожної з цих Корей, і півночі, і півдня, розраховувала, що в майбутньому вона зможе об'єднати країну, ну, звісно, під своєю владою. І тому от ці внесення в Конституцію, спеціальні навіть міністерства, спеціальні органи, які відповідали за ту частину, яка їм не належала, от вони діяли протягом понад 70 років. І оця ідея воз'єднання, вона була присутня, і вона була такою національною ідеєю, як на півночі, так і на півдні. Були різні періоди, яким чином вони мали об'єднатися, тому що коли через певний час, наприклад, північно-корейський уряд зрозумів, що військовий спосіб вони не зможуть подолати південь, бо він став економічно розвиватися, то північно-корейський уряд був більш якийсь сприйнятливий до певних перемовин, до пошуку форм, яким чином вони можуть об'єднатися. Навіть свого часу розглядалися там форми федерації, конфедерації, були такі періоди в них. І ось зараз Кім Чен Ын зрозумів, очевидь, що ця ідея, вона є нерелевантною. Тобто вона стримує, ну, тобто це один погляд. Інший погляд, тобто оці дії Північної Кореї на те, що вони кардинально змінили свій підхід, окреслили кордони, територію, якими вони зараз володіють. І більш того, назвали Південну Корею її офіційною назвою Республіка Корея. Це було вперше, тому що раніше вони називали це просто Південь, ну, бо це ж їхня територія. Тобто от оце відділення, воно зараз сприймається двома такими напрямками, абсолютно різними. Ну, і, зокрема, і в експертних колах, і в політичних колах з боку Південної Кореї. Перший варіант – це

0: спроба збереження статусу кво, тобто мирного співіснування між Півднем та Північчю, як двома окремими державами без планів об'єднуватися. Тобто це певним чином робить можливість Північній Кореї набрати форми, умовно кажучи, якоїсь нормальності і вибудовувати своє власне життя без прив'язок до того, що вони щось мають зробити. Є друга версія, що навпаки, таким чином у Північній Кореї тепер не буде вибудовуватись ідеологія однієї нації. І навпаки, ця ворожість, вона буде легше просуватися, тому що вже не потрібно буде думати про те, що там живуть ваші брати і сестри. А це буде ворожа нація, і відповідно з нею легше буде воювати. Тобто є різні оці версії, тому що Північна Корея досить закрита країна, тому якісь пояснення дій, вони абсолютно не присутні. Тільки здогадки і час показує, що справді було і ставилося за мету. З іншого боку, Північна Корея, незважаючи на спроби південнокорейського уряду і нинішньої влади відправляти сигнали такого якогось мирного порозуміння, вона не відповідає на ці сигнали. Північна Корея не має якихось стимулів, щоб почати діалог із Південною Кореєю. Навпаки, вони проявляють ворожість і в своїй риториці, і говорять про те, що немає ніяких підстав до якихось мирних переговорів, до якогось діалогу, бо вони сприймають і називають Південну Корею маріонеткою Сполучених Штатів Америки і не вважають їх самостійними у прийнятті рішень. Тому вважають, що їм абсолютно немає цікавості вести якусь справу з Південною Кореєю, яка не вирішує за себе своїх кроків і покладається на Сполучені Штати Америки. Що стосується таких очевидних воєнних кроків, то, наприклад, Північна Корея оголосила про те, що розмістить новітні САУ, які ось недавно інспектував Кім Чен Ын, на південному кордоні. 38-ма паралель, яка ділить північ і південь, вона і так є найбільш мілітаризованою у світі. І тому такі окремі сигнали, що вони ще додатково будуть ставити артилерію, вони точно не вказують на те, що після змін в Конституції Північна Корея налаштована на якесь мирне співжиття із Півднем і готова відійти від своїх якихось таких недружелюбних кроків.
1: Пані Наталі, на жаль, маємо обмежений час в етері. Я навіть не перервала вас весь цей час, бо дуже цікаво слухати. Утім, хочу так, завершуючи, на жаль, поставити запитання про ті висновки, які Україна зараз має зробити. Ви вже говорили про недооцінювання, і це важливий етап, але, знову ж таки, наскільки великого і серйозного досвіду набуває Північна Корея, навичок практичних, виходячи з цієї війни, і що ми би мали робити в такому випадку?
0: Так, на жаль, ми робимо, тому що північнокорейці воюють проти України, і це 10 тисяч, 10-14 тисяч різні дані стоїть на кордоні з Україною. Так, вони поки що не переступають кордон, вони стоять в Курській області, але не дуже допомагають російській армії. І треба сказати, що це чимала кількість людей. Плюс ми ще не знаємо, яка кількість людей працює на заводах, тому що є така інформація, що північнокорейці можуть працювати на військових заводах у Росії. Тобто оцей людський ресурс, навчений, витривалий, він вже відіграє свою роль. Тобто для України, на жаль, ми боремося з цією загрозою самостійно. Нам ніхто не допомагає, не надсилає 10 тисяч людей. Добре, що нам допомагають наші партнери зброю. Але це небезпека, з моєї точки зору, для Південної Кореї і з точки зору досвіду, тому що ви про нього згадали. І це правда, тому що сучасний досвід ведення сучасної війни, такої високотехнологічної, має тільки Україна, Росія і набуває Північна Корея. І це велика небезпека для Південної Кореї, будучи невпевненим в діях півночі. Також, з моєї точки зору, на міжнародному рівні ті країни, які знаходяться поруч з Північною Кореєю, а також європейські країни, вони абсолютно не звертають уваги на зростання співпраці, військово-технічної співпраці між Росією та Північною Кореєю.
1: Це була розмова з Наталією Бутирською, експерткою з питань Східної Азії, магістркою зовнішньої політики, асоційованою старшою аналітикиною Центру «Нова Європа». При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
1: Підтримка. Слава Україні!
0: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
2: Героям слава!
0: Підтримуйте рідних і близьких.
3: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
0: Підтримуйте себе.
1: Себе.
0: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
1: Слухайте.
3: Думайте.
0: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Чому людям притаманне магічне мислення і наскільки це шкідливо? У 9:10 запитаємо психологиню Дар'ю Балакіну. А у 9:30 разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою поговоримо про те, як російська агресія впливає на агросектор України.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
6: 43 гривні 95 копійок.
0: Євро
6: 51 гривня 43 копійки. В банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 25 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
7: Десятки тисяч українців та українок були розстріляні совєтським режимом. Сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, каральну психіатрію. Сьогодні, у День пам'яті жертв політичних репресій, коли Україна знову протистоїть російським окупантам, ми вшановуємо пам'ять мільйонів загублених життів, знищених совєтською тоталітарною машиною.
0: Погода на Громадському радіо.
6: Прогноз погоди на 18 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні практично всюди прогнозуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. Сонячно буде на сході та частині західних областей. Середня добова температура плюс 20, плюс 22. У Києві хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ. Температура повітря плюс 20, плюс 22.
0: Погода
4: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
4: Реклама на громадському радіо.
2: Соціальна реклама.
9: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
2: Соціальна реклама.
4: Експертні рішення
0: на громадському радіо.
10: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмовою з заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
10: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
11: Для громадського радіо свобода слова – це…
12: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
13: Можливість працювати у гарячих точках.
14: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
15: Не замовчувати суспільно важливі теми.
16: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
17: Писати про те, до чого лежить душа.
18: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
19: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
20: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
21: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
22: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
11: Свобода слова – наша реальна цінність.
23: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
24: У США дедалі частіше лунають заяви про можливий перегляд ролі НАТО та ставлення Вашингтона до союзників по Альянсу. Чи існують ризики дійсного виходу США із Альянсу, говоритимемо з Вікторією Вдовиченко, співдиректоркою програми «Майбутнє України» у Центрі геополітики Кембриджського університету. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, наскільки серйозно зараз варто сприймати заяви Трампа та Рубіо щодо НАТО? Бо ми знаємо, що такі такі заяви лунають з певною періодичністю.
3: Абсолютно точно, і вже не перший рік, точніше, другий рік, з 2025 року. Це, мені ж здається, четверта чи п'ята навіть ітерація, як ми намагалися спостерігати, коли спочатку президент Сполучених Штатів, потім, відповідно, і представники інших сторін, зокрема і Марко Рубіо, говорили про те, що, скажімо так, вихід Сполучених Штатів з НАТО уже стає реальністю, чи вже став реальністю. І, звісно, що ця риторика посилилася під час того, коли союзники або європейські партнери Північно-Атлантичного Альянсу, якщо бути точним, не надавали свої бази або відмовили американським військовим передислоковуватися, якраз коли йшла мова про те, щоб дивитися, що буде відбуватися з Ормузькою протокою і, зокрема, контролювати Іран. Тому такі розмови будуть продовжитися в 2026 році. Незважаючи на це, а точніше, я дуже часто і в цьому ефірі, і так само в інших говорю, що ми як експерти називаємо такий підхід Дональда Трампа безпосередньо – це зигзаговий підхід. Тобто, коли маятник коливається від одного до іншого вектора, від плюса до мінуса дуже швидко, утворюючи такий зигзаг. І спочатку буде критика або нищівна критика, як часто зазначається, коли критикуються абсолютно всі союзники, зокрема європейські союзники по Північно-Атлантичному альянсу, а потім навпаки налагоджуються відносини. І ось така маятниковість чи підхід маятника, чи крок маятника, як би ми це не називали, це те, що буде трендовим, а безпосередньо і в 2026 році. Тим не менше, все-таки тенденція того, що американська присутність на європейському континенті буде зменшуватися, це дійсно факт, і цьому уже підтверджуються кроки. Є те, що певна передислокація, точніше, закриття, ну, скажімо так, передислокація, насправді, кількох тисяч військових з європейського континенту почалася, починаючи з лютого місяця 2026 року. І вона, можливо, буде продовжуватися. Незважаючи на це, ми точно не прогнозуємо, як експерти, що вихід з Північно-Атлантичного альянсу Сполучених Штатів буде відбуватися як такий. А всередині, проте, особливо це дуже важливо в контексті підготовки до саміту НАТО в червні цього року в Туреччині, звісно, буде говорити американська сторона, хто б її не представляв там, про те, що буде критикуватися американською стороною європейські партнери, і знову ж таки орієнтир на те, що їхні відсоткові внески до Північно-Атлантичного альянсу є не такими значними, як Сполучених Штатів, і тому звертати увагу на те, як себе будуть поводити Сполучені Штати, для них буде важливо. І друга теза, беручи до уваги, що якраз сьогодні дуже такі цікаві були заяви Марко Рубіо. З одного боку говориться про те, що Північно-Атлантичний, перепрошую, альянс під питанням з точки зору Америки. А з іншого боку він називає українців чи українську армію найсильнішою, найпотужнішою в Європі. Тобто такі, знаєте, дві тези і автоматичний ось ця зигзаговість, про яку ми говорили, повертаючись до другої частини вашого запитання, що це означатиме для нас, вона буде присутня і тенденційно спостерігатиметься і надалі протягом цього року. Студія.
24: Так, так, так. І про передислокацію військ НАТО в Європі ми ще поговоримо трохи пізніше, докладніше. А зараз хочу спитати, чому саме питання баз та підтримки операції проти Ірану стало настільки чутливим для адміністрації Дональда Трампа?
3: Тому що адміністрація Дональда Трампа хотіла такий, знаєте, зробити реверанс в точці з точки зору швидкості. Як ми знаємо, не тільки я не є експертом, ще раз кажу, з військових операцій, точніше, з тактичного і оперативного планування. Тим не менше, ми прекрасно розуміємо на тому політичному контексті, який хотів досягнути, політичний вплив, який хотів досягнути Дональд Трамп, швидкістю того, як би американці розгортали свою присутність і атакували Іран безпосередньо, якраз те, що союзники не надавали таку підтримку, на яку американці сподівалися в той конкретно момент, вона уповільнила, а певним чином навіть мінімізувала той вплив, який геополітично, не тільки геоекономічно, але в першу чергу геополітично хотіли зробити Сполучені Штати. Ось чому ось ця така зигзагова критика від нищівної до підтримуючої дуже часто вона буде коливатися і надалі. І ось тим не менше відповідний чи так званий дзеркальний крок Сполучені Штати захотіли зробити в Європі, як у відповідь на те, що настільки болючим для них була саме консолідація європейських партнерів Північно-Атлантичного альянсу, які одноголосно чи суголосно говорили про те, що цього не буде відбуватися. Але інша тенденція, яка неймовірно важлива, що скорочення присутності баз, вона не почалася, чи вона не зумовлюється тим, що партнери, європейські партнери Північно-Атлантичного альянсу не надавали свої бази для передислокації американських військових на початку 2026 року. Це сталося, нагадаю, в 2025 році, коли з приходом Дональда Трампа він одразу почав говорити про те, що оскільки Сполучені Штати надають найбільшу кількість фінансових внесків до Північно-Атлантичного альянсу, що війна Росії проти України – це безпека європейська, і Сполучені Штати будуть орієнтуватися виключно на економічну складову, для них буде в пріоритеті скорочення присутності військових саме тому. І якраз ось ці дві тези, я ще раз кажу, дуже часто вони не є суголосними, тому що в політиці Дональда Трампа, ця маятниковість чи зигзаговість, як я її називала раніше, вона буде і надалі присутня, вона, і, скажімо так, повторюється або тенденційно буде повторюватися далі, беручи, до речі, до уваги той факт, де зараз Дональд Трамп знаходиться. Нагадаю, триденний візит разом із лідером Китаю.
24: А скажіть, будь ласка, з якою метою тоді така тенденція маятниковості у політиці Трампа і Білого Дому зараз взагалі присутня? З якою ціллю?
3: Ну, дивіться, як найкраще втримати аудиторію, зокрема американську, пояснюючи певні, в тому числі економічні проблеми, які є в Сполучених Штатах, це втримати орієнтир на зовнішніх якихось перемогах з одного боку, або навпаки, не зовсім перемогах, і пояснювати це тим, що давайте навіть, напевно, ось так поясню. А пам'ятаєте, не один раз і в цьому ефірі, і в попередніх українські експерти, і ми так само безпосередньо зазначали, що Дональд Трамп хоче велику кількість перемог. І навіть в лютому місяці, я пам'ятаю, 2026 року, навіть звучала теза, що американське суспільство через те, що Дональд Трамп все перемагає і перемагає, втомилося від такої кількості перемог і ще одного фактору – кількості мирних угод. Так от якраз для того, щоб американцям пояснити, що витратки чи видатки в бюджеті, які в тому числі сплачують вони, використовуються правильно, американцям подається така дуже гарна, цікава комунікаційна історія. З одного боку, як президент Сполучених Штатів налагоджує мир в світі, як переорієнтовує інтереси Сполучених Штатів далі, в першу чергу геоекономічні. Ну, якщо є певні криза чи якісь критика, то це теж пояснюється, що зовнішні партнери, для прикладу, не змогли підтримати, і тому шанси того, як американська присутність буде крокувати в світі, вона ніби як під питанням. Тому це використовується неймовірно влучно чи цікаво безпосередньо для того, щоб тримати американську аудиторію, скажімо так, в очікуванні якоїсь нової, нового підходу чи новели, але ніяким чином з точки зору того, як це пояснюється, чи буде впливати на стратегічність американських інтересів не є взаємопов'язаним фактом. В першу чергу через те, що союзники якраз кроком тим, що не підтримали і не надавали доступ до баз своїх, коли американська сторона про це просила, говорить про те, що такий, знаєте, маніпулятивний підхід для них не є чимось, який буде визначальним. А більш стратегічного рівня питання вони завжди будуть визначатися за столом переговорів, що дуже влучно показується і кількома візитами тих же самих представників європейських країн до Сполучених Штатів якраз на початку цього року. Студія.
24: От якраз американські медіа, я раніше казала, що повідомляють про можливий поділ союзників на слухняних та неслухняних. Чи справді Вашингтон може формувати такий поділ на хороших чи поганих?
3: Ну, ви знаєте, це дуже такий, нам нагадує підхід, знаєте, шкільний, да, коли ми ділимо, чи хоче хтось поділити дітей на слухняних і неслухняних. І тому в сучасній політиці чи в геополітиці так точно не буде спрацьовувати. І єдине, що комунікаційно точно, що можливо Сполучені Штати захочуть орієнтувати чи переорієнтовувати відносини з одними країнами більш тісніше, а з іншими менш тісно це робити. Я думаю, що ми це побачимо абсолютно дуже швидко і дуже згодом. І я навіть не просто так вказувала на те, що буде комунікуватися з Сполученими Штатами на ось цьому саміті Північно-Атлантичного альянсу, тому що частина із цього дискурсу чи такої комунікації, вона буде звучати в Туреччині на саміті в червні, коли Сполучені Штати будуть підготовлювати, да, і говорити, що наша позиція є такою, і ось, можливо, є така когорта країн, з якими вони геоекономічно будуть більше працювати, ніж з іншими. Нагадаю, це та теза, яка, скажімо так, буде працювати для Сполучених Штатів в короткостроковій перспективі, тому що, як ми прекрасно знаємо, для Північно-Атлантичного альянсу немає або не є можливим такий поділ на одних і на інших, да, тому що навіть попри те, що внески країн дійсно різняються, це тут абсолютна правда, навіть деякі країни не досягли 2% рубежа, попри виклики безпеки і оборони в Європі вже не перший рік. Але, скажімо так, якщо таке буде статися, то ми точно про це почуємо в червні від американської делегації, яка буде присутня в Туреччині.
24: А от скажіть, будь ласка, якщо США справді скорочуватимуть свою військову присутність в Західній Європі, яка країна може стати новим головним військовим центром НАТО в регіоні, якщо це буде не США?
3: Дивіться, це вже відбувається, точніше, присутність американських військових уже скорочується з 2025 року, і це сталося не тільки в Польщі, це стається в Німеччині, Федеративній Республіці Німеччині. Але відповідаючи на іншу частину вашого запитання, яка країна, я би сказала, що це когорта країн, тому що зараз після особливо цього саміту у Бухаресті, яка відбулася 2 днями раніше, де були присутні не тільки Бухарестська дев'ятка, лише й країни Північної Європи, так само, як і підготовка інших регіональних форматів, говорить про те, що зараз не тільки центри сили є Франція, Німеччина, Італія або Велика Британія, є ще й країни Північної Європи. Єдине, що поки що такого одного єдиного лідера я особисто не прогнозую. На це лідерство прогнозується, чи точніше амбітно заявляють свої перспективи Федеративна Республіка Німеччина, так само, як і Франція, Італія, але їм поки що недостатньо ще такої повної амбітності, щоб точно перейняти на себе усі зобов'язання. Тому що, в першу чергу, це залежить від орієнтира, як європейські партнери будуть переорієнтовувати свої оборонні індустрії. Я знаю, що це інша велика тема, але я її намірено зараз хочу трошечки проговорити і тут, в студії. Чому? Тому що в 2027 році, нагадаю, він насправді є ключовим для багатьох європейських партнерів Північно-Атлантичного альянсу і партнерів ЄС, коли їхня оборонка, або як ми називаємо, оборонно-промислові комплекси, почнуть поступово набирати потужності. От яка країна це першою зробить, в списку, звісно, буде стояти усі названі мною раніше країни з орієнтиром на Федеративну Республіку Німеччини, беруть чинно уваги, а нещодавній абсолютно візит міністра оборони Німеччини до Києва і ті амбітні плани, які він говорив для своєї країни на найближчі роки, ми точно побачимо це в 2027 році, коли, якраз ще раз кажу, запрацює система підтримки оборонно-промислових комплексів, яке буде надаватися не тільки Північно-Атлантичним альянсом, а в першу чергу Європейським Союзом, своїм країнам, які будуть виборювати в цьому контексті лідерство. Тому, я думаю, менше ніж через рік ми зможемо з вами зустрітися ще раз і поговорити це питання знову.
24: От якраз хотіла додати, що німецький Rheinmetall вже запускає власні проєкти виробництва крилатих ракет в Європі. Наскільки, якщо можна казати, це буквально 2 хвилинки, в нас залишилася, Європа взагалі готова самостійно забезпечувати власну безпеку без допомоги Вашингтона? Скільки років на це може знадобитися?
3: Одразу, якщо коротко, і тим паче, що в нас тільки мало часу, поки що Європа не може себе забезпечити без взаємодії з Сполученими Штатами. Це і супутники, а це і компоненти далекобійних ракет. Поки вони не будуть відповідно вироблені в країнах на європейському континенті, це інша кількість, скажімо так, компонентів, яку поки що мають по лідерству в Сполучених Штатах. Тим не менше, потрібно ми рахували колись раніше від 2 до 5 років для того, щоб, відповідаючи на другу частину вашого запитання, ось ця більша суверенність чи суверенітет в обороні і більша незалежність від Сполучених Штатів на європейському континенті відбулася, в тому числі за рахунок прогресивних і неймовірно швидких кроків розвитку ОПК в Україні. Я думаю, в горизонті 3-5 років це те, що називають і європейські партнери, і українські експерти.
24: Це була розмова з Вікторією Вдовиченко, співдиректоркою програми «Майбутнє України» у Центрі геополітики Кембриджського університету. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Експертні рішення на Громадському радіо.
10: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт» у середу 22 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
10: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниці.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
12: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
12: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
12: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
12: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
13: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
13: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
13: На громадському радіо.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
14: Що відбувається з арештованими квартирами росіян і чому Україна не може здати їх в оренду? Пояснює Андрій Потьомкін, адвокат. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Андрію, от йдеться у матеріалі, і ви є співавтором у ньому, про те, що агентство з розшуку та менеджменту активів не може належним чином перетворити ворожу власність на джерело доходів до держбюджету. Але перед тим, як говорити, чому так відбувається, давайте проговоримо для нашої аудиторії, хто не знається на цьому. Та і я, власне, в цьому не фахівчиня. Як це все працює? За що саме відповідає АРМА в контексті роботи з житлом? Тобто з житлом, яке було у власності росіян або інших підсанкційних осіб, як вони би мали діяти? Тому що, ну, АРМА – це ж не не орендодавець, грубо кажучи. Як мала ця організація, це агентство зробити таким чином, щоб все-таки ці гроші, щоб була оренда житла і щоб можна було гроші отримати безпосередньо в державу, тому що ну, ми ж розуміємо, що ці от арештовані маєтки в тому числі Віктора Медведчука, це ну дуже така елітна нерухомість, і було би добре насправді Україні отримати з цього якийсь зиск.
15: Так, так, зрозумів. Ви цілком праві, і це дуже суспільно чутлива тема, тому що це не просто якісь квартири, якісь активи, говоримо зараз в контексті них, а це майно ворогів українського народу. І з ним відбувається такий безлад. Агентство з розшуку та менеджменту активів – це, по суті, спрощено говорячи, сервісний орган влади. Воно самостійно нічого не робить. Воно забезпечує цілі діяльності органів досудового розслідування, прокуратури і суду. Тобто, якщо їм потрібно чимось управляти, на що накладено арешт, що в майбутньому має бути конфісковано, вони для цього залучають АРМА, щоб поки триває слідство, поки йде кримінальне провадження, а це у нас відбувається роками, щоб з цим майном відповідно хтось мав справу, щоб воно було збережено, збережена його економічну вартість. Як це відбувається? Спочатку виноситься ухвала про арешт майна, і ухвалою про арешт майна власнику майна забороняється ним користуватися і розпоряджатися, і отримувати з нього будь-який зиск. Тобто арешт досягнуто. Але ухвала про арешт створює певний вакуум. А що далі? А що відбувається з майном? Ну, добре, ми власнику заборонили його торкатися. А хто тепер віднесе відповідальність за те, що воно може бути зруйновано, знищено, пошкоджено? Тоді включається АРМА, і їй передають активи, це державний сервісний орган, для того, щоб вона їх зберігала, але не самостійно, а обирала управителя, щоб цей управитель управляв цим майном під контролем АРМА. Управителем є суб'єкт підприємницької діяльності, якого знаходять за результатами публічного відкритого конкурсу через систему ProZorro. Це перша мета, тобто забезпечити виконання ухвали про арешт. Тобто, щоб власник не мав доступу до майна, і щоб цим майном управляла держава через державний орган агентства, обираючи управителя, і який буде управляти цим майном, здавати в оренду або передавати в якісь інші способи користування. Друга мета, крім забезпечення ухвали про арешт, це збереження майна. Рік, два, 3, 5, 10, скільки б не тривало кримінальне провадження, це майно має обслуговуватися, воно має зберігатися, охоронятися до самого кінця. І за цим контролює АРМА і обраний нею управитель. Третя мета – наповнення державного бюджету. Тобто не має бути управління заради управління, воно має приносити доходи державі. Тому якщо активи у АРМА є, а вона роками з ними нічого не робить, то, по-перше, ними продовжує користуватися власник. Чому? Ну, АРМА не обрала управителя, управителя там нема, АРМИ там нема. Що робить власник? Ну, він як користувався роками цим майном, так і користується. І ми це бачимо по справі добре відомій Захарченка. Ви пам'ятаєте, був такий міністр внутрішніх справ часів Януковича?
14: На жаль, от, пам'ятаємо, так.
15: Да. От минулого літа вспихнула справа Мідас, операція Мідас. Ну, вона добре відома в Україні. В ході цієї справи є такий екс-міністр Галущенка. І детективи НАБУ виявили, що він жив чомусь, міністр юстиції цілий, проживав в будинку екс-міністра Захарченка, який був арештований і переданий в управління АРМА. А в ході подальших засідань у ВАКС, коли обирали міру запобіжного заходу Галущенку, було ще й з'ясовано, що він комусь платив за проживання там. Але ж він точно платив не АРМА, бо АРМА туди так і не прийшло, хоча управляла цим активом. Значить, він платив комусь з орбіти Захарченка. І саме це відбувається, якщо квартири у цих от росіян і державних зрадників, про яких ми сьогодні говоримо, просто лежать в управлінні АРМА. АРМА не обирає управителя і нічого з ними не робить. Ну, власники як користувались, так і користуються. І доходи отримує не державний бюджет, а власник.
14: Пане Андрію, от одразу хочу уточнити щодо того, що людина жила незаконно, так ще і здавала це майно. Чи передбачена якась за це відповідальність, якщо не для цієї людини, то, наприклад, для АРМА, що вони не виконують належним чином свої зобов'язання, свою роботу. І одразу додаю для наших слухачів та слухачок, якщо ви щойно до нас доєдналися, що АРМА – це агентство з розшуку та менеджменту активів, і ми тут говоримо про роботу цього агентства в контексті того, як вони мають діяти з житлом, яке належить росіянам та підсанкційним особам.
15: Відповідаю на ваше питання. 367 стаття Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за службову недбалість, тобто несумлінне ставлення посадовими особами органів влади до виконання своїх службових обов'язків. Закон і ухвала суду говорить АРМА, приймай в управління квартири, передавай їх управителям, унеможливлюй, щоб власник продовжував ними користуватися і отримувати з них дохід, і всі доходи, які будуть управитель генерувати від менеджменту цих квартир, спрямовує до державного бюджету. Якщо все це не робиться, а воно має робитися негайно, тобто немає відкладальної умови, можеш почати робити це через місяць, через півроку, через рік, як тобі буде зручно. Ні. Прийшла ухвала, день в день має починатися її виконання. Якщо роками це не відбувається, це є кримінальна стаття 367 «Службова недбалість для чиновників АРМА».
14: Дякую за всі пояснення. І зараз хочеться більше поговорити про те, чому ж не виходить здати це арештоване житло в оренду. І одразу ж тут питання, скільки коштів від цього втрачає держава, тому що я була, ну, бодай приблизно, чи можемо ми назвати якусь суму або розбіг, тому що я була насправді подивована, коли побачила в вашому матеріалі цифру 900 об'єктів, і це саме та кількість об'єктів, яке агентство з цих майже 900 об'єктів агентство управляє лише двома квартирами, і це становить менше 1% від загальної кількості. Я була насправді дуже подивована, тому що, ну, це ледь не нульовий результат, дійсно.
15: Це жахлива ситуація на прикладі квартир. 11 травня, в понеділок, в останнє заходив, є у нас такий в Україні реєстр арештованих активів, де розміщується вся інформація про всі активи, якими управляє агентство. Так от, за даними реєстра, свіжими, в реєстрі знаходиться 11107 записів про арештоване житло. Тобто це все, що в Україні як житло арештовано, 11 тисяч записів. З них 893 записи стосуються, тобто майже 900, стосуються саме активів, які передали в управління АРМА. З 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення, з цих 900 об'єктів в АРМА потрапило 343 квартири. Теоретично ми можемо говорити, що з цих 900 квартир, якими управляє АРМА, щонайменше 340 – це активи росіян, державних зрадників, колаборантів, а все інше – це здебільшого активи просто корупціонерів, інших корупціонерів. І так з ними роками нічого не відбувається. АРМА щокварталу і щороку вивішує на своєму сайті офіційному звіт про свою роботу. І відповідно до останнього звіту за перший квартал 2026 року, там додаток 1, це публічна інформація, я його дивився. Дійсно, на сьогоднішній день з усіх цих квартир АРМА управляє лише двома. Причому одна з них, щоб ви розуміли, була передана в управління ще в 2018 році. Тобто дві квартири – це навіть не результат роботи АРМА в цьому році чи минулому. Дві квартири – це напрацювання, починаючи з 2018 року. От настільки жахливо становище зараз є. Чому, ваше питання, не виходить здавати в оренду? Тому що АРМА, в управління, тому що АРМА виставляє неадекватні умови, вимоги до потенційних управителів. Коли оголошує конкурс, і, наприклад, вона вимагає, щоб кожен потенційний управитель мав свій окремий офіс і штат працівників. Виникає питання, а навіщо? От є будь-яка людина, може зареєструватися фізичною особою-підприємцем, вести свою підприємницьку діяльність з своєї квартири. Їй потрібен лише телефон, комп'ютер, інтернет. Вона розміщує на сайті інформацію про здачу в оренду, знаходить потенційну особу, яка візьме в оренду квартиру, укладає договір і все, і далі контролює виконання договору. Навіщо для цих операцій мати штат працівників, меблі, офісну техніку і окреме приміщення не потрібно. Тобто ця умова зайва, але вона зрізає дуже багато фізичних осіб-підприємців, які б могли прийти на конкурс, стати управителями і здавати в оренду. Але не можуть цього зробити, бо у них немає окремого офісу, окремої оргтехніки і штату працівників. Інша вимога, яка АМА вимагає, що у кожного управителя має бути не менше 2 працівників з вищою освітою, які працюють не менше 3 років на посадах керівників, бухгалтерів, інженерів. Питання, а навіщо для здачі в оренду, просто укладення договору про здачу в оренду житла комусь, управителю, мати 2 працівників з вищою освітою і ще й бухгалтерів, інженерів і керівників? Ця вимога теж неадекватна, але вона зрізає більшість осіб, які хочуть прийти стати управителями. Інша вимога. Управителі потенційні мають мати стаж не менше 3 років останніх роботи за договорами управління, аналогічними, якими АРМА з ними зараз буде укладати. Насправді всі без винятку рієлтори в Україні укладають договори оренди за 59 главою Цивільного кодексу України. АРМА ж укладає договори управління за 70 главою Цивільного кодексу України. Тобто це зовсім інший договір, зовсім інші цивільні правовідносини. Але коли АРМА вимагає, що потенційний управитель має мати 3 роки досвіду укладання договорів управління за 70 главою Цивільного кодексу, це означає, що АРМА зрізає всіх без виключення ріелторів України, які працюють за 59 главою за договорами оренди. Навіщо це робиться? На мій погляд, всі ці неадекватні умови покликані лише до однієї мети, щоб ніхто ці квартири не взяв в управління. Це відбувається багато років, ці безглузді конкурси. І дійсно, ті конкурси, навіть які відбуваються, мізерна їх частина, дійсно жодного управителя не знаходиться, бо ніхто не відповідає таким критеріям, бо вони безглузді.
14: Ми одразу ж в нашому етері звертаємося до представників агентства з розшуку та менеджменту активів. Якщо хочуть дати коментар і пояснити, чим дійсно ці критерії викликані, чому саме така процедура була визначена, то ми відкриті до другої точки зору. А на сам кінець нашої розмови я хочу, пане Андрію, у вас уточнити, можливо, тезово, що діяти для того, щоб змінити ту ситуацію, яка є зараз. Я тут говорю не про очевидні речі на кшталт зміни критеріїв, тому що дійсно, ви пояснили, в чому тут є проблема щодо цього житла і оренди. А взагалі, я так розумію, що якщо певне агентство, відомство, організація не виконує план, а статистика 0,22% від загальної кількості об'єктів, яке агентство має і мало би здавати, то це дуже серйозно, я підбираю слова, щоб в етері цензурно висловитися, але це дуже серйозна проблема і показник неефективності агентства. Що в такому разі треба робити? Це зміна керівництва, це все-таки якийсь орган, який ще буде слідкувати за виконанням плану? Чи яке тут вирішення цього питання, щоб ми не просто зараз наших слухачів та слухачок лишили з цією проблемою, а щоб дали рішення, а прислухаються до них чи ні, це вже питання, звісно, не до нас.
15: Да, Ви цілком праві. Ну, по-перше, з 893 квартир, які перебувають в управлінні АРМА, і з ними нічого не відбувається, ми з редакцією «Економічної правди» проаналізували не більше 10, і там були елітні маєтки. І лише на 10 таких об'єктах ми дійшли висновку, що держава втратила через бездіяльність АРМА понад 150 мільйонів гривень. То мені самому важко уявити, якщо порахувати не ці 10, які ми, а охопити всі 893 квартири і порахувати, скільки там втратила, може сума бути і за вище мільярда втрати. І дійсно за це чиновники мають нести відповідальність. Тут має включатися за службову бездіяльність, в першу чергу, ДБР, Державне бюро розслідувань. Офіс генерального прокурора і прокурори теж мають допрацьовувати, бо є наказ генерального прокурора, який зобов'язує всіх керівників прокуратур раз в квартал проводити аудит, як зберігаються речові докази, і перевіряти, а що там АРМА робить з цим майном. Ну, тобто кожного кварталу прокурори, очевидно, не задають АРМА питання, а що ви робите з цими квартирами. І це проблема теж, треба вирішувати її на рівні прокуратури, а чого ви не контролюєте, що АРМА нічого не робить. Притягати до відповідальності за службову недбалість 367-го, саджати в тюрму, поки цього не почне робити влада, нічого не зміниться і жодна зміна керівництва не допоможе, поки люди не будуть нести відповідальність за свою бездіяльність. От багато років нічого не роблять, наступні прийдуть після кадрових змін, ті не робили, їм за це нічого не було, і ми не будемо. Тому потрібно тиснути в першу чергу на прокуратуру, щоб вона порушувала кримінальне провадження щодо бездіяльності і щось робила. Кроки роблять народні депутати, насправді, вже сьогодні. З 30 липня 2025 року набули чинності зміни до закону, їх розробляла голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна. І тепер будь-який орган військового управління може в спрощеному порядку звернутися до АРМА, забрати в неї квартиру на підставі рішення Кабінету міністрів України. Єдина проблема, що орган військового управління звертається, а АРМА далі ходу таким зверненням не дає. Тому норма є, але вона не працює, тут треба включатися Кабінету міністрів. У нас є законопроекти 14231 Тараса Тарасенка, він зараз на розгляді в Верховній Раді, теж спрямований на вирішення цієї проблеми, передавати таке житло в спрощеному порядку суб'єктам ветеранського підприємництва. Тобто без всяких конкурсів, якщо є підприємство, де є просто ветерани, 100% власники, передавати туди такі активи, бо це активи росіян, і це логічно, угу, щоб ветерани на ньому заробляли і ним користувалися. Пане, це законопроект, Андрію, на розгляді.
14: Це була розмова про АРМУ та арештовані квартири росіян.

0: яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Як підтримати жінок, які виховують дітей самі через війну? Порадами поділилася Наталія Простун, дитяча та сімейна психологиня. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Ми свідомі того, і, зокрема, я особисто, що коли чоловік на фронті захищає і боронить нашу державу, на жінку падає уся доглядова праця, увесь побут, і це величезне навантаження. І ось, до прикладу, якщо ми, як родичі, друзі, сусіди, колеги поруч, що можна конкретно запропонувати жінці, і з яким підходом, як це казати? Тому що, щоб, знаєте, не образити чимось, що ми розуміємо, що жінки намагаються самі давати раду з усім, і колись важко і не хочуть просити допомогу. Як із цим правильно підійти? Як почати цю комунікацію? Тому що саме ось цей початок, він важить у подальшій підтримці загалом.
2: Ну, ми бачимо і спостерігаємо, як війна змінює материнство, і, звичайно, що жінки дуже вразливі, навантаження просто величезне, і нервова система від того навантаження, від війни, від того, щоб захистити там дітей, вона в режимі постійної загрози. І, звичайно, жінки можуть бути більш дратівливі, виснажені, да? Падає ресурс на емпатію, важко гратися з дітьми, не вистачає цієї спонтанності, всередині дуже багато тривоги. І ще під час от такої всієї ситуації, такого материнства, вразливого материнства, що з'являється оце відчуття, що там я недостатньо хороша мама. І тут і діти це щитують, і це впливає на дітей. І, звичайно, соціальна підтримка, вона дуже важлива, тому що таких матерів дуже багато. Ми заходимо в магазин, і вони там поряд. У нас це можуть бути сусіди. І, звичайно, найближчі люди, які можуть давати підтримку, це просто родичі, так? Родичі, і не тільки родичі, а й друзі. Тому, якщо ми говоримо про підтримку, то зазвичай є певне таке правило. Да? Правило – це подивись, побач, послухай і допоможи. Якщо це ваша подруга, чи це просто ваша близька рідна людина, важливо не просто втішати, да, бо інколи жінки ховаються від цих втіх, і вони не хочуть тих пустих слів, а просто стабілізувати. Стабілізувати – це про те, що, можливо, жінці потрібна допомога, і, можливо, не потрібна купа слів, а сказати, слухай, я знаю, що в тебе зараз непроста ситуація, давай, чим я можу тобі допомогти? Я хочу це тобі зробити, так. Інколи я не знаю, або просто прості речі, я не знаю, як підібрати слова, особливо, коли там чоловік там загинув, чи в полоні, чи ще щось. Мені важко підібрати слова, мені важко, але я думаю, що ти потребуєш якоїсь підтримки, я хочу тобі допомогти. Як я можу це зробити? Тому не казати там, що ти сильна, незламна. Ці всі слова зараз вони дуже виглядають пустими. Або тримайся, у тебе діти. Це як ніби така звучить вимога, що ти не маєш права на всі свої емоції, да? Не маєш права на розпад. Краще просто сказати, слухай, знаєш, я хочу бути поруч, я хочу тобі щось зробити. Да? Я можу привезти там їжу тобі, забрати дитину, я можу, якщо щось треба, якийсь по дому, або допомогти з документами. Тобто підтримка, вона має бути конкретна, не такою героїчною, так. І звичайно, що багато мам, і в нашій культурі це дуже популярно, може це спадок ще радянщини, да, бо під час кризи є певні правила, там не говори, не довіряй. І такі мами, вони можуть відмовлятися від допомоги. Вони, такі мами можуть навіть не просити, не говорити. І навіть уникати, да, є певна величезна самотність. Тому зазвичай це нормально десь, якщо це ви близькі родичі. І близькі родичі знають один одного дуже добре. Просто зробіть якусь добру справу. Я думаю, що це буде величезною підтримкою. Да? Або скажіть, давай я заберу дітей на вихідних, бо просто поналеж трошки собі. Так? І ви можете подглядати за дітьми, погратись, побавитись, і жінка може просто відпочити. Бо насправді виховувати дітей – це величезне навантаження. Це треба стільки мати емоційної, внутрішнього емоційного ресурсу. І у жінок, які переживають якісь втрати, різні втрати, да? Тому важко знайти цей ресурс. Тому близьке середовище, друзі – це ті

0: люди, які можуть бути важливим ресурсом, щоб допомогти такій жінці.
1: Пані Наталія, а ось як підтримати саму дитину безпосередньо і також не нашкодити, тому що дитина, яка росте в родині, де мама фактично одна тягне всі ролі, все навантаження на собі, як ви зазначили, воно величезне. Що тут дорослі поруч можуть сказати дитині, допомогти безпосередньо родичі, вчителі, тренери, хрещені, друзі і так далі, щоб дитина відчувала насамперед на ось цю жалість до себе, тому що це може травматизувати її, а ось цю стабільність і опору, що є люди, які точно підтримують і допоможуть подолати певні труднощі, які будуть виникати надалі.
0: Знаєте, в мене був такий випадок, коли там вчитель сказав дитині, що твій батько герой. І дитина просто плакала і казала, я не хочу батька героя, я хочу просто батька, я хочу, щоб він був поряд. І звичайно, що для дітей це, ну, є певні переживання, і дітям так важко їх назвати, так важко сказати про себе. І так хочеться, щоб були поряд дорослі, які могли б допомогти дитині слова, дитина могла кивнути і так сказати, так, я так почуваю. Зазвичай, коли мами в такому стресовому стані, коли мами мають емоційне оніміння, а часто буває таке, що просто не вистачає просто сил на емоції, діти це відчувають. І вони залишаються наодинці зі своїми переживаннями. І тут дуже допомогу там хресна, я не знаю, близькі родичі, які можуть просто з дитиною говорити. Але треба з дитиною правильно підбирати слова, не героїзувати вчинки там батька, а просто говорити, як ти, як тобі погратися, побавитись, обійняти, прості речі, які можуть. І дитина може говорити, як і слухати. Слухати, побачити і слухати, да? І при потребі допомогти. Ці як три правила ми також використовуємо. Ще є діти, які просто щитують материнську безпорадність і починають бути такими маленькими дорослими в сім'ї. Вони починають допомагати все і брати на себе просто дуже відповідальну таку роль. Да? Бути батьками для своєї мами. Це величезне навантаження. І, звичайно, якщо це помічається в сім'ї, треба це зупиняти, бо для дітей це важко. Особливо це підлітки, да, бо є два варіанти поведінки. Одні беруть на себе такого роль рятівника мами, а другі починають бунтувати, або всередині ця біль, вона стає агресивною. Тому якщо там міняється поведінка дитини, треба звернутися до фахівця. Якщо є певні моменти там горювання у дітей, да, це перші випадки, коли там втрата батька і так далі, просто психіка, вона має певну імунітет для того, щоб впоратись з втратою. Але коли дитина не їсть, не спить, звернутися обов'язково до фахівця, або постійно плаче, або не тільки плаче, а таке, ну, така певна дивна поведінка, яка міняється, треба також звернутися до фахівця. Не відразу, бо інколи буває, що мама сама в розпачі переживає за дітей, працює в неї такий материнський інстинкт, і там втрата батька, вона веде до фахівця. Ні, відразу не треба. Дитині треба певний час і свої механізми, щоб впоратись з цим горем. І також не ігноруємо режим. Режим – це взагалі не дрібниця, це дуже терапевтична опора. Тому там сон, там школа, їжа, прогулянки, там певні звичні правила, традиції, передбачуваний день. Це такий важливий опорний спосіб повернути нервові системи відчуття оцього світу, який, ну, на чому може ще триматися. Так. Для дітей потрібні межі і рутина. І це допомагає стабілізуватися. Ось.
1: Це була розмова із дитячою та сімейною психологиною Наталією Простун. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Чому людям притаманне магічне мислення і наскільки це шкідливо? О 9.10 запитаємо психологиню Дар'ю Балакіну. А о 9.30 разом з фактчекеркою Стопфейк Оленою Чорановою поговоримо про те, як російська агресія впливає на агросектор України.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 43 гривні 95 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 43 копійки. В банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 25 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Десятки тисяч українців та українок були розстріляні совєтським режимом. Сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, каральну психіатрію. Сьогодні, у День пам'яті жертв політичних репресій, коли Україна знову протистоїть російським окупантам, ми вшановуємо пам'ять мільйонів загублених життів, знищених совєтською тоталітарною машиною. Погода
2: на Громадському радіо.
3: Прогноз погоди на 18 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні практично всюди прогнозуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. Сонячно буде на сході та частині західних областей. Середня добова температура плюс 20, плюс 22. У Києві хмарно, з проясненнями, можливий короткочасний дощ. Температура повітря плюс 20, плюс 22.
2: Погода на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
6: Є загроза удару.
5: Трамп заявив.
7: Кому знайомого точно знає.
5: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
5: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
5: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
10: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: На зв'язку.
11: Вона роками досліджує дезінформацію і знає, як працює російська пропаганда від дитячих садків до TikTok. Її голос – це голос спротиву і просвіти. У студії експертка з інформаційної гігієни, авторка ініціативи «Як не стати овочем» Оксана Мороз. Говоримо про мілітаризацію дітей на окупованих територіях, про TikTok-блогерів з Донецька, про те, як Росія нав'язує свої наративи і як їм протидіяти. Це проєкт «На зв'язку. Окуповані території». Мене звати Валентина Троян. Пані Оксано, я рада вітати вас в студії Громадського радіо. Ви багато досліджуєте дезінформацію, зокрема дезінформацію, яку росіяни впроваджують на окупованих територіях, і також досліджуєте ту пропаганду, яку вони поширюють серед дітей на окупованих територіях. Ну, хоча не тільки на окупованих, це все йде із Росії, першочергово вони роблять це в Росії, а далі поширюють на окуповані території. Хоча, я думаю, трохи інакше це все відбувається на окупованих територіях, враховуючи, що підґрунтя трохи інше у дітей, і вони виховувалися в іншому суспільстві. Давайте почнемо з рухів молодіжних і дитячих, які зараз росіяни поширюють на окуповані території. Юнармія – це те, що на слуху, але є ще движення перших і, можливо, якісь інші, і кожен має свою пропагандистську функцію виконувати.
12: Насправді, функція, напевне, одна і об'єднана, тобто це максимально змінити українських дітей і зробити їх російськими. І для цього вони використовують абсолютно весь доступний їм спектр, а це, на жаль, достатньо великий спектр різноманітних інструментів. Тобто тут важливо сказати, що в Росії діє така, ну, повністю у всіх вікових групах система, як змінювати російських дітей до того рівня, який потрібен Путіну і його системі. І, власне, вони цю систему максимально переносять, звісно, на окуповані території, тимчасово окуповані території. І це починається з того, що з дитячого садку вони починають впроваджувати систему і ігор, які вони багато в чому беруть лекала ще з Радянського Союзу, переробляючи їх з такимись, скажімо так, більш російськими наративами сучасними. Хоча, якщо ми візьмемо дітей, вже зовсім дітей, візьмемо приклади того, як їх пелюшки під радянську форму, діди воювали і так далі. Зараз у нас буде 9 травня, ми будемо бачити знову багато різноманітних дитячих елементів і дитячих костюмів, як вони виходять. Тобто мілітаризація, вона вже починається з дитячого садка. Плюс ми пам'ятаємо, що до якихось подій важливих для Росії вони знімають і мультфільми. Це такий нашумівший мультфільм, який був на початку повномасштабного вторгнення поширений, де, власне, український хлопчик і російський хлопчик нібито посварилися, і, власне, в цьому продавалися всі пропагандистські російські меседжі. Це і спеціальні дні в дитячих садках, які приурочені до російських певних дат, де вони там і співають, і вирізають, і дошку пошани роблять, і слухають цих псевдоветеранів своїх і так далі. От, і далі це перекочовує в школу, і там вже все систематизується, починаючи від дитячих таборів, де іде, ну, таке достатньо сильне промивання мізків, і воно тим сильніше, чим діти, чи той регіон, звідки діти, вони далі від тої ідеології, які потрібні Путіну. Тому, власне, тимчасово окуповані території, вони, звісно, до цього належать, і варто сказати, що там вони з ними працюють дуже фокусно. Тобто з ними працюють психологи, з ними працюють вихователі, з ними працюють військові. От, і там є елементи, як таких якихось побутових правил, там прослуховування гімну Росії і так далі, до безпосередньої мілітаризації, навчання стріляти і так далі. Тобто, от коли ми навіть спілкувалися з психологами українськими, які вивчали цю систему, вони дуже влучно це сформулювали, що фактично Росія з пелюшок вирощує собі солдат. І фактично те, що вони роблять з нашими дітьми, це те ж саме, просто в прискореному режимі, враховуючи те, що в них ще супротив є і так далі. Хоча, якщо ми візьмемо сегмент окупованих вже раніше українських територій Донецької, Луганської, то і Криму, звісно, то там вже, особливо в Донецьку, в Луганську, це настільки вкорінилося, що зараз є така ціла серія тіктоків дітей чи підлітків з тих територій, от, які показують нормальне своє життя. Це, ну, язик не повертається нормальним назвати, але вони його всіляк...
11: Вони не знають іншого.
12: Вони вони, можливо, і не знають іншого, але в них це ще й поштовх хтось їм дав до популяризації, тому що в них проходять неділі високої моди. Як би це не звучало, але там, наприклад, дівчина знімає TikTok свого лакшері життя, якщо так можна сказати. От, і вона показує, що так, від з Росії пішли бренди, але ми маємо це. Або б'юті-блогерка, вона вихваляється, ну, вона розказує там, власне, про якісь косметичні засоби і каже, що так, у нас в Донецьку немає води. Ну, от, і перед тим, як вийти до вас в ефір, я там мию голову в тазіку, ну, от, щоб вийти до вас чистою головою і так далі. Але вони це намагаються максимально нормалізувати і, наприклад, кажуть, ну так, до нас не ходить доставка, але от там вже якийсь магазин почав доставляти. Тобто це цілий такий, я б назвала це, напевно, навіть трендом, коли вони ось ці жахіття того, що насправді відбувається і немає ніякого відношення до нормального життя, вони намагаються нормалізувати. Тобто, чи роблять вони це свідомо своєї волі, чи, власне, по якихось лекалах ми достеменно не знаємо, ми можемо тільки здогадуватися. Ось, але це такий чіткий тренд, і, на жаль, ось ці тіктоки дітей на тимчасово окупованих українських територіях Донеччини і Луганщини, вони виглядають дуже так... своєрідно.
11: Я не можу перерахувати, але ж вже відбулося дуже багато хвиль підготовки блогерів на окупованих територіях. І по-різному готують. Тобто готують, до речі, таких, які розповідатимуть про міське життя, от те, про що ви розповіли. Так. А є і школи воєнкорів, так званих. Тобто, знову ж таки, спеціалізація у кожного блогера буде своя.
12: В них система. От важливо розуміти, що вони працюють дуже системно, і в цьому сила російської пропаганди. Вони не вигадують якихось інноваційних, надзвичайних речей, вони просто всі працюючі інструменти тиражують. Тобто, якщо є школа дорослих воєнкорів, яка працює якісно, з їхньої точки зору, і ефективно, з їхньої точки зору, то вони будуть вибудовувати систему, щоб ця когорта блогерів не закінчувалася. Тобто, вони будуть більше навчати, більше підтягувати до це дітей, возити до них, знову ж таки, цих блогерів поточних, щоб вони їх навчали. І це на постійній основі відбувається. І ми бачили цілу хвилю знімання руїн на Маріуполя і не тільки, де вони це так само в чомусь навіть романтизували. От, і це, на жаль, така частина вже життя тимчасово окупованих територій. Але потрібно важливо сказати, що є ж факти і зворотні, коли українські діти збираються, проводять таємні клуби читацькі, підтримують, навчаються в українських школах таємно і так далі. Тобто не всі діти, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, вони йдуть за лекалами Росії, є ті, які здійснюють супротив, які прориваються на територію України і мають таку мотивацію.
11: Як це формується? Чому хтось іде за російською пропагандою і приймає те, що нав'язують росіяни, а хтось чинить спротив? І ми говоримо ж про однолітків, що важливо.
12: Це залежить від кожного виховання, від середовища, від батьків і так далі. Тобто це вже питання, напевно, швидше до психологів, тому що багато що від... От я до вас приїхала з лекції, яку я читала вчителям. І ми так само багато говорили про те, наскільки діти, і їхні дії, і їхня поведінка в соціальних мережах – це наслідок того, як з ними поговорили чи не поговорили батьки, і вчителі, яка в них комунікація і так далі. Тому що діти йдуть за тим, що їм цікаво. І вони можуть його відсікати або не відсікати в залежності від того виховання, яке вони отримали. І відповідно про це мають мати і розуміти батьки. Тому що мені особисто, як людині, яка не знаходилась на окупованих територіях, важко робити якісь оцінки того психологічного стану і тих обставин, в яких ці діти зараз знаходяться. І, звісно, ми можемо там при якихось дослідницьких моментах припускати, але ми точно не знаємо, як на них тиснуть. І зрештою, ми не знаємо, ці діти, які знімають ці тіктоки, які викликають нас подивування, чи ці діти ввечері не вчаться в українській школі абсолютно щиро, тому що вони мусять, наприклад, ці тіктоки знімати. Це те, що покаже нам історія, те, що, власне, ми згодом дізнаємося вже через якийсь час, але такі факти, на жаль, є, і вони в тому числі формують російський порядок денний.
11: Якщо ми вже з вами почали говорити про молодь, але трохи в іншому контексті, згадала, що рік тому я писала блог для Інституту масової інформації, він є на сайті Громадського радіо, зокрема. Я досліджувала, як росіяни готували до дуже такого потужного форуму молоді. Причому це такий міжнародний форум проходив, він проходив в Сочі. Ну, це одна з локацій. Насправді туди їх звезли, а потім розвозили по інших локаціях, і на окуповані території також їх возили. І це вже питання безпеки. А це бланують з багатьох-багатьох країн. Тобто там майже з усього світу молодь привезли. Для чого це робиться? Може хтось не розуміє, але як я це розумію, для того, щоб покращити комунікативні зв'язки між російською молоддю і молоддю інших країн, щоб були спільні проекти, спільне написання статей, і можна попрацювати, що ці статті будуть написані так, як треба росіянам. Я впевнена, що частково ця робота все-таки... більшою мірою вона виправдовує ті гроші, які вони вклали в організацію цього форуму. І це також поєднує і інтегрує дітей з окупованих територій, які там волонтерили або були стейкхолдерами на певних панелях, в російське суспільство. Хтось приживеться, хтось не приживеться. Тому і підготовка до цього форуму почалася десь у листопаді, у жовтні чи у листопаді, виходить, що 2023 року. І оце кілька місяців тривало для того, щоб так от вибухнути.
12: Насправді, ми навіть на прикладі цього форуму і ряду інших дій бачимо, що Росія нічого не вигадує, вона просто бере лекала Радянського Союзу і їх застосовує. Тому що ті ж потьомські деревні, які створювали і показували нормальність під час Голодомору, і ці форуми молоді, які комуністичних і некомуністичних країн обновлювалися, зрештою, ми це ж саме бачимо. Легалізація, нормалізація, дружні зв'язки і так далі. Тобто, на жаль, нам важко оцінити короткострокову ефективність, тому що це там ти дивишся, викликає якусь таку іронію, як воно може працювати в цивілізованому світі. Але коли ти бачиш приклад Радянського Союзу і ту плеяду корисних ідіотів, які вони використовували в своїх цілях, то вже в довгостроковій перспективі зрозуміло, що воно все одно паростки буде давати. І коли ми бачимо на прикладі адміністрації Трампа, яка де-факто підпала під вплив ось цих російських меседжів, то в тому числі і ось такі, здавалося б, дивні дії з боку Росії, які б не мали спрацювати, вони давали, власне, свої результати. Тому це так.
11: І оскільки ми говоримо про окуповані території, про пропаганду, буквально сьогодні, наша розмова вийде трохи пізніше, але сьогодні я була на такій першій прес-конференції голови Луганської обласної військової адміністрації, і мене цікавило саме медіа, наскільки відбувається комунікація, координація з релокованими луганськими виданнями. Як мені відповіли, що певна комунікація відбувається, але звісно, що ми розкидані по всій країні. І щодо стратегії, як ми будемо працювати на деокупованих територіях, можливо, нас хтось слушає і згодом нам в коментарях напишуть, що ми дуже далеко забігаємо, що майже вся територія Луганської області окупована. Натомість, я думаю, якщо ми все-таки віримо в те, що вона буде деокупована, ми маємо мати стратегію. Не просто заходити на щойно звільнену територію, там є небезпека, там є накручення російською пропагандою люди, і я впевнена, що мені буде там дещо дискомфортно перебувати щонайменше. Так ось, що ми маємо станом на зараз на окупованих територіях? Наскільки ця пропаганда працює? З молоддю працюють системно, але є дорослі люди, на яких також це поширюється. Наскільки системно росіяни працюють зрештою? Не з молоддю, а там з іншими якимись людьми, які залишаються або змушені, або хочуть жити на окупованих територіях?
12: Відповідь на це запитання достеменною, напевно, взагалі не існує, тому що в нас немає ніякої ні соціології, ні можливості цю соціологію коректно робити для того, щоб це вимірювати. Тому що ми можемо констатувати якісь прояви. Тобто, так робота ведеться з молоддю, з дітьми, з тими, хто працює, примушення до громадянства, паспортів і так далі, обмеження прав, якщо йде якийсь супротив, катівні, які ми, на жаль, бачимо з дуже багатьма фактами. Ось, але в нас була не одна дискусія з експертами стосовно того, наскільки російська пропаганда, вона взагалі працює. І деякі експерти кажуть, що а їм не треба працювати, тому що вони створили середовище, в якому людина є безправною. І її думка нікого не хвилює, і її думка, власне, ні на що не впливає. Тобто пропаганда, вона працює там, де, власне, потрібно кудись когось направити. Коли людина опиняється в умовах виживання, їй створюється тільки один шлях, де вона може вижити, то вона під пропагандою чи без пропаганди все одно тільки цим шляхом і піде. От, і виборів в неї щось зробити зробити, піти проти системи, немає де-факто ніяких, тому що це ні до чого не призведе. Тому тут таке питання достатньо відкрите, а наскільки Росії взагалі не доросле населення, яке залежне від того режиму, який там встановлений, потрібно якихось інформаційних додаткових зусиль докладати. Тому що дітей вони вирощують для того, щоб вони вже стали повноцінними росіянами, не бачили ніякої іншої реальності і там під свої окремі цілі. От, наскільки їм потрібні дорослі і зусилля до них, питання відкрите. От, тому що з одного боку, так, ми бачимо, що вони там якось, а достатньо сильно викривляють те інформаційне поле, яке є, але з іншого боку, ми не можемо оцінити, наскільки вони це роблять системно, масштабно. Ми розуміємо, що туди важко проникає інша інформація. З іншого боку, ми розуміємо, що все одно українці, які мають бажання, вони знаходять способи, як дізнаватися реальну інформацію. Тому це достатньо складне і важливе питання, але я не дуже розумію, чи в нас є коректна на нього відповідь.
11: Якщо порівняти, я постійно порівнюю, ви можете в якихось інших масштабах зробити це порівняння. Я порівнюю кількість медіа, там майданчиків, які в наявності в Луганській області, бо я звідти, і з тим, що на окупованій території. І мені здається, що ми просто, це настільки нерівні сили, я навіть не знаю, як вам порівняти, що і з чим, щоб було зрозуміло. Це просто мізер. Якщо там будемо брати якісь медіаресурси, так? Є медіа, є ресурси, я так називаю ці засоби масової дезінформації, які на окупованій території росіяни створили, то у нас, мабуть, 5% проти 95%, якщо ми беремо всі ці там колективи, так, які щось відтворюють. Росіяни, настільки, за моїми оцінками, спостереженнями, перемагають нас у кількості. В якості, ймовірно, теж, якщо ми говоримо про пропаганду, бо луганські релоковані видання не займаються пропагандою, вони навпаки її намагаються викрити і взагалі просто розповісти, що дійсно відбувається на окупованих територіях. І, до речі, дуже добре, що є видання, які згадують події 2014 року. З часом все забувається. Дуже багато медіа пишуть зараз і про Бучу якісь нові деталі, так, і про Ізюм, про ту окупацію, яка відбулася в 22-му році. І зрозуміло, що про 14-й рік згадують менше. Насправді треба пам'ятати, бо це, власне, з чого все і почалося.
12: Так, але тут, ви знаєте, відкрите питання, чи ми маємо брати їх кількісно. Тому що все-таки основне питання – це наявність інформаційних джерел, які можуть журналісти використовувати без загрози до того, хто цю інформацію дав. Тому тут велике питання, чи є в нас достатньо джерел, які б наповнили більше медіа. Але загалом це величезне питання. Величезне питання нашої комунікації, нашої як Україна, комунікації з тимчасово окупованими територіями. І не тільки з точки зору інформаційного, але й з точки зору якихось додаткових можливостей, які ми маємо надавати людям, які, наприклад, тим же дітям, які, власне, знаходяться на тимчасово окупованих територіях і є українцями. Тобто тут питання комплексної нашої політики на повернення українців. І є таке не дуже впевнене, але сподівання, що наше нове міністерство, воно буде якісь кроки робити не тільки стосовно українців, які за кордоном, але й українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях.
11: Пані Оксано, я знову ж таки, згадуючи там на прикладі Луганської області, дивлюся, як вони створюють якісь мережеві видання. Тобто є у них оце, і ймовірно, і в Донецьку є те, що вони захопили обласні телерадіокомпанії. До речі, активно вони почали це робити в 22-му році. Прямо мережеві видання, такі, які працюють вже на всю окуповану територію. Тобто якась франшиза. Луганщина, Донеччина, тобто щоб якось все це унормувати, щоб воно було схоже і щоб воно об'єднувало цю всю окуповану територію.
12: Так, це ж, як сказати, тиражування досвіду, який вдався. Наскільки він успішний, це питання, звісно, відкрите, і для кого він успішний. Але це ж питання, знову ж таки, вони теж оптимізують свої ресурси, теж тиражують свій досвід. І, напевно, вони теж мають, на щастя, проблеми з кадрами і так далі. Тому, як на мене, це мережування, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, це швидше операційне щось, ніж пропагандистське, пропагандистське воно про дефолту, тому що вони все одно будуть говорити пропаганду. Просто питання в тому, що якщо це об'єднає якісь певні території, то суть меседжів не особливо зміниться. Ну, можливо, з якимись сферами впливу, там, з якимись колаборантами, які там якось по-іншому будуть свої інтереси відстоювати, ну, це вже питання деталей.
11: А ви, до речі, помітили, як змінювалася пропаганда з 2014 року?
12: Не відфіксувала.
11: Бо я маю певні спостереження. Єдине, що точно, і я думаю, це помітили всі, що в 2022 році це було все дуже агресивно. Власне, як саме повномасштабне вторгнення, таким же агресивним воно було і там.
12: А в 14-му це
11: дуже, дуже повільно, з відкатами певними назад, з певними коливаннями. Але я думаю, що це, тут справа в тому, що і суспільство наше було трохи інше, і ставлення до росіян трохи інше, і усвідомлення того, що все це роблять росіяни, теж було, ну, ймовірно, не у всіх.
12: Так, ну, і ми це бачимо і по соціології, і по решті моментів, що не всі розуміли до 22-го року, хто є хто, на жаль.
11: Я, до речі, думаю, що те, ну, пам'ятаєте, в 22-му році мітинги, які, на які люди виходили в містах, і що вони, ну, так, чинили дуже відчайдушно спротив, це, на мою думку, певною мірою і заслуга медіа, які працювали після 2014 року з, ну, зі суспільством. Все
12: звісно,
11: одно, ну, кажуть, що ми мало розповідали, ну, хтось, так, якщо узагальнювати, медіа мало розповідали, мало пояснювали, натомість щось розповідали, щось пояснювали, і люди щось зрозуміли таки за ці 8 років.
12: Це перший фактор, а другий фактор – це агресивність дії Росії на по входженню в Україну в 22-му році. Тому що ви вірно кажете, що 14-й рік це був такий, ну, лайт-форматом його не назвеш, тому що це була загарбницька акція, але все одно вони діяли обережніше.
11: Мітинги.
12: Так, так, мітинги так само були, так. І те, що зараз Росія агресивніше діяла, і медіа пропрацювали, та й не тільки медіа пропрацювали за ці роки. От, а в результаті люди прокинулися і, власне, побачили в своїй більшій масі, хто є агресор. І що будуть, які наслідки будуть цих дій.
11: Це була Оксана Мороз, дослідниця, яка відкрито говорить про те, як Росія використовує дітей як інструмент війни. Пам'ятаємо, окупація – це не лише про танки, а й про мультфільми, уроки так званого патріотизму і російську лакшері-нормальність у TikTok. Але правда – наша сила, і вона ще проросте.
13: Окуповані території на зв'язку.
14: Що відбувається?
11: Дякуємо, що слухаєте «На зв'язку окуповані території». Щотижня ми ділимося голосами тих, хто не здався, і нагадуємо, ці території – частина України. Залишайтеся з нами і надалі. Попереду – короткий дайджест новин тижня. Окупаційна адміністрація Херсонщини, очолювана Володимиром Сальдо, вирішила впорядкувати свою інформаційну діяльність. Згідно з новим розпорядженням, усі виконавчі органи та місцеве самоврядування на тимчасово окупованих територіях мають подавати до окупаційного інформуправління медіаплани та щотижня звітувати про їхнє виконання. У документі детально прописано вимоги до створення медіафайлів, включаючи формат зйомок, освітлення та публічні виступи. Також передбачено аналіз і моніторинг частоти появи органів так званої влади в медіа. Відтепер окупаційні посадовці повинні за 2 тижні планувати всі свої медіа-активності та оперативно звітувати про них. Метою цього розпорядження є підвищення ефективності інформаційної політики. Таким чином окупаційна влада намагається централізувати і контролювати інформаційний простір на підконтрольних територіях. В окупованому Бердянську черговий інформаційний шторм. Місцеві телеграм-канали здійняли паніку через вивіску магазину «Грівна Цент» і парасольку з логотипом «Ласунка». Ці об'єкти, що залишилися ще з довоєнних часів, раптом стали загрозою для окупаційної влади. Місцеві жителі, однак, реагують з іронією. Одна жінка зазначила: «Ласунка дніпровська, так, але ж у нас в місті немає з 2022 року. Як можна прорекламувати продукт, якого не продають? Якщо я вдягну кофту з китайськими чіпсами, я ж не буду ходячою рекламою цих чіпсів, чи не правда?»
14: Інші додають, що справжні проблеми міста – це відсутність лікарів, погані дороги, нестача води та затримки з виплатами зарплат. У цьому контексті стара вивіска та парасолька виглядають як ностальгічні артефакти минулого життя, коли місто було частиною України. Очевидно, навіть такі дрібниці, як слово «гривня» на фасаді, викликають занепокоєння у окупантів, нагадуючи їм про те, що Бердянськ залишається українським містом. Пропаганда – річ тонка, особливо коли її запускають у класі з дітьми, які вміють мислити. У Донецьку під час показу фільму «Битва за нашу радянську Україну» до школи завітав російський депутат Борис Литвинов, аби надихнути молодь духом великої вітчизняної ідеології. Але не так сталося, як гадалося. Один із школярів поставив підступне, підозріло логічне запитання. Так виходить, Донецьк – це Україна? Депутат розгубився, фільм зупинили, камери вимкнулися, а куратор заходу, ймовірно, знепритомнів. Але це не точно. Критичне мислення виявилося страшнішою зброєю, ніж будь-яка листівка Збройних сил. Мораль. Навіть у найтемнішому класі окупованої школи завжди знайдеться дитина, яка поставить питання, на яке у російських посадовців немає відповіді. З вами був проєкт «На зв'язку окуповані території». Слухайте, думайте та поширюйте правду.
15: На зв'язку. Про тимчасово окуповані території в авторському проєкті Валентини Троян. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
16: Як війна Росії проти України впливає на Північну Корею, пояснює Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії, магістерка зовнішньої політики, асоційована старша аналітикиня Центру «Нова Європа». При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Дуже цікавий матеріал вашого авторства опубліковано на «Дзеркалі тижня» і, власне, прекрасна нагода поговорити і зануритися в тему глибше, тому що якісь такі моменти, можливо, очевидні, але я не впевнена, що якісно осмислені. Зокрема, йдеться про ось цей епізод участі північно-корейських військових і в війні проти України, і те, що вони були присутні на параді в Москві. Це доволі символічний фактор, жест, подія, і її варто обговорити. Очевидно, що варто говорити більш комплексно і загалом аналізуючи стан справ Північної Кореї. От станом на сьогодні, що би ключового ви виокремили з тих змін, які відбулися в цій країні?
17: Ну, ви знаєте, те, що дійсно північнокорейські військові брали вперше участь у військовому параді, це є такою частиною нинішньої пропагандистської, ідеологічної роботи між Росією та Північною Кореєю, яку вони намагаються зараз підняти на певний рівень для власних аудиторій, так, звісно. Ну і, вочевидь, переслідуючи мету для того, щоб зав'язати оцю їхню військову співпрацю на даному етапі. Для Росії зрозуміло, Росія в'язалася у велику війну, з якою вона не могла справитися і потребувала зброї, яку їй надала Північна Корея. І це дуже вагомий такий внесок. Тому що за даними нашої розвідки, Північна Корея надала десь 40% зброї для Росії в використанні проти України. І особливо це в період снарядного голоду стало дуже важливим. Для Північної Кореї це не тільки про отримання коштів. Тому що коли тільки ця взаємодія розпочалася, то оцінка цієї співпраці, вона йшла виключно через взаємовигодність на якомусь короткому етапі оцієї співпраці. Тобто, будучи дуже ізольованою, Північна Корея, вона у світі сприймається певним чином, знаєте, якось обрізано в контексті її розуміння. І тому ну, така, знаєте, сприйняття, що Кім Чен Ын отримав борошно, там якісь необхідні товари, нафту, і тим самим нагодував своїх голодних людей, і тому дав Росії зброю, от вона дуже обмежувала більш ширшу картину і більш ширші цілі, які вкладаються у цю співпрацю. Але зараз ми бачимо, що Північна Корея не тільки надає зброю, вона долучилася і військовим шляхом. Її військові продовжують воювати на боці Росії, і вони надіслали, ну, за загальними оцінками 15 тисяч чоловік. І більше того, Північна Корея не приховує втрат. Тобто, здавалося б, режим, де абсолютно закрита інформація, де, може, на початку люди не були усвідомлені того, що вони беруть участь в війні, що їхні військові, діти їхні були відправлені в Росію. Зараз ця інформація абсолютно відкрита. Північна Корея ідеалізує, героїзує, романтизує учасників цієї війни. Відкрила меморіал, де висічені імена тих, хто загинув. Північно-корейські дані – це 1144. Є різні дані, наприклад, південно-корейська розвідка, інші розвідки дають 2000 чоловік загиблими і десь 4000 тих, які отримали поранення, каліцтва і так далі. І оця героїзація і неприхованість факту участі в війні і загибелі, вона стала частиною власної картини для Кім Чен Ына. Тобто Кім Чен Ын не тільки отримав економічні вигоди від війни, десь приблизно за певними підрахунками отримавши 14 мільярдів доларів від Росії, такого матеріального зиску. Кім Чен Ын популяризує всередині свого народу свої власні досягнення. І цим самим він відкриває власну сторінку на фоні того, що раніше він змушений перебувати був у тіні свого діда, який створив Північну Корею, який є сонцем, який є частиною ідеології існування цієї країни. Він є головним в початку династії. І фактично Кім Чен Ын через здобутки діда, а потім його батька, став лідером цієї країни в досить юному віці. І він був скептично сприйнятий певним чином і всередині країни, а потім почав прибирати дуже серйозну владу до своїх рук, знищуючи тих, хто її став під сумнів, навіть якось намагався його опікувати, це навіть близькі родичі були. І він довгий час не з'являвся на міжнародній арені, тому що теж не сприймався серйозно навіть близькими партнерами, які були свого часу Північної Кореї, Росії та Сі Цзіньпінем, лідером Китаю. А тут у нього з'являється можливість показати себе окремо як лідера цієї країни, посилити внутрішню мобілізацію всередині країни і також проєктувати певну силу Північної Кореї за межами регіону. Тому що навіть якщо скептично хтось ставиться до цієї сили і проєктування на міжнародному рівні, в межах своїх власних переговорних позицій з Сполученими Штатами Америки, свої поведінки щодо Південної Кореї, Північна Корея значно посилила свої можливості. І якщо ми порівняємо, наприклад, з 18-м роком, коли Кім Чен Ын прагнув зустрічі з Дональдом Трампом, це для нього була дійсно можливість тоді за собою якось застовпити оцей свій лідерський титул, вийти з оцієї ізоляції, якось виокремитися, то зараз Північна Корея не прагне зустрічі з Дональдом Трампом заради зустрічі. Північна Корея ставить передумови Трампу у вигляді визнання її як ядерної держави для того, щоб почати якісь переговори. А чому? А тому, що Північній Кореї зараз не потрібно добиватися коштів, зняття санкцій, якихось переваг. Тобто це вони робили раніше. До цього часу вони намагалися через переговори певні якісь поступки отримати гуманітарну допомогу, якісь надходження то з Південної Кореї, то з Сполучених Штатів Америки. Зараз вони це все отримують від Росії. І отримують вони це все не випрошуючи, а Росія просить у них цю допомогу. І в такий спосіб певним чином диктують оці передумови для тих країн, які зацікавлені в певному спокої в Східній Азії. І тобто я хочу сказати, що якби ми не відгороджували, наприклад, ці події, якби ми не намагалися скептично, можливо, ставитись до Північної Кореї, це про певне неврахування того, що ця країна використала ситуацію, яка історично підкинулась, російську агресію проти України, для власних цілей, і, зокрема, Кім Чен Ын використав цю ситуацію для власного посилення. І тепер вже яким чином він це конвертував всередині країни. Північна Корея змінила свою конституцію, внесла зміни до своєї конституції, оновила певні пункти. Ціль посилення влади Кім Чен Ына, де здавалося б, куди ще більше посилювати, якщо він єдиний вирішував долі всіх людей, але тим не менше. На рівні інституційному він повністю укріпив свою владу, і були забрані з Конституції навіть такі якісь умовні і формальні можливості стримування. Тобто у них повноваження відкликати голову Державної Ради, тобто він є головою Державної Ради, а парламент, спікер парламенту, це всенародні збори, спікер мав право умовно відкликати голову Державної Ради. Тепер цей пункт забрано. Тепер Кім Чен Ын є повністю лідером нації, він призначає як спікера, він призначає прем'єр-міністра, і йому одноосібно в межах цієї конституції передано управління ядерними силами. І в межах оцих змін, ну тут треба, до речі, сказати, що Північна Корея внесла в конституцію свій ядерний статус, і вони попередили всіх, хто хоче з ними обговорювати і ставити під питання цей ядерний статус, що немає перспектив у цьому. І тут у них є свої, і Кім Чен Ына особисто є свої особисті такі приводи, чому вони це зробили. Тому що Кім Чен Ын розуміє, що наявність ядерної зброї і оцей статус ядерної зброї, він захищає його від будь-яких якогось питання і будь-яких небезпек щодо його влади. Після ситуації з Іраном Північна Корея ще раз переконалася, що ядерна зброя – це їхнє все. І Кім Чен Ын особисто також цьому переконався. Так от вони в Конституції внесли зараз положення про те, що будь-які спроби, в будь-який спосіб знищити їхнього лідера і навіть якимось чином спробувати нанести поразку їхньому лідеру, вони будуть сприйматися як такі, що одразу будуть нанесені ядерний удар по тих, хто це здійснював, без всіляких передумов. Тобто вони на конституційному рівні навіть внесли такий захист Кім Чен Ына особисто і їхньої держави від будь-яких спроб навіть спробувати змінити їхню владу чи якось впливати на їхній режим. Що стосується далі наступної важливих змін, які відбулися, це те, що Північна Корея відмовилася від об'єднання з Південною Кореєю. Чому це дуже важливо? Це перегляд практично всієї історії країни. Тому що після 53-го року, коли закінчилась громадянська війна, в обох конституціях Корей, Корейський півострів вважався їхньою територією. Ну, це було пов'язано з тим, що влада кожної з цих Корей, і півночі, і півдня, розраховувала, що в майбутньому вона зможе об'єднати країну, ну, звісно, під своєю владою. І тому ці внесення в Конституцію, спеціальні навіть міністерства, спеціальні органи, які відповідали за ту частину, яка їм не належала, от вони діяли протягом понад 70 років. І оця ідея воз'єднання, вона була присутня, і вона була такою національною ідеєю, як на півночі, так і на півдні. Були різні періоди, яким чином вони мали об'єднатися, тому що коли через певний час, наприклад, північнокорейський уряд зрозумів, що військовий спосіб вони не зможуть подолати південь, бо він став економічно розвиватися, то північнокорейський уряд був більш якийсь сприйнятливий до певних перемовин, до пошуку форм, яким чином вони можуть об'єднатися. Навіть свого часу розглядалися там форми федерації, конфедерації, були такі періоди в них. І ось зараз Кім Чен Ын зрозумів, очевидь, що ця ідея, вона є нерелевантною. Тобто вона стримує, ну, тобто це один погляд. Інший погляд, тобто оці дії Північної Кореї на те, що вони кардинально змінили свій підхід, окреслили кордони, територію, якими вони зараз володіють. Більш того, назвали Південну Корею її офіційною назвою Республіка Корея. Це було вперше, тому що раніше вони називали це просто Південь, ну, бо це ж їхня територія. Тобто от це відділення, воно зараз сприймається двома такими напрямками, абсолютно різними. Ну, і, зокрема, і в експертних колах, і в політичних колах з боку Південної Кореї. Перший варіант – це спроба збереження статусу кво, тобто мирного співіснування між Півднем та Північчю, як двома окремими державами без планів об'єднуватися. Тобто це певним чином робить можливість Північній Кореї набрати форми, умовно кажучи, якоїсь нормальності і вибудовувати своє власне життя без прив'язок до того, що вони щось мають зробити. Є друга версія, що навпаки, таким чином у Північній Кореї тепер не буде вибудовуватись ідеологія однієї нації. І навпаки, ця ворожість, вона буде легше просуватися, тому що вже не потрібно буде думати про те, що там живуть ваші брати і сестри. А це буде ворожа нація, і відповідно з нею легше буде воювати. Тобто є різні оці версії, тому що ну, Північна Корея досить закрита країна, тому якісь пояснення дій, вони абсолютно не присутні. Тільки здогадки і час показує, що справді було і ставилося за мету. З іншого боку, Північна Корея, незважаючи на спроби південнокорейського уряду і нинішньої влади відправляти сигнали такого якогось мирного порозуміння, вона не відповідає на ці сигнали. Північна Корея не має якихось стимулів, щоб почати діалог із Південною Кореєю. Навпаки, вони проявляють ворожість і в своїй риториці, і говорять про те, що немає ніяких підстав до якихось мирних переговорів, до якогось діалогу, бо вони сприймають і називають Південну Корею маріонеткою Сполучених Штатів Америки і не вважають їх самостійними у прийнятті рішень. Тому вважають, що їм абсолютно немає цікавості вести якусь справу з Південною Кореєю, яка не вирішує за себе своїх кроків і покладається на Сполучені Штати Америки. Що стосується таких очевидних воєнних кроків, то, наприклад, Північна Корея оголосила про те, що розмістить новітні САУ, які ось недавно інспектував Кім Чен Ын, на південному кордоні. 38-ма паралель, яка ділить північ і південь, вона і так є найбільш мілітаризованою у світі. І тому такі окремі сигнали, що вони ще додатково будуть ставити артилерію, вони ну, точно не вказують на

0: трохи, наскільки великого і серйозного досвіду набуває Північна Корея, навичок практичних, виходячи з цієї війни, і що ми би мали робити в такому випадку?
1: Знаєте, на жаль, ми робимо, тому що північнокорейці воюють проти України, і це 10 тисяч, 10-14 тисяч різні дані стоїть на кордоні з Україною. Так вони поки що не переступають кордон, вони стоять в Курській області, але вони дуже допомагають російській армії. І треба сказати, що це чимала кількість людей. Плюс ми ще не знаємо, яка кількість людей працює на заводах, тому що є така інформація, що північнокорейці можуть працювати на військових заводах у Росії. Тобто оцей людський ресурс, навчений, витривалий, він вже відіграє свою роль. Тобто для України, ну, на жаль, ми боремося з цією загрозою самостійно. Нам ніхто не допомагає, не надсилає 10 тисяч людей. Добре, що нам допомагають наші партнери зброї. Але це небезпека, з моєї точки зору, для Південної Кореї і з точки зору досвіду, тому що ви про нього згадали. І це правда, тому що сучасний досвід ведення сучасної війни, такої високотехнологічної, має тільки Україна, Росія і набуває Північна Корея. І це велика небезпека для Південної Кореї, будучи невпевненим в діях півночі. Також, з моєї точки зору, на міжнародному рівні ті країни, які знаходяться поруч з Північною Кореєю, а також європейські країни, вони абсолютно не звертають уваги на зростання співпраці, військово-технічної співпраці між Росією та Північною Кореєю.
0: Це була розмова з Наталією Бутирською, експерткою з питань Східної Азії, магістркою зовнішньої політики, асоційованою старшою аналітикиною Центру «Нова Європа». При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Колумбійський університет США оголосив лауреатів Пулітцерівської премії 2026 у літературному сегменті. Про цьогорічних переможців та значення цієї премії для України ми поговорили із Ганною Улюрою, літературознавицею та літературною критикинею. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Почнемо із загалом Пулітцерівської премії цього року. Якщо подивитися на лауреатів, лауреаток у літературних категоріях, це художня проза, драматургія, історія, мемуари, поезія, нонфікшн, які теми, на вашу думку, найсильніше проявилися у виборі журі? Про що говорить загалом нам цей список переможців у цьому році?
5: Знаєте, це був дещо унікальний рік для Пулітцера, і тут важить не ті теми, які проявилися, а ті, які не проявилися. Це був рік замовчування, натяків, алегорій, а номінацію за пряме політичне висловлювання, єдина людина, яка отримала Пульцера з таким формулюванням, це поезія. Тобто авторка поезії отримала за пряме політичне висловлювання, всі інші – за непряме поетичне висловлювання. А тут треба розуміти, що мистецькі категорії в Пульцера ніколи не є провідними, вони доповнюють журналістські категорії і пояснюють журналістські категорії, але цього року найцікавіше відбувалося саме в мистецьких категоріях. А, наприклад, серед романів претендували на цю премію три романи, які були озвучені безпосередньо в момент церемонії. Були тексти Кеті Китамури і Торі Петерс, вибачте. А Кеті Китамури в романі «Прослуховування» обмірковувала досвід еміграції. А Торі Петерс в романі «Оленя Чайтанок» міркувала про трансгендерність. Ми розуміємо, наскільки дражлива ця тема зараз в Америці. Є дуже сильна дискримінація емігрантів і є дуже сильна дискримінація транслюдей. А ці романи не виграють премію, але їх показують, що вони існують. В журналістських розслідуваннях, в журналістських номінаціях не одна, не друга тема ніде не перемогли. Вони так чи інакше номінувалися в тому чи іншому форматі, але перемог в цілому тематичному кластері не було. Романи теж нам показали такі, але вони не перемогли.
4: Пані Ганно, я тут уточню. Да. Просто для мене Пулітцер, часто я його сприймаю саме не лише як літературну нагороду, коли йдеться саме про мистецький сегмент, а таке певне дзеркало суспільних

0: тривог в Америці. І ось ви кажете, що жодна робота із цих тем, які ви перелічили, яке турбує американське суспільство, не здобула нагороду. На вашу думку, чому? Чому журі цього року це не відібрало? Тобто вони намагаються якось відмежуватися, чи ви бачите інші причини?
1: Ви знаєте, будь-яка премія, вона нам діагностує суспільство, а Пульцер, звісно, що діагностує американське суспільство. Зрештою, в мистецьких категоріях відзначаються твори, які говорять щось важливе і болісне саме для США. Це формулювання, з яким визначаються ці твори. А в мене, чесно кажучи, є теорія, що журі тримають в заручниках, і вони нам підморгували всю дорогу звідти. Насправді, робота була дуже складна. Журі, це видно. Перемогла книжка, переміг роман Даніеля Крауса «Падіння ангелів», «Падіння ангела». Це книжка про Першу світову війну. Це при тому, що жодна в номінації Пульцера не озвучила воєнні конфлікти, в яких бере участь США цього року. Не прозвучала Венесуела, не прозвучав Іран. Але перемагає книжка про війну. Причому це не книжка про війну, це алегорія про війну. Тобто це вторинний досвід. Це не досвід людини, яка брала участь у війні. Це історія про те, як 5 вояків на Першій світовій рятують з поля бою жінку, яка виявляється ангелом, і яка тут на війні, щоб зупинити війну, що, ясно, їй не вдається. Тобто це абсолютно алегорична історія. Це фантазія, казка, на якій можна відпочити і чомусь навчитися. І от у мене таке відчуття, що журі нам як би натякало, що вони теж всі ці на рівні алегорії, вони всі шукають езопову мову, щоб сказати, як їм складно. Чесно кажучи, у мене були такі люті флешбеки з радянськими преміями часів Брежнева. Це дуже-дуже схоже от на ці часи.
0: Цікава думка. Ось ви в своїй колонці спеціально для Deutsche Welle написали і винесли головну тезу, що прогнози щодо Пуліцера і що на цій премії зроблять фокус на воєнних операціях США в Ірані та в Венесуелі, вони не справдились. І тут, звісно, постає питання, а наскільки на цю премію є політичний вплив і чи загалом це має місце бути?
1: Це абсолютно політична премія в сенсі високої політики, в сенсі, якщо ми говоримо про романи літературної політики. Ця премія не приховує свою політичність. Вона, як я вже сказала, мистецькі категорії, музика, біографія, поезія, література, драма, вони коментують і пояснюють нам, чому перемогли чи не перемогли певні журналістські кластери. Да? Там 20 чимось номінацій, з них всього 5 мистецьких, основні журналістські. Очевидно, що це дуже політична премія, вона фіксує болісні моменти. Наскільки був тиск на журі? Там була дуже цікава історія, вони майже в останній момент ввели нових членів журі. І серед них двоє були озвучені, про це комунікувалось відкрито. Одна з них очевидна і дуже послідовна трампістка. Я думаю, тиск на журі був неймовірний, тому і вибір такий дуже дивний насправді. Мушу сказати, що книжки хороші. З естетики, з позиції поетики, це майже бездоганні три книжки. Але тут важить саме чому їх вибрали.
0: Ось книжка, роман «Лауреат. Падіння ангела», про яку ви вже згадували. Це книжка про 5 комбатантів Першої світової війни. І тут хочу уточнити, можливо, ви порадите або поділитесь своїм баченням з власної призми, а як читати такий роман українському читачеві чи читачці зараз під час власної війни? Тому що можуть бути якраз ті флешбеки і певні проведення паралелей.
1: А Даніел Краус дуже сильний автор, і він дуже літературний автор. Він пише свої книжки, виходячи не з власного досвіду, а з того, як писалися інші книжки. Його роман дуже літературний в тому сенсі, що він складений з цитат про інші книжки про Першу світову. Тобто там уже в першому реченні буде і Хемінгуейл, і Олдінгтон, і Ремарк, і Юнгер. А, власне, ті книжки, які українські читачі вже читали і осмислили. І те, що ми читаємо історію Першої світової, написаною цитатами з книжок про Першу світову, дає таку дистанцію. Ми як би слухаємо не про досвід пережити, а досвід, який пережив хтось і нам переказав.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
3: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
4: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
5: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
3: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
3: Слухайте.
5: Думайте.
2: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
7: Чому людям притаманне магічне мислення і наскільки це шкідливо? О 9:10 запитаємо психологиню Дар'ю Балакіну. А о 9:30 разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чорановою поговоримо про те, як російська агресія впливає на агросектор України.
6: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
8: Курси валют на Громадському радіо.
9: Курс валют на сьогодні такий.
8: Долар
9: 43 гривні 95 копійок.
8: Євро
9: 51 гривня 43 копійки. В банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 25 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
8: Курси валют на Громадському радіо.
10: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Десятки тисяч українців та українок були розстріляні совєтським режимом. Сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, каральну психіатрію. Сьогодні, у день пам'яті жертв політичних репресій, коли Україна знову протистоїть російським окупантам, ми вшановуємо пам'ять мільйонів загублених життів, знищених совєтською тоталітарною машиною. Погода
0: на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 18 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні практично всюди прогнозуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. Сонячно буде на сході та частині західних областей. Середня добова температура плюс 20, плюс 22. У Києві хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ. Температура повітря плюс 20, плюс 22.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
4: З понеділка.
5: Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
2: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня або намагатися прагнути до цього стану. І сьогодні ми будемо говорити з Оксаною Гаращенко. Вона онкохірургиня, мамологиня, докторка філософії в галузі медицини і також пластична хірургиня. Пані Оксано, вітаю.
6: Дякую за запрошення, я не вперше у вас, і завжди дуже цікаві програми, і завжди інформативні.
2: Дуже вам дякую, так, ви в нас не вперше, але вперше в програмі «З понеділка». І я вам дуже дякую, що ви завітали, що ви знайшли час, бо я знаю, що ви приїхали до нас прямо з операції, тому дуже-дуже ціную, що знайшли на це час. Сьогодні ми будемо говорити з пані Оксаною про рак молочної залози. І зараз у нас місяць жовтень, це місяць про інформованості про рак молочної залози. І, на мою думку, пані Оксана Гаращенко – це така перша людина, з якою я хочу спілкуватися на цю тему. Але почну з такого стандартного питання, яке я ставлю всім лікарям, які приходять у цю студію. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи пишете ви такі рекомендації своїм пацієнткам?
6: Дуже дивне питання – як для онкохірурга, як для онколога. Було б воно слушне для ендокринологів, терапевтів, кардіологів, усіх лікарів, які є терапевтичною спрямованістю. Ургентні стани, реанімація, хірургія, онкологія, на жаль, не може рекомендувати людям в першу чергу схуднути. Адже наші лікування – це хіміотерапія, променева терапія, хірургія і інші лікування – 8 місяців до 3 років лише лікування. І це дійсно агресивний вид лікування. Проте перейдемо до того, що є, наскільки це важливо навіть в онкології. Зайва вага, іншими словами, ми називаємо це метаболічний синдром. Зараз це, про це говорять і про це потрібно знати. Метаболічний синдром – це обмін, в тому числі, ендокрин і жирової тканини, надлишкова жирова тканина. Це є джерелом естрогенів, джерелом гормонів. Тобто зайва тканина, зайві естрогени.
2: Тобто виходить, що жирова тканина, вона продукує естрогени. Чим більше жирової тканини, тим більше естрогенів, вірно?
6: Так, да. А естроген-залежні пухлини – це рак молочної залози. В більшості відсотків – це естроген-залежні, гормон-залежні пухлини. Набагато менше гормон-незалежних пухлин серед онкологічних, серед пухлин молочної залози. І, знову ж таки, надлишкова вага – це і є естрогеновий обмін. Але в першу чергу, звісно ж, ми лікуємо, діагностуємо, ставимо діагноз, стадіюємо саму хворобу, визначаємо, яка саме пухлина, і призначаємо правильне спеціалізоване лікування. Але потім ми спілкуємося з пацієнтом дуже довго, місяцями, і коригуємо, звісно ж, все інше. Це дієта, це, звісно, спортивні навантаження, спортивна активність. Це, звісно ж, його ментальний світ. Світ пацієнта – це в першу чергу це успіх у лікуванні. Тому якщо ми бачимо, як психологи, якщо ми бачимо, що людина боїться онкології, тому що онкологічна пухлина, онкологічний процес – це живий організм. Він змінюється в процесі лікування, змінюється з часом, тому, як ви знаєте, і змінюється саме лікування, підходи в лікування. І організм людини має бути сильнішим за організм пухлини. Тому що пухлина, вона хоче жити, вона дає більш живучі клони. Після хіміотерапії це може бути інша імуногістохімія, характеристика пухлини більш агресивних. І тому організм має бути впевнений в тому, що да, це якась була миттєва слабкість, і організм має справитись з пухлиною. Так як знайшли пухлину, нічого страшного, є лікування, є впевненість в самої пацієнтки в собі, в своєму лікарі, і в правильності всього лікування, впевненості в собі. Це вперше за все. Це ми до того йдемо, що онкозберігаючі операції, що не відрізати груди, не мастектомії, а органзберігаючі операції або пластичні операції, реконструктивні операції. Це так само дає впевненість жінці. Розмова і контакти з своїм клінічним онкологом, лікарем, який веде пацієнтку. Це так само впевненість. Правильно сказати діагноз пацієнтці, що як інколи буває, або лікар з УЗІ дивиться в УЗІ, у вас рак, ну а що до такого, йдете до лікаря, лікуйтесь. Або по телефону, гістологія, у вас рак, приходьте в такий-то кабінет, або займіть чергу. Це має бути поступово, бо це є саме основний перший стрес, який може змінити подальшу долю людини, подальший прогрес в лікуванні. Зазвичай це тиждень, два-три ми готуємо пацієнтку, натякаємо на те, що щось є, але все лікується. Ми чекаємо гістології, але даємо зрозуміти, що є пухлина. Вони бувають різні, навіть онкологічні і позитивні. Я завжди кажу, у вас рак, але вам так повезло, він такий позитивний, не агресивний. А вони кажуть, як так, у мене ж онкологія. Ну то і що? Дуже багато людей ви бачите з онкологією. Вони ходять, але мовчать про це, на жаль. Але людей з інсультами, інфарктами ви бачите дійсно хворих, вони приковані до ліжка. Онкологічних так само багато людей, вони живуть серед вас. І тому саме дякуючи цьому місяцю ми говоримо про це. Ми говоримо людям, що да, є люди, які борються, або вже побороли онкологію, рак молочної залози. Зверніть на це увагу, поговоріть з ними, запитайте, можливо, якась допомога потрібна, можливо, ви хочете, щоб ця людина допомогла, вона має якісь професійні на то здатності. Просто сконтактуйте і привітайтесь, посміхніться один одному. Можливо, їй є що вам сказати, ви можете допомогти. Або просто привітатися.
2: От у мене особисто дуже змінилося ставлення до раку взагалі як такого. Тому що я пригадую там, ну, в дитинстві, коли я щось чула про рак, в підлітковому віці, там, в 20 років, мені здавалось, що рак – це вирок, це щось таке страшне. Ну, я розуміла, що він лікується, я мала в сім'ї приклади, коли рак лікувався, і люди довго жили, якісне життя, і до сих пір живуть на щастя. Але все одно, для мене це було таке, знаєте, як вирок, як поразка. Якщо в мене буде рак, то, значить, я в чомусь програла. От така в мене була думка. Але, наприклад, зараз з багатьох причин я просто розумію, що, ну, якщо я маю претензію на те, щоб прожити довге життя, то з великою ймовірністю взагалі-то якийсь рак у мене може бути. Ну, просто я сприймаю це так. І тут дуже важливо його вчасно виявляти і якісно лікувати. Що ви думаєте як онкохірург про такий підхід?
6: Так, багато питань і багато відповідей в мене на цю тему. На це питання дійсно у нас в країні, як пострадянська країна, на жаль, онкологія і онкохворий такий вираз, це як прокажена людина, яка має бути ізольована, яка має бути агресивно пролікована, прооперована, і що вона взагалі хоче від життя. Все, в неї клеймо, в неї діагноз рак, і все. Ці люди, вони намагаються не говорити про це, щоб ніхто не дізнався, тому що інші люди думають, що він інфекційно, як інфекційна хвороба, може бути заразний.
2: Але мені здається, що воно вже трошки відходить назад, уже все менше такого.
6: Ви живете в Києві. Навіть Київська область думає іншому. Далі регіони думають по-іншому. Регіони не знають, що існує мамолог і до нього ходити потрібно. І взагалі його не існує в селах. Тому ми і зібрались для того, щоб поговорити про це, що онкологія – це можливо в житті те, що людина має пережити. Певні люди мають пережити. Це те, що люди розлучаються, люди мають щастя, люди мають інші хвороби, люди мають хворих дітей, проблеми на роботі. Інколи в людей може бути така дивний стрес від такої, на першу думку, дивної проблеми, що з іншого боку це зовсім не проблема, якщо інша людина дивиться. Або ця людина, проживши 10 років, думає, боже, а чому ж я страждала, не їла, або розлучення, наприклад, так, або смерть близької людини. Це стрес. Так само і онкологія – це один з таких факторів життя, називаємо його, який можна пережити, який лікується, головне – підтримка і впевненість самої людини. Що її далі робити? Хірурги, онкологи, свого боку, розповідають вам шлях вирішення проблеми, а ви, свого боку, маєте бути обізнаними і розуміти, що нічого страшного не сталося. Ви сильніша, ніж будь-що, ця хвороба або ця ситуація. І йдете впевнено далі, живете спокійно, лише обстежуєтесь.
2: Тут мені хочеться додати таку ремарку, що є таких багато думок страшних про рак, в тому числі через те, що, мабуть, кожна людина має якийсь приклад, досвід, коли якась близька людина чи знайома людина могла померти від раку. Тобто це об'єктивність і, це така, скажімо, не найпростіша смерть, може так бути. Але що, як мені здається, дуже важливо розуміти, що рак лікується. При вчасному виявленні це такий етап, який треба пройти. І якщо ми, наприклад, говоримо про такі якісь захворювання людства, які існують, то з віком, наприклад, то така перша лінія – це серцево-судинні захворювання, рак – це наступна лінія. Відповідно, якщо ми довше живемо, якщо ми не маємо там серцево-судинних захворювань, чи змогли взяти їх під контроль за допомогою статинів, наприклад, то так, ймовірність на те, що в нас може бути рак, вона збільшується, і це треба розуміти, це треба приймати і робити скринінг регулярно, я би так сказала. Ви тут погодитесь?
6: Трошки не так, адже рак, він помолодшав. І ми маємо знати, що пухлина, канцер інсіту, наприклад, це початкова нульова стадія раку, при дослідженнях, наукових дослідженнях була знайдена у багатьох жінок, які, наприклад, загинули при ДТП, молоді жінки, на розтинах вони погодились на цей тест, і лікарі нам кажуть, канцер інсіту є в багатьох жінок. Нульова стадія. Чому ж певні жінки не хворіють? Воно стримане чимось. Певні жінки починають хворіти і при яких обставинах. Мутація в клітинці починає рости в пухлину. Адже у всіх клітинах в нормі є мутація. Особливо в гормоноактивних пухлинах. Це пухлина молочної, тканина молочної залози, вона гормонзалежна. Жінка циклічна, різні емоції, різні комбінації з іншими гормонами, щитоподібною функцією яєчників і так далі. І тому жінка, вона дійсно в нормальному житті має мутації в клітинах молочної залози. І це вчені довели. Але чому ж включається процес онкологічний розвиток пухлини? Тому що, знову ж таки, те, про що ми зараз говоримо. Стрес, нормальне харчування правильне, активний спосіб життя, алкоголь, тютюн і далі. Це ті набор речень, які кожен студент, коли не знає, що відповісти при будь-якій патології, терапія, хірургія, і в кінці, яка причина? Стрес, нормальне харчування, і викладач, хоч щось, відповів, в принципі, це вірно. Але ми всі завжди сприймали, до чого тут нормальне харчування, фізичні активності і керування своїми емоціями і рак молочної залози. Це настільки далекі ніби поняття, до чого. А ось тут і є причина. Саме така далека, таємнича причина, яка доведена зараз в стресі. Ми живемо в стресі, ми всі розуміємо, що нас оточує. І обстежуючи жінок весь цей час, я помітила, що жінки, які мали об'єктивні інструментальні методи обстеження, це не моя якась думка, це мамографія або УЗІ, документ, факт в нормі. Ми бачимо ці знімки навіть. І 2 роки війни жінка приходить з пухлиною злоякісною вже 3-4 сантиметра. Це молоді дівчата, які мають маленькі агресивні пухлини. Нагадаю те, що рак помолодшав, і це патологія людей 20-30 років навіть. Отже, ваше судження, що ми побороли терапевтичну проблему з тиском, з можливими інфарктами, інсультами, але потім нас десь чекає онкологія. Онкологія може чекати набагато раніше. Ми маємо про це говорити, що 30 років – це норма. Люди думають, що я годую, в мене дитина, я захищена. Потім 40 років я вже, можливо, піду до мамолога, поки гінеколог є. І так, і діти, і турботи. Так ось повернемося до стресу. В нормі наш імунітет – це те, що нас захищає, він має боротися з інфекціями, ми не маємо хворіти. Бактерії живуть на нас, бактерії живуть навколо, вони патогенні, інколи вони умовно патогенні, вони стають патогенними тоді, коли падає імунітет. І ми маємо боротися з вірусами, бактеріями і, звісно ж, мутаціями в клітинах в нормі. Тоді, коли вмикається імунітет, починає неконтрольований ріст пухлини, ми починаємо чимось хворіти інфекційним або вірусним. Чому? Тому що імунітет зайнятий чимось іншим. У нас в голові є трагедія. У нас в голові є домінанта небезпеки, що може привести до смерті, до чогось іншого. Це на тепер. Люди, які перебували в окупації, жінки, які перебували в окупації, бачу, наскільки пухлини більш агресивні. І це жінки, які втратили близьку людину, чоловіка, сина. Оце 100% зв'язок. 2 роки, можливо, ще немає статистики, бо це лише 1-2 роки, але це зв'язок. Тобто в цих жінок є велика домінантна стресу, ніби життя припинилося. Їм не цікаво їсти, їм не цікаво вставати взагалі, їм не цікаво спілкуватись ні з ким. І імунітет, наша імунна система, яка бігає по організму і дивиться так, як працює шлунок, як працює головний мозок, кому щось дати. І тут вона бачить, що в неї загальний великий стрес, що ця жінка просто помирає. І в неї щось сталося. І імунна система починає шукати, що сталося, що йому знешкодити, щоб ця жінка перейшла до життя. Звісно, він не справляється, навіть не думає про такі побутові для нього проблеми, як мутація в клітинках, якісь віруси, які живуть на шкірі, ендокринний обмін. У цих жінок, звісно ж, є проблеми з циклом, це зразу ендокринна система. У молодих жінок відсутній цикл, у жінок в менопаузі з'являється місячні, коли їх не було 5 років і більше. І ось це нікому не потрібний вислів на наших екзаменах і стрес, і здорове харчування і все, і є рушійним фактором розвитку пухлини. Не гормони, не травма, не спадковість, як перший етап. Це все передфактори. Це ті фактори, які можуть спровокувати, а можуть і не спровокувати. І саме коли імунітет відключається, ми маємо різкий ріст пухлин. Адже її ніхто не контролює. Імунна система зайнята якоюсь проблемою, яка вирішується. Ми так само бачимо до війни це різке схуднення, потім це, можливо, там втрата чоловіка чи розлучення у жінки. Це якась стрес на роботі. Придумайте будь-що. Хто від чого має стрес? Для нас інколи це нічого, а для цієї жінки це кінець життя просто. І ми, коли купаємося, думаємо, потім жінки розповідають, вже лікуються, мають довгий курс хіміотерапії, що ви знаєте, все-таки. У мене пару років назад було ось таке. І це продовжувалось місяць, два, три, чотири. Я не знаю, як я до тями прийшла після цього стресу. І ми розуміємо, що це було рушійною силою. Пухлина не росте швидко. Пухлина може бути довго, маленькою, може вирости швидко. І це її ріст, і її озлоякі стання цього вузлика залежить від дійсно контролю імунної системи. І ось я вам впевнено кажу про те, якщо людина буде в гармонії сама з собою, вона не матиме хвороб, як це б не звучало дивно, і ми навіть говоримо про онкологію. Це і є здорове харчування, це і є фізичне навантаження. Людина не може без фізичних навантажень, не може сидіти, бо це не її обмін речовин, це не її нормальний фізіологічний стан. І порушуючи ці всі фактори, паління, алкоголь і так далі, ми маємо зміну в гомеостазі організму, це цілісність структури організму. Організм, його імунна система, гени. Гени – це є наш імунітет, імунна система – це є наш імунітет. Запрограмовано на те, щоб ми жили. І все, щоб в нас не вливалось, все, щоб з нами не ставалося, воно має підтримуватись функціями організму. От саме гомеостаз – цілісність структури, біологічних станів, цілісних внутрішніх середовищах організму. І підтримується нашою імунною системою, імунітетом, нашими генами, які включають гормональний обмін. Наприклад, ми щось бачимо, ми злякались, і це, що ззовні, діє на нас як? Через кору головного мозку гіпоталамус, гіпофіз перетворює його в щось об'єктивне, те, що дійсно є. Умовне перетворюється в об'єктивне, гормони. Гормони починають уже діяти на системи. Ми боїмося, у нас підвищується тиск, ми пітніємо або ми кудись біжимо, ми приймаємо рішення і об'єктивно щось робимо. Збільшуємо масу тіла або збільшуємо м'язову масу. І ось як який світ діє на нас. Утворюємо пухлини або не утворюємо пухлини. І здоровий організм людина має регулювати, має розуміти, має допомагати своєму внутрішньому стану, нормальним внутрішнім функціям бути такими. Не пригнічувати їх, а навпаки допомагати бути в нормі. Це і є нормальне харчування, щоб організм не боровся з тим, що людина різко схудла, тому що дійсно я бачу, як падає імунітет, як з'являються якісь запальні процеси молочної залози, реакція на імпланти, які стоять довго, саме з'являється тоді, коли жінка різко на 10-20 кілограм схудла. Реакція, наприклад, стоматологи це пояснюють, якщо є якісь інородні тіла, вони починають бути з запаленням, вони турбують будь-що. Коли жінка худне різко на більш ніж 10 або більше кілограм. Коли жінка набирає, мало рухається, так само організм намагається її розбудити, підняти і сказати, ось давай, не забувай про свою знову ж таки функцію, з'являються хронічні хвороби, з'являються інфекційні, вірусні і пухлинні процеси. Тобто ось вам така цікава або спостереження мого життя, наскільки непотрібний факт, як стрес, впливає на все в організмі. І як нам з цим, як нам тримати себе? Це вже, мабуть, філософія кожної людини. Тому що в кінці життя я стикаюся з такими людьми, які дійсно переживають своє життя інколи швидше. І вони в кінці кажуть, я жалію то в тому, що не якесь матеріальне, не щось, а то, що було мало моїх емоцій. Мало згадують про те, що було дійсно з ними, що приносило їм щастя. В кого маленька дитинка, хто кудись полетів, побачив захід сонця, хто пам'ятає в дитинстві бабусю. В кожного своє. І ці позитивні моменти, вони мають бути більше. І, здається, це і є щастя людей. От щастя, позитивні емоції – це і не є стресом.
2: Поки ви розповідали, я заслухалася і не раз маю багато коментарів з цього приводу. Знаєте, те, що зараз так модно в соцмережах говорити, бути в моменті і в ресурсі, це вже такі дуже зачогані фрази, з них багато вже зроблено жартів, бо ну дійсно їх використовують не завжди доречно, з одного боку. Але з іншого боку, це дійсно дуже важливі моменти, тому що можна жити, там гнатись за кар'єрою, мати машину, квартиру, а тепер там іншу квартиру і так далі, але не відчувати оцього базового. А що мені приносить щастя? Чи дійсно мені ця машина приносить щастя? Може, мені взагалі не треба тої машини? І таке інше. Це дуже цінні речі.
6: Люди, які почули знак онкології, вони мають можливість переосмислити. Можливо, вони в чимось і більше в можливості, в моменті, ніж ми, тому що вони проживають життя ефективніше. А люди, які не мали стресу і не пережили його, вони живуть по течії. Так, так, не так, не так. Які емоції, ніяких емоцій, хвороби, окей, будемо якось лікувати. Тому мають бути якісь пускові фактори, щоб людина стрепенулась і подумала, а що їй потрібно.
4: З понеділка.
2: І ще у мене є одна ремарка, поки ви розповідали про стрес і як під впливом стресу може розвиватися якісь такі деструктивні процеси в нашому організмі. Це, наприклад, і мій особистий досвід, на щастя, це не про онкологію, принаймні поки що. Але коли у мене був дуже стресовий період в житті, я тоді і схудла, і стресувала багато, тоді у мене з'явилась міома. Там невеличка, але я чітко знаю, коли вона з'явилась, тому що в мене був огляд до цього періоду, був огляд там за кілька місяців, і от вона і виникла. Тому ось таке підтвердження.
6: Це дійсно, це не лише мої такі спостереження.
2: Я думаю, ви бачите багато пацієнтів, та тут просто як такий мій приклад, як підтвердження цих слів, як такий живий приклад одразу тут. Але тут я би зараз хотіла піти від іншого трохи і звернути увагу на генетику і на ваші слова, що, можливо, декому прийдеться пережити рак. Хочу запитати зараз таке. Чи може таке бути, що людина слідкує за своїм харчуванням, доволі фізично активна, якось менеджерить свій стрес, спить, не палить, там не вживає алкоголь або вживає його небагато, і у неї розвивається рак. Буває ж таке. Чому так буває, що в таких людей може розвиватися рак все одно? Це вплив генетики, це вплив зовнішнього середовища, як от, наприклад, забруднене повітря чи проживання, в промисловому регіоні, наприклад, де забруднене повітря. Що би ви тут сказали?
6: По-перше, на мою думку, що людина, яка не палиться, не має ніяких факторів, можливо, вона не має ніякої емоції, ніякого щастя, бо я часто чую, що люди кажуть, чому ж в мене онкологія? Я ж не п'ю, я ж не палю, я живу нормально, веду активний спосіб життя. Чому? А ось чогось, можливо, не вистачає. Другий фактор, який в світі зараз є першим, це спадковість. Ми дивимося фактори ризику і розуміємо, що робити з жінкою. Запитуємо, що є в неї, і спостерігаємо за нею, і запитуємо, хто в роду хворів на рак молочної залози або яєчників. Такі у нас фактори – рак молочної залози і рак яєчників. Це спадковий ген BRCA, мутація якого не лише BRCA, їх там є 15, є і більше, але ті, які відповідають за мутації саме в молочної залози і яєчниках. BRCA, палпчек і так далі. Якщо в жінки є родичі першої лінії, другої лінії, це мами, тітки, бабусі, сестри, доньки, які мали цей діагноз, вони мають бути обстежені. Тобто вони є в групі ризику, спадкові групи ризику. І кожного року у нас збільшується перелік тих чинників, які входять і додаються в спадкові групи ризику. Це якщо у жінки чоловіки в роду мали онкологію, подвійну онкологію, будь-хто взагалі мав подвійну онкологію, дві локалізації, ми маємо обстежувати цих жінок. Ми маємо обстежити дівчат, якщо вони мають буцім 10 років чи більше. І тут не потрібно боятися, потрібно про це говорити лікарям, що якщо у вас позитивний тест BRCA мутацію, це не означає, що ви захворієте на рак молочної залози. Не потрібно боятись. Навпаки, цей тест вам допоможе прожити нормальне життя. Адже якщо є мутація, хвороба може розвиватися після 35-45 років. До того часу жінка має народити дітей, годувати грудьми, жити активним повним життям і потім задуматись. Але саме тому ми діагностуємо цей тест, здаємо цей тест в дитинстві дівчаткам, якщо є можливість на те, якщо хтось там захворів. Якщо ви маєте родича там 45 років, який захворів, ви можете в 45 років здавати. Але якщо вже є онкологія, це можуть робити і діти. Тому що це інформація для лікарів, в першу чергу. Не для пацієнтки, а для лікарів. Адже при BRCA мутації з обережністю мають назначатись гормон в місті препарати. Коки, замісна гормональна терапія, будь-які стимуляції при програмі екстракорпорального забліднення, будь-які гормони, тобто дія гінекологів і спостереження цієї жінки-гінеколога має бути іншою. Звісно, що туди включається і схильність до раку яєчників. Жінка має бути обстежена частіше. Інформація для мамологів. Жінки з носійки BRCA мутації, вони мають бути обстежені, але якщо є якісь вузлики, доброякісні пухлини, ми їх видаляємо, а не спостерігаємо, як інших здорових жінок. Це так само важливо. Ми робимо лікарі все, щоб запобігти утворенню онкології. І якщо у жінки в час, коли вона дійшла до того терміну ризику, 35-45 років, ми дивимося, якщо з грудьми все добре, ми можемо спостерігати. Якщо у нас починають цілятися якісь вузли, мутації, мутовані вузли, це може бути склерозуючий аденоз, перетонкологічні. Ми вирішуємо питання, що нам робити. Але зрозумієте, в цей час жінка вже може бути в менопаузі за 40 років. Вона народила всіх своїх дітей, яєчники вже не працюють, вони їй не потрібні, їх можна видаляти і не думати про них. Молочні залози видаляються підшкірно і ставляться, замінюються імплантами. Це вже коли жінка дійсно має якісь покази до операції. Вона може і не оперуватись, просто бути носійкою BRCA мутації, але ми за ними маємо спостерігати. Ось саме цей тест, ось саме цей фактор в світі зараз є найпершим. Ми фіброаденоми, доброякісні пухлини, не оперуємо, вони не озлоякіснюються. Але якщо жінка має BRCA мутацію, це є показом. Якщо жінка має BRCA мутацію, має онкологію, там більш агресивніше лікування, хіміотерапія і обов'язкове видалення тканини молочної залози. Тобто це є той фактор. Тому що якщо вже включилося в процес онкологічний, якби ми не лікували одну пухлинку в одній молочній залозі, в ній з'являється інша пухлинка, іншу імуногістохімію. Можливо, в цій залозі, можливо, в другій. І це не означає, що ми її погано лікували. Люди думають, що, мабуть, лікар неправильну терапію, мабуть, я щось не так робила. Ні, це те, про що ми говорили. Це генетичний фактор і процес імунітету, який в певному віці перестає працювати. Поламка в генах BRCA, імунітет не працює в напрямку мутації в молочній залозі. Мутації не завжди є. І в цей період починається ділення клітинки, і вона росте в вузлик. І ми її вже бачимо на фактор на обстеженні мамографії або УЗІ. Ось що таке BRCA мутації, ось чому їх не потрібно боятися здавати. Це не означає, що ви захворієте на рак молочної залози. Це інформація для лікарів, які зроблять все, щоб ви не мали цієї хвороби. І ще я зазначу, що BRCA мутація є методом ПЛР і методом NGS. Раніше ми використовували дійсно метод ПЛР. Наразі він не є інформативним. Він є дешевшим, але не інформативним, тому що я чую часто, що навіщо нам здавати дорогий аналіз, там 12-13 тисяч, якщо їм можемо здати за 2 тисячі, і це буде одне і те саме. Ні, це не одне і те саме, ми не приймаємо до уваги результати ПЛР, лише NGS.
2: І тут для мене це про те, що от ця генетична інформація, яку ми отримуємо, це про нашу обізнаність і, можливо, про озброєність. Це про таке. А от скринінг. Як часто варто робити скринінг? Раз в рік чи частіше?
6: Скринінг і самообстеження. Зараз ми часто чуємо самообстеження, але зробимо таку ремарку і розруйнуємо міф, що самообстеження в сучасних методах профілактики, рекомендаціях взагалі немає. Адже ці фактори, на які ми маємо звернути увагу, втягненість шкіри, утворення в молочній залозі, лимонна кірка, почервоніння, асиметрія молочних залоз, виділення, збільшення пахвинних лімфоузлів – це все симптоми пізніх стадій раку молочної залози. Ми не маємо казати жінкам, що ви самообстежуєтесь, і досить. Так і сприймається. Ну я ж дивлюсь за грудьми, навіщо я буду йти до лікаря? Ні, да, ви можете дивитися за грудьми, ви можете щось помітити, це нормально і це має бути. Але це не є взагалі рекомендацією лікарів. Так само, як і лікарі. Якщо вас там дивиться гінеколог, хірург, терапевт чи мамолог руками, це ні до чого. Взагалі ні до чого. Тому що, якщо ми говоримо про доклінічний рак діагностику, якщо ми говоримо про діагностику раку на ранніх стадіях або попередження раку, коли ми знаходимо якісь вузлики, які можуть озлоякіснити при певних факторах гормональних, ми не говоримо про обстеження руками. Це все інструментальні методи обстеження. Тому кожна жінка, яка має, яка стала з дівчинки жінкою, має почати обстеження у мамологів. Адже, як я кажу, що ми оперуємо дівчат з доброякісними пухлинами, це фіброаденоми, вже в 10-15 років. І ці пухлини по 3-4-5 сантиметрів. Вони звертаються тоді, коли одна молочна залоза стала більше, ніж інша. Тобто виросла на більше 5-10 сантиметрів. Ось чому і дівчата мають ходити. Ми, як я вже говорила, маємо рак молочної залози в 28-35 років, інколи в 25 років. Тому ми і маємо обстежитись, щоб в кращому випадку попередити пухлину в молочній залозі, або ж діагностувати її на ранніх стадіях, коли вони добре піддаються лікуванню, коли вони можуть не мати навіть хіміотерапії, будь-якої агресивної методи лікування, а просто оперативне лікування і певна антигормональна терапія або променева терапія. Короткочасне лікування, до 2 місяців, а не 3 роки. Тому обстежуйтесь. Я завжди кажу, краще онкологію попередити, аніж лікувати. Це і є ці безглузді ходіння до мамологів, щоб почути, у вас все добре. Кожен рік.
2: Я так і роблю. А як часто? Раз в рік таки, да?
6: Так.
2: А якщо, наприклад, знову ж таки, є мутації BRCA, можливо, частіше?
6: Раз в рік цього досить. BRCA мутації ми спостерігаємо жінку раз в рік, і якщо ми бачимо зміни, появу якихось доброякісних утворень, або щось нас веде в сумнів, ми призначаємо мамографію або УЗІ, або біопсію навіть тоді, коли це потрібно. І це про це каже вам лікар. Є різні підходи по частоті відвідування, в залежності від віку, в залежності від країни, в залежності від страховки. І американці, вони раз в рік, а європейці, вони раз в 2 роки, бо це страхова медицина, це держава, яка, але мамографія або УЗІ, факт, вік ризику 35-40 років менш часто, потім 45-50-65 частіше раз в рік, потім знов раз в 2 роки може бути обстеження. Але знову ж таки, якщо жінка має фактори ризику, це генетичний, підтверджений генетичний носійка BRCA мутації, або жінка, яка мала гормональні стимуляції, або щось, це все є, ми назначаємо і говоримо жінці прийти частіше.
2: Тут я хочу перейти до такої теми – імпланти. Багато про це говорять. Чи імпланти в грудях можуть збільшувати ризик розвитку раку молочної залози?
6: Це така тема, дуже швидка відповідь. Це не імунітет і розвиток пухлини. Імпланти раніше вводились у вигляді гелю в молочну залозу. І вона перемішувалась дольки разом з силиконовим гелем, викликала запалення. Да, тоді це був жах. Лактація майже неможлива і запальні процеси. Зараз імплант, він в силиконовій оболонці і частіше ставиться під м'язи. Тобто імплант ставиться розрізом під залозою і зразу одразу йдеться під 2 м'язи і формується карман. Він ніяк не контактує з тканиною молочної залози і ніяк на нього не впливає. Ні на лактацію, ні на розвиток пухлини, ніяк. Як фактор підтверджуючий, це те, що ми при реконструкції молочної залози у пацієнтів, які хворіють на рак молочної залози, ставимо імпланти.
2: А тоді зворотнє питання. Я знаю кількох людей, які вже зробили таку операцію або планують зробити таку операцію. Це зменшення своїх молочних залоз, бо вони великі, складно з ними жити, некомфортно або будь-які інші причини. Такі втручання, як зменшення своїх молочних залоз, вони можуть якось впливати на розвиток раку молочної залози?
6: Ну, до речі, без зменшення молочних залоз, про це жінки менше навіть знають, тому що Україна, світ сприймає пластичну хірургію як хірургію для моделей. Це збільшення молочних залоз, якісь ліпоскульптурування, а якщо просто жінка після 40 підтягнути або зменшити молочну залозу, вони запитують, підтягнути, що й менше, і зменшити можна? Я кажу, ну, так, вони. Я ніколи про це не чула.
2: Ну, в Києві мене... от зараз вже більше про це говорять, але дійсно недавно почали, мені здається, про це говорити так публічно.
6: Зменшити можна, це, до речі, не є такою естетичною операцією, коли жінці щось не подобається. Це фізично важко мати велику молочну залозу, яка дискомфортно в носінні умовно, яка викликає подразнення шкіри під молочною залозою, яка викликає сколіози і фізична активність жінки знижується набагато.
2: Тому що біг, стрибки – це все складніше.
6: Так, я вже не кажу про підбор одягу, бра, сукні, повсякденне життя. Так, ці операції – це дійсно операції на самій тканині молочної залози, це модифікація висічення шкіри, це більш складні тактичні операції, більш професійність хірурга, але менша реабілітація жінки після операції. Імпланти, звісно ж, вони більш болісні, бо вони ставляться між м'яз, м'яз запалення, все це боляче. А ось тоді, коли ми розкроємо на маленькі шматочки молочну залозу, потім її шиваємо, на другий день вона не така болісна. І жінка спокійно собі займається своїми повсякденними справами. І дійсно, ця операція так само не викликає онкологію. Розріз, зшивання, реабілітація – ні. А ось травми молочної залози, особливо травми тоді, коли залоза активна, це або лактація, або стан перед місячними, коли вона з запаленням, вони негативно впливають на подальший розвиток онкології. Ми спостерігаємо жінок в найближчі 2 роки, і взагалі все життя вона має ризик утворення з цього вузла онкологічної пухлини. Адже кожен місяць запалення відбувається в молочних залозах. Жінки знають, що можуть на місячні боліти груди, в кого за пару днів, в кого за 2 тижні, в кого це регулярно, в кого періодично. І саме цей фізіологічний гормональний процес діє на цей вузлик травми. І цей вузлик з кожним місяцем може ущільнюватися, змінюватися, в ньому будуть погані процеси і певний фактор імунітету, певний стрес, і включається ця реакція.
2: Тобто, ну, ми не можемо сказати, що, наприклад, якщо перед місячними болять груди, то це сигналізує про рак. Ну, так говорити некоректно. Але це такий фактор, на який ми звертаємо увагу, коли ми, наприклад, спілкуємося на консультації з мамологом, вірно?
6: Дай, мамологи абсолютно щасливі, коли жінка приходить з скаргами: «Боже, мені болять груди, в мене щось сталося, навіть сильніше, ніж зазвичай. Я прибігла, ну, за пару годин, ну, за добу я знайшла мамологу, я у вас». І ми сидимо спокійними, тому що це нормальна ендокринна запальна реакція молочної залози на гормональний збій. Коли жінка приходить і каже: «В мене вузлик молочної залози, але він ж в мене не болить, ну, і вже пару місяців чи пару років, ну, я вже думала, ну, я до вас прийшла». І ми вже абсолютно стурбовані тим, що ми можемо знайти злоякісну пухлину. Онкологія не болить, а біль молочної залози сигналізує про циклічні зміни. І поговоримо про мастопатію, ми маємо це зробити. Мастопатія вже давно не є діагнозом. Наші тексти в інтернеті кажуть: мастопатія – діагноз, передрак, те, що потрібно оперувати. Але ж ні, її не лікують. Якщо жінка приходить з біллю молочної залози циклічної, поузі в неї все гаразд, або мамографія, ми відправляємо її до гінеколога-ендокринолога. Щось в організмі сталося, щось з естрогенами. Це або яєчники, або щитовидні процеси щитовидівної залози, або пролактин, або будь-що в ендокринній системі.
2: І тут я так, пригадуючи вашу розповідь про вплив стресу на наш організм, можу навести теж свій особистий досвід, що, ну, от раніше, коли я вела нездоровий спосіб життя, кілька років тому це було назад, я багато стресувала, нерегулярно спала, вживала багато алкоголю. У мене от молочна залоза перед менструацією могла починати боліти за 2 тижні до менструації. Це було жахливо, тому що половина мого життя я ходила з болючими грудьми. Хоч вони у мене невеликі, як я люблю говорити, відсутні, але, ну, все одно це було нестерпно. Але що я зауважила, що зі зміною способу життя оцей передменструальний синдром, до якого в тому числі входила болюча молочна залоза, він, в принципі, зник. І зараз, ну, що я можу спостерігати, це там за 2 дні до менструації я можу деколи відчути якийсь дискомфорт, а можу взагалі не відчути. І це таке просто прекрасно. І, мабуть, таке чергове підтвердження того, що, ну, те, як ми менеджеримо свій спосіб життя, те, як ми можемо контролювати свій стрес і свої емоції, воно все-таки впливає.
6: Має бути культура. Я завжди кажу, має бути культура. Батьки мають виховувати в дітях культуру не лише спілкування, навчання, але й культуру заняттям спортом, культуру харчування. Це все прививається з дитинства, щоб людина жила в цьому.
2: Щоб це не було таке, що там відмучитись на фізкультурі, здати якийсь там норматив, чи там, ну, моє улюблене в лапках, це мені треба схуднути, значить мені зараз треба піти на спорт і займатися 5 днів на тиждень по 2 години, а весь інший час я можу нічого не робити. Ні, спорт, він має бути як почистити зуби, це має бути як, ну, частиною нашої рутини. Просто сходіть на скринінг молочних залоз. Це УЗІ, це мамографія, ну або це вже вам скаже ваш лікар-мамолог, до якого ви звернетеся раз в рік. Це буде класний собі подарунок. Пані Оксано, дуже дякую за цю розмову. Гостею сьогоднішньої програми була Оксана Геращенко. Це лікар-мамолог, онколог, онкохірург, також доктор філософії в галузі медицини. Дуже дякую, що знайшли час після операції, приїхали. І для мене особисто, я так відчуваю, принаймні, ми зробили сьогодні трішки більше в інформаційному полі про поширення інформації про рак молочної залози, що ми і мали на меті зробити в межах цієї кампанії жовтня традиційно, коли ми говоримо про рак молочної залози. Дуже дякую вам за цю розмову.
6: Дякую, що запрошуєте, що маєте на меті і говорите людям про таке ніби непотрібне, як здоровий спосіб життя. Адже він дійсно потрібен, щоб знайти себе в цьому житті, і щоб жити активно і яскраво.
4: З понеділка на Громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Що необхідно зробити, аби українські суди на практиці відповідали стандартам ЄСПЛ? Розпитуємо Михайла Жернакова, виконавчого директора фундації «Де Юре». При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська.
8: Отже, я думаю, що якщо говорити про широкий загал і сприйняття ЄСПЛ, то це, я напевно не помилюся, узагальнюючи і говорячи, що в свідомості українців ЄСПЛ – це якась така інстанція, куди ти йдеш уже з відчаю і без виходу. Тобто, коли все не спрацювало в Україні, всі інстанції, витрачений час, кошти, сили і так далі, і от ти уже зі зневіри, подивився.

0: рішень ЄСПЛ, які не обов'язково за справедливістю туди йти вже після того, дійсно, як ви кажете, все втрачено, а є давно позиції ЄСПЛ, які ми мали би враховувати наперед. Проблема тільки в тому, що і проблема нема з тим, що до українців це не донесли, чи українські судді якось не знають, що таке існує. Давним-давно проведені купа тренінгів, колись просто завалили ними українські суди, всякі міжнародні проекти, тому що вважали, що це хороший спосіб витратити ресурс, нібито від незнання про практику ЄСПЛ, про його рішення, про його позиції, все в Україні так погано з правосуддям. І яке ж було здивування багатьох, коли ще в 2013 році Вищий адміністративний суд на той момент ухвалював рішення про те, щоб забрати мандати в депутатів, величезний був тоді скандал ще за Януковича, на що, очевидно, немає, ну, суд адміністративний, жодний суд не має жодних повноважень, і це абсолютно дико, і це загроза демократії і так далі, тому що люди цих депутатів вибирали. Але тоді в Януковича була чіткий намір забрати в низки депутатів мандати, і через суд він це зробив. І рішення, зокрема, обґрунтовувалося на десятки сторінок з посиланням на всю практику ЄСПЛ, яка тільки можлива. Але рішення було абсолютно дике і несправедливе, і не одне таке. До чого я це все веду? Проблема не в тому, що немає знань в українських суддів про ЄСПЛ і його практику. Проблема в тому, що для переважної більшості українських суддів це все, вибачте, до лампочки. Для них, в їхній ієрархії цінностей, найважливіше – це гроші і вплив. І, на жаль, скільки в нас там 12 років вже з часів Революції Гідності триває судова реформа, на жаль, ми все ще не перейшли цей Рубікон, ми все ще не перейшли, не подолали і не розвернули тренд в українській судовій системі, бо низку суддів ми так звільнили, кудись ми рухаємося, але влада робить все для того, щоб статус-кво в українському судочинстві все-таки залишався таким, яким відбув ще за Януковича.
1: Тобто ключем і коренем всього залишається стара добра корупція, правильно я розумію?
0: Ключем і коренем залишається українська судова система і судді, які в цій судовій системі працюють. Бо ще раз, вони всі прекрасно обізнані про практику, але вони в той самий інструмент, знаєте, ножем можна так само і хліба відрізати, голодного нагодувати, а можна і десь там, не знаю, на темній вулиці когось пирнути і позбавити життя. Так само практика ЄСПЛ – це інструмент, і цим інструментом можна або права захистити, або навпаки зробити абсолютно дику, свавільну і антидемократичну річ. Все залежить від того, хто ти всередині в своїй голові, мається на увазі суддя, хто тебе призначив, чи тебе вибрали туди Єрмаки і інші політичні діячі, і Татарови, чи тебе все-таки, можливо, вибрала незалежна комісія, і ти маєш собі завдячувати, а не комусь своєю посадою.
1: Ви дуже правильно відмітили, що йдеться про публікацію, яка сьогодні оприлюднена на «Українській правді», адвокат Сергій Острик, її автор, і, власне, я на неї буду посилатися, тому що, знову ж таки, він дав ось цю оптику, яка мене особисто зацікавила. І, зокрема, тема не нова, яку ми також і раніше порушували в етерах громадського радіо, коли йдеться взагалі про судову систему і способи, і методи її роботи зараз. Ми чуємо про те, що судова система перевантажена, і чим далі, тим більше це буде відчуватися. Наскільки стан справ є критичним, на вашу думку? І знову ж таки, говорячи про практичну площину, чи бачимо ми шляхи вирішення цієї проблеми? Наскільки це нам загрожує станом зараз?
0: Ви знаєте, я вже втомився дещо на це питання відповідати, бо на кількість суддів в Україні проблема є найбільшою, а якість суддів. Всі, і судова система, і окремі представники, ну, іншої системи правосуддя, в цьому випадку адвокатури, часто чи свідомо, чи несвідомо зміщують цей акцент і кажуть про те, що, ну, от ви розумієте, суддів не вистачає. Не в кількості проблема. Так, зараз не вистачає приблизно 2000 суддів, їх уже набирають, цим займається Вища кваліфкомісія суддів, зараз в апеляційну інстанцію, наступним кроком в першу інстанцію і так далі. Але, повторюся, проблема величезна з доброчесністю. Правда ж, проблема, він багато пише, шановний адвокат, про те, що про практику ЄСПЛ, які мало би враховувати, а потім раптом не вистачає суддів. Не в тому ж проблема, що практику враховують, але пізно, чи якось через кількість. Та проблема ж, напевно, в тому, що практику або не бачать, або не хочуть застосовувати.

0: або застосовують якимось не таким чином, як він пише, не по духу ЄСПЛ, і він не має бути останньою інстанцією, а можна і застосовувати наперед. То, напевно ж, не в кількості справа, а справа в тому, що той, хто на посадах уже, він або її не бачить, або впритул не хоче застосовувати так, як її треба застосовувати. Тому все ще ключовим є питання відбору суддів, все ще ключовим є питання звільнення тих недоброчесних суддів, які залишаються на посадах, але, повторюся, влада робить все, щоби конкурси, які є незалежними, там, де переважно більшість, точніше, переважно і голос мають незалежні міжнародні експерти, з цими боротися. Зокрема, вон завтра збираються в Верховній Раді голосувати законопроект 14-149 про те, щоб зменшити роль міжнародних експертів в доборі суддів Конституційного суду. Оце відповідь на те, в чому насправді проблема, правда, не в кількості суддів, а в якості.
1: Ще дуже важливий момент, про який от ми буквально щойно говорили у випуску новин, інформацію про відкриття кластерів Україна-ЄС. Знову ж таки, тема, яка обговорюється вже дуже давно. Я думаю, що важко знайти в країні людину, яка не знає, що те, що відбувається з судовою системою, судовою реформою, це одна з теж тих важливих умов і наших зобов'язань. Власне, в цьому всьому контексті виходить, що нам, це виглядає трошки як зневіра, особливо, коли ми говоримо про ось ці пункти, які обов'язково мають бути виконаними, від того залежить наше майбутнє. Утім, ми знову ж таки фіксуємо ось такі законопроекти, які завтра будуть на голосуванні. Ну, тут не залишається нічого, окрім як опустити руки тоді. Незрозуміло, чим тоді ще можна повпливати на стан справ в такому випадку.
0: Ні, чому? Опустити руки – це якраз, мені здається, не про українську націю. Ми це доводили багато разів, зокрема, і минулого року літом, коли була атака на НАБУСАП, українці її відбили майстерно і дуже класно. І зараз ми бачимо, як знову НАБУСАП показують справжній результат не просто в притягненні до відповідальності корупціонерів, а й в великою мірою зміні політичного ландшафту в країні на краще. Тому, звичайно, ні в якому разі руки не складати, але вимагати від нашої влади нарешті виконання того, що вона пообіцяла, причому як нам, коли йшла на вибори, так і нашим міжнародним партнерам, коли буквально в кінці минулого року підписували віце-прем'єр Тарас Качка з євроінтеграції, з єврокомісаркою Мартою Кос, підписали так званий список Качки-Кос 10 пунктів, який мав би бути на рік вперед планом, і з тих 10 пунктів виконано жодного на сьогодні, скоро буде півроку вже, тобто 11 грудня це було підписано, от 11 червня буде, власне, виповниться півроку наступного місяця цьому списку, і виконано його на 9%. Це ми в де-юре спільно з ще коаліцією громадських організацій аналітичних центрів порахували разом такий у нас прогрес за половину строку, ми виконали всього 9%. Тому наша задача далі виконувати це, дякую, що висвітлюєте, задача вимагати від влади виконання цього, тому що без виконання навіть цих базових речей, годі говорити, жодний Євросоюз і жодна євроінтеграція нам не світить.
1: Ну, тут залишається порадіти, що хоча б 9%. Я не знаю, в такому випадку дуже.
0: Ні, давайте будемо радіти, коли хоча б один пункт у нас буде виконаний на 100%. Поки що, а краще 10%, тому що насправді це мінімум, який ми маємо виконати. Це і генпрокурор, це і Державне бюро розслідувань, це і Верховного суду реформа, тому що ці речі абсолютно критичні для демократії, верховенства права, але поки що не функціонують так, як треба.
1: Це була розмова з Михайлом Жир.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
3: Чому людям притаманне магічне мислення і наскільки це шкідливо? О 9:10 запитання. вітаємо психологиню Дар'ю Балакіну. А о 9:30 разом з факт-чекеркою StopFake Оленою Чорановою поговоримо про те, як російська агресія впливає на агросектор України.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
3: 43 гривні 95 копійок.
2: Євро
3: 51 гривня 43 копійки. В банках долар купують за 43 гривні 75 копійок, продають за 44 гривні 25 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо. В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Десятки тисяч українців та українок були розстріляні совєтським режимом. Сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, каральну психіатрію. Сьогодні, у день пам'яті жертв політичних репресій, коли Україна знову протистоїть російським окупантам, ми вшановуємо пам'ять мільйонів загублених життів, знищених совєтською тоталітарною машиною. Погода
2: на Громадському радіо.
3: Прогноз погоди на 18 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні практично всюди прогнозуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. Сонячно буде на сході та частині західних областей. Середня добова температура плюс 20, плюс 22. У Києві хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ. Температура повітря плюс 20, плюс 22.
2: Погода на Громадському радіо.

0: має стат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Колишня прес-секретарка президента Зеленського Юлія Мендель дала інтерв'ю американському консервативному подкастеру Такеру Карлсону. Які маємо зробити з цього висновки? Говоримо з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень Пента. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Отже, з того, що заявила Юлія Мендель в інтерв'ю, у мене особисто склалося враження, що йдеться про якусь таку навіть проросійську методичку, де з одного боку говориться про те, що Путін, так, це зло, безумовно, але і Зеленський теж велике зло, і зупинити все можна було би, але Зеленський того не хоче, тому що боїться повалення своєї влади, тому що для нього це була би, це означало би завершення його, власне, президентства. І, звісно, що якісь такі інсайти або внутрішня інформація, принаймні так і пані Юлія подає, що от, мовляв, були готові і Донбас віддати в 22-му році, і всіляки таке. Цю інформацію вже спростували, власне, кажуть, що Юлія Мендель жодним чином до переговорних процесів залучена не була і участі там не брала, інформації відповідно отримувати не могла. Утім, побачивши і спостерігши ось такий випадок, почувши ці тези. У вас які висновки напрошуються в першу чергу, пане Олександре?
6: Ну, справа в тому, що, по-перше, це інтерв'ю, воно виглядає, знаєте, аж занадто технологічним з тієї точки зору, що ви абсолютно праві, що там дуже багато російських наративів, причому вони транслювалися на велику аудиторію, яку має Такер Карлсон, і, що важливо, що останнім часом в Сполучених Штатах спостерігалася нова тенденція, коли більшість навіть республіканців, не тільки республіканців, а й навіть значна частина мага-виборців симпатизувала Україні, почали симпатизувати знову Україні і вимагали від Трампа тиснути на Росію. І з цієї точки зору це такий технологічне інтерв'ю, тому що, по-перше, воно оперує багатьма стереотипами, пропагандистськими шаблонами, є частка якихось дійсно правдивих заяв, є чутки і так далі, і так далі. І, власне кажучи, от цей коктейль, він спрямований дійсно на те, щоб його потім розганяти. Власне кажучи, вже от буквально прочитав декілька хвилин тому, що загальновідомий Кирило Дмитрієв, який є переговорником від рашистів, вже поширив нарізку з цього інтерв'ю, власне кажучи, з відповідними коментарями. І саме тому я думаю, що тут не без російського сліду, і є інша проблема, що коли зараз дивуються, чому пані Мендель це зробила, ну, власне кажучи, дивуватися нема чому. Бо давайте згадаємо, коли вона була прес-секретаркою, було достатньо багато скандалів, які мали чіткий такий проросійський смак, в тому сенсі, що і була фотографія, яка зараз знову згадали з стрічкою Russia Today, але був взагалі скандал, який мав би поставити крапку на її кар'єрі в 2019 році, але цього не сталося, коли пані Мендель заявила, що ЗСУ на Донбасі вбивають цивільних. Тоді було теж велике обурення, але Офіс Президента почав захищати чиновницю. І, власне кажучи, зараз ми можемо говорити, що от ці обмовки чи знаки, сигнали, вони були не просто так. І ця людина і так симпатизувала руському міру. І з цієї точки зору тут більше питання до Володимира Зеленського і щодо кадрів, яких він підбирав і підбирає протягом своєї каденції.
5: Говорячи про російський слід, і це оце словосполучення, і взагалі до такого пояснення дуже часто вдаються там, де треба і не треба. І відтак саме поняття явище стало вже дуже замаценим, і тому мені би хотілося в даному конкретному випадку, напевно, більш детально на цьому зупинитися і оприявнити ось ці зв'язки. Коли ви говорите про російський слід, з того, що я читаю поміж цих рядків, або ж можу припустити це зв'язок, то йдеться про продовження цієї риторики, котру ми зараз спостерігаємо в російському інформаційному просторі, де, в принципі, намагаються в якийсь спосіб подати ситуацію з війною Росії проти України як щось, що або не таке вже значне, або якось стерти межу між поняттям програшу, поразки і, власне, того всього, на що скидається нібито як ситуація в Росії з їхнім станом справ останнім часом. Це дещо складна конструкція, і тут також треба, напевно, окремо зупинятися, але от те, що була проведена Юлією Мендель така паралель, мені одразу спало на думку, що це для конкретної цільової аудиторії також підсилення оцього наративу, цієї думки, що все взагалі на владі зав'язано, і тут якби взагалі не про війну, тут навіть не про тих, хто там виграв чи програв, це просто про амбіції конкретних людей, так би мовити.
6: Так, і давайте згадаємо, що і проти п'ятого президента Петра Порошенка фактично використовувалися ті ж самі наративи, що, мовляв, не Путін винуватий в війні проти України, а що, мовляв, війна триває, тому що це вигідно керівництво України, і це, на жаль, говорив і кандидат в президенти Володимир Зеленський, і потім в перший рік вже на посаді президента він це повторював. І з цієї точки зору, на жаль, от ці заяви, вони можуть впасти на такий достатньо, знаєте, підготовений ґрунт. Чому я говорю про російський слід, бо сама Юлія Мендель у мене не складала враження такої аж занадто системної людини. А це інтерв'ю якраз воно аж занадто виглядає системним. І те, що Такер Карлсон, який є людиною, ну, яка брала інтерв'ю і у Путіна, давайте згадаємо, і достатньо активно підтримувала проросійські наративи, можливо, я не беруся стверджувати, Але можу припустити, що Такер Карлсон отримував і отримує гроші від росіян за певні інтерв'ю, певні просування певних наративів. І станом на зараз ми бачимо, що той же Карлсон, він взагалі-то розсварився із Дональдом Трампом. Це взагалі, знаєте, достатньо цікавий був момент, що і інтерв'юер, і людина, що давала інтерв'ю, вони фактично розсварилися із своїми роботодавцями, з людьми, на яких працювали на початку каденції. І це теж такий, знаєте, знаковий символьний момент.
5: Це справді так. Ну і, власне, говорячи там про припущення, чи отримує Такер Карлсон гроші від Росії чи ні, ми не знаємо, але те, що ось ця стала і дуже виважена політика симпатії до російської дезінформації, вона зберігається, це дійсно так. Це інтерв'ю з самим Путіним і з Олександром Дугіним, ідеологом руського міра, то це все є в портфоліо в Такера Карлсона. І що говорячи про цільову аудиторію, от, напевно, це те, що я ще встигаю розпитати у вас, пане Олександре, з приводу того, на кого націлене це інтерв'ю. Це радше про, знову ж таки, російський інформаційний простір, чи також це і розрахунок на ту ж саму американську аудиторію. Тому що я так розумію, що консерватори і надалі дивляться Карлсона, попри те, що він уже давно не співпрацює з Fox News.
6: Так, безумовно, у нього велика аудиторія, в першу чергу, серед американців, серед ультраконсервативної аудиторії. І от те, що я сказав, що думка навіть серед консерваторів суттєво хитнулася в бік України і проти Росії, це може бути якраз такий вчасний вкид для того, щоб зменшити і вимоги щодо тиску на Росію і підтримки України, бо давайте не забувати, що зараз фактично в Сполучених Штатах набирає оберти виборча кампанія в Конгрес і до виборів в Сенат. Але я переконаний, от після того, як і Кирило Дмитрієв зробив нарізку, що це інтерв'ю російська пропаганда буде розганяти і в європейських країнах, бо головна тема, яка може бути, це необхідність зменшити чи взагалі відмовитись від допомоги Україні. І як відкритим текстом говорили в тій же Росії, це була російська програма мінімум на 2025 рік, коли Трамп став президентом. І, власне кажучи, дуже хотілося, щоб і Європа, і Сполучені Штати, дуже хотілося в Кремлі відмовились від допомоги Україні, і тоді, мовляв, і війна швидко закінчиться. І, на щастя, цього не сталося, але я думаю, це ще один такий елемент, який, ну, як мінімум, допоможе росіянам зменшити тиск на Трампа серед виборців під час кампанії щодо, в тому числі, підтримки України і тиску на Росію.
5: Такою була розмова з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень Пента. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: Чи справді в Україні виникла нестача антирабічного імуноглобуліну та чи достатньо зараз вакцин проти сказу? Про ситуацію в лікарнях і ризики для пацієнтів розповідає речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, наскільки зараз справді є критична ситуація з антирабічним імуноглобуліном в Україні?
8: Ми не говоримо зараз про критичну ситуацію. Ми дійсно говоримо, що ситуація напружена, контрольована, і держава, Центр громадського здоров'я за координацією Міністерства охорони здоров'я зараз працює над тим з іншими установами для того, щоб для того, щоб вирішити проблеми, для того, щоб всі регіони були забезпечені засобами антирабічної профілактики, як антирабічною вакциною, так і антирабічним імуноглобуліном. І ви на самому початку, власне, все правильно абсолютно сказали. Антирабічний імуноглобулін є дійсно додатковим засобом антирабічної профілактики. Основним засобом є антирабічна вакцина.
7: А скажіть, будь ласка, які укуси або контакти з твариною взагалі вважаються найбільш небезпечними? Чи усі? Чи відразу після будь-якого укусу треба йти до лікаря?
8: Власне, після будь-якого укусу варто звернутися до лікаря. Ми говоримо про те, що лікар має діагностувати, має ставити діагноз, має призначати лікування. І ми не рекомендуємо ставити собі діагнози, намагатися шукати інформацію, на основі якої ставити собі діагнози без медичної освіти. Тому у випадку укусу, але не тільки укусу, ще також можуть бути подряпини, може бути ослинення тваринами, варто звернутися до лікаря, особливо якщо йдеться про ослинення твариною невідомою, у якої невідомий вакцинальний статус. Це може бути дика тварина, може бути свійська тварина, але чужа. Тобто, якщо ви не знаєте, що це за тварина, то варто звернутися до лікаря, і лікар вже в кожній конкретній ситуації зможе прийняти відповідне рішення і порадити подальші дії і призначити за необхідності лікування. Якщо ми говоримо про небезпечні укуси, подряпини або ослинення, коли слина потрапила на ділянки шкіру, незахищені ділянки шкіри, то людина, перш за все, має звернутися до лікаря. Якщо ми говоримо про небезпечні, то при яких призначається вакцинація, власне, я зараз перерахував. Якщо ми говоримо про антирабічний імуноглобулін, чому це додатковий засіб профілактики? Це коли необхідний захист тут і зараз. Тоді лікар дійсно може призначити як вакцинацію, так і введення антирабічного імуноглобуліну. Різниця полягає в наступному. Вакцина, вона вчить наш організм, вчить організм людини виявляти і знешкоджувати вірус сказу. На створення такої імунної відповіді потребується певний час. Антирабічний імуноглобулін – це захист тут і зараз, коли вже вводять в область укусу, так або в область пошкодження шкіри, вводять готові антитіла, які тут і зараз знищують, нейтралізують вірус. Але це додатковий засіб профілактики, і рішення про його застосування приймає виключно лікар. Пацієнт не може і не має сам собі призначати необхідність введення антирабічного імуноглобуліну. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, антирабічний імуноглобулін він призначається при множинних укусах, при укусах глибоких, при укусах ділянку шиї, ділянку кістей рук. А якщо ми говоримо зараз про забезпеченість такими засобами, то і антирабічний імуноглобулін, і антирабічна вакцина, вони доступні в усіх регіонах України, в усіх областях. Якщо ми говоримо про антирабічні вакцини, то це наразі понад 59 тисяч доз. Якщо ми говоримо про антирабічний імуноглобулін, це понад 4800 флаконів в усіх областях України.
7: От я якраз хотіла зараз запитати про кількість вакцин, які зараз є. Таке питання також. Чи дійсно кількість звернень після укусів тварин останнім часом зростає? Що люди починають все більше і більше після укусів звертатися до лікарів?
8: Власне, це і є причиною, як це сказати, причиною цієї проблеми основною. Зростає кількість укусів, зростає кількість звернень до лікарів, зростає необхідність в зазначених препаратах. Це пов'язано перш за все з воєнною агресією Росії, з повномасштабною війною, розв'язаною Росією. Через те, що ускладнився доступ до вакцинації диких тварин, наразі фізично просто неможливо отримати доступ до вакцинувати диких тварин в лісах, через те, що неможливо через змінування і так далі, неможливо через безпекові фактори потрапити до лісу. А також через заборону на польоти неможливо розкидати приманки з вакциною з гелікоптерів, як це робилося раніше. А також йдеться про неконтрольоване зростання поголів'я диких тварин. Це спричиняє більшу більший ризик контактів диких тварин з свійськими тваринами, з людьми напряму. А власне, це є однією з причин зростання кількості звернень. В минулому році було закуплено, наприклад, імуноглобуліну вдвічі більше, ніж в позаминулому, і менше з тим ми говоримо, що ситуація напружена. Звісно, що робота над поповненням запасів, вона зараз ведеться, і йдуть відповідні процеси закупівель для того, щоб поповнювати запаси як антирабічного імуноглобуліну, так і вакцини.
7: А які регіони сьогодні взагалі мають найбільш таку напружену ситуацію з запасами імуноглобуліну? Про які, можливо, області ми можемо казати?
8: Я можу точно сказати, що імуноглобулін, він доступний в усіх регіонах. Для того, щоб вирівнювати цю ситуацію, постійно проводяться дії, направлені на перерозподіл антирабічного імуноглобуліну. Тому ми зараз говоримо про те, що ситуація постійно змінюється, і відбуваються певні дії для того, щоб цього дефіциту не було в жодному регіоні.
7: Я зрозуміла. І знаєте, от зараз таке, напевно, найпоширеніше запитання, але його треба проговорити. Скільки часу у людини є після укусу, щоб звернутися до лікаря? Бо ми знаємо, що, наприклад, якщо людина вже є якісь певні симптоми, якщо це дійсно може бути пов'язано з хворобою, так, наприклад, то якщо вже є симптоми, то можна сказати, що вже буквально людину вилікувати неможливо.
8: На жаль, так, практично 100% летальність після появи першого симптому, тобто після появи перших симптомів. Тому ми радимо якнайшвидше звертатися за допомогою до лікаря. А час до появи перших симптомів, він може бути абсолютно індивідуальний, може пройти від декількох днів і може також, до півроку людина може не мати симптомів. Тому якнайшвидше, це не означає, що потрібно чекати в жодному разі. Це говорить про те, що це абсолютно непередбачувано, і тому потрібно необхідно якнайшвидше звернутися до лікаря за допомогою. Якщо ми говоримо про маршрут пацієнта, так, тобто що потрібно робити? Перш за все, потрібно мінімізувати ризик контакту з тваринами, з незнайомими тваринами, з дикими тваринами. Тобто уникнення цього контакту – це найкращий захист від сказу. Потрібно також пам'ятати, хто може переносити сказ. Сказ можуть переносити не тільки дикі тварини, але також домашні улюбленці, тобто коти, собаки. Також можуть переносити сказ свійські тварини, ті самі корови. Актуально в селах. Тому потрібно мінімізувати ризик контакту свійських тварин від диких тварин, і також потрібно вакцинувати своїх тварин відповідно до календаря щеплень тварин. Якщо ми говоримо про собак, котів, то це раз на рік проводиться щеплення. А якщо людина все ж таки зазнала пошкодження від тварини, ми радимо промивати місце пошкодження водою з милом протягом 15 хвилин. Це можна робити до звернення або під час в дорозі, поки людина прямує до лікаря. Звернутися до лікаря, лікар оцінить ситуацію, кожну конкретну ситуацію оцінить і призначить відповідні подальші дії, які потрібні, або призначить спостереження, або призначить, якщо, наприклад, контакту не відбулося, так, або призначить введення антирабічної вакцини, або також може призначити введення антирабічної вакцини та антирабічного імуноглобуліну. Варто також пам'ятати, що антирабічний імуноглобулін, він вводиться не пізніше 3 днів після введення антирабічної вакцини. Тобто через 3 дні, якщо вакцина зроблена, через 3 дні в антирабічному імуноглобуліні потреби вже немає, оскільки організм сформує імунну відповідь.
7: Це була розмова з речником Центру громадського здоров'я Миколою Ганічем. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
7: Про відставку уряду Латвії, політичну кризу всередині коаліції та те, як інцидент із дронами вплинув на ситуацію в країні, говоримо з експертом з публічної політики та кандидатом наук з державного управління Ільєм Котовим. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, наскільки неочікуваною стала відставка Еві Кісіліні, бо ще за день до цього її команда запевняла, що вона не планує залишати посаду?
9: Чесно кажучи, якщо розглядати цю подію саме з точки зору внутрішньої політики і майбутніх виборів, які, хочу наголосити, мають відбутися вже в жовтні цього року, то абсолютно прогнозовано. Дійсно, фактично, ситуація з дронами лише підштовхнула до розпаду коаліції, тому що ці дві політичні сили абсолютно не взаємодіяли між собою. І, звичайно, як ми з вами розуміємо, чим ближче до виборів, тим більше спільно бажали розриву. Тому абсолютно очікувана відставка, вона зіграла на випередження, розуміючи, що зараз має змогу, по-перше, залишатися виконуючи обов'язки прем'єра. Тобто нічого фактично не змінюється. Звичайно, по-друге, розуміючи, що це більше політичний плюс і набрання балів всередині власної держави. Тому от найближчий етап до жовтня не вистачить голосів якраз у прогресивних для того, щоб висловити недовіру в навіть виконуючому обов'язки прем'єр-міністра, то щоб призначити новий уряд. Тому фактично не змінюється нічого, але Сілі отримує політичні дивіденди.
7: А скажіть, будь ласка, те, що коаліція почала розвалюватися саме після конфлікту навколо міністра оборони, чи це говорить про те, що питання безпеки зараз стало головною темою внутрішньої політики Латвії? Чи це не пов'язані речі?
9: Тут, знову ж таки, декілька складових речей, звичайно, між собою пов'язані. Тому що, по-перше, Латвія дуже багато коштів, набагато більше, ніж раніше, виділяє зараз саме в сфері оборони, розуміючи ту небезпеку, яку собою представляє Росія. Відповідно, найперше, на що звертається увага, звичайно, це протидія будь-яким повітряним вторгненням. Звичайно, в тому числі безпілотних апаратів. Тому виникло абсолютно десь логічне і закономірне питання. Чому, якщо ми дійсно знаємо всю небезпеку вже не перший рік, якщо ми готуємося до відбиття цієї небезпеки, як так вийшло, що в результаті дії російських РЕБ дійсно українські безпілотники, по-перше, потрапили на територію держави, по-друге, не були збиті, по-третє, там ще глибша проблематика, навіть повітряна тривога не була оголошена вчасно. Тобто це оголило всю проблематику оборони. І абсолютно логічні, знову ж таки, ряд питань, які поставили перед міністром та й перед цією владою. І не лише від політиків, але й від простих людей. Тобто, якщо ми все розуміємо і до всього готуємося, чому практична ситуація не показала жодного результату? І дякуючи Богу, що ніхто не постраждав. Але от з точки зору політики, знову ж таки, обидві політичні сили використали це для розриву взаємовідносин і, звичайно, для того, щоб подальшому вже йти на вибори. Тобто це був лише такий певний подія, яка стала тригером, скажу так. Не було б, не відбулася ця подія, відбулася б будь-яка інша, яка б все одно призвела до схожих політичних наслідків всередині держави.
7: А якщо от розглядати з такого боку, що після цього інциденту з безпілотниками Латвія та Литва закликали НАТО посилити повітряну оборону Балтії, чи можна говорити про те, що війна Росії проти України, ну, вже можна сказати, напряму впливає на внутрішню політику країн Балтії?
9: Мені здається, вона почала впливати на внутрішню політику ще починаючи з 2014 року, якщо не раніше. І дуже багато мудрих людей якраз в політичному середовищі країн Балтії прекрасно розуміли, починаючи ще, до речі, з війни в Грузії, що вони будь-якої миті можуть бути наступними. Ну і, звичайно, повномасштабне вторгнення в котрий раз підтвердило те, що основна така ціль Росії – це створювати максимальну небезпеку для всіх своїх сусідів на навколо. Звичайно, країни Балтії виглядають ласим шматком для Кремля у власних імперіалістичних амбіціях. Тому, звичайно, звертатись зараз до НАТО, допоможіть. Мені здається, тут більш правильніше звернення, напевно, було все ж таки до нашої держави. І, як ми бачимо, також ця співпраця відбувається в контексті дрон-діл. Нам є чим ділитися. У нас є напрацювання, власна експертиза, власний величезний досвід, на жаль, здобутий на полі бою. Тому тут питання більше не до НАТО, а, напевно, все ж таки для захисту від російських атак, подальших будь-яких, які можуть відверто відбутися будь-якої миті. Про це дуже багато говорять військових, як всередині НАТО, так, до речі, в Латвії, і в Литві, і в Естонії, всі це розуміють. Відповідно, треба навпаки посилювати співпрацю з Україною. Ну, звичайно, варто кажучи, ця подія хоч і несе за собою політичні наслідки всередині Латвії, але справа в тому, що вона дійсно показує, що, ну, напевно, треба готуватися більш краще і, ну, не зовсім готові. Це не та кількість безпілотників, на які не можна було відреагувати.
7: Так, це дійсно так. От якраз хотіла спитати, наскільки ця відставка Сіліні може взагалі вплинути на підтримку Україні, враховуючи, що Латвія була однією з найактивніших країн у допомозі Києву, чи нічого не зміниться?
9: Я впевнений, що абсолютно нічого не зміниться. Це виключно внутрішні політичні процеси. Латвія надалі буде партнером, другом України, і прекрасно розуміти, що ми дійсно спільно разом знаходимося на цьому східному фланзі, який межує з країною-агресором. Ми маємо одну велику спільну проблему під назвою Росія. Вона нікуди не зникне, буде продовжувати створювати дійсно проблеми і небезпеку завжди. Тому абсолютно не зміниться. Я впевнений, що після проведення виборів в жовтні, як дуже часто в більшості випадків відбувається в Латвії, навіть не дивлячись на різні політичні погляди сил, які пройдуть до парламенту, все одно вони знаходять спільну мову і формують коаліцію для того, щоб будь-які проросійські сили не впливали на процеси внутрішньої і зовнішньої політики країни. І це, до речі, дуже гарна і правильна позиція. Дуже прикро, що ми раніше не брали приклад і таким чином також не співпрацювали всі продемократичні партії всередині нашої держави за того, щоб проросійські партії не мали жодного впливу. Але це так, відверто ремарка. Тому не треба спокійно сприймати відставку, треба спокійно сприймати ситуацію всередині країни. Не думати, що це Україна винна в зв'язку з тим, що це наші дрони. Абсолютно ні, там набагато багато глибші причини, саме причини внутрішні, саме причини політичні. І в глобальному контексті позиція Латвії щодо нашої держави залишиться незмінною, і Латвія залишиться дійсно нашим другом, партнером і таким спільним компаньйоном, скажу так, для боротьби з російською агресією.
7: Також хотіла ще раз акцентувати увагу на тому, чого очікувати далі. Можете також ще раз розказати, це буде просто переформатування уряду, чи в Латвії можливі там дострокові вибори після цього?
9: В зв'язку з тим, що чергові заплановані на жовтень, дострокових виборів точно не буде. Звичайно, партія прогресивних буде намагатися хоч якимось чином зібрати голоси для висловлення недовіри виконуючому обов'язки прем'єра, вже можемо так називати. Або ж, можливо, взагалі виконувати обов'язки прем'єра буде абсолютно інша людина, але знову ж таки з партії Сіліні. Тут справа в тому, що в подальшому буде загальний виборчий процес, підготовка саме до волевиявлення, буде стандартна політика, яку ми не так давно з вами бачили в Угорщині, але в Латвії це буде більш цивілізовано і в правильному ключі. Ну, відповідно, проведення вже виборів, а далі вже з результатами формування коаліції, призначення нового прем'єр-міністра. Але, тому ж таки, забігаючи на майбутнє, всі ці процеси, от вибори майбутнє в Латвії, вони точно не мають лякати нашу державу, тому що, тому ж таки, як би не було далі в контексті прізвища прем'єр-міністра, загально держава, загально народ і більшість політичних сил залишаться і залишаються на боці підтримки України, залишаються на боці підтримки НАТО, Європейського Союзу, і жодним чином там немає якихось ризиків, скажу так, які зможуть призвести до обрання якогось проросійського уряду або ж там нейтрального. Ні. В країнах Балтії станом на зараз, ну і сподіваюся, в найближчому довгостроковому майбутньому таке точно просто неможливо.
7: Угу. Це хороші новини, до речі, і я хотіла спитати, чи може ситуація з безпілотником, так, з відставкою міністра оборони спровокувати якісь внутрішню суспільну недовіру до влади або бур в суспільстві?
9: Ну, деякі питання, відверто кажучи, треба задавати. Це те, про що ми говорили з вами з самого початку нашої розмови, на чому треба акцентувати увагу. Дійсно, якщо збільшуються оборонні бюджети. Ми ж зараз говоримо з вами про недовіру всередині самої Латвії. Правильно ж я розумію питання?
7: Так, так.
9: Так, тому якщо виділяються великі оборонні бюджети, дійсно, якщо всі розуміють про можливість майбутньої агресії в будь-який час, через рік, через два, можливо, і завтра. Тут питання доволі таке відкрите, і на що готові росіяни, знають лише в Кремлі самі росіяни. То інколи не зайве задати питання, як так відбулося, ну, по меншій мірі, вчасно оголосити повітряну тривогу, розуміючи, що так, якісь повітряні цілі, це вже ж ми вже зараз розуміємо і згодом з'ясувалося, що це саме наші безпілотники, які летіли в Росію. точніше, були на території Росії і залетіли на територію Латвії. Але справа в тому, що а якби це були абсолютно інші ворожі з конкретною ціллю дійсно удару по нафтобазі, по будь-яким іншим стратегічним та критичним об'єктам на території держави. Це велика проблема. Тому тут більше треба конструктивно підходити. Ну, я впевнений, що так і відбудеться в подальшому, зробити висновки і, наголошую, покращити взаємодію і обмін досвідом саме з нашою державою для того, щоб люди в Латвії могли відчувати певну хоч трохи безпеку і розуміти, що їх Збройні Сили дійсно контролюють небо, дивлячись на те, що вони не перебувають в стані війни, але постійно контролюють небо і готові до будь-яких загроз. Тому інколи краще, напевно, пройти цей такий етап переосмислення власної готовності і прийти до висновків, що, напевно, вона не на такому високому рівні, як хотілося б, попередньо, ніж вже під час бойових дій.
7: Це була розмова з Іллією Котовим, експертом з публічної політики та кандидатом наук з державного управління. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: Зараз ви почуєте розмову з британською волонтеркою із організації Medical Lifelines Ukraine, українкою Марією Бочаровою. Вона розповість про те, яку допомогу надає Україні ця добровольча організація у Великій Британії. При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов.
11: Ми приїхали з Великобританії цього тижня. У нас ще 5 автомобілів. Ми вже 130 привезли. Це з групи з нашої Medical Lifelines Ukraine. Ми возимо швидкі. І саме от швидкі з Британії, не якісь там машини, а от саме швидкі. У нас недавно з МОЗом вийшла стаття. Мені здається, що ми на 4-му місці по групам іноземним, які перевозять швидкі, от саме для Міністерства здоров'я.
10: Ну от коли кажуть перевозять, то виникає враження, що ви повантажили їх на якийсь потяг і привезли, або на якісь платформи. А як це насправді відбувається?
11: Добре питання. У нас водії збирають кошти в Британії, і вони хочуть самі привезти. Тобто вони везуть з Лондона.
10: Ну, переганяються.
11: І переганяють, так. Mm. І самі переганяють. У нас є і водії, які з Австралії, з Америці, всі приїжджають в Лондон і переганяють. Ми разом конвоєм отак от приїжджаємо. Це займає 3-4 дні у нас групи.
10: Через цілу Європу?
11: Через цілу Європу, так.
10: І як зараз проходження кордонів? Тому що доводилося чути різноманітне. Десь ускладнилося, а десь і ні.
11: От добре питання. От у нас гарне дуже от зараз цього разу ми їхали, і, чесно кажучи, складніше, але з боку Європи. Тобто в Україні в 24-му там нова система з деклараціями, вона працює, мені здається, гарно, все добре, все швидко, все понятно. І навіть, ну, там бачать, що ми переганяємо допомогу і пропускають, і все бачать. А в Європі зараз складніше. Франція недавно ввела якусь таку потребу, зветься ELO, не пам'ятаю, що це значить, це французька якась абревіатура. І тому, що це потрібно, так там потрібна ще форма, яка доказує, що з Британії ми веземо в Україну, а не зупиняємося в Європі, не продаємо там щось в Європі. А ця форма, от, вона складна трохи, і її можна більш-менш без проблем зробити на машини, і можна зробити на те, що в машині їде, на вагу.
10: От я якраз хотів запитати, що ж йдуть, напевно, не порожніми ці машини?
11: Звісно, і нам для нас це дуже, і для водіїв теж дуже важливо, тому що ми перевозимо тактичну медицину, турнікети, оклюзівки, ізраїльські бандажі, там, ну, у нас такі головні речі. І ще такі більш медикаменти, але це донати зазвичай. Іноді одяг на військовим ми передаємо на штаб-пункти. Зазвичай бандажі, там такі речі, трохи там шампуні, гігієни таки теж не передаємо. І от це от трохи от питання, як декларувати, тому що то, за що ми платимо, тактична медицина, це платимо, це треба в декларацію класти. А коли нам донати, це вага, але це, ну, не то, що вони кошти для нас, не то, що вони щось коштують для нас. І тому це проблема. І ми входимо, тому що ми перевозимо цю вагу, ми входимо в групу оцих от громадних, як це сказати, лорі, ці машини великі.
10: Вантажівок.
11: Фургонів. Так, фургонів, во-во-во-во. І вони дуже багато, дуже довго там чекають на кордоні, і ми входимо, тому що у нас теж вага, але ми такі маленькі, швидкі, це ж не фургон громадний. Нам теж з ними треба стояти, а вони стоять там, ну, 14 годин, іноді я когось слухала, коли ми їхали. І нам просто, тому що у нас водії їдуть, ми не можемо так стояти, це для них складно.
10: Марія, звідки беруться гроші на закупівлю цього і хто вам дає пожертви?
11: Угу. Чудове питання. У нас водії збирають ці гроші за своїх друзів, колег, контактів, хто у них є. І це, мені здається, що допомагає, що вони самі везуть цю машину. Тобто це не хтось приходить до когось і просить, дайте мені там якісь кошти, там вони підуть кудись. А це хтось приходить і говорить, я везу машину в Україну, я це буду робити, і, будь ласка, допоможіть мені. І це, ну, це більш-менш краще, мені здається, працює, коли цей от контакт.
10: Гаразд, проїхали Францію,
11: угу.
10: Проїхали Німеччину,
11: угу.
10: Доїхали Польщі, чи, може, так. Ви через Чехію і Словаччину?
11: Ні, Польщу не медику.
10: Через Польщу, так? Угу. Як там?
11: І от там от зупиняється, тому що у нас во Франції ці форми всі працюють, а на Польщі у нас от зупиняється оця от проблема, яку я сказала, що ми або з великими цими машинами стоїмо, або нам треба нічого не везти. І ми тільки як машина і нічого не веземо. І у нас от зараз така ділема, що нам робити з цим. Нам треба зараз вирішити, як... Мабуть, інакше зробити ці форми, мабуть, щось інакше вести. Ми думаємо поки, як вирішити.
10: 5 машин від Lifeline, Medical Lifeline Ukraine приїхали з вами. 5 машин швидкої допомоги переїхали український кордон. І що далі?
11: Далі ми веземо до Львову. І ми там зупиняємося в готелі, і до нас приїжджають з всієї України забирати ці машини. У нас цього разу одна в Дніпро, і водій приїхав з Дніпро, волонтер приїхав з Дніпро, 2 лікарні в Одеській області, Бессарабська і Подільськ. І ще одна поїхала в Запоріжжя в таку чудову групу волонтерську, яка евакуацію робить там. Вони дуже просто розповіли, як вони забирають оці, їм дзвонять, питають, от, будь ласка, подійте, нам треба когось евакуїрувати. Вони не можуть, чому? Нема машини, не можуть сьогодні. А завтра дзвонять, говорять, вже можуть. Вони говорять, а вже не треба. І от мені от просто, от мене це дуже задіяло, як коли мені от розповіли це. І п'ята, я вам 4 сказала, п'ята поїхала у нас недалеко від Харкова військової групи, але це медична машина там на селі.
10: Марія, знаючи про те, як у деяких країнах Європи, та можна сказати, не деяких, але чимало людей в багатьох країнах ставляться до надання допомоги, я припускаю, що дехто вам каже, так ви ж допомагаєте не цивільному населенню, а військовим. Це означає, що ви працюєте на те, щоб війна і далі тривала. Як ви даєте цьому раду?
11: Так, це є питання, і це в Британії є таке правило, що не можна передавати військовим. Тут дві речі. Одне, що можна передавати благодійним організаціям, і ми це і робимо. Тобто ми не напряму військовим передаємо, а благодійним організаціям. І друге, що дуже важливо, що ми передаємо не речі, які під час війни щось роблять, а це машини, які вивозять після того, як хтось поранен. Mm-hmm. Тобто ми не зупиняємо, не там ніяк не змінюємо, як іде сама війна. І це в цьому трохи різниця, коли ми...
10: Ну, я би сказав так, що ви маєте на увазі бойові дії саме, тому
11: так,
10: що
11: так.
10: Ви змінюєте хід війни, бо ви допомагаєте рятувати людей. А війна ж охоплює не лише військових, вона охоплює цілу країну.
11: І це я, саме це я кажу про цю групу, яка військова група. Зазвичай майже всі наші машини на лікарні цивільні. Там, мабуть, і військові десь теж, але вони вже не військові в той момент.
10: Марія Бочарова, британська волонтерка, українка. Це організація Medical Lifelines Ukraine. І вже більше 130 швидких допомог. І, як ми дізналися, насправді вони ще й наповнені різноманітним гуманітарним, дуже корисним для нас вантажем. Перегнано з Британії до України. Які у вас є дані відносно того, як довго служать ваші машини?
11: Це гарне питання, тому що в мене не дуже добре є відповідь на нього. Ми, коли привозимо машини, нам дають фото, дають відео, все досвід, що вона доїжджає і користується. Ми тільки от коли ми декілька разів в одної групи передаємо, тоді вони, можуть, кажуть, що було. Але ми знаємо, що вони користуються, і ми бачимо, ну, щось на Фейсбуці іноді буває, якісь там фото, але у нас не то, що ми... У нас головне перевести і допомогти, і зрозуміти, що дійсно потрібно. У нас нема такого, що ми там довго перевіряємо, але... Чуємо, іноді чуємо. І чуємо, що вони вже не користуються, тому що вони вже згоріли. Mm-hmm. Таке теж є.
10: Як у Британії з вас

0: Нам, якщо передають, так сітки камуфляжні. Буває там, ми простирадло передаємо, щоб робити тут сітки камуфляжні, одяг на штаб-пункти, як я сказала, от такі речі. Нам передають. Ми їм теж отак от робимо. Ми фото, відео, як можемо. Водії, вони самі, як от ми казали раніше, вони самі переганяють, і вони зустрічаються з цими людьми, з лікарнями, з там, мабуть, директор лікарні, мабуть, главврач, хтось такий приїжджає до Львова, і вони тоді, мені здається, от розуміють, куди йде машина. І вони розповідають, у нас трохи таке, от, ну, вечір, ми сидімо, зустрічаємося, і вони розповідають, от, що вони будуть робити з цією машиною. У нас такі от на Одеську область, там казали, що там, ну, дуже таке от мало машин. Там одна або дві машини на цей регіон, і там просто вони не можуть спасти. Якщо у когось там приступ сердечний, щось, а ще у когось ще щось в той же момент, то, ну, не можемо нічого зробити. І там декілька таких ситуацій, де хтось не виживав з-за цього.
1: Марія, у багатьох країнах Європи, в Британії зараз набагато збільшилося українців, але, за моїми спостереженнями, не всі з наших беруть активну участь у допомозі України. І, наскільки я розумію, Medical Lifelines Ukraine – це не українська організація, це британська організація, в ній є от українка Марія Бочарова, можливо, ще хтось є українець. Але наскільки ви співпрацюєте, наскільки вам допомагають чи не допомагають українські організації в Британії, і взагалі, наскільки вони помітні зараз у житті країни?
0: Все по-різному буває. У нас, ви кажете, все, у нас, от вірно, що у нас два британця, один канадець, дві жінки з Казахстану, і я. І ще у нас декілька волонтерів, у нас навіть з Росії є декілька волонтерів, і декілька з України, у нас із Британії теж. Група така різна. Є там організації в Британії, і вони теж роблять. Я думаю, що там сотні або тисячі роблять такі, ну, схожі речі. І вони працюють. Я чула, що складно з коштами зараз, складніше після війни в Ірані. І я бачу, що в новинах Україна впала точно. І дуже багато таких організацій менш говорять про Україну зараз. Але, ну, мені складно сказати за всю, просто за так багато організацій. У нас, ми до листопада, у нас конвої 4-5-6 машин кожен раз ми плануємо. І водії є, і вони збирають кошти зараз. Тобто це, ну, для нас позитивна така то, що ми бачимо позитивно. Але
1: те, що ви бачите, наскільки воно відрізняється чи збігається з тим, про що зазвичай повідомляють у британських газетах, на радіо, телебаченні.
0: Про
1: Україну.
0: Про Україну. Це це дуже добре питання. Я іноді, коли розповідаю, що мені. Я їжу до Києва, до Львова, до Києва. Я далі не виїжджаю до фронту. Я сама з Києва, тому я тут зупиняюся. І мені, я коли приїжджаю, мені дуже приємно бачити, як життя продовжується. І тут складно, і тут такі катастрофи, декілька днів тому 24 людини, мені здається, зараз погибли. Тобто такі жахливо все, але життя продовжується, і таке трохи оптимізму я теж бачу у людях. Я бачу, що всі втомлені, але є і такий оптимізм. Мені, коли про Україну кажуть в Британії, там мені здається, що там трохи таке більш негативне. Оце війна. І вся країна дуже небезпечна, і війна, і мені дуже сенс інший, коли я сюди приїжджаю, тому що я

0: Я бачу, що тут інтернет краще, ніж в Лондоні працює. Болти, Убер і все таке працює. Знаєте, тут я вийшла, я по дорозі до вас, я мачулати взяла там в кафе. І це, ну, життя, як і в Лондоні. Все працює, як і в Лондоні. Мені це і приємно, і складно бачити, але от трохи, коли от говорять про війну, це от... Це інше, це бачать люди, метал, зброю, от все це трохи інакше.
1: Ну і ще одне запитання, а може два. Марія, нагадаю, Марія Бочарова, наша співрозмовниця, вона із Medical Lifelines Ukraine, це британська організація. І виявляється, що всього там навіть менше 10 людей, а вони вже більше 130 машин швидкої допомоги перегнали в Україну. Я вам дуже-дуже дякую. Гадаю, багато людей, які зараз нас слухають, так само вам дякують. Тут ви коли розмовляєте з вашими українськими партнерами, про що насамперед іде мова? Це їхні прохання? Чи ви з'ясовуєте, що потрібно? Як ви координуєте свою діяльність?
0: І то буває, ну, чесно так кажучи, тому що у нас є постійні фонди благодійні, з якими ми працюємо, і вони можуть нам сказати, що їм потрібно. І це дуже важливо зрозуміти, що ми знаємо цих людей, у нас довір'я, ми працюємо разом. Їм, ну, не кожен раз потрібна машина. Тому нам теж дуже важливо розуміти, де саме машини потрібні. І там ми питаємо іноді там громади, якісь там недалеко громади від них, мабуть, вони розуміють, де що потрібно. Тобто у нас просто постійна розмова. І вони нам теж допомагають, тому що вони знають, тут кому, мабуть, щось інше потрібно, у них свої якісь контакти. І тому у нас, ну, такий діалог постійний і в ту сторону.
1: А коли ви приїздите в Британію, про що вас запитують і як часто до вас звертаються британські журналістки і журналісти, щоб із перших вуст дізнатися, як в Україні справи?
0: Моїм, от коли я приїжджаю, от просто мої друзі, не журналісти, а просто друзі, от дуже їм цікаво бачити, що от таке от життя тут продовжується і як. І мені здається, що у людей є такий інстинкт найбільш от продовжувати нормальне життя. Ми це бачили трохи, коли був ковід теж, що люди отак от намагаються от продовжувати рутину якусь, і то, що бачать. І це цікаво моїм друзям слухати теж, от чути про Україну, що тут от таке життя, і не такі от теж, я не знаю, що бари, кафе, от це от життя продовжується. Журналісти, у мене, я трохи працюю з групою Frontline Club. У мене буде івент наступного тижня. Я вам потім розповіду, що там будуть питати. Але у нас от івент про гуманітарну допомогу. Питання, як що тут потрібно, що, мабуть, перевозять, а не потрібно. І чи змінилось щось з 22-го року, мабуть, що куди гроші, якщо є гроші, якщо там допомога, коли вона йде там, де не повинна йти. Там люди питають дуже, буває таке, от, що про корупцію питають, от, що от, якщо ми передаємо щось Україні, ми можемо бути впевнені, що вона піде туди, куди потрібно. Ну, такі питання, більш-менш, але, ну, подивимося.
1: Це була розмова із британською волонтеркою із організації Medical Lifelines Ukraine Марією Бочаровою. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
5: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сиджу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
4: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
5: Так. Ну
4: і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстеллара». Я читала цей комент скрізь по соцмережах. Всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
5: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллара». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
4: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстелером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншої вартості, не знаю.
5: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстеллар», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллар», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллар», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
4: А в цілому історія про меншу вартість український кінематограф, вона присутня?
5: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
4: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
5: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису мужність і відвагу.
4: Фільм дознімався вже під час війни,
5: так.
4: Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
5: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті і... Якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися. Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл, і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
4: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає. І для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки. Це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
5: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну, але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
4: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
5: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю.
4: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
5: А, в плані тому, що вибухнула земля.
4: Да.
5: Так.
4: Ви проспойлерили все.
5: Ні, ну можна, ми це говоримо. Ми
4: можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих так, спойлерів вже багато скрізь.
5: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
4: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
5: Так.
4: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
5: Ви перші, хто переховував?
4: Ну, я не знаю, так. Я, мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
5: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни, навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО. Хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
4: Другий раз вже.
5: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
4: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
5: Так.
4: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
5: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
4: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини так. 20-го століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що ну, цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати ну, на якийсь час, наскільки це можливо.
5: Я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті ми ніби відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділились на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
4: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті, ми якось жили в такому контексті, що, ну там, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
5: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і прислуховувати.
4: Я бачила, що ви зареєструвались в Третці.
5: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
4: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили. Чи є такі?
5: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно з сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей. Бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
4: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
5: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням. Хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
4: До речі, от закидають дуже часто в українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст в мистецтві, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
5: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось в цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це може бути явище природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
4: А от в плані кіновиробництва, ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках, про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
5: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
4: Ну, це якраз 2010, так. Після 2010 року. то довкола, ну, безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
5: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
4: Він відчувається досі, наслідки?
5: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
4: Нові гроші.
5: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що в нас багато українських акторів і акторок. І та ні, ну зараз так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
4: От ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
5: Зараз такого вже немає.
4: Ну, прям
5: немає.
4: І це
5: добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилі скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
4: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
5: Я думаю, може. І як і показує ця притча, так. І я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
4: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
5: Так.
4: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
5: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, ну так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, я не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними. Деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. Якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала б стабільною. І ми б звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
4: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично. Ми можемо бути частиною світового ринку?
5: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і в Штатах та Канаді. Тобто, достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все одно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
4: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується. Я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку, ми завжди думаємо, що як середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка там мають доволі низькі очікування від українського, або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати там. Окей. Про меншовартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
5: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава. І через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
4: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
5: Так.
4: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
5: Угу.
4: Що це означає?
5: Це означає, що це дуже добрий результат.
4: Угу.
5: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася. І що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший. Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
4: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
5: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
4: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
5: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
4: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
5: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
4: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
5: Угу.
4: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солдаут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
5: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось з відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
4: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно. Угу. Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
5: так.
4: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна». А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть, а де? А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий, завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
5: Це так. Це так, і культи, просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
4: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
5: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю, в мене ніби я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто, все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути. Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії, це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, когось роками, непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
4: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно, і я плакала.
5: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
4: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
6: Станція «Держпром».
7: Це станція «Держпром».
8: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
7: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
8: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
7: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
8: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
7: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
8: Якщо ви далеко від рідного міста,
7: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
8: Я Олександр Бринза.
7: Рушаємо з нами. Це
6: станція «Держпром».

0: антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купрієнчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Він знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Працював на заводі, потім почалися сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорный, Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границей поуезжала. Остался один. Військовым помогал с квартирами. Они там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в двух точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом Время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот, полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с их воздушными.
5: Скиды, да, FPV?
4: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
2: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед Харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредельне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або там панування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш її, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз таке популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили, чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
3: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами, але

0: завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
1: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення, вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
2: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
3: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріше за все, наближений до місця його, ну, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
0: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він в стою є, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, а ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
4: скла,
3: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці, в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає силу удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі, тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок, дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії, збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити
3: сусідів. І повідомити
4: сусідів.
3: Про це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача, і про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити з будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
1: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу, а на виклику кажуть «будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то». І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, бо в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення в мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби в такі подробиці, про які Зрозуміло. Можна теж забути, да, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати. Звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти, з собою взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там 3 пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
3: Комусь.
4: Так. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибило вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там, «Де дім?» Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапут. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, з ДСНС-служби?
4: Так.
3: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
4: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодили вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, де можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ВСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтарику можна просвітити і зробити нормальну, якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
3: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. Треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
4: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система, все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися. Я тут раніше стояв, а в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їздах, щоб люди розуміли, що перше робимо фото-відеофіксацію, друге йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. Потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
3: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
4: не зафіксують.
3: І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
4: заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на ці історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують. Тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
3: Отже, ми отримаємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
4: Так.
3: Хто його робить і для чого він потрібен?
4: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно. А якщо це окей в районі вашому, можна це зробити. Це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутись до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
3: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
4: Так.
3: Це про це йдеться?
4: Так,
3: і
4: так.
3: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
4: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери, вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
1: Там, де дім.
3: Тимчасове житло від міста якось надається. Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
4: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
3: Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
4: в управлінні соцзахисту або в штабі. Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира непридатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
3: хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, і от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який би як їхати.
4: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. У мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори. Наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив, можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім вже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
3: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
4: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
3: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
4: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію. І, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, нам треба 300 волонтерів, 1000 листів USB на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от в ході нашого діалогу дійсно правильним було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
3: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших місць на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
4: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що Тут я вже, рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
3: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
4: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкувати, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
3: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
4: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування і з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати. Чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
3: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
4: Перше – це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете, я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніше, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
3: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
1: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
5: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
5: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі, і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом. Тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
2: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Легенда.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку.
1: В Україні друга година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові суперочевидно. Як ж вам може бути неочевидно?
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагались щось сказати. З першої спроби наштовхнулись на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складеться в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповіді їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement, більше буде залученість в цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби, на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
2: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну, і, напевно, це цілком якась заслужена реакція, тому що, ну, як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма, там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого, воно допускається, у нас люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду, я прям дихаю, видихаю, іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ах. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чисто не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми там, Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу, мільйон, які підтримують. Та, не всі одинаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, одинакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, що ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину-Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо. А є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині, я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку, зараз, в цьому році, раз в місяць, український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, десяток, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Uh-huh. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, в неї відгуки були такі, що, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, та ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, і я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історії, що це, типу, там не дуже якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, і різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формується і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжувати це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Ну, як на мене, це, очевидно, російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там, тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які ну, в країні щось таки вирішують.
5: А може, це моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорять російською. А я україномовна людина. І виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чимось прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо і з того боку гинуть хлопчики. Бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять. Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємося, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалася. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ну, ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Така добра. Я просто переключаюся. Я, знаєш, я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось робити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першопричиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормально, що хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорить зброя наступу, та, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прямо для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну, це ж для захисту. Я така, ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну, може це купимо, ну, може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернені живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме. Машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, у 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто, це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. В мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, то це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувались на це, вчилися.
6: Кадрові військові.
5: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього – і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки... якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це може бути емоційна частина. І завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ чи... умовно, виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з моречка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже... приземлена і схожа до твого повсякденного життя.
6: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
5: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але коли ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, А вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад, але це може бути просто розмова.
6: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
5: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. Я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед, тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзачи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину, але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показувати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про якісь негативні тренди в Україні. У нас проблем супербагато. Кожна зустріч моя супроводжує запитанням про корупцію. Кожну.
6: І про мобілізацію, скоріш за все.
5: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, бош, там у нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
3: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
6: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, десь з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив. І люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, тобто це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо... Ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
5: Мені б хотілося запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік, мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це... Перше, що мало значення, і досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така, Кажу, ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про це. У мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати, але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все, але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрейзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24 Media» роблять прекрасну роботу. «Київ Independent» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця. Ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, «I love Ukraine», а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією. Ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть ще трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
6: Де?
5: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
6: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
5: Яка? Я дуже хочу тепер.
6: Я скину адресу.
5: Да, ну, клас! Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
6: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну?
5: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія-Іран-Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки ЗОЖ. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
6: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Фарби

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосип'юса, конік тут одні діло.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирі».